0: Regn og byer fra sydvest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Søndag det fortsætter det med skyer, regn og byger, og en overgang er der risiko for torden, særligt over de centrale og nordlige egne.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Lørdag talte kong Håkon for første gang til nordmændene i en mindetale for sin far Harald, og senere søndag er der inviteret til sørgegudstjenester i alle Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten, og hun blev selv meget berørt, da hun hørte om Haralds bortgang.
3: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der har stået i med mange udfordringer.
2: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
3: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
2: Tidligere i år der fik manglen på hukommelseschips priserne på teknologi til at gå i vejret, og nu begynder manglen at vise sig ude i butikkerne, hvor hylderne bliver tomme. Powers administrerende direktør Jesper Bøjsen forklarer, at det i deres butikker særligt er Apples produkter, som de venter på at få ind ad døren.
4: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på. Der skal man jo huske, Power er jo ikke producent. Power er en formidler af varer for en producent og så hjem til kunderne. Så vi er jo dybt afhængige af, at forsyningslinjerne de fungerer.
2: Efterspørgslen på de nødvendige hukommelseschips, som sidder i computer og mobiltelefoner, er blevet så stor, at udbuddet ikke længere kan følge med. Det beskriver blandt andet Politikken. Det er nemlig sådan, at datacentre gør brug af de samme komponenter, som computer og mobiltelefoner er afhængige af. Og i takt med, at der skyder flere og flere datacentre op rundt i verden, er efterspørgslen steget. Det forklarer DR's tech-analytiker og vært på DR's tech-podcast Prompt, Marcel Misafart. Og det kan derfor være, at du skal være opmærksom på potentiel ventetid, hvis du skal ud og købe ny elektronik.
5: Hylderne bliver jo ikke tomme for altid, men der kan godt gå en rum tid, hvor der vil stå inde på hjemmesiden, at varen altså ikke er på lager lige nu. Der er flere analytikere, der peger på, at det her marked først for alvor falder sådan til ro en gang til næste år, og det er der jo lang tid til.
2: Der er lige nu brand på en affaldsstation i Køge. Politi og brandvæsen er på stedet, hvor der er ild i en bunke skrot. Røgen den trækker i øjeblikket ud over vandet, men der er alligevel meldt om røglugt i Greve og Solrød og længere væk på Vestegnen i Ishøj og Ballerup. Føler man sig generet af røgen, så skal man gå indenfor og lukke døre og vinduer, oplyser politiet. Skyde med regn eller byer her først på dagen. En overgang er der også risiko for torden, særligt over den centrale og nordlige egne. Senere bliver det overvejende tørt fra vest, og lokalt er der mulighed for en smule sol.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Resultatet er lige nu ved at blive gjort op i Island, hvor man lørdag stemte om landet igen skal nærme sig EU. Islændingene stemte, om de vil genåbne forhandlingerne om EU-medlemskab, som de indledte i 2010 efter finanskrisen, men som efter nogle år blev lagt på is. Meningsmålingerne op til har vist dødt løb, og med omtrent halvdelen af stemmerne talt op, er det stadig meget tæt. På ja-siden der har man to hovedargumenter, det fortæller vores reporter på Island, Helgi Olafsson. Det handler om økonomi, og det handler om sikkerhed.
3: I sikkerhedsspørgsmålet der handler det jo om, at vi er en meget, meget lille nation herude i Nordatlanten på et strategisk vigtigt sted. Vi har ikke, som sagt, noget militær, og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores naboer i vest, amerikanerne, som vi kunne tidligere.
2: Hos nej-siden har man været bange for, at for mange beslutningerne vil rykke til Bruxelles. En af dem, det er Troels Bentsen, der lørdag stemte nej.
4: Der er så mange rettigheder, kan man sige, som er flyttet, bliver muligvis flyttet til Bruxelles. Det kan jeg ikke lide.
2: I skrivende stund fører ja-siden snævert. Efterladte lystbåde er blevet et helt almindeligt syn i de danske havne. Og det er et problem, fordi de er dyre at få skrottet, og da det er svært at finde frem til ejerne, er det havnene, der hænger på regningen. Det siger formanden for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
5: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådehavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 både, så det er en stigende problemstilling.
2: Derfor vil foreningen have et landsdækkende register. Ifølge dem vil det nemlig gøre det lettere at opspore ejerne af de efterladte både. Og et register, det er en rigtig god idé. Det mener Birte Madsen, som er løssejler.
6: Der ligger mange varer rundt omkring, som bare er glemt. Og som bare ligger og fylder, hvor der egentlig kunne være plads til nye sejlere.
2: Erhvervsminister Martin Lidegaard vil nu bede Søfartsstyrelsen om at se på sagen. Konflikten mellem USA og Canada har bevæget sig til søs. Tidligere på ugen, der udstedte USA's præsident Donald Trump en ordre om at ændre navnet på Ontario-søen til USA-søen. Ontario-søen ligger på grænsen mellem de to lande, og den foreslåede navneændring kommer efter ugers konflikt mellem de to lande over nye toldsatser. Lørdag har premierministeren i provinsen Ontario, Doug Ford, så præsenteret et nyt skilt ved søen. Og på skiltet står der Ontario-søen nu og altid. Præsident Trump kan kalde den, hvad han vil, men jeg kan fortælle jer, at resten af verden vil kalde den Ontario-søen, lyder det fra den lokale premierminister. Skyet med regn eller byer her først på dagen. En overgang er der risiko for torden. Senere bliver det overvejende tørt fra vest. Lokal mulighed for en smule sol. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader.
0: Du lytter til P4. There are days

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I går aftes talte kong Håkon for første gang til det norske folk, siden sin far kong Haralds død. Mindetalen bliver i dag fuldt op af sørgegudstjenester i samtlige af Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten.
3: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der stod i med mange udfordringer.
2: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
3: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
2: Sørgegudstjenesten begynder klokken 11. Det skal være slut med elløbehjul og eldrevne skateboards på landets cykelstier. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andet nogle af landets førende trafikforskere står bag. Tænketanken arbejder for, at det skal blive mere sikkert og trygt at færdes for bløde trafikanter. Og elløbehjulene de er for farlige til at have i trafikken, det mener næstformand Harry Larmand, der også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
4: Det har jo den konsekvens, at der kommer flere alvorlige personskader fra de her elløbehjul. Skader, som kunne være forebygget, hvis man forbød det.
2: By, land og transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men i et skriftligt svar lyder det. Med forsøgsordningen bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og jeg forventer, at det er noget, vi skal drøfte på et senere tidspunkt, lyder det fra ministeren. USA og Venezuela offentliggjorde lørdag en olieaftale, som ifølge præsident Donald Trump var den største i verdenshistorien. Den fungerende præsident i Venezuela, Delcy Rodriguez, oplyser natten til søndag, at aftalen løber de næste 25 år, og målet er, at der skal produceres 1,5 million tønder olie om dagen. Ifølge Trump så vil aftalen fordoble de amerikanske oliereserver. Aftalen den er en tiltrængt økonomisk indsprøjtning til Venezuela, det siger Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad. Men præsident Rodriguez vil også blive kritiseret for aftalen, vurderer han.
5: Men der vil også være mange i Venezuela, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er en rigtig god idé at sælge ud af arvesølvet. Altså olien er Venezuelas vigtigste vej til rigdom, og nu sælger man sådan set en rigtig stor del af det til amerikanerne.
2: Her først på dagen skyet med regn eller byer. En overgang er der også risiko for torden og kraftige byer, særligt over de centrale og nordlige egne. I løbet af dagen bliver det tørt fra vest, og lokalt er der også mulighed for en smule sol. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Brandvæsenet er lige nu i gang med at slukke en større brand på havnen i Køge. Det er ifølge myndighederne en bunke skrot, der er gået ild i, og røgen den kan give lugtgener over store dele af det østlige Sjælland. Slukningsarbejdet ventes at stå på i 5-6 timer endnu, det siger vagtchef Bøje Rasmussen her til morgen til Ritzau. Det kan efterhånden lugtes over det meste af Sjælland. Vi forventer, at det kommer helt til Roskilde, også går ind over Ballerup og Bagsvær, siger han ifølge nyhedsbureauet. Føler man sig generet af røgen, så skal man gå indenfor og lukke døre og vinduer, oplyser politiet. Lørdag talte kong Håkon for første gang til nordmændene i en mindetale for sin far Harald. Og senere søndag er der inviteret til sørgegudstjenester i alle Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke, der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten.
2: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der stod i med mange udfordringer.
1: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd på trods af deres forskelligheder, mener biskoppen.
2: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet-majoritet.
1: Gudstjenesten er sat til at begynde kl. 11. Resultatet er lige nu ved at blive gjort op i Island, hvor man lørdag stemte for, om landet igen skal nærme sig EU. Islændingene har enten skulle stemme ja eller nej til, om landet igen skal genstarte forhandlingerne om et EU-medlemskab. Forhandlingerne de blev indledt i 2010 efter finanskrisen, men efter nogle år blev det lagt på is. Meningsmålingerne op til har vist dødt løb, og med mere end halvdelen af stemmerne talt op, så fører nej-siden snævert med sølle 400 stemmer. På ja-siden der har man to hovedargumenter, fortæller vores reporter på Island, Helgi Olofsson. Det ene handler om økonomi, og det andet handler om sikkerhed.
3: I sikkerhedsspørgsmålet, der handler det jo om, at vi er en meget, meget lille nation herude i Nordatlanten på et strategisk vigtigt sted. Vi har ikke, som sagt, noget militær, og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores naboer i vest, amerikanerne, som vi kunne tidligere.
1: Hos nej-siden har man derimod været bange for, at beslutningerne vil blive taget langt fra Island, hvis man på sigt bliver medlem af EU. En af dem er Troels Bentsen, der lørdag stemte nej.
4: Det er så mange rettigheder, kan man sige, som er flyttet, bliver muligvis flyttet til Bryssel. Det kan jeg ikke lide.
1: Skyde med regn og byer her først på dagen, de kan være kraftige og med torden, særligt over de centrale og nordlige egne. Senere kommer der tørvejr fra vest og lokalt også mulighed for en smule sol. Det var Radioavisen med Lauge Jung. Tak for nu.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Kelly Clarkson startede Morgenklubben op med What Doesn't Kill You, i parentes Stronger. Det gjorde hun denne her søndag morgen den 30. august. Sommerens næst sidste dag på tirsdag, så står der simpelthen officielt efterår i kalenderen, når vi bevæger os ind i september måned. Så jeg synes, vi lige klemmer det sidste ud af sommeren i dag og også i morgen, og så forbereder os sådan mentalt på lidt kortere og køligere dage. Jeg ved ikke, om jeg helt er klar til det endnu. Det føles jo faktisk som om, at sommeren først sådan rigtig er kommet i gang vejrmæssigt her i august. Men uanset vejrsituationen, så skal jeg nok forsøge at varme godt op under din tidlige søndag morgen. Og det gør jeg som altid med vores fire faste morgenritualer, som meget gerne skulle vække din sjæl, din krop, din hjerne og dit hjerte. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi her med lidt musik fra Jonah Blacksmith og Magdus, I Saw You Dancing. Godmorgen.

0: Cause my dreams are bursting at the sea. Owl City i selskab med Matt Thiessen her på Fireflies. Og med den så er klokken blevet næsten kvart over seks, og vi gør dermed et lille hold og lige tager fat på vores første faste morgenrutine. Vi skal som altid lige have vækket sjælen med en godmorgennatsang. Og det nummer, som jeg har taget med til dig i dag, det er sådan et nummer, som det starter sådan rimelig stille og roligt, og så bliver der altså bare bygget op og bygget op, indtil det hele nærmest eksploderer til sidst. For her, der skal du få dagens godmorgennatsang fra James Bay, Hold Back the River.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

er altså et voldsomt fint nummer, det her fra James Bay. Et nummer, der både sådan lige går ind og stryger din sjæl lidt på kinden, og så samtidig også lige prikker lidt til den og siger, så er det altså nu, vi skal til herop. Her var det Hold Back the River, og derfra, fra en tur i floden, så hopper vi en tur i havnen eller havet sammen med MSC Stedhø, og det gør vi fra en bad.

Niall Horan og Miles Smith med en lille opfordring til dig, der er på vej ud på landevejen, nemlig drive safe. 6:55 er klokken, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter. Eftersom det er søndag, så er det jo mig, der har serveretten, men det er jo altså en serveret, som sådan forholdsvis nemt kan blive din, hvis du altså vel og mærke sender mig et bud på en kropslig kickstarter. Det bud skal du sende ind til morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, der kan hive dig ud på dansegulvet og ligesom få din krop til at bevæge sig helt af sig selv. Og skriv også gerne lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer, der gør det for dig. Hele balladen sender du ind, som sagt, til morgenklubben@dr.dk, og så smider jeg det ned i den store forslagskasse, og det er altså herfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem. Men i weekenderne, så har jeg som nævnt serveretten, og her har jeg i dag besluttet at bruge den serveret til at tage fat i det her gode nummer fra Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight.

Whitney Houston og I'm Your Baby Tonight var det nummer, som jeg havde valgt til os denne her søndag morgen som kropslig kickstarter. Men jeg vil også meget gerne høre, hvad du vil foreslå, hvis du altså fik muligheden for at vælge den kropslige kickstarter. Send mig dit bud på morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få musik fra St. Clara. Oh gosh, I love it. She's

Ligner aften, og Paula Ehrmann til sammen bedre kendt som Infernal. Du fik dem her på 10 Miles, og det gjorde du på en søndag morgen, hvor klokken er 7:07. Du lytter til Morgenklubben. Vi er i fuld sving med vores fire faste morgenrutiner, som vi ligesom gennemgår hver morgen her i programmet. Og lige nu er vi nået til morgenrutine nummer 3. Det er her, hvor hjernen den lige kommer lidt under pres. Vi skal lige have vækket den med en omgang musik. Quick quiz, og i dag der skal der quizzes i kategorien 80'erne. Spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilket band står bag hittet The Sun Always Shines on TV? Ja, forholdsvis enkelt spørgsmål. Vi er altså i kategorien 80'erne, og jeg er i dag ude efter bandet, som står bag hittet The Sun Always Shines on TV. Hvad er det, de hedder? Det skal jeg såmænd nok fortælle dig, hvis du ikke allerede har gættet det. Så får du det rigtige svar lige efter Scarlet Pleasure featuring Sharma her på Wide Awake. What?

Scarlet Pleasure og Sharma sammen på Wide Awake, et nummer, der fungerede som tænkepausemusik her i morgenklubben, mens du lige kunne spekulere lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Det kom i dag fra kategorien 80'erne, og jeg spurgte sådan her, hvilket band står bag hittet The Sun Always Shines on TV? Og svaret er, at det gør. Aha! Aha bragede jo altså igennem med debutsinglen Take On Me, og det var en single, som der ligesom skulle følges op på med helst et nummer, der havde lige så stor succes. Og Aha mente selv, at The Sun Always Shines on TV var lige præcis det nummer, der kunne gøre det. Men faktisk så var sangen lige ved overhovedet ikke at komme med på Ahas debutalbum, for pladeselskabet var sådan set ikke rigtig overbevist om, at det var et hit. Men en sekretær til en af pladeselskabsbosserne, hun kunne rigtig godt lide nummeret, og hun overtalte simpelthen den her pladeselskabsboss til at lade de tre norske gutter indspille det her nummer. Det gjorde de så. Selvom alle medlemmerne på det tidspunkt, hvor de indspiller The Sun Always Shines on TV, de simpelthen er dødsyge med influenza, altså de ligger helt feberramte rundt omkring i studiet og sveder og kan nærmest ikke rigtig huske, at de har indspillet det her nummer. Men det kan man altså ikke høre på det, der ligesom blev det endelige hit, og som var omdrejningspunktet i dag i musikquizzen. Ja, det er selvfølgelig Aha og The Sun Always Shines on TV.

Nummeret, der var lige ved ikke at komme med på Ahas debutalbum, men som altså sørgede for, at de fik en gedigen opfølger til gennembrudshittet Take On Me. Vi lyttede selvfølgelig til Aha og The Sun Always Shines on TV. Og det gjorde vi, fordi at Aha i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden dagens hjertestarter sang, så er der sørme også lige blevet plads til selveste Lady Gaga. Hende får du her med Poker Face.

Yogafase, og med den, så er vi nået frem til dagens sidste faste morgenrutine. Klokken er nemlig 9 minutter i 7, og dermed så skal vi jo altså have fat i dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Charlotte og Christina. De to har skrevet ind til mig på morgenklubben snabelag.dr.dk, og det har de gjort af en ganske særlig årsag, for Charlotte og Christina, de skriver nemlig sådan her. Godmorgen, kære Julie og alle morgenfriske i klubben. Vores søde mor Birgit, der altid har været medlem af morgenklubben og stadig er en aktiv lytter hver dag, fylder i dag 75 år. Derfor er vores store ønske, at vi kan ønske hende stort tillykke på dagen via jer og sige til hende, at vi elsker hende højt. Og at vi glæder os til at fejre hende med familie, venner og pølsevogn i haven. Og hvis det kan lade sig gøre, også gerne en hjertestartersang, som skal være Blackbird med The Beatles. Vi håber, at det kan lade sig gøre. I var nemlig så søde at hjælpe os, da hun blev 70. Dengang levede vores far stadig og var med til at fejre mor med maner. Det kan han ikke denne her gang, da han gik bort alt for tidligt nytårsaften 2023. Og derfor så ønsker vi den bedste dag for mor, og vi tænker, at den vil starte perfekt, hvis hun pludselig hører sit navn og sit yndlingsnummer, mens hun lytter til jer. Hun gør det godt, og vi er så stolte af hende. Med venlig hilsen, hendes to piger, Charlotte og Christina. Og Charlotte og Christina, jeg sender straks jeres hilsen videre til mor Birgit og ønsker Birgit kæmpestort tillykke med de 75 år i dag. Vi er her alle sammen her i morgenklubben til at fejre dig, og det gør vi lige nu med det nummer, som Charlotte og Christina altså har bestilt til dig. Her, der er det The Beatles og

0: waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Christina og Charlottes mor Birgit fylder i dag 75 år, og det vil Charlotte og Christina altså gerne fejre med en hjertestarter-sang, som skulle være The Beatles og Blackbird. Og hvis der er nogen, som du gerne vil fejre med en særlig sang, som måske betyder ekstra meget for lige præcis jer, jamen så kan du altså prøve at byde ind på en dato, hvor du kan bestille en hjertestartersang. Det gør du på adressen morgenklubben@dr.dk. Klokken nærmer sig stille og roligt 7, og det vil sige, at vi meget snart skal have en radioavis, og efter det, så er der gode kollegaer, som er klar til at give dig

4 Weekend. Jeg er klar til lige at give dig et sidste nummer. Det får du fra Lars HUG. 10 sekunders stilhed hedder det, men det er alt andet end 10 sekunders stilhed. Der er drøn på frem mod, at klokken den bliver 7. Og med det nummer, jamen, så mangler jeg sådan set kun en enkelt ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig søndag og en god morgen.

0: Og nu skal du få en radioavis, for klokken er 7.
1: Da Venstre var i regering med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet i sidste valgperiode, var partiet på et tidspunkt i så dyb en krise, at formand Troels Lund Poulsen tvivlede på, om Venstre overhovedet ville overleve. Det fortæller han nu i et stort interview med DR.
2: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
3: Var du i tvivl om det undervejs?
2: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunde tænke, hvordan skal det her ende?
1: Og i foråret 2024 oplevede Venstre, at vælgeropbakningen til partiet var helt nede på historisk lave 6,5% i en opinionmåling. Året forinden havde Troels Lund Poulsen afløst Jakob Ellemann Jensen som venstreformand.
2: Jeg påtog mig at blive formand i en meget, meget svær situation, og hvor jeg jo også, må jeg sige helt ærligt, har undervurderet, hvor meget der har skulle til for at bringe Venstre et bedre sted hen.
1: I dag synes Troels Lund Poulsen dog, at Venstre står et meget bedre sted. I Island tælles der stadig stemmer efter lørdagens folkeafstemning om at genoptage forhandlinger om EU-medlemskab. Og der er stort set dødt løb. Nej-siden fører med 50,1% af stemmerne, mens ja-siden står til 49,9%. Og Island begyndte optagelsesforhandlingerne i 2010 efter finanskrisen, men processen blev siden lagt på is. Tidligere i år fik manglen på hukommelseschip priserne på elektronik til at stryge vejret, og nu er manglen så stor, at der er tomme hylder rundt omkring i butikkerne. Powers direktør Jesper Bøjsen forklarer, at det i deres butikker særligt er Apples produkter, der er mangel på.
4: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på. Der skal man jo huske, Power er jo ikke producent. Power er en formidler af varer for en producent og så hjem til kunderne. Så vi er jo dybt afhængige af, at forsyningslinjerne de fungerer.
1: Og efterspørgselen på hukommelseschips, som sidder i computer og mobiltelefoner, er blevet så stor, at udbuddet ikke kan følge med. Og det skyldes, at de mange datacentre, der skyder op rundt omkring, bruger de samme komponenter, som sidder i computer og telefoner. Og derfor er det næppe en situation, der ændrer sig lige foreløbig, siger DR's tech-analytiker Marcel Mirsaifart.
5: Hylderne bliver jo ikke tomme for altid, men der kan godt gå en rum tid, hvor der vil stå inde på hjemmesiden, at varen altså ikke er på lager lige nu. Der er flere analytikere, der peger på, at det her marked først for alvor falder sådan til ro en gang til næste år, og det er der jo lang tid til.
1: Vi får regn og byer, og særligt mod vest og nord kan nedbøren blive kraftig. I eftermiddag klarer det op fra vest. 15-20 grader. Radioavisen er den her søndag morgen med Michael Olesen.
6: P4. Du

0: Four Walls, det her, det var Niklas Sahl.
1: Det her er P4 Weekend med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Ja, klokken blevet 7:07 en søndag morgen, hvor det nok kan være, at du kigger ud af vinduet og tænker, jo, der er gråt, men så er det heller ikke værre. Men det bliver det altså, hvis ikke du kan lide regn. Der er byer på vej, temmelig mange endda, og de kommer sådan snigende fra det sydvestlige Nordjylland, altså ned over fra Himmerland, og så trækker op over resten af Nordjylland, og det bliver altså en søndag med masser af regn. Så er du en af dem, der skal ud og lave et eller andet. Skal du på markedet, der er både stadigvæk gang i Brønderslev Marked, Ambofest i Hobro også, og masser skal ud og motionere, og spille fodbold, tennis og alt muligt andet. På med noget varmt tøj, og klar med noget varmt kakao bagefter. Så skal vi nok komme igennem den her søndag også. Godmorgen. Og meget passende, der sagde. Så øvrigt en kunstner, der optrådte på årets Ambofest i Hobro. Thor Farlow sang her hedder Vind og Vejr.

0: Soak Up The Sun, det her, det var Sheryl Crow. På tirsdag kan du se en serie om et særligt sted i Nordjylland, der engang var tophemmeligt og skulle huse både kongelige, folketingsmedlemmer og teknikere. Og så har du nok allerede gættet, at det er koldkrigsbunkeren. Regan Vest, vi snakker om i Himmerland, den har nu i flere år været åbnet for offentligheden som museum. Men fra på tirsdag, ja, der kan du altså se en ny dramaserie på DR om netop Regan Vest. Og der er du med, Bodil Fransen, som en ja, ekspert, kan man sige. Du er museumsinspektør. Godmorgen og velkommen til. Hvad er det for en historie, du gerne vil fortælle?
1: Jamen, altså den historie, som bliver fortalt i serien her, det er jo en historie om, hvad skal man sige, de mennesker, som tog stilling under den kolde krig og valgte at sige ja til at gå med regeringen ned, velvidende, de så skulle sige farvel til deres familier og deres hverdag og så videre, hvis det var blevet alvor. Men det er selvfølgelig også en fortælling om en tid, hvor verden var meget skarpt opdelt, og hvor truslen om en krig, og i værste fald jo en atomkrig, var meget nærværende.
0: Det er jo noget, du har arbejdet med, men alligevel at gøre det på den her måde. Altså, hvordan har det været at være med til at lave den her serie?
1: Det har været enormt spændende. Og selvfølgelig, jo, som du siger, noget helt andet end det, vi normalt gør. Altså, når vi går rundt i bunkeren, så fortæller vi jo en historie dernede. Men det der med at faktisk få nogle ansigter på nogle af de mennesker, som havde valgt at tage stilling og høre deres overvejelser. Og så selvfølgelig i det hele taget at få lov at være lidt med i maskinrummet på sådan en stor filmproduktion her, eller serieproduktion. Det har jo været enormt sket. Altså, det har været krævende, men helt vildt sjovt.
0: Og der er jo ikke, altså det kan vi jo se på tallene. Folk vælter jo ind og har gjort det lige siden I åbnede, så interessen er der, det er der jo ingen tvivl om. Men hvad får man her? Altså hvis man nu tænker, jamen, jeg har jo været dernede, jeg har måske endda været dernede mere end én gang. Så hvad får man så ekstra i den her serie?
1: Du får et meget, meget menneskeligt aspekt med ind i det. I Yes Yes Pictures, som har stået for produktionen af det her for Danmarks Radio, de har jo fået fat på nogle af de her forskellige folk, som skulle være gået med derned, hvis det var alvor. Og det er både teknikere og hjemmeværnsfolk, og det er folk fra det politiske miljø i København og journalister osv. Og få deres ord på de overvejelser, de har gjort, det gør faktisk et meget, meget stærkt indtryk. Altså, det er både en meget spændende serie. Den bliver bygget op omkring nogle af de øvelsescenarier, der har været afholdt dernede. Så den er både sådan, hvad skal man sige, spændende i sådan helt almindelig drama-tv-serie spændende måde, men også som historisk ting. Men først og fremmest så er den faktisk meget varm. Altså, den er meget bevægende. Man kommer tæt på de her mennesker, og den er faktisk meget rørende nogle steder.
0: Og som en ekspert, det er du virkelig på det her område. Er der alligevel dukket ting også, som har overrasket dig også?
1: Ja, altså vi har jo haft i løbet af årene haft sådan rimelig godt fat i nogle af de folk, som har været i nærområdet og skulle med derned, som det vi kalder det tekniske personale. Men vi har ikke haft specielt meget forbindelse til nogle af de mennesker, som har skulle med over fra København. Og der har det været enormt spændende at høre både noget om, hvad de skulle og hvordan det fungerede, men også deres overvejelser i det. Så på den led er der helt sikkert dukket nogle ting op, som også har været nye for mig, og som jeg da også håber, jeg får mulighed for at forfølge lidt videre.
0: Og du er jo så heldig, du har allerede fået lov at se det. Vi andre må vente til på tirsdag, men du skal have tak for det her, Bodil Fransen. Det lyder spændende, ja,
1: det
0: i hvert fald.
1: Det var så lidt, og jeg vil sige, man skal glæde sig til det.
0: Det
1: er faktisk blevet en rigtig fin serie.
0: Altså museumsinspektør her, og det er altså på tirsdag, at serien får premiere. Du kan se med på DR2 kl. 21.30, men som det er, hvis slet ikke du kan vente så længe, så er det jo allerede tilgængeligt på DRTV fra morgenstunden tirsdag. 17 minutter over 7, her er det Aura.

0: det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Det var Madonna her, Like a Prayer. Madonna, der jo er tilbage med nyt album, og derfor er der selvfølgelig rigtig mange af hendes fans, der er nysgerrige på. Kommer der en tur? Skal hun ud og spille? Det er ikke officielt eller offentliggjort endnu, i hvert fald foreløbig er det kun rygter. Og en af de store, helt store musikfestivaler, det er den britiske Glastonbury. Og der har man allerede sagt, fordi det har der nemlig været spekuleret i, kunne hun dukke op der som hovednavn i 2027. Og det siger de, det kommer altså ikke til at ske. Så ja, hun er jo også efter en ældre dame, så det kan være, hun holder sig til små koncerter. Ej, små bliver det jo nok ikke, men så færre koncerter hjemme i USA. Det her, det var en af de gode gamle klassikere, og ham her, ham kan du til gengæld støde ind i mange steder, har turneret hele sommeren også, det er Lucas Graham.

To Love a Girl, og så er vi på vej mod denne morgens, denne søndag morgens, første nordjyske nyhedsudsendelse, og den får du lige efter All Saints.

0: Pure Shores fik du her, og med den er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland. Det bør være slut med at bruge elløbehjul som transportmiddel i trafikken. I hvert fald, hvis man spørger den nordjyske trafikforsker Harry Larmann. Han er næstformand i Tænketanken Trafiksikkerhed, der mener, at forsøgsordningen siden 2019 med elløbehjul bør stoppes. Det er farligere at bruge et elløbehjul end eksempelvis en cykel, siger han.
2: Man bliver nødt til at konkludere, at det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken, så de skal forbydes.
1: Men Mark Anton Stubrup Mosdorf og Jonathan Laurits Larsen Lynge, der begge går i 9. på Vadum skole, håber ikke, at det kommer et forbud.
3: Jeg synes, det er rigtig træls, fordi så kan jeg ikke komme ud og fiske og gøre de ting, jeg gerne vil. Så skal jeg i hvert fald blive kørt eller til bus.
4: Det vil være træls, fordi man skal til at bruge andre transportmidler, bil, og ens forældre hele tiden skal til at køre ind, man selv bare kan tage ned i fitness. Jeg kan godt forstå det, fordi der er mange, der kører lovligt på det. Men dem, som der kører lovligt, så synes jeg ikke, der er noget galt med det.
1: Ingen af de to er kommet galt afsted på løbehjulene, men det kan ske, at man føler sig utryg, fortæller Jonathan Laurits Larsen Lynge.
4: Nogle gange, fordi det er sådan lidt skrøbeligt, det er bare et løbehjul. Hvis der kommer biler, der kører hurtigt, hvis man er på en stor vej, ellers ikke.
1: Tænketanken foreslår en udfasningsperiode, inden et eventuelt forbud træder i kraft. Akvaplaning som følge af kraftig regn var lørdag eftermiddag årsag til et solouheld på Hirtshals Motorvej E39. Uheldet opstod i nordgående retning mellem afkørslerne Brønderslev Syd og Brønderslev C. Der var tale om et solouheld med betydelig materiel skade, men ingen personskade, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Christian Tilsted. Efter at have ramt autoværnet, faldt bilen ud over en skrant og ramte både træer og et hegn. Her fra morgenstunden skyde med regn og byger, og der er risiko for torden. I løbet af eftermiddagen bliver det mere tørt, og der kan komme sol op til 17 grader.
5: God weekend med P4. Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself, when I need

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Rescue me her fra One Republic. Denne søndag morgen, hvor vi skal have fat i en ung kunstner, som... Altså, der kan man virkelig tale om en, der har rejst sig fra meget, meget svære kår. Skins kalder han sig, når han laver musik. Mohammed Ahmed hedder han i virkeligheden. Han er kommet til Danmark som somalisk flygtning og boede de første år på børnehjem i Danmark, fordi han kom alene herop. Men så begyndte han at lave musik. Det gik faktisk ret godt, og han blev et kæmpe hit. Og han blev så mainstream, at han, jeg ser det ikke, men jeg har læst mig til det. Han har været med i Vild Med Dans i 2025. Han gik ud i tredje afsnit, jeg går ud fra. Det betyder, at der trods alt er et loft for hans formåen, for så kan man ikke være en af de allerbedste. Men musikken, den svinger ret godt. Det her, det er jo Boulevarden. Jeg kan ikke...

0: og tænker på...
1: P4 Weekend.
2: Ugens momenter.
3: Affald i en pakkeboks. Det lyder skørt, men ikke desto mindre fungerer det godt i Aalborg og Nørresundby. For siden sidste sommer har beboere i etageejendomme kunne komme af med deres tekstil og farlige affald i boksene, i stedet for selv at køre på genbrugspladsen. Indtil i den her uge, der har det været en forsøgsordning, men torsdag besluttede Klima, Kultur og Sundhedsudvalget i Aalborg Kommune at gøre ordningen permanent. Og det betyder altså, at beboere på sigt også vil kunne hente pakker i de selvsamme bokse. Det fortæller her Martin Hansen, projektleder i Klimaafdelingen i Aalborg Kommune, som vi talte med torsdag morgen.
4: Det vi kan se fra dag til dag, det er, at når borgerne er nede ved boksen, så tager de både deres farlige affald og tekstilaffald med ned, men de afhenter også en affaldspose. Og den synergi tror vi også, der kommer, når pakkerne også kommer i boksen. Så tror vi egentlig på, og håber på, at borgerne, når de skal ned og hente deres pakke alligevel, at de så lige husker at tage deres batterier og deres tekstilaffald med ned i boksen.
3: Den er helt gal med et nyt kørselssystem til børn, handicap, angst og autisme i Aalborg Kommune. Flere forældre har kritiseret det nye og mere automatiserede system, og de bliver bakket op af chauffører, som vi fortalte først på ugen. Systemet er fyldt med fejl, og det her betyder, at nogle børn slet ikke har fået kørsel, andre kommer for sent i skole, og nogle bliver først hentet, efter skolen er lukket. Jens Gav, der er chauffør for Aalborg Taxi, fortalte fredag morgen, at systemet er meget ulogisk. Det var min kollega Tobias Jeggesen, der talte med ham.
5: Senere i dag, så skal jeg hente en pige på en 7-8 år, og hendes lille søster står ved siden af på fortorvet. Hende må ikke tage med, men hun skal ud på samme skole på samme tid. Der kommer så en anden stor vogn, så vi kører i kortege derude i to vogne, der er plads til 16 personer. Der sidder to små piger i.
6: Hvor frustrerende er det her?
5: Jamen, det er jo tåbeligt at se på, at skattekronerne bliver brugt på den her måde her, ikke?
3: Lederen af Aalborg Kommunes kørselskontor, Dorte Jespersgaard, erkender, at der er fejl i systemet. Vi må erkende, at vi er blevet væltet lidt. Det er et nyt system, som vi alle sammen skal lære at bruge, og vi gør, hvad vi kan for at rette op på eventuelle fejl, siger hun. Et af de nye store navne på den amerikanske musikscene får du her. Det er Somber, hans seneste single, My Body Isn't Ready.

0: The Spell, det her, det var Alphabeat.
1: Tre ting, du ikke vidste.
0: Om el-løbehjul, eller måske bare løbehjul, som jo altså lige nu er til debat, fordi en række eksperter vil have el-løbehjulene ud af trafikken. De er simpelthen for farlige. Så lad os lige blive lidt klogere på de der el-løbehjul.
1: Nummer 1.
0: Selvom det kun er 7 år siden, at det blev tilladt at køre på el-løbehjul i trafikken i Danmark, så har det lette transportmiddel med de små hjul en ret lang historie. Tilbage i 1915 blev der givet patent på en såkaldt autopad i USA, som faktisk, når man ser billeder af det, minder rigtig meget om de nuværende el-løbehjul. Den var selvfølgelig tungere og større, og den gik i masseproduktion i 1922. Og blev faktisk ret populær en overgang, selvom det nok mest var sådan en hipster-overklasse-ting. Den var nemlig ret dyr. Og det, der i virkeligheden slog den ihjel, ja, det var, da man op gennem 20'erne gjorde bilerne billigere og mere udbredte. Og så gad man ligesom ikke rigtig stå på det der elløbehjul længere. Elløbehjulene fik en stor revival i 1990'erne, og det var, da man fandt ud af en måde at lave både meget lettere batterier og stel. Og ja, så blev det lige pludselig meget mere praktisk.
1: Nummer 2.
0: Politiet i Danmark har konfiskeret flere elløbehjul, der kan køre 130-140 km i timen. Og de oplever flere og flere løbehjul, som kan køre alt for stærkt. Ifølge loven må du faktisk kun køre 20 km i timen på et elløbehjul, og du skal i øvrigt være 15 år gammel for at køre på det. Hvis du bliver snuppet med for høj fart, så kan politiet beslaglægge løbehjulet. Det gør de også i stigende omfang. Det bliver så destrueret, og så får du ovenikøbet en bøde. Og der starter vi altså på 1000 kroner, og så går det ellers op efter.
1: Nummer 3.
0: Der findes faktisk ret mange skøre rekorder, som inkluderer løbehjul. Og nummer 1, det er nok den, som amerikanske Oliver Tree har. Jeg ved ikke, hvordan ideen opstod, men han byggede et kæmpe løbehjul. Det var 4,16 meter i højden og 3,13 meter i længden. Og det lykkedes faktisk at køre på det for ham. Han havde så stylter på. Det findes der en video af. Det skete i Los Angeles i 2020, så det vil jeg lige anbefale, at du slår op. Og der kan du også se, hvor meget man så slår sig, når man vælter og falder ned fra et 4,16 meter højt løbehjul. Og i øvrigt har stylter på. Han klarede det fint, fik lidt knups. Og han kom i Guinness rekordbog. Og det var jo hele formålet. Og dermed blev du lidt klogere på løbehjul og el-løbehjul.

0: Mening.
1: Velkommen til Folkens.
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
4: Det er kæmpe, ja.
5: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
6: Ja. Og jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
5: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
7: Jeg vil gerne arbejde videre med.
5: Vil du?
8: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ud.
2: Se Signe Moldes Roadshow.
9: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
2: På DR TV og i aften på DR2.

Hun hedder i virkeligheden Linnea til fornavn, og det er så blevet til Nea, når hun laver musik, som Say fik vi her. Og hun har tidligere, inden hun selv begyndte at udgive musik, skrevet for endnu større navne, ikke mindst landsmanden Sara Larsson, som jo er et kæmpe hit de fleste steder. Vi er på vej mod en radioavis, frem mod det, et kanadisk band, som har haft en omskiftelig tilværelse. Så var de popstjerner, så var de rockstjerner.

0: Klokken er 8.
1: Når de norske kirkeklokker ringer i dag, så vil nordmændene mindes afdøde kong Harald. Der bliver holdt sørgegudstjenester i alle landets domkirker og i flere andre kirker rundt omkring i landet. Og i Oslo, der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten.
2: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der har stået i med mange udfordringer.
1: Og netop ved Oslo Domkirke står du, Daniel Myhrup, hvor klokkerne jo ringer ind til gudstjeneste senere på formiddagen.
3: Ja, man kan godt mærke, at det her det ikke er en hvilken som helst gudstjeneste. Det er altså sørgegudstjenesten. Og her på nuværende tidspunkt, 3 timer inden at gudstjenesten skal stå, der kan vi se, at politiet er begyndt at sætte barrierer op, der holder kamerafolk ude foran. Og i det hele taget så bærer det præg af, at det her det bliver en meget stor begivenhed. Og derudover så opfordrer den norske kirke også til, at man kommer i god tid, både hvis man skal ind i Oslo Domkirke, som er der, hvor Harald er blevet gift, og der, hvor Harald også lavede sin sidste fremtræden i en kirke, men også hvis man skal besøge en af de andre 10 andre domkirker i Norge. Og det skyldes simpelthen, at de forventer, at der kommer så mange mennesker og vil ind til de her sørgegudstjenester. Og derudover så skal man også forvente, at det bliver ligesom en koncert. Man skal have tjekket sin tasker, man skal have tjekket sin rygsæk, hvis man har den slags med. Og derudover så forventer vi egentlig også, at det bliver kongefamilien, som tager i Asker Kirke, som ligger lidt vest for Oslo, hvor de vil minde kong Haralds død.
1: Og de her sørgegudstjenester i Norges domkirker begynder klokken 11. Efter 7 års forsøg med elløbehjul på cykelstierne, er det på tide, at politikerne beslutter sig for, om de skal forbydes eller have lov til at være der. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, der arbejder for, at det skal være sikkert og trygt for bløde trafikanter at færdes i trafikken. Og står det til tænketankens næstformand, Harry Larmand, som også er trafikforsker på Aalborg Universitet, så skal elløbehjulene væk fra veje og cykelstier.
4: Det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken, så de skal forbydes og henvises til legepladserne, som de jo var før forsøgsordningen.
1: Og siden 2019 har det været lovligt at køre på de her mindre eldrevne køretøjer i trafikken gennem 2 forsøgsordninger. Men de er altså slet ikke forsvarlige at bruge i trafikken, mener Harry Larmand.
4: Det rammer jo ikke blot den enkelte. Det rammer også hele samfundet. Det rammer de ressourcer, du beslaglægger i sundhedsvæsenet, når du kommer til skade. Det rammer din familie. Det rammer dig selv. Ofte har det meget alvorlige konsekvenser, også på sigt, som du måske ikke er i stand til at overskue, når du er ung menneske og har lyst til at køre en tur.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen, men hun forventer, at det er noget, politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. Og i Island er man stadig i gang med at tælle de sidste stemmer efter gårsdagens folkeafstemning om at genoptage forhandlinger om EU-medlemskab, og lige nu er der meget, der hælder mod et nej. Nej-stiden står nemlig til at få flest stemmer. Lige nu er nej-andelen op på 51,8, mens ja-siden er nede på 48,2. Og så er der altså meget, der lige nu tyder på, at Island ikke går videre med forhandlingerne med EU. Står du og drømmer om en spritny computer eller telefon, ja, så kan det være, at du skal væbne dig med en vis tålmodighed. Der er nemlig mangel på dem lige nu. Det fortæller direktør i elektronikkæden Power, Jesper Bøjsen.
5: Vi får jo ikke de varer, som der er både bestilt og forecastet, og som kunderne har en forventning til, vi har i vores butikker. Apple har meddelt os, at man ikke kan levere de partier, som er blevet bestilt, og det er selvsagt kritisk.
1: Problemerne med at levere skyldes en global mangel på hukommelseschips, som sidder i flere slags teknologi. Og manglen skyldes ikke nødvendigvis, at der produceres færre chip, men at der er kommet en anden spiller ind på banen. Det fortæller DR's tech-analytiker Marcel Mirsai Fart.
6: De her AI-firmaer er lidt som den her nye storkunde, der kommer og køber hele lageret. Og det er selskaber som Google og Microsoft og xAI, de er i gang med at bygge enorme datacentre til kunstig intelligens lige nu. Og de kræver voldsomme mængder af netop de samme chips og den samme hukommelse faktisk, som også bruges i almindelige computere.
1: Og manglen på hukommelseschip fik tidligere på sommeren Apple til at varsle prisstigninger på firmaets produkter. Det bliver endnu en grå og våd dag. Især i Jylland kan byerne blive kraftige, og med torden i eftermiddag klarer det op vestfra. Omkring 20 grader og efterhånden jævn til frisk vind fra vest. Radiovisen var med Michael Olesen.
0: Det her er P4.

0: talking. Late night talking der, det var Harry Styles.
1: Det her er P4 Weekend med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Ja, yeah, og man kan lige så godt rive plasteret af, så det er altså nu, vi lige kigger tilbage på fodbold lørdagen, sådan set fra nordjysk eliteplan, og det var simpelthen noget skidt. Fortuna Hjørring tabte overraskende 1-2 til ASO Aarhus, og er dermed kun nummer 3 i ligaen, og måske fordi man lige havde været en tur i Split og spillet europæisk fodbold i løbet af ugen. Der var lidt udskiftninger på holdet også. Jeg var også lidt inde på det i går, hvis du lyttede med der. De spillede altså allerede kl. 11 formiddag. Det er også godt nok tidligt og skal være klar til at toppræstere. Men det gjorde de jo så altså heller ikke, kan man sige. AaB, ja, de var på hjemmebane, og de tabte ikke. Det er vel det bedste, der er at sige om det. Det var bundholdet HB Køge, som ellers havde fået 1 point i sine første 5 kampe i første division. Nu fik de så 1 mere, altså med at spille 0-0 mod AaB. Og det var da 2.756 betalende tilskuere, der ødelagde en god del af deres lørdag eftermiddag på. Det her, det betyder, husker måske, at AaB også røg ud til Jyllands seriehold i pokalturneringen i løbet af ugen. Ja, nu har holdet ikke vundet i 5 kampe og er nummer 6 i ligaen, men kan blive overhalet af flere hold i dag. Blandt andet Vendsyssel, som spiller i Esbjerg. Topholdet Hobro, de spiller også i dag. De skal en tur til Hillerød. Så vi håber, søndagen bliver lidt bedre end lørdagen.

0: En som dig, det var Rune Rask og Hampenberg, så var det Blæst. Og så var det selvfølgelig, også der er gamle nok til at huske det, så var det altså Back to Backs gamle hits, En som dig.
1: P4 Weekend.
2: Det er tid til, hvad kom først?
0: Ja, man kan sige, at det her det er jo sådan den uforpligtende quiz, hvor du ikke kan vinde noget, og du skal ikke sende ind. Du kan bare lige sådan lige sidde og spekulere over det. Og det får du gerne de her 3-4 minutter til. Det er en eller anden nordjysk begivenhed, vi lige kobler op på en sang. Og ja, man taler ikke om en dames alder, men det kommer jeg simpelthen til nu, så det beklager jeg på forhånd, fordi vi skal have fat i den tidligere europaminister, og det er venstrekvinden. Undskyld, Marie Bjerre, lad os lige høre, det er hende her.
3: Hun vil komme helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
0: Ja, det var altså Marie Bjerre, der lige snakkede lidt om ulve her, og det gør vi jo alle sammen, så det skulle hun ikke have kritik for. Men jeg skal simpelthen vide, om hun er... Ja, hvad kom først? For nu sige det, som det er. Marie Bjerre, eller den her sang fra The Bangles. Den hedder Eternal Flame. Hvad kom først?

Hvad er, som jeg spurgte, hvad kom først? Eternal Flame med The Bangles eller Venstres tidligere europaminister, stadigvæk folketingsmedlem Marie Bjerre? Det er altså Marie Bjerre. Hun er fra 1986, og sangen her, ja, den blev indspillet i 1988 og udkom så i 1989. Blev i øvrigt det største hit fra The Bangles. Titlen Eternal Flame, den er inspireret af et besøg i Memphis ved Elvis' grav, hvor der netop brænder en evig flamme. Og Susanne Hoff, som er forsanger for Bangles, hun var med til at skrive den her, men hun havde altså også lige et par ret solide herrer med til at skrive den. De hedder Billy Steinberg og Tom Kelly. Og de skrev blandt andre, de var ret store i 80'erne, de skrev for eksempel Like a Virgin for Madonna, de skrev Alone for Heart, de skrev også True Colors for Cyndi Lauper og en lang række øvrige hits, og det blev den her altså også, den tror jeg også nummer et i store dele af verden. Og så bliver du så klog, alt imens klokken blev 18 minutter over 8, sådan en søndag morgen, hvor det muligvis, eller så kommer det til det i hvert fald, regner uden for dit vindue.

0: gjort, hvad jeg kan. Det her, det var Darling.
1: P4 Weekend.
2: Din weekend. Fem ord.
0: Ja, det er her, hvor vi lige tjekker ind og ser, hvad det er for en weekend. Det har været, og måske bliver. Og jeg er sådan lidt large her, jeg kører fra fredag eftermiddag. Jeg vil gerne lægge ud. Det er simpelthen bare fem ord, som ganske kort lige rammer ind, hvad der er sket for dig i den her weekend. Og så kan vi jo se, om vi har noget til fælles. Som sagt, jeg lægger ud, og jeg vil, det kommer måske som overraskelse for mange. Jeg får faktisk penge for at stå her og snakke i radioen. Så det lyder som følger. Arbejde, rengøring, løb, musik, fædrehygge. Det er mine fem ord. Hvad er dine? Send mig en sms til 1212. Start med at skrive ord, lav et mellemrum. Og så skriv altså de fem ord, som ligesom rammer din weekend ind. Både det, der har været, og det, der måske kommer i løbet af i dag. Og så bliver jeg da så glad, hvis du også lige skriver dit navn, og måske hvilken del af Nordjylland, du kommer fra, med i sms'en.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: I nat rykkede brandfolk fra Brovst og Åbybro ud til en markbrand ved Brovst, hvor en større stak af de store halmballer stod i flammer. Alarmen indløb kort før 16:30. Ifølge Nordjyllands beredskab brændte omkring 50 meter rundballer, da mandskabet nåede frem. Brandfolkene fik sikret området omkring branden, så ilden ikke spredte sig til naturen. Branden er nu under kontrol, og beredskabet lader halmballerne brænde ned under opsyn. Årsagen til branden er ukendt, og beredskabet er fortsat til stede ved branden med brandvagt. Skal du med bussen i Aalborg på tirsdag, så kan du godt forberede dig på trængsel og måske også kamp om sæderne. Flere tusinde nye studerende begynder deres studie på Aalborg Universitet. Derfor sætter Nordjyllands Trafikselskab ekstra busser og personale ind, fortæller driftschef Erik Frederiksen.
3: Vi har nogle personale derude på gaden og forsøger at hjælpe, guide og vejlede de studerende, så vi sørger for, at de kommer godt på vej med den bus ud til det studie, de skal ud på. Og udover det, så er vi også opmærksom på, at vi har sat kapacitet ind, så vi er klar til at tage imod alle de nye studerende, så de får en god start, også i den kollektive trafik i Aalborg.
2: Ifølge driftschefen ventes der særligt mange rejsende fra Kennedy-arkaden, hvor plusbussen kører ud til universitetet i Aalborg Øst.
3: Plusbussen er jo den bus, der nok er den primære over ud til universitetet. Og der sætter vi simpelthen alle kræfter ind for at sikre sig, at vi har nok kapacitet til at trafakte vores studerende derud. Udover det, så vil det også være på nogle af de andre linjer, der er ekstra busser ind, så vi er sikre på, at alle kan komme med.
2: Så driftschefen opfordrer passagererne til at udvise tålmodighed, hvis der opstår trængsel.
3: Jeg synes, at man skal tage det med et smil, og så nyde at se, at der er så mange studerende, der skal ud på deres studie. Og jo, det kan godt være, at man er nødt til at stå op i bussen lige der på de der spidsafgange, hvor der er rigtig mange, der skal med.
2: Skyde med regn og byer og risiko for torden her først på dagen op til 17 grader.
1: P4.
4: Hold fri med P4 Weekend.

0: Det modsatte her for Mumle. Du kan stadigvæk nå at være med i den her lille leg, hvor vi lige tjekker ind med hinanden og indrammer vores weekend med bare 5 ord. Og jeg byder ind med arbejde, rengøring, løb, musik, fædrehygge. Hvilke 5 ord betegner din weekend, som den har været, og som bliver resten af i dag? Send en sms til 1212, start med at skrive ord, lav et mellemrum, og så altså skriv de her 5 ord, og også gerne lige, hvad du selv hedder.
1: P4 Weekend.
2: Din weekend. 5 ord.

0: You gotta be, det her, det var Desiree. De er farlige både for dem selv og andre trafikanter. Det er 7 år siden, der blev givet plads til elløbehjulene i den danske trafik. Egentlig som en forsøgsordning, og dengang skete det ellers med stor begejstring fra den daværende trafikminister, Liberal Alliances Ole Birk Olesen.
1: Fordi det er et rigtig godt transportmiddel, og det optager ikke særlig meget plads i trafikken, og det er forureningsfri. Men jeg har ingen grund til at tro, at der skulle være flere ulykker forbundet med, at folk kører på et elløbehjul, end at de kører på for eksempel en cykel.
0: Men her tog den daværende trafikminister, der øvrigt ikke vil kommentere sagen i dag, fejl. I den nyeste evaluering af forsøgsordningen i Danmark, som Færdselsstyrelsen har lavet i 2025, ja, der kan man se, at ulykkesrisikoen for elløbehjul er 8-9 gange højere end for en cykel, når der ses på de ulykker, som er registreret af politiet. Og derfor er anbefalingen efter 7 års prøveperiode helt klar fra tænketanken Trafiksikkerhed, hvor trafikforsker Harry Larmann fra Aalborg Universitet er næstformand.
2: Man bliver nødt til at konkludere, at det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken, så de skal forbydes.
3: Hvorfor?
2: Jamen, de er jo farlige, fordi selve konstruktionen på dem er helt forskellig fra en cykel. Altså, de har små hjul. Det er vigtigt. Så er det nemt at vælte, hvis man kommer i et hul. Så har man jo ikke, som på en cykel, fat i køretøjet på samme måde. Altså man står på et bræt med to fødder, som ikke rigtig har nogen fast kontakt til elløbehjulet.
0: Transportminister Signe Munk fra SF vil ikke stille op til interviewsagen, men hun skriver i et svar til DR, at der ikke er sat udløbsdato på ordningen, og jeg forventer, at det er noget, vi skal drøfte på et senere tidspunkt. Og fra transportordføreren fra regeringspartiet Moderaterne, Frida Brun, lyder det.
4: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi vi skal også have plads til at udvikle os.
0: Tænketanken foreslår, at elløbehjulene udfases hen over 2-3 år, og derefter vil de igen kun være lovlige på private områder, og altså ikke i trafikken. Kvarter 9. Her er det Jonathan. Alle mine tanker.

0: P4 Weekend.
1: Din weekend, 5 ord.
2: Christian fra Bindslev skriver, søndags hygge rundstykker hos mormor. Det er 5 ord. Det er godt ramt, Christian, og den er fuldstændig godtaget, og det lyder som en dejlig søndag. Du kan også byde ind 5 ord, der rammer din weekend ind i en sms til 1212. Du skriver først nord i tekstfeltet, og jeg skriver også gerne lige dit eget navn med. Her får du The Killers.

Igen og igen, det var Gops her sammen med 1-2, og Sofia fra Bindslev har også ramt den ret godt med hensyn til 5 år om den her weekend. Jeg spiser tomater hos mormor. Også 5 år. Godt ramt, Sofia. Der er ikke meget, der tyder på, at Island rykker tættere på EU i den her omgang. Du kan få seneste nyt om lørdagens folkeafstemning i Island, og det kan du altså i radioavisen det her klokken 9. Det er om 4,5 minutter, og indtil da, der skal lytte til den britiske gruppe. En af de 90'er navne, Britpop-navne, som ikke sådan fik det helt bredt igennem, brud uden for Storbritannien. Men den her, den holder nu ret godt. Embrace er det med Gravity.

0: Klokken er 9.
1: Meget tyder på, at Island ikke kommer til at genoptage forhandlingerne om at komme med i EU. Langt de fleste af stemmerne efter lørdagens folkeafstemning er nemlig nu talt op, og nej-siden fører med 52,5% af stemmerne, mens kun 47,5% har stemt ja. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Per Bang Thomsen. Du er vores korrespondent i Norden. Det hælder altså mod et nej fra islændingene, men er der stadig noget, der kan ændre sig?
2: Altså umiddelbart bliver det svært, for nej-siden har gradvist øget deres forspring her de seneste timer, og der mangler umiddelbart kun en enkelt valgkreds at blive talt op, så min vurdering er, at nej-siden i hvert fald godt kan finde champagnen frem, men lige vente med at åbne den til den sidste stemme er talt op.
1: Og lad os lige høre fra en af dem, der har stemt nej.
3: This isn't the time to go. Maybe 10, 15, 20 years or more like we can...
1: Det er ikke det rette tidspunkt at gøre det på. Måske om 10, 15, 20 år eller mere, så kan vi se på det igen, siger altså her Daniel Bjarkason fra Reykjavik. Og Per Bang, det har jo været en forholdsvis tæt afstemning. Hvorfor er islændinge så splittet i det her spørgsmål om EU?
2: Jamen det er det, fordi det er et meget følsomt spørgsmål for mange islændinge, fordi det rammer ned i hele den her diskussion om selvstændighed og uafhængighed. Altså det er jo ikke mere end 82 år siden, at de kappede de allersidste bånd til Danmark, som de havde været forbundet med i mere end 500 år. Og der er en følelse, især blandt de ældre generationer af, at det stadigvæk er et relativt nyt land, og de vil gerne bestemme selv, og ikke være underlagt politikere eller politikere, som kommer fra Bruxelles.
1: Og hvis det altså bliver til det her nej, som meget tyder på, hvordan vil det blive modtaget rundt omkring i Europa?
2: Jamen altså umiddelbart vil reaktionen nok være, så fortsætter tingene, som de har været hidtil. For man skal huske på, at Island allerede i dag er tæt knyttet til EU og også det indre marked. Men jeg tror godt, man kan forvente, at der både i Bruxelles og mange europæiske hovedsteder er mange politikere, der er skuffet. Både fordi der er fokus på at udvide unionen lige nu, men så også fordi, at hvis Island var kommet med, så ville man også have fået en stærkere fod indenfor i Nordatlanten, som jo er blevet et mere politisk højspændt område her de senere år.
1: Lød det fra Per Bang Thomsen. Det skal være slut med el, løbehjul og eldrevne skateboards for cykelstierne. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andre nogle af landets førende trafikforskere står bag. El-løbehjulene er ganske enkelt for farlige at have i trafikken, mener næstformand Harry Larman, der også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
4: Det har jo den konsekvens, at der kommer flere alvorlige personskader fra de her el-løbehjul. Skader, som kunne være forebygget, hvis man forbød det.
1: Men et forbud mod el-løbehjul er for voldsomt, mener Moderaternes transportordfører Frida Bruun.
5: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi vi skal også have plads til at udvikle os.
1: Og Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar er klar til at se på et forbud, for der trænger til at blive ryddet op på cykelstierne, siger hun.
6: Men vi ved også, det ikke kun er el-løbehjulene er problemet. Der er jo rigtig, rigtig mange forskellige køretøjer. Så jeg tror, vi bliver nødt til at gå mere grundigt til værks og ikke kun kigge på løbehjulene og sige, hvad skal faktisk ikke have lov til at være der?
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen med el-løbehjul, men hun forventer, at det er noget, politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. Nordmændene samles i dag i kirkerne for at mindes afdøde kong Harald. I alle landets domkirker og i øvrigt også mange andre kirker bliver der nemlig holdt sørgegudstjenester. I Oslo Domkirke der står biskop Sunniva Gylver for gudstjenesten, og hun er selv påvirket af kongens død.
7: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, de har stået i med mange udfordringer.
1: Vores reporter Daniel Myhr var her til morgen forbi domkirken, hvor politiet allerede havde sat afspærringer op.
8: I det hele taget så bærer det præg af, at det her det bliver en meget stor begivenhed, og derudover så opfordrer den norske kirke også til, at man kommer i god tid, både hvis man skal ind i Oslo Domkirke, som er der, hvor Harald er blevet gift, og der, hvor Harald også lavede sin sidste fremtræden i en kirke, men også hvis man skal besøge en af de andre 10 andre domkirker i Norge. Og det skyldes simpelthen, at de forventer, at der kommer så mange mennesker og vil ind til de her sørgegudstjenester.
1: Der er udsigt til regn og byer. Især i Jylland kan byerne blive kraftige, og med torden i eftermiddag klarer det op vestfra. Vi får temperaturer omkring 20 grader og efterhånden jævnt til frisk vind fra vest. Henrik Kinseli er redaktør på søndagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Cold Heart, Dua Lipa her sammen med Elton John.
1: Det her er P4 Weekend med Ralf Dahl Gottschalk.
0: 8 minutter over 9. Måske er du på vej ud af døren og lige ved at tjekke ind med, hvad skal jeg have med? Hvor meget regntøj skal jeg have med? Jeg står lige og kigger på DMI's vejrkort lige nu, og de siger jo, at det allerede regner en hel del. Nogle steder i Himmerland, særligt det den sydvestlige del, det trækker op, og når vi når hen sidst på formiddagen, så vil det regne temmelig meget i Aalborg og også ud omkring mod Hals og den retning. Og i det hele taget, der må vi jo altså bare sige, når vi når hen sidst på eftermiddagen, så lysner det, men ellers så bliver det altså en rigtig våd søndag. Så det er frem med regntøjet, og så ellers det gode humør, så skal det nok gå. Det hele

0: Portugal. Det her, det var Benjamin Hav. EH Aalborg, altså Elite Håndbold Aalborg, er på vej mod en svær ny sæson i den bedste kvinderække i håndbold. Ser det desværre ud til i sidste sæson, der undgik de nedrykning. De blev nummer 12 ud af 14 hold, og den nye sæson, den er altså også startet med to nederlag. De spillede i går mod Sønderjysk, og det blev 30-38. I aften, der spiller det et hold, der er noget mere vant med succes. Et håndboldhold, det er Aalborg Håndbold, altså så er vi i herrerækken, og de skal møde TTH Holstebro på hjemmebane, sæsonens anden kamp og første hjemmekamp. Og lige det der med, det den første hjemmekamp, ja, det er altså noget, som er særligt fedt for de nye spillere. Jeg hører bare her Tobias Nielsen, en af de nye spillere, som glæder sig temmelig meget.
1: Helt vildt. Jeg glæder mig helt vildt til at spille første officielle kamp på hjemmebane. Med fuld, forhåbentlig fuld hus. Så jeg glæder mig egentlig bare til at komme i gang.
0: Ja, det er der ikke noget at sige til. Det var det lyd, jeg har lånt for Aalborg Håndbolds hjemmeside her. Det er klokken 18.30, kampen spilles. Og Liga sender i aften. Der kan du følge med. Og ellers så kan kampen ses på TV2 Sport, hvis ikke du er en af dem, der allerede har sikret dig en billet.

0: A Kind of Magic, det her det var Queen. Er du en af de mange, der står på venteliste til en billet til Regan Vest? Eller vil du vide mere om livet i koldkrigsbunkeren i Rold Skov? Så får du muligheden på tirsdag, når DR TV sender første afsnit i en dramadokumentar om bunkeren, der i årtier var en dyb hemmelighed. Vi var med, da dokumentaren blev optaget i vinter under jorden i Rold Skov, og dengang sagde konservator Per Hadsund.
1: Det spændende ved den her bunker er, at den aldrig blev rigtig brugt, kun i nogle få øvelser. Så den står funklende parat til, at atombomben falder, og regeringen flytter ind. Men så kommer det her filmprojekt, eller tv-projekt, som rammer spot ned midt i de historier, vi gerne vil fortælle, med nogle folk, der har lavet rigtig grundig research. Og derfor har vi sagt ja.
2: Hvor meget glæder du dig til at se i serien, når den endelig kommer ud?
1: Det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi det fortæller bunkeren og bunkerens historie på en anden måde. Og det er jeg meget, meget spændt på at se. Jeg er spændt på at se, hvor meget liv de kan få i den, hvor realistisk og tæt på de kan komme, og jeg tror, det er et godt stykke.
0: Nej, vi bliver alle sammen meget klogere på tirsdag. Altså, serien er i 5 afsnit, og du kan se det første afsnit. Det bliver sendt på DR2 kl. 21.30 tirsdag aften. Du kan også allerede fra tirsdag morgen se med på DR TV. Her får du Teddy Swims og sangen, der hedder Bad Dreams.

0: 4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove fjerne. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst
2: ja, omkring det som 14-årig. Jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Waterfalls er med TLC. Der har været landesorg i Norge de seneste dage siden kong Haralds død. Og det er her i formiddag, at man sådan helt kirkeligt markerer det her. Der er nemlig gudstjenester i hele Norge i dag kl. 11. Sørgegudstjenester, som man kalder det. Og det er både i landets domkirker og altså rigtig mange andre kirker i hele Norge. Og vi har selvfølgelig også DR udsendte i Norge i de her dage, og du kan følge, det er en del af dækningen på TV2, undskyld, DR2 naturligvis, og på, hvad hedder det, DRTV, hvor der er ekstra TV-aviser, altså også med nyt fra Norge. Så følg med der, hvis du gerne vil se, hvordan Norge tager afsked med sin konge.

0: Når du går herfra, var med Pil, og klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det bør være slut med at bruge elløbehjul som transportmiddel i trafikken, det mener den nordjyske trafikforsker Harry Larmann fra Aalborg Universitet. Han er næstformand i tænketanken Trafiksikkerhed, der anbefaler, at forsøgsordningen med løbehjul i trafikken bør stoppes. Det er farligere at bruge et elløbehjul end eksempelvis en cykel, siger han.
3: De er jo farlige, fordi selve konstruktionen på dem er helt forskellige fra en cykel. Altså, de har små hjul, så er det nemt at vælte, hvis man kommer i et hul. Så har man jo ikke, som på en cykel, fat i køretøjet på samme måde.
2: Tænketanken foreslår, at elløbehjulene udfases hen over 2-3 år. Derefter vil de igen kun være lovlige på private områder, og altså ikke i trafikken. Den nordjyske koldkrigsbunker Regan Vest i Rolskov bliver nu omdrejningspunkt for en ny dramaserie på DR med titlen En hemmelighed under jorden. Bunkeren, der i dag er et populært museum, var engang tophemmelig og skulle huse både kongelige folketingsmedlemmer og teknikere. TV-serien, der får premiere på tirsdag, er først og fremmest en menneskelig historie, fortæller museumsinspektør ved Nordjyllands Museer, Bodil Fransen, der har skrevet Ph.D. om Regan Vest og er med i serien.
4: De har jo fået fat på nogle af de her forskellige folk, som skulle være gået med derned, hvis det var alvor. Og få deres ord på de overvejelser, de har gjort, det gør faktisk et meget, meget stærkt indtryk.
2: Og serien om Regan Vest kan du fra tirsdag finde på DR TV, eller se på DR 2 kl. 21.30 tirsdag aften. Skyder og regn, sådan er dagen begyndt, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere tørt, og lokalt kan der komme lidt sol op til omkring 17 grader. Vinden er svag til let, senere jævn til frisk, og den kommer fra vest.
1: P4. Hold fri med P4 Weekend.

Den danske popduo Barcelona her med udsving, en dansk duo, der tager på en lille sådan efterårsturné i oktober-november måned. Du skal ud og køre lidt, hvis du vil se dem live, for de kommer altså ikke helt til Nordjylland. Det tætteste, det er Train i Aarhus, og det er den 30. oktober.

0: Say It Right. Det her var Nelly Furtado.
1: God weekend med P4.
0: Du skal mange steder se dig godt for, når du bevæger dig ud på stier, fortorve og gågader i det nordjyske. Flere byer har oplevet problemer med unge, der kommer fræsende i høj fart på elløbehjul. Og før sommerferien, der besøgte vi Hobro, hvor formanden for Hobro Handel, Peter Møller, fortalte.
2: Ja, jeg er jo samtidig hen og hente en liter mælk hen i Netto, og på min vej der møder jeg dem jo ofte, og så stopper jeg dem, hvis jeg synes, at jeg har tid og lyst til. Og det kan være en, eller det er en speciel situation, det må jeg sige.
3: Hvad sker der, hvis du prøver lige at sige, det må I ikke her?
2: Jamen i bedste fald kører de jo videre, og i værste fald så bliver jeg lavet tæsk. Så er det rart at være et par meter, men det er aldrig rart.
0: Nej, men nu stopper det altså måske snart, fordi elløbehjulene, de blev gjort lovlige i trafikken i Danmark i 2019, og det var som en forsøgsordning, men nu mener tænketanken Trafiksikkerhed, at de skal forbydes og ud af trafikken igen. De er simpelthen for farlige. Vi besøgte tidligere på ugen Vanum Skole, hvor de to 9. klasses elever, Jonathan Laurits Larsen Lynge og Mark Anton Stuberup Mostrup, blandt andet bruger deres elløbehjul i skole og til forskellige aktiviteter.
4: Jeg synes, det er rigtig træls, fordi så kan jeg ikke komme ud og fiske og gøre de ting, jeg gerne vil. Så skal jeg i hvert fald blive kørt eller til bus.
5: Jeg kan godt forstå det, fordi der er mange, der kører lovligt på det. Men dem, som der kører lovligt, så synes jeg ikke, der er noget galt med det.
6: Hvordan vil det påvirke dig, hvis der kommer et forbud?
5: Hvis det er alle løbhjul, så vil det være lidt træls, fordi det er meget nemt lige at tage løbhjul ned og handle eller ned og træne, i stedet for at skulle gå.
4: Det vil betyde, at jeg ikke længere kan køre i skole selv, og så skal jeg tage cykle, og det er træls.
6: Hvorfor er det træls?
4: Det er træls, fordi så skal jeg tidligere op, og det går ikke lige så hurtigt.
0: Ingen af dem har selv prøvet at komme til skade med et elløbehjul, men Jonathan har hørt om andre.
5: Ja, der er nogen, der væltede, men der er ikke sket noget slemt.
6: Har du følt dig utryg, når du har kørt på det?
5: Nogle gange, fordi det er sådan lidt skrøbeligt, det er bare et løbehjul, men ellers ikke.
0: Han er heller ikke i tvivl om, hvad han gør ved sit elløbehjul, hvis han ikke længere må køre på det ude i trafikken.
5: Jeg tænker, jeg vil sælge det for at få pengene, og når man alligevel ikke kan bruge det på vejene.
0: Det var min kollega Maria Thomasberg-Ritmund, der havde talt med de to 9. klasses elever fra Vadum Skole. SF's transportminister vil ikke lade sig interviewe om anbefalingen om at ulovligt gøre elløbehjulene i trafikken. Men hun skriver til DR, at hun forventer, at det er noget, vi skal drøfte på et senere tidspunkt. Og så har hun da i hvert fald ikke lovet for meget.

trophy fra Molly Sandén. Det der med at gå at forberede sig til en stor tennisturnering, det kan altså indbefatte en række ting, som de fleste måske ikke lige forbereder eller forestiller sig. Danske Clara Tauson, hun er lige nu i USA. Hun skal snart spille US Open, og i den anledning, der har hun lavet en kønstest. De nye regler, der betyder, at alle kvindelige atleter, tennisspillere, en gang i karrieren skal lave sådan en. Hun skulle spytte i et glas, som hun forklarer. De tog 5 minutter, og vi kan så sige, at hun blev godkendt. Hun er en kvinde og kan dermed spille første runde af US Open mandag aften. Du kan læse den historie og andre sportsnyheder på DR.dk.

Superheroes her fra The Script. Vi er på vej mod en radiovis efter det. Det der med Anders Breinholt, som i dag har besøg af Nikolaj Nørgaard. Og hvem er det, tænker du? Det kan jeg godt forstå. Men han er nu nok værd at snakke om og med. Han har sammenlagt 4 Michelin-stjerner, og han blev for nylig udnævnt til årets kok i 2026. Han er bornholmer, og så ved jeg ikke ret meget mere om ham, men så er det jo godt, at jeg kan lytte med også her efter klokken 10. Og i øvrigt masser af godt stof til dig på P4 hele eftermiddagen. Der er musikquiz efter 12 Radioavisen, og så er der selvfølgelig liga med masser af Superliga-fodbold og en masse andet i løbet af eftermiddagen. Det er fra klokken 14. Ha' en rigtig dejlig søndag. Her er det Rihanna og Nicki Echo.

0: Klokken er 10.
1: Alt tyder på, at Island ikke går videre med forhandlingerne om at komme med i EU. Her, hvor næsten alle stemmer er talt op efter folkeafstemningen i går, står nej-siden til at hente 52,5% af stemmerne, og ja-siden kun 47,5%. Og en af dem, der har stemt nej til at rykke tættere på EU, er Daniel Bjarkason.
2: This isn't the time to go. Maybe 10, 15, 20 years or...
1: Det er ikke det rette tidspunkt at gøre det på. Måske om 10, 15, 20 år eller mere. Der kan vi se på det i igen, siger han. Og ender det med et nej til at gå videre med optagelsesforhandlingerne, bliver det dog næppe noget, der ligefrem sender chokbølger gennem EU-kontorerne i Bruxelles. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Umiddelbart vil reaktionen nok være, så fortsætter tingene, som de har været hidtil. For man skal huske på, at Island allerede i dag er tæt knyttet til EU og også det indre marked. Men jeg tror godt, man kan forvente, at der både i Bruxelles og mange europæiske hovedsteder er mange politikere, der er skuffet. Både fordi der er fokus på at udvide unionen lige nu, men så også fordi, at hvis Island var kommet med, så ville man også have fået en stærkere fod indenfor i Nordatlanten, som jo er blevet et mere politisk højspændt område her de senere år.
1: Mindst en person har mistet livet, og fem er såret efter et skyderi ved en ravefest i byen Aarau i Schweiz i nat. Nogle af de sårede er ifølge det lokale politi svært tilskadekommende. Politiet har fortsat ikke fortalt noget om, hvorvidt man jagter en eller flere gerningspersoner, men en menneskejagt er fortsat i gang. Cirka 3.500 deltog ifølge nyhedsbyrået AFP i den her årligt tilbagevendende teknofest. Tidligere i år fik manglen på hukommelseschip priserne på computer og mobiltelefoner til at stige, og nu er manglen også synlig ude i butikkerne i form af tomme hylder. Elektronikkæden Powers direktør Jesper Bøjsen forklarer, at det især kniber med at skaffe Apple-produkter.
4: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på.
1: Årsagen til manglen på bestemte mobiltelefoner og computere er, at flere komponenterne i dem også bruges i de mange datacentre, der skyder op rundt omkring i verden. Og det betyder, at efterspørgselen på chip er steget voldsomt, siger DR's tech-analytiker Marcel Mirzai Fahd.
5: Problemet er lidt, at man kan ikke bare skrue op for chipproduktionen fra den ene dag til den anden. Altså, det er noget, der tager tid og koster milliarder at bygge nye fabrikker. Og imens så vælger producenterne at bruge den kapacitet, de har på komponenter til AI, fordi at de firmaer simpelthen betaler mere lige nu.
1: Og analytikere forventer, at den her mangel på chip vil vare ved i et års tid endnu. Det bliver desværre en grå og våd søndag. Byerne kan især i Jylland blive kraftige og med torden. I løbet af eftermiddagen skulle det dog klare op for vest. 15-20 grader og op til hård vind fra syd og vest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
6: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til det der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Guds fred, det er i dag søndag den 30. august, du er stået op til. Og jeg tænker bare, at vi hopper direkte i arkivet. Fordi på denne dato, den 30. august i 1993, kom den her ret sindssyge nyhed i fjernsynet.
2: Nu kommer de første modeller af en helt ny type flade tv-apparater på markedet. Det er den japanske elektronikkoncern Matsuhita, der overraskende lancerer en model på det japanske marked i oktober. Det flade tv er kun 10 cm tykt, og prisen bliver omkring 20.000 kroner. Den flade skærm benytter sig af katodestrålerør som almindelige tv-apparater. Blot er der mange flere rør end de normale tre. Billedkvaliteten skulle derfor være væsentligt højere end på de flydende krystalskærme, som andre producenter har eksperimenteret med.
1: Og det var altså det flade tv, det vi andre i dag kalder en fladskærm, som så dagens lys. Så var det altså slut med Saloraen, som vi havde derhjemme, hvor man lige havde sådan en lille skuffe, man trak ud, eller skubbede, klik, klik, så røg den ud, kassette, form for kassette, og så kunne man så justere på brightness, og så kunne man, det lignede også lidt et askebær, hvor man lige kunne dabbe lidt Prins Light, hvis man havde. Sådan var det. Det var en anden tid. I 1999, der bliver prins Joachim far for første gang, og royale begivenheder har det jo med at gøre pressen lige lovlig ivrig i deres dækning. Og den 30. august 99, bare få dage efter, at lille prins nu, greve Nikolaj var kommet til verden, lød det sådan her i DR1-programmet 19 direkte.
3: Og hvordan kommer han så til at se ud som voksen? Det kunne vi simpelthen ikke vente på at få at se.
4: Ja, så vi bad en computergrafiker komme med et bud på, hvordan den nye prins kommer til at se ud. Computeren fik et billede af mor og far, og resultatet blev en blanding. Det var morens øjne, og næsen er også Alexandras. Og prins Joachims almindelige danske hårfarve får et sort pift.
1: Ja, og det, at de glemmer at sige her, det er, altså, hvis det er jo radio, det her desværre ikke fjernsyn, så du kan ikke se billedet som sådan, men det er en tredjedel prinsesse Alexandra, og så også en tredjedel prins Joachim, men så også en tredjedel, en tredjegradsforbrænding. Det var måske det computerprogrammet, det kunne dengang. Hvis du er interesseret i at se den her grafik, så vil vi da godt yde den service, at billedet nu, lige nu ligger inde på min Instagram-profil, den hedder at Anders Breinholt, så kan man lige se, hvordan budet så ud på, hvordan greve Nikolaj, han skulle komme til at se ud. Og han er jo en af de flotteste stykker mandfolk, der overhovedet kan gå på jorden, så jeg kan sige, at grafikerne ramte den faktisk overhovedet slet ikke. Den 30. august 1998, der sker det her.
5: Et ægtepar fra Fyn har haft en ualmindelig god weekend. De har nemlig vundet Danmarks historiens største lottogevinst og blev med et slag godt 11 millioner kroner gladere.
6: Parret er midaldrende, bor i Odense, har spillet for 120 kroner, og så kan vi afsløre, hvad nogle af de 11 millioner kroner skal bruges til.
7: Det, de sagde i første omgang, det var, at de skulle have fornyet en bagaksel på bilen.
1: Ja, en ny bagaksel, det kan der også noget. Det er da bedre end på nye sutsko, som man tit hører om. TV-reporter, han var heldigvis klar med gode idéer til, hvad de resterende penge så kunne bruges på.
6: For 11 millioner kroner kan man for eksempel erhverve sig 97 splinternye Fiat Puntoer. 11 millioner rækker til 3.720 uger på Mallorca, eller det samme som 71 år på Middelhavsøen. Skulle der være nogen, der kender det lykkelige par bag numrene her, så er det ikke helt uforskammet at spørge, om de giver en omgang i morgen på arbejde. Faktisk har de råd til at give hver fynbo 4 øl.
1: Og så ser vi bare skål til fynboerne, for det ville have været lidt af en omgang, fordi per 1. januar 1998, der boede der 471.926 mennesker i Fyns amt. Nu kommer det sidste klip, og vi bliver på Fyn 30. august, altså datoen i dag, bare tilbage i år 2000.
5: Et ton af potenspillen Viagra, det er rigtig meget, og så er det jo synd, at det hele måtte gå op i røg. Her på Kommunekemi i Nyborg brændte man 1000 kilo potenspiller af, og med en udsalgspris på mellem 60 og 100 kroner, alt efter styrke, bliver det sit bål til adskillige millioner kroner. Årsagen til afbrændingen var, at der var forkerte oplysninger om pillernes holdbarhed i pakken.
1: Det virker umiddelbart voldsomt at brænde så mange Viagra-piller af, bare fordi man ikke kender den helt præcise udløbsdato. Det ville jo alligevel ikke have været første gang, at et samleje ikke kom til at vare så længe, som man havde håbet på. Rygtet siger, savnet siger, at røgen, som trak ind over selve Nyborg by fra skorstenen, gjorde, at de fleste af byens mandlige borgere havde en massiv rejsning i op til 19 dage efter afbrændingen. Velkommen til.
0: Det der med Anders Breinholt.

0: goodbyes.
1: Sindssygt stemme, jo. Sam Smith, all too good at goodbyes. Nå, der er jo ikke sket det store siden sidst i den store, eller det er der er sket masser, men det er ikke rigtig noget, der har påvirket os som sådan på redaktionen. Til gengæld, så er chefproduceren Anne Meyer tilbage. Du har været væk i 14 dage, Anne. Velkommen til.
2: Tak.
1: Velkommen hjem, som ja, man siger. Tak. Fordi du har nemlig været i Grønland.
2: Grønland.
1: Fedt.
2: Sindssygt fedt.
1: Grunden til, at vi lige vil dvæle ved dit besøg i Grønland, som du var deroppe med din mor, ikke? Din søster?
2: Mor, søster og moster.
1: Og hvordan er det? Fire...
2: Altså, det er jo to par søstre på tur.
1: Ja, og så har I de gamle på slæb.
2: Ja. Eller så gik vi... Altså, hvis der var noget, de kunne, så skred vi. Så gjorde vi det. Og så nå, lavede de noget andet, hvis der var noget, vi ikke gad.
1: Okay. Hvordan gør man det på indlandsisen, for eksempel?
2: Nå, men det
1: kan
2: vil vi
1: ikke
2: jo...
1: lige sige, jeg går på pop.
2: Det vil vi jo alle gerne.
1: Jeg vil godt ud og bowle. Hvad vil I?
2: Vi tog billeder af dem. Så sagde vi, sæt jer på den sten. Vi tager et billede.
1: Og så holder, fordi... I, så holder I kæft, og så ja, kommer vi og henter jer om to dage.
2: Det er fordi, de vil gerne have en fotobog.
1: Sådan en fysisk hver form?
2: Ja.
1: Oh, kæft. Ja. Men det er også godt at have minder. Prøv lige at høre. Grunden til, at jeg synes, vi skulle dvæle ved Grønland, og du har været deroppe, det er mere, vi, det er jo faktisk lidt lobbyisme. Altså, jeg skal bare lige høre, så du nogen russere deroppe, eller amerikanere?
2: Vi mødte et par amerikanere.
1: Okay. Men det var ikke nogen, der var ondsindet, tænker vi?
2: Nej, de startede med at sige, vi kan ikke lide Trump.
1: Okay, til det vil nok, de ja, skal sige det, det for at varedeklarere,
2: ja, at de er sådan, vi er de gode, undskyld.
1: Ja. Grunden til, at jeg siger det, er fordi, at imens I har været deroppe, der kunne det godt have været et godt tidspunkt for amerikanerne, eller russerne, eller andre fjendtlige sindede, at overtage Grønland, fordi at de her tre inspektionsskibe, den danske flåde, er i besiddelse af. Da de to af dem, de lå på værft i Frederikshavn, og det tredje, det var på en øvelse i Canada, og var 56 timer væk. Og det er jo ikke kun en del af sådan, hold, kan I komme væk, russerne? Men det er også en del af redningsberedskabet derop, så det er godt, at I ikke faldt og brækket benet, eller andre havde brug for en helikopter, for den var pænt langt væk.
2: Ja. Men altså, det havde vi jo heller ikke brug for, kan man
1: sige. Nej, det havde I jo. Men det var en god tur.
2: Ja.
1: Hvad vil du anbefale i Grønland, at folk skal opleve?
2: Vi var ude i at bo i et par dage i sådan en vildmarkshytte uden elektricitet og uden rindende vand.
1: Det skal man prøve.
2: Og det var vidunderligt.
1: Så isbjørn?
2: Nej.
1: Nej.
2: Men de havde lige, da vi blev sejlet derud til den hytte, så sagde de lige dagen før, der var der blevet observeret en isbjørn, som er sådan bemærkelsesværdigt sent ind i sommeren. Ikke derude.
1: Nej, nej.
2: Det var ikke sådan, den var i... Men jeg så en polarræv.
1: Super.
2: Og den var så langt væk, at det kunne have været hvad som helst. Men...
1: Var det guiden, der sagde, der er en polarræv?
2: Men den løb ude i altså havet på is. Så jeg var sådan, det er jo ikke en kat.
1: Jeg har en drøm om, at vi, det her lille dumme program, skal til Grønland. Jeg har aldrig været der. Henning, chefteknikeren, har heller aldrig været der. Jeg kan godt prøve at komme til Grønland. Vær derop. Problemet er, at det er så dyrt. Altså, det er så dyrt. Er ja. Greenland, de er ikke rigtig nogen, der lige tænker, vi skal da give free access til Grønland. Det skal koste 1 milliard per billet for at
2: ja,
1: komme
2: det
1: derop,
2: er flyet, der krasser. Ja,
1: det er det godt nok. Og det er Danmarks Radio, så det har vi jo ikke råd til. Men velkommen hjem, mand.
2: Tak.
1: Det er skønt, du gider at være her. Jeg passer dit arbejde selvfølgelig, men du har ferie. Mm. Og det kan være, at vi vender tilbage til Grønland til eventuelt det senere. Du har gaver med, ved jeg.
2: Ja, vil du have en?
1: Jamen, det vil jeg da godt. Kan vi nå at kigge på en gave? Du har taget en gave med til mig, du har taget en gave med til Henning, og du har taget en gave med til...
2: Det er til sådan kontoret, tænker jeg. Med mindre, altså, så må I... Men kan du godt se, at jeg har pakket dem ind i drengefarve?
1: Jeg pakker den ud.
2: Det er den her.
1: Jeg pakker den ud, mens... Nå, jeg pakker den ind, mens vi hører Human League, så har jeg lige på nummer til at gøre det. Det er meget fedt.

0: The Human League og Don't You Want Me. Jeg kan sige, at imens vi har hørt den, så har jeg pakket gaven op, og man skulle næsten tro, det var sådan en indirekte lobbyisme for... Jeg har fået en Dash 8 Q200 modelflyver, hvor der står Air Greenland på siden. Og med det, så kan det jo være, at Greenland lytter med og siger, så sender vi da op i public service til... Det må man vist ikke, det er Danmarks Radio, tror jeg. Er der ikke noget med det? Det må man vist ikke. Nå, det kan vi komme tilbage til. Nicolai Nørgaard, du har aldrig været i Grønland?
1: Desværre ikke, nej.
0: Jeg troede, det var sådan et sted, kokke tog op, og så... Nej, det var dem fra Færøerne, der gjorde det, ikke?
1: Nej, jeg tror også, der er folk sådan herfra, der godt kan finde på at tage den tur.
0: Okay. Men altså, inden for dit felt?
1: Ja. Jeg kunne også godt blive inspireret af det, tror jeg. Og jeg vil også gerne. Jeg drømmer om det, men jeg har ikke fået taget mig sammen endnu.
0: Manden, jeg taler med lige nu, og manden, der er indehaver den flotte stemme, det er køkkenchef, kok, Bornholmer, far og indehaver sammen med sine kollegaer af 3 Michelin-stjerner på den restaurant, der hedder Cadeau i København. Velkommen til, Nicolai.
2: Tak for det.
0: Og tillykke med den 3. stjerne. Den tilfaldt jeg jo i juni måned sidste år, eller før sommeren, yes. Ikke sidste år.
1: Det er rigtigt, 1. juni.
0: Ja, sindssygt.
1: Ja.
0: Sindssyg oplevelse, tænker jeg.
1: Ja, helt vildt. Meget, meget overvældende.
0: Hvem var den første, du... hvordan får I det at vide, at man... I havde 2 stjerner i forvejen, skal de sige. Det var ikke sådan, at I gik fra 1 til 3, vel? Men I havde 2 stjerner på restauranten ude på Christianshavn i København.
1: Ja.
0: Hvordan fandt I ud af det?
1: Det gjorde vi til den gala, eller det awardshow, kan man kalde det, for der var inde i Tivoli. Vi vidste ikke i forvejen.
0: Okay.
1: Vi var inviteret sammen med alle andre Michelin-restauranter i landet og i hele Norden, faktisk. Og der sidder vi jo selvfølgelig og venter spændt. Og til aller sidst, der fortæller de det, eller der afslører de det. Så vi vidste det simpelthen ikke før.
0: Og man ved det ikke. Men der er ikke en lille hint eller noget med, hvor de siger, hvis I ikke kommer, det vil være ærgerligt for jer, eller hvis I ikke deltager i festen eller sådan noget.
1: Ja, det tror jeg måske, at så ville de nok have sagt, I bliver nødt til at komme.
0: Okay.
1: Jeg har faktisk prøvet en gang, da vi fik den første stjerne på Bornholm. Der var jeg på ferie i Thailand, og der fik jeg at vide, at godt, at du skulle tage en tidligere flyver. Vi vil rigtig gerne have, at I kommer.
0: Der er Ola i mosen.
1: Ja, præcis. Og det forstod jeg jo ikke, fordi at der var ikke noget, der tydede på, at vi skulle have en stjerne mere i København, og man kunne ikke få stjerner uden for København. Så derfor var jeg meget forvirret, men jeg tænkte bare, okay, der er nok ikke nogen, der har meldt sig til. og så kom den. Så jeg tror også, de ville have tvunget os til at komme, hvis vi ikke havde meldt os til.
0: Og nu nævner du, sjovt nok, Bornholm, fordi I har jo altså en cadeau-restaurant, 3-stjerne Michelin-restaurant i København, og så har en 1-stjerne cadeau, som har åben om sommeren på Bornholm. Og den åbner i august 2011-ish. Nej, det gør den ikke, undskyld. Eller er vi sikre?
3: Åbnet 7, men klippet er fra 11.
0: Modtaget. Tak skal du have, Anne. Det er fordi, at vi har været i arkivet, Anne har været i arkivet, og finde et klip med dig. Det gør vi jo altid med vores gæster, så siger jeg. Hvornår optræder de første gang i DR's store arkiver?
1: Yes.
0: Og det gør du i august 2011, i et sommerradioprogram, der hedder Feber 4'eren, og de besøger jer i Cadeau-restauranten i Persker på Bornholm.
4: Du arbejdede som kok på en Michelin-stjerne-restaurant i København. Hvorfor valgte du at gå fra det job, og så starte noget her? Jeg mener, det lyder lidt modigt.
5: Det var meget modigt. Det er en gammel drøm, som har ligget... Som har været på tegnbrættet i flere år før. Og så var location her, og det kunne vi simpelthen ikke stå for. Og så satte vi simpelthen bare alt på et bræt. Bornholm er jo dejlig, vi er selv herfra, og vi elsker øen. Og så var det måske lettere at gøre en forskel herover frem for at starte i København, hvor det kan være lidt svært at bryde igennem, så at sige.
0: Det sagde du i 2011.
1: Det lyder også som en optagelse fra 60'erne.
0: Næh, posten kommer sent i dag. Næh, skal de have agurker på deres mad?
1: Ja.
0: Jamen, så er spørgsmålet, hvordan du så lyder lidt senere, fordi at et par måneder senere, der åbner I så en restaurant i København. Og der er I på P4 Bornholm selvfølgelig.
6: Lidt mere simpelt menukort. Niveauet falder forhåbentlig ikke, men lidt færre retter og lidt overskueligt menukort, kan man sige.
0: Ja. Der lyder du måske lidt mere som dig selv, eller hvad? Det kan være,
1: det er telefonen, der er med
0: til at obstruere den her. Nicolai, jeg er pisseglad for... Jeg er virkelig glad for, at du er her. Vi skal snakke mere om dit ophav, dit bornholmske ophav, om et øjeblik, og hvordan det er at vokse op på Bornholm, og i øvrigt ende med der, hvor du er, efter regionalnyhederne. Og så, ikke nok, men det er lidt senere, der har vi den store fornøjelse af at du har sagt ja til at hjælpe vores lyttere med, men hvis de har en opskrift eller noget, de går og ikke kan finde ud af i køkkenet, så har du sagt, prøv at høre, det kan jeg godt hjælpe med. Det har du ikke. Jeg har sagt, jeg har ikke spurgt dig på forhånd, men det gør du, ikke?
1: Ja, det bliver jeg jo så nødt til.
0: Ved du noget om gratin, der falder?
1: Oh my god.
0: Kan du godt forberede dig? Det er lidt senere. Velkommen til.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Der kan blive kamp om sæderne i bussen, når tusindvis af nye studerende på tirsdag begynder på deres studier på Aalborg Universitet. Nordjyllands Trafikselskab er ellers klar med ekstra personale og ekstra indsatte busser, fortæller driftschef Erik Frederiksen.
2: Vi har nogle personale derude på gaden og forsøger at hjælpe og guide og vejlede de studerende, så vi sørger for, at de kommer godt på vej med den bus ud til det studie, de skal ud på. Og udover det, så er vi også opmærksom på, at vi har sat kapacitet ind, så vi er klar til at tage imod alle de nye studerende, så de får en god start, også i den kollektive trafik i Aalborg.
1: Ifølge driftschefen ventes der særligt mange rejsende fra Kennedy-arkaden, hvor plusbussen kører ud til universitetet i Aalborg Øst.
2: Plusbussen er jo den bus, der nok er den primære over ud til universitetet. Og der sætter vi simpelthen alle kræfter ind for at sikre sig, at vi har nok kapacitet til at trafikere vores studerende derud. Udover det, så vil det også være på nogle af de andre linjer, der er ekstra busser ind, så vi er sikre på, at alle kan komme med.
1: Men selvom der er indsat ekstra, opfordrer driftschefen passagererne til at udvise tålmodighed, hvis der opstår trængsel.
2: Jeg synes, at man skal tage det med et smil, og så nyde at se, at der er så mange studerende, der skal ud på deres studie. Og jo, det kan godt være, at man er nødt til at stå op i bussen lige der på de der spidsafgange, hvor der er rigtig mange, der skal med.
1: I nat rykkede brandfolk fra Brovstov Bebro ud til en markbrand ved Brovst, hvor en større stak af de store halmballer stod i flammer. Alarmen indløb kort før klokken 16:30. Ifølge Nordjyllands beredskab brændte omkring 50 meter rundballer, da mandskabet nåede frem. Brandfolkene fik sikret området omkring branden, så ilden ikke spredte sig til naturen. Branden er nu under kontrol, og beredskabet lader halmballerne brænde ned under opsyn. Årsagen til branden er ukendt. I løbet af eftermiddagen, så bliver det mest tørt vejr, og lokalt kan der komme lidt sol til nordjyderne op til 17 grader.
3: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
4: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
5: Det kan være lussinger, smæk bag i.
6: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bøstet.
4: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
7: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: Eilish og Birds of a Feather. Du lytter til B4, og du lytter til det program, vi har valgt at kalde det der med Anders Breinholt. Mit navn er Anders Breinholt. Over for mig, der sidder trestjernet Michelin køkkenchef, kok, bornholmer, Nikolaj Nørgaard. Nikolaj, du er fra Bornholm.
1: Ja.
0: Det kan man ikke. Du taler jo ikke bornholmsk. Hvad er det med bornholmer egentlig? Det er som om, at dialekten i dem, der har allernemmest ved, af min tese, ved at kunne frelægge dialekten.
1: Det kan godt være, men jeg kan godt tale bornholmsk. Det er ikke noget problem. Men jeg har bare aldrig rigtig gjort det.
0: Der er jo mange forskellige former for bornholmske dialekter, ikke? Der er rønnefint.
1: Ja.
0: Hvordan lyder den?
1: Den er måske bare sådan lidt sådan lidt uden at være noget.
0: Du er tydeligvis ikke for rørende, så.
1: Nej.
0: Du er fra Svanike, jo. Hvordan taler man i Svanike?
1: Der taler man bare rigtig flot bornholmsk.
0: Hvordan lyder det?
1: Det bliver også sådan lidt.
0: Nej, prøv.
1: Ja, jeg ved en drægtig. Sådan. Og så, ja. Allinge, der taler de jo ørlingesvensk.
0: Og det er Nordlandet, ikke?
1: Ja, det er sådan lidt svensk. Ja. De siger glas, for eksempel.
0: Jeg er engang blevet bedt om på en restaurant op på Nordlandet, af en tjener engang, at nu skulle mig og min kammerat, der hele tiden taget og talte bornholmsk med hinanden, du ved, for det begynder man af en eller anden mærkelig årsag, hvor jeg sagde, kom og serveret, nu skal I have rørt tartar, jeg ved det ikke, og så skal I simpelthen holde jer skæft med at snakke bornholmsk. Så sad vi som to drenge, der blev sat på plads, fordi I tror, I lyder som bornholmer, men det gør I ikke. Nej, hold op, jo. Nå.
1: Ja.
0: Hvornår er du født, Nicolaj?
1: Jeg er født i 1979, 1. oktober.
0: Og du er født på Bornholm?
1: Ja.
0: Ja, tak. Rønne?
1: Det er i Rønne,
0: ja. Ja, tak.
1: Jeg blev forsøgt født i Nexø, men det gik ikke.
0: Nå, hvordan kan det være?
1: Det var, fordi jeg skulle tages med kejsersnit.
0: Nå, og det kunne de ikke finde ud af i Nexø?
1: Nej, det var lige ikke godt.
0: Nej, så det var simpelthen... dengang er det jo også lidt skørt at tænke sig, at Bornholm var 8 kommuner eller et eller andet. Der var mange kommuner dengang. Ja, ja. Så det er lidt skørt at tænke sig i dag,
1: ja, det er meget
0: at alle havde deres eget skolevæsen, alle havde deres eget vejvæsen og så fremdeles. Ikke? Ja. Men fødemæssigt så i Nexø, det var ikke et hospital, eller var det en fødeklinik eller hvad?
1: Nej, jeg tror, det hed Nexø sygehus. Ja. Jeg er faktisk ikke klar over, hvor det egentlig lå. Det har aldrig eksisteret, mens jeg rigtig kan huske noget. Ja. Der var også i Svanike. Ja, okay. Også i Svanike sygehus. Der er mange af mine venner, der er blevet født der.
0: Og der bor i dag lige lidt under 40.000 mennesker på Bornholm.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvor mange der boede der dengang der i slutningen af 70'erne. Der er måske boet 50.000 eller et eller andet.
1: Ja, 45 måske.
0: 45, ja. Og dine forældre, hvad nærede de så ved? Var de fiskere? Var de sådan inden for den der klassiske, kan man sige, bornholmer-industrien?
1: Nej, ikke rigtigt. Min far er uddannet pottemager,
0: okay.
1: Altså keramiker.
0: Ja.
1: Det var der mange, der var dengang. Men omkring, da jeg blev født, der startede han som journalist. Mm. Og så tog han sådan lidt tilbage og var lidt keramiker, og så har han været journalist det meste af den tid, jeg kan huske.
0: Ja. Og hvad med din mor?
1: Min mor er pædagog.
0: Hun er pædagog, og de er begge to stadigvæk arbejdsduelige i forhold til at være journalist og pædagog?
1: Nej, de er begge. Min mor, og hun gik på pension for et par år siden, og min far for lidt længere siden.
0: Okay.
1: Ja.
0: Og kender du noget til, altså dine forældre, hvordan de mødte hinanden på Bornholm? Hvordan sød musik opstod?
1: Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan de mødte hinanden, men altså, det er jo et lille samfund, tænker jeg, og så kan man jo hurtigt få øje på hinanden. Og det tænker jeg, det er jo det, der er sket. Ja, jeg ved faktisk ikke, jeg ved faktisk ikke helt præcis hvordan.
0: Det, der jo er typisk i forhold til, at du er køkkenchef og de her Michelin-restauranter, som du er en del af, det er, at du jo ikke er uddannet kok. Altså, du har ikke stået i lære. Du er autodidakt, ikke?
1: Ja.
0: Og kom det så af, at du som dreng havde vildt meget lyst til mad, eller ikke lyst til mad, men gik op i at lave mad, eller interessen? Hvad lavede du som dreng?
1: Jeg var meget sulten barn.
0: Du spiste op som barn, det du siger. Ja, præcis.
1: Nej, altså jo, jeg kan jo altid godt kunne lide mad, og jeg kommer fra en familie, hvor mad har været meget vigtigt. Specielt min farmor og farfar, der handlede alt bare om mad. Det kun snakkede om mad.
0: Okay.
1: Når man spiste varm mad til frokost, så snakkede man om, at man skulle spise varm mad til aftensmad. Eller måske dagen efter i virkeligheden. Det var planlagt lidt bedre end det. Så det var meget omkring mad, og min farfar var sådan en, der havde kolonihave og dyrkede alle mulige ting og syltede, og han saltede sild til vinteren. Og, altså, det gik meget op i mad, og jeg kan stort set kun huske min farfar i køkkenet. Og jeg kan huske, at jeg elskede at spise der. Samtidig med, at jeg også kommer fra en familie, hvor der har været silderøger, og min oldefar var slagtermester. Jeg tror bare, det er sådan en ting, der har løbet lidt sådan i blodet, uden at det har været noget, jeg har tænkt, jeg skulle ernære mig ved. Så jeg ved faktisk ikke helt, hvordan og hvorledes er det egentlig sådan en sådan. Jeg tror måske, det er lige så meget sådan en iværksætterdrøm at lave noget, lave en restaurant, for det kunne være sjovt. Og så endte jeg så bare bag gryderne.
0: Ja, det skulle da meget smart. Hvorfor var det, du ikke tog kokkeuddannelsen? Altså, hvorfor var det, du ikke sagde, at jeg tager de 4 år eller meget?
1: Det får du jo se senere,
0: jeg skal svare på spørgsmål. Nå, det er rigtigt, når du skal svare på spørgsmål. For lytterne, der har brug for din professionelle hjælp til for eksempel noget med grating, kan
1: jeg
0: da godt.
1: Ja, der falder jeg helt sikkert igennem.
0: Jo flere gange, jeg kan sige grating, jo federe er det faktisk. Ja. Det, der er det interessante, det skal ikke være nogen hemmelighed, jeg er absurd forelsket i Bornholm. Der er jo sket, jeg kom der som barn, har ikke nogen familiære relationer dertil eller noget som helst, men det er sådan det sted i landet, som jeg føler mig bedst knyttet til, ikke? Og når du fortæller om det med din farfar og røgerierne og sådan nogle ting, så er det en masse barndomsminder inde i mit hoved, der springer frem. Og i dag, der er der jo desværre, altså der er jo sket mange ting. Der er jo heller ingen eneste fisk i Østersøen. Den tog alle fiskerne jo op af Østersøen i 90'erne, tror jeg, ikke? Er det ikke sådan, det er derfor, der ikke er nogen fisk? Er det ikke overfiskeriet?
1: Det er vist lidt en blanding af forskellige ting, men der er selvfølgelig også noget forurening, og der er nogle sæl, og der er helt klart en stor grad af overfiskeri igennem mange år, ikke i 90'erne, der var det for sent.
0: Det var de glade 80'er.
1: Og tidligere end det også, ja.
0: Der var engang nogen, der fortalte mig, at hvis man lagde mærke til nogle af de der 60'er og 70'er boliger, der er blevet bygget over, altså de klassiske, du siger, danske parcelhuse, så, og jeg ved ikke, om det er det samme på Vestkysten faktisk, men altså hvor fiskerierhvervet var kæmpestort, ja. Så tænker man i dag, okay, hvorfor er der ingen vinduer ud mod havet? Hvad fanden havde de tænkt sig? Altså, den udsigt, de går glip af. Men så var der engang en, der sagde til mig, jamen, altså, det er vores arbejdsplads. Vi gider sgu da ikke sidde og glo ud over havet. Vi er derude månedsvis i løbet af et år sammenlagt. Ja, så vi gider ikke sidde og se ud over havet. Ej. Så der var ingen herlighedsværdi ved at se og glo ud over vandet.
1: Nej, det er noget mærkeligt. Ja, det men er det er jo nok rigtigt.
0: Ja, det er det jo nok.
1: Altså, da jeg voksede op, jeg kan huske, der var, man kunne gå fra den ene side af havnen til den anden. Altså, igennem havnebassinet, fordi fiskerkutterne lå så tæt. Ha. Det var ret vildt.
0: I dag er der nogle hobbyfiskere, ikke?
1: Ja, det er der jo nærmest ikke engang. Selvfølgelig er der det, men det er også svært.
0: Du havde en god og tryg barndom, opvækst, tænker jeg, på Bornholm, ikke?
1: Absolut.
0: Ja. Hvis du er født 1. oktober, så er du undfanget omkring 1. januar. Det er jo altså et rigtig vinterbarn, ikke? 1979. Jo. Vi har været i arkivet og skal kigge på klip med begivenheder, der er fundet omkring din

0: Det er Robin og Sara Larsson og Talk To Me nummeret her. Nikolaj Nørgaard, køkkenchef på Michelin-restauranten Cadeau. 3 stjerner i København og 1 stjernet restaurant på Bornholm. Du er født den 1. oktober 1979.
1: Ja.
0: Det betyder, Nikolaj, at du er undfanget omkring den 1. januar 1979. Det har været en meget kold vinter. Og det kan jo være, at dine forældre de har tænkt, nu skal vi holde os varme, du. Og derfor kom du så til verden. Det skal man jo ikke kunne sige.
1: Ja, vist nok nytårsaften.
0: Er det, det ved du simpelthen.
1: Altså, vist nok, siger de.
0: Savnet siger, at det godt kunne have været nytårsaften.
1: Yes.
0: Ja. Og kender vi nogen nærmere omstændigheder til festen? Var det?
1: Nej, det kender jeg ikke. Nej. Det kan de sikkert heller ikke selv huske.
0: Hvad spiste I nytårsaften, da du var barn, kan du huske det?
1: Jeg tror, det var fondue.
0: Jeg skulle lige så sige, at vi fik altid fondue derhjemme.
1: Det gjorde vi også.
0: Altid fondue.
1: Ja,
0: der var et år, hvor at, lampen brændte af og sådan noget, fordi det gik lidt hæftigt til.
1: Det skal jo ske. Det skal jo ske. Jeg går ikke lige svinefed.
0: Har du nogensinde prøvet, at... det var så min mor, der køber de forkerte tandstikker til, når du rullede bacon rundt om pølserne, ikke? Og så var det træt tandstikkerne med pebermyntesmag. Når du så smider det ned i fondue-gryden, så smager alt andet også pebermynte.
1: Ej, det var helt forfærdeligt.
0: Ja, det er en rigtig ærgerlig trick. Nå, det var absurd koldt der omkring den 1. januar, nytårsaften 78-79. Og det her klip, det beskriver ret godt, hvordan tilstanden var i det meste af landet der i starten af 79.
2: Vi er faktisk på vej derud, hvor jord og himmel står i ét. Der, hvor man kun få minutters kørsel fra storbyen, mister enhver stedsans. Vi kører i en PMV, en pansret mandskabsvogn. Den er åben og iskold. Fyesneen pisker en i hovedet med en fart af 17 meter i sekundet, så det føles som om huden flås af ansigtet. Vi rykker fremad med en fart, der svinger mellem 50 og 2 km i timen, ligesom det nu passer snedrivende.
0: Det var isvinter, og det var direkte livsfarligt at bevæge sig uden døre. Og flere steder, der gav det sig selv, fordi man simpelthen ikke kunne komme ud på grund af de her enorme snemængder. En historisk snestorm, som startede den 28. december, og så udviklede sig til ekstrem kulde og snemasser og tilfrosne farvand og så videre, så videre, så videre. Klippet her er jo så taget fra Lolland Falster, som sagt. Men kan du huske sådan nogle vintre på Bornholm?
1: Ja, det kan jeg faktisk godt. En del faktisk. Der var nogle ret vilde isvintre i 80'erne. Blandt andet nogle, hvor man kunne gå til Christiansø. Altså ikke, at jeg prøvede det, men det sagde savnet i hvert fald.
0: Og der er eddermame langt. Altså fra Svanike til ud til Christiansø for eksempel.
1: Jeg tror, der er 24 kilometer.
0: Åh, med hård is.
1: Ja. Det var også noget med, at der var kommet en ræv derover eller sådan noget. Jeg kan ikke helt huske det, men det er sikkert også bare en røver. Men

0: Og der var vi jo sådan noget inde i 5 dage eller sådan noget, ikke? Og der var også en jordmor, som kørte på ski for at hjælpe en fødende, fordi hun kunne ikke komme frem ellers. Så det har også været, der har været et par stykker siden, men ikke siden der, tror jeg.
1: Jeg elsker alt ved det. Det er fordi lige pludselig så, lidt ligesom med coronaen, når ja, der kommer noget, vi er over i så teknologiske, nej, det er vi ikke.
0: Nej.
1: Bang, så er det bare tilbage til nul på en eller anden måde.
0: Ja,
1: og faktisk, apropos ski, det her vilde vintervejr dengang, det betød, at Danmarksmesterskaberne i langrand for første gang i 14 år blev afholdt hjemme i Danmark.
0: Okay.
1: Det bliver nemlig normalt afholdt i Norge, og ved du hvad? DM i langrand, som jeg synes, alle fjernsynsstationer burde dække, det bliver stadigvæk afholdt. Og det blev afholdt i marts i år, oppe i Norge dog.
0: Nå, imponerende.
1: Eller så kan vi håbe på, at det er sådan, at vejret bliver sådan til vinter, at vi kan afholde DM i langrand hjemme igen. Nå, 79, det var internationalt børneår i FN. Og det vides ikke, om det havde noget at gøre med sagen i det næste klip, du skal høre, men i januar 1979, der lyder det sådan her i TV-avisen. Nu skal vi lige til Sverige.
2: En ørefin eller en andefuld, det er forældres og 1000 gamle privilegium over for børn. Men det forbydes nu i Sverige. Forbud mod at slå børn ventes vedtaget af den svenske rigsdag om kort tid. Den såkaldte forældrelov indføres en paragraf, der siger, at børn ikke må udsættes for kropslig afstraffelse eller anden krænkende behandling.
1: Men man må ikke slå sine børn længere i Sverige er nu 1979. Hvornår tror du, at revselsesretten den blev afskaffet i Danmark?
0: Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg kan jo regne ud, det nok er senere.
1: Ja. Hvad ville være logisk, at du tænkte, okay, hvis Sverige gør det som det første land i 1979, så kommer der nok måske en bølge af...
0: Ja, så vil det være 1980, men det er sikkert først i 92.
1: Det er sgu tæt på. 1997 bliver revselsesretten afskaffet i Danmark, kun vedtaget med én stemmes flertal.
0: Nej.
1: Alle borgerlige partier var imod afskaffelses af revselsesretten. Og jeg lavede lidt research og fandt ud af, at en af dem, der sad i Folketinget dengang og stemte imod afskaffelsen, det var Lars Løkke Rasmussen. Han synes altså stadig godt, at man stadig synes, dengang synes han, at det var ordentligt, man godt lige med vaft ungerne en. Pia Kærsgaard, hun udtalte som formand for Dansk Folkeparti og medlem af Folketinget engang, hun var også super imod, at man måtte holde op med at slå sine børn. Hun mente, at det var en uhyrelig socialistisk lov, som blev lusket igennem og vedtaget uden nogen form for offentlig debat. Sindssygt, ikke?
0: Hold da op.
1: Ja.
0: Ja, og den havde nok ikke gået i dag.
1: Jeg tror, Pia stadigvæk vil slå sine børn i dag, men jeg ved ikke med Lars. Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om nogen af dem vil have samme opfattelse i dag. Nu skal vi lige hurtigt forbi din hjemegn. 1979 var der nyt fra Årsdale, syd for Svaneke.
3: Danmarks østligste fiskerleje hedder Årsdale. Det ligger mellem Svaneke og Nexø på Bornholm. Her er kommunen og Nationalmuseet gået i gang med at tidsfeste husene og lave en bevaringsplan. Hidtil er der lavet bevaringsplaner for gamle købstæder. Men med den nye kommuneplanlov er arbejdet udvidet til også at omfatte landsbyer og fiskerlejer.
1: Det var Årsdale. Du satte en finger i vejret, da hun sagde, det var det østligste punkt.
0: Ja, men det er jo nok rigtigt, hvis det er det østligste fiskerleje, men den østligste fiskerby, det er Svaneke.
1: Okay, og så
0: det har jeg jo altid hørt.
1: Nu går der revitalisering i den.
0: Jamen, jeg er også en lille smule for Årsdale, så jeg kan godt leve med det.
1: Okay, fair nok. Ja, fordi der var noget familie, der havde et røgeri i Årsdale, ikke?
0: Ja, præcis. Ja. Kovski. Ja.
1: Der er stadigvæk et meget dejligt røgeri. Der er en restaurant også,
0: ja,
1: i Årsdale. Der kan man tage ned, hvis man har lyst til det. Det er en skøn by, Årsdale, jeg hørt. Sindssygt lokalmiljø, der gør alt muligt for at holde udkantsdanmark for døren, når man tog mig sige, ved at lave alverdens gode initiativer.
0: Jeg elsker den by.
1: Ja, det er et meget, meget smukt sted. Prøv at høre, det var en tur i arkivet. Efter radioavisen, der skal vi sgu snakke om mad og opskrifter.

0: Ringer kirkeklokker i hele Norge ind til sørgegudstjenester for kong Harald, som døde i fredags. Og masser af nordmænd er igennem de seneste timer strømmet til i håb om at få en plads på kirkebænkene. De første mødte faktisk op allerede ved 8-tiden. Og i Oslo Domkirke er det biskop Sunniva Gylvor, som står for gudstjenesten. Og hun er selv påvirket af kong Haralds død.
1: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der stod i med mange udfordringer.
0: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
1: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet-majoritet.
0: Det skal være slut med elløbehjul og eldrevne skateboards på cykelstierne. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andre nogle af landets førende trafikforskere står bag. Elløbehjulene er ganske enkelt for farlige at have i trafikken, mener næstformand Harry Larmand, der også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
2: Det rammer jo ikke blot den enkelte. Det rammer også hele samfundet. Det rammer de ressourcer, du beslaglægger i sundhedsvæsenet, når du kommer til skade. Det rammer din familie. Det rammer dig selv. Ofte har det meget alvorlige konsekvenser, også på sigt, som du måske ikke er i stand til at overskue, når du er ung menneske og har lyst til at køre en tur.
0: Ender det med, at det bliver forbudt at køre på elløbehjul i trafikken, ja, så vil Anna Sandborg Olsen fra Søborg blive meget ked af det.
3: Og det er fordi, det er en enorm frihed. Nu har jeg nogle problemer med mine knæ, som gør det svært at cykle, og jeg har ikke kørekort, og jeg kan tage til og fra arbejde med løbehjulet, tage det med videre, klappe det sammen, tage det med i en bus, så det er helt anderledes end på en cykel.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen med elløbehjul, men hun forventer, at det er noget, politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. En 17-årig uledsaget bilist kørte ved totiden i nat i Knebel på Djursland ind i ikke bare et, men to huse. Hverken den unge teenager eller husenes beboere kommer der noget til ved uheldet. Værre står det til med husene. Det ene fik kosmetiske skader, mens brandvæsenet blev kaldt ud til det andet for at vurdere, om der var nedstyrtningsfare. Den 17-årige er nu sigtet for adskillige overtrædelser af færdselsloven. Det bliver en grå og våd søndag. I løbet af eftermiddagen skulle det dog klare op fra sydvest, og solen kan endda dukke op 15-20 grader og op til hård vind fra syd og vest. Det var Radioavisen her klokken 11 i studiet Michael Olesen.
4: Det her er P4.

0: lytter til Det Der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Og over for mig, der sidder søndagens gæst, det er køkkenchef på Kado-restauranterne i København og på Bornholm. Tre stjerner det ene sted, en stjerne det andet sted.
2: Ikke på Google.
1: Hvad siger du?
2: Ikke på Google.
1: Ikke på Google. Hvad det? Har I kun har I 0 stjerner?
2: Nej, men altså, det er jo Michelin-stjerner. Det er jo ikke, altså, en stjerne på Google, det vil ikke være godt.
1: Nej, en stjerne på Google. Hvad skriver folk primært om jer på... I får gode anmeldelser på Trustpilot, eller hvad det hedder, altså, gør ikke det?
2: Ja, jo, det synes jeg. Jeg ser mest de der Google-ting, for dem får jeg på. Jeg får sådan nogle push-beskeder på min telefon, når der er nogen, der anmelder. Både godt og dårligt. Det er som regel godt, vil jeg sige. Der, vi har også engang fået et stjerne, fordi der var lukket.
1: Men ved du, det synes jeg er helt fair, så.
2: Ja.
1: Det er, prøv at høre, jeg vil godt have haft den helt store, det store udtræk, og så holder I lukket.
2: Ja,
1: hvad brokker sig folk så mest over?
2: Det er meget sjældent, de brokker sig, vil jeg faktisk sige. Der kan være noget med prisen og... Noget med råvarerne også, altså at nogen forventer, at det kun er hummer og kaviar det hele. Men vores luksusråvarer, det er jo de der ting, som vi går og sylter og bruger en masse kræfter på fra vores haver og sådan noget, ikke? Som jo kræver en voldsom masse, og som er noget, man kun kan få hos os. Ja. Det synes vi jo er meget luksus, og det koster også mange penge at producere. Derfor er det dyrt, men ja.
1: Så har jeg betalt 5.000 for at få Asia.
2: Ja, præcis.
1: Hvad fanden er det? En stjerne herfra, det må du lide. Nikolaj, du er født 1. oktober 1979 i Rønne, og det betyder, at du undfanger omkring 1. januar 1979. Og på det tidspunkt, der var den mest populære sang i Danmark, den her. Jeg skal ikke kunne sige, om det er det, der har...
3: Hvem er det,
1: der er Johnny.
3: Så små?
1: Forestil dig, at det har været det, der har været temaet til tilblivelsen af lille, her, lille Nørregård.
2: Det kan jeg sgu ikke forestille mig.
1: Nej, det er Johnny Reimer og Smølfesang. Og vi har været inde på det før. Jeg tror, i sidste uge var det Birgit Lystager, og der var nummer 1, da Ditte Hansen. Hun var ved at blive tilblevet. Som tilblevet, det kan man ikke sige. Og det sætter tingene lidt andet lys, fordi nu skal vi til Amerika. Der var den mest populære sang den 1. januar 1979. Den her. Det er en dejlig sang, og også...
2: Det har nok været mere passende, vil jeg sige.
1: Bee Gees, ja. Too Much Heaven. Og også god titel, faktisk. Oh, Too Much Heaven. den løb nummer 7 i Danmark, og nummer 1, det var altså god gamle fred være med ham, Johnny. Ja. I England, Australien og Tyskland, 1. januar 1979, lå den her nummer 1. Altså, det er jo et meget fint nummer, sådan set. Den er bare blevet besudlet, vil nogen mene, af ham, der har taget den til sig, ikke? På det seneste.
2: Ja.
1: Village People og YMCA.
2: Yes.
1: Sådan var den musikalske situation dengang. Dengang, der var sket der ret mange ting inden for det, der senere så er blevet dit område, nemlig madområdet, ikke? Altså, man fik inspiration udefra, fra andre verdenshjørner til det danske køkken.
2: Ja.
1: Er der noget, du går og eksperimenterer med i øjeblikket, som du ikke kan få gjort kål på? Er der noget, hvor nogle smagsnuancer eller nogle krydderier, du har taget dig med hjem fra, siger Grækenland, du lige har været på ferie, eller et eller andet? Er der noget, der buller ind i din hjerne?
2: Nej, men hvad hedder sådan noget? Dåse sardiner, hvad hedder det? Den spand rejer, den tager jeg ikke åbent. Nej, der sker mange ting ind i hovedet lige nu. Vi er ved at lave en ny menu, som vi gør på gang om året. Og så der er mange ting i gang. Rigtig okay. Mange ting i gang.
1: Og det er fordi, du vil ikke sige det på grund af, det er forretningshemmeligheder?
2: Nej, overhovedet ikke, fordi så det har vi slet ikke tid til.
1: Nå, men jeg spørger dig, fordi at op gennem 70'erne, der sker der som sagt det, at vi begynder at interessere os mere og mere for, hvad man spiste andre steder i verden, ikke? Man tog med hjem fra charterferie, hold fast, for eksempel rejecocktail med Thousand Island dressing.
2: Ja.
1: Sindssygt, ikke?
2: Ja, det er sindssygt nok.
1: Ja.
2: Den holder jo stadig.
1: Det gør den så meget. Fondue står der på mit kort her.
2: Den holder så ikke
1: holder,
2: så meget.
1: Hvad snakker du om? Fondue holder 100. Gerne med palmin.
2: Nej. Ja, det skal være med palmin.
1: Altså, jo. Jeg synes fint, fondue holder stadig.
2: Ja, okay.
1: Altså, så skal vi have raclette. Nej, vi skal have fondue.
2: Vi fik raclette sidste år på skiferie.
1: Ja.
2: Det er også godt.
1: Vi lavede gryderetter der i slutningen af 70'erne med hvidløg og paprika i, du. Stærke sager.
2: Ej.
1: I januar 1979, der rapporterer TV-avisen for en meget eksotisk madrejse i Hongkong i Kina. Jeg skal beklage den dårlige billedkvalitet, om man så må sige.
4: Dette er en af 300 restauranter i Hongkong, som for øjeblikket har slangemad på menuen. Restauranten kan byde på 11 arter, varierende i giftighed og i pris. Måltidet starter med den vigtigste del, galdeblæren. For at ingen skal være i tvivl om, at det er den rigtige vare, så skal blæren fjernes ved bordet. Slangen strider imod, og det kræver håndedag at lægge det rigtige snit og presse blæren ud, uden at den går i stykker. 3 galdeblærer går det til hver portion. Den tykflydende grønne galde blandes med lidt vin, som også er lavet på slanger. Vinen tager det mest bitre af smagen, men væsken er fortsat ram og varmer helt ud i tåspidserne.
1: Nå, lidt slangegalleblære. Har det været
2: slangemad?
1: Har det været en del af, eller slange som sådan været en del af Cadeaus eksotiske repertoire?
2: Altså, jeg vil sige, at vi har da serveret sådan den lokale slange, ålen, på et tidspunkt. Det er et stykke tid siden.
1: Ja.
2: Jeg har faktisk, jeg var i Thailand i, var det sidste år, på en arbejdsrejse, hvor jeg faktisk smagte galle.
1: Hvordan smager galle?
2: Jamen, kender du det der, når du... når man kaster op?
1: Ja, tynd spyt først fremkærles i halsen.
2: Den der... Eller hvis man sådan kaster op i sin egen mund. Det tror jeg, vi alle sammen
1: kender. Det har vi alle sammen prøvet på et eller andet tidspunkt.
2: Sådan smager det.
1: Fy for helvede.
2: Det smager virkelig dårligt.
1: Jeg kan fortælle dig, reporter Jørgen Poulsen, han udtalte, at slange smager mere og minder mere om kylling end ål.
2: Okay.
1: Siger han så.
2: Ja.
1: Det var en giftslange. Det var kongegrupper, de spiste. Var det det? Fy for satan.
2: Ej, det har jeg faktisk aldrig prøvet.
1: Nej. Men galle, det kan vi godt holde sig fra. Jeg kan sige, det her var jo Kina jo, eller Hongkong, som dengang ikke var en del af Kina. Det er det så nu. I begyndelsen af 2020, der indførte Kina et skærpet og permanent forbud mod at handle med og spise vilde landdyr, herunder slanger. Hvorfor munden? Jeg siger lige igen, det var i 2020. Det var for at mindske risikoen for smitsomme sygdomme, som for eksempel covid-19. Nikolaj Nørregård, køkkenchef på en 3-stjernet Michelin-restaurant. Programmets lyttere, det deres lyttere, har vi opfordret til at skrive ind, hvis de havde ting, der voldte problemer i køkkenet. Fordi jeg mener, du vil være den perfekte til at hjælpe dem videre på vej.
2: Ja.
1: Det kaster vi os ind i om et øjeblik.
2: Jeg glæder mig.
1: Ja, tak.

0: Blau Blume og kærestesangen, et fuldstændig urimeligt godt nummer. Nikolaj Nørgaard, gæst i det der denne her søndag, og altså køkkenchef på Kado-restauranterne i Danmark. Ikke? I sidste uge, der teasede jeg som sagt for, at du skulle komme på besøg i dag, og det viser sig, at når man får en Michelin-kok på besøg, så er det lidt som at fortælle til et selskab, man er læge, så skal folk lige hen og vise dem. De her herpesår, vil det udvikle sig senere hen? Ikke?
1: Ja, ja.
0: Der er kommet rigtig mange henvendelser fra folk, som har en udfordring i køkkenet, som vi tænkte, kan du hjælpe med? Fordi du er jo en af de dygtigste sammen med hele dit hold. Ikke? Og det første spørgsmål, vi har fået, det er fra Kenny. Kender du Kenny, som er vores brevkasseredaktør her i programmet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Ja. Han bor jo i Harboøre, ansat på en fiskeauktion, ikke Harboøre dog. Og det er ligesom det, der har været hans liv altid, Kenny, ikke? Arbejder på Typeron fiskeauktion. Og hans spørgsmål, da jeg sagde, hey, vil du stille spørgsmål til køkkenchefen, det er det her.
2: Jeg kan godt tænke mig, at hun... Ja, for det er noget, vi kunne indtage herude. Han forlæg en rødspand, han forlæg en første uis i, eller sort i. Det er nok sådan havnet lige om, men det kunne vi høre, vi havde jo.
0: Hvordan flækker du? Forstod du, hvad Kenny sagde? Det er helt fair, hvis du vil have spørgsmålet igen. Skal du have spørgsmålet? Du må meget gerne få spørgsmålet. Vil du have spørgsmålet? Hvis du vil have spørgsmålet igen, kan vi sagtens tage det?
1: Lad os tage det igen.
0: Jamen, det kommer her. Nu skal du bare høre. Det Kenny spørger om, det er...
2: Jeg godt tænke mig, at hun... Ja, for det er noget, vi kunne indtage den herude. Han forlæg en rødspand, han forlæg en første uis i, eller sort i. Det er nok sådan havnet lige om, men det kunne vi høre, at vi havde jo.
0: Ja. Jeg ved heller ikke helt, hvad Kenny siger til sidst, men det er bare det, man nikker og siger, det er super.
1: Yes,
0: det, han spørger om, det er, hvordan flækker du den? Altså, hvordan skærer du den? På den hvide eller den sorte side?
1: Sorte side først. Ja. Eller mørke side først.
0: Altid den mørke side?
1: Ja.
0: Og hvorfor?
1: Det er ikke det mest naturligt. Det er toppen.
0: Okay.
1: Altså, ja. Det er sådan, jeg har lært det i hvert fald, men...
0: Og hvad er det gode knep til, at når man skal filetere en fladfisk?
1: Jamen, der er flere måder. Man kan jo enten flække den i to, sådan på langs, og ligesom have to filéer, som man kan tilberede på ben. Eller så kan man tage filéerne af, ved ligesom at skære ned langs rygbenet, og så ligesom ud af på begge sider.
0: Og skal man ikke være... Man skal være meget fedt at vide, hvad man gør. Man skal også være... Hvad hedder sådan noget? Man skal ikke fedt med det, vel? Altså, man skal bare skære igennem, er det ikke det? Fordi ellers, hvis man først begynder at blive nervøs undervejs, så fucker det op,
1: man, så laver man fars.
0: Ja. Og det gider man ikke.
1: Men jeg vil dog sige, at jeg synes, at en rødspæt skal tilberedes helt.
0: Okay, så man skærer først...
1: Så jeg vil ikke flække den.
0: Nej, det er modtaget. Men flækker man den, det gør man vel for at rense den, ikke? Det er vel det, man gør?
1: Jo, men man kan jo godt rense den uanset, men altså, der er jo mange, der godt kan lide en filet, kan du sige. Så skærer man filéen af og tager skinnet af, og så har man ligesom en ren rødspættefilet.
0: Modtaget. Nu kaster vi os ud i flere spørgsmål, fordi vi har besøgt Ditte Hansen i sidste uge, skuespiller Ditte Hansen, og hun har også et spørgsmål til dig. Og nu går vi ligesom ind i sporet, hvor man siger, men nu kommer der gode råd fra en af Danmarks dygtigste kokke. Og tro det eller ej, vi har snydt, at det kommer vi til. Man kan nemlig se opskrifterne på tekst-tv-side 530.
3: Jeg elsker banæs. Altså, jeg elsker det, elsker det. Jeg synes bare... Det smager så godt, men jeg er virkelig dårlig til at lave det. Og det er jo egentlig ikke, det er jo bare noget med noget æg.
0: Smør.
3: Og noget æg. Olie, og noget estragon, og noget essens, ikke?
0: Ja. Men jeg tror ikke rigtigt, man bruger essens. Nødvendigvis, hvis man er... Hvis, så er det bare
3: nej,
0: rigende,
3: så lad os sige noget estragon, du har kogt ind med noget vinedike. Men det er ganske få ingredienser, mener jeg bare. Og alligevel så lykkes det mig at gøre det helt forkert. Og det er noget med varme, ikke varme. Rører. Og jeg har simpelthen brug for måske at få et, hvis han har bare det smarte trick eller huskeregel til at lave en god banæs.
0: Så det er ikke skillesituationen, det er bare generelt fra
3: det
0: A til Z?
3: Det er skillesituationen. Det handler om skillesituationen. Hvordan undgår jeg, at det bliver røreæg?
0: Det er måske nok det spørgsmål, man giver flest kokke. Ja. Hvordan laver man en perfekt banæs? Værsgo, Nicolaj.
1: Jamen altså, man tager nogle æggeblommer, og så varmer man dem stille og roligt, mens man pisker dem, så de bliver luftige. Og det gør man sammen med banæs essens.
0: Oh.
1: Men den laver man selv.
0: Ah.
1: Hvidvindsædike, som man indkoger med estragon og axolotløg. Så det bliver en syrlig æggemasse, kan du sige. Luftige æggeblommer. Og så har du klaret smør på siden, som ikke er for varm. Den er måske 60 grader. Ja. Måske lidt varmere. Men for at være sikker for en nybegynder, eller for en, der ofte skiller banæsen, så lad os holde den på 55 grader. Og så tilsætter man stille og roligt.
0: Er det 3 eller 4 på komfuret?
1: Det kan jeg ikke svare på.
0: Nej,
1: det er en finger ned i, og så
0: okay, og mærke det, på det er det, man mærker.
1: Ja, ja. Ja, tak. Og så tilsætter man stille og roligt smøret, mens man pisker. Og når det er gjort, så har du en forhåbentlig en luftig, god bearnaise, og så tilsætter du en masse friskhakket estragon. Det er meget nemt.
0: Opskriften kan ses på Tekst.tv side 530. I kid you not. Patrick fra Frederiksberg, han har skrevet, jeg har altid haft problemer med min rødbedemus. Den falder sammen med mig for mig hver gang. Er der et godt råd? Sygt også at lave en rødbedemus. Jeg ved ikke, først da jeg fik sms'en, ved jeg ikke, om det var en joke eller hvad det var. Men en mus, hvad gør man for, at den ikke falder sammen? Helt overordnet.
1: Der bliver simpelthen noget til at sige pas. Jeg er simpelthen helt paf over, når hun laver rødbedemus. Næste spørgsmål.
0: Det svar kan se på Tekst.tv side 530. Hvad er hemmeligheden bag en god baba ganoush? Det er et godt spørgsmål, skriver Shelle. P.S. Hvor er det dog et dejligt program. Det skal lige med os, synes jeg.
1: Ved du hvad, der bliver også noget til at sige pas. Det tør jeg simpelthen ikke.
0: Det er aubergine, ikke?
1: Jo.
0: Som man ryger. Du får den røde smag.
1: Ja, brænder. Men det tør jeg faktisk ikke tage hul på, fordi der tror jeg får en del mennesker på nakken, fordi det... Nej, det tør jeg simpelthen ikke.
0: Nå. Det sjove er, at... Okay, så hvis
1: jeg har jo sagt, at jeg er jo ikke uddannet.
0: Nej. Vi skulle faktisk have ringet til David Fischer, som har noget, der hedder hos Fischer. Han laver den sindssygste...
1: Præcis, og jeg ved bare, at jeg får folk på nakken, hvis jeg kommer til at gøre noget. Jeg udtaler mig forkert her.
0: Per Nielsen fra Carbex Minde har skrevet til os, min grating vil ikke hæve. Han har været inde på netdoktor og søge, min grating vil ikke hæve. Vi har prøvet alt. I gamle dage var der aldrig problemer, skriver Per Nielsen altså. Grating som sådan og hævning.
1: Jamen altså, der er jo flere måder at lave grating på, men den foretrukne er jo nok, hvor man... Hvis man for eksempel laver en blomkålsgrating, så tilbereder man sin blomkål først, og så laver man en opbakt sovs, og så deler man æg. Skal jeg passe på, jeg ikke skal lige tænke mig om. Og så tilsætter man sine æggeblommer til den opbagte sovs, og så pisker man sine æggehvider stive, ikke for stive, og så vender man dem ind i den her sauce. Og det er der, det hele kan gå galt, hvis man kommer til at piske dem ind i, eller sådan ikke folde dem ind i, hvis man ligesom gør det for hårdt, eller for voldsomt, så kan massen ligesom miste luften, og så kan den, så dur det ikke. Så okay, hæver den ikke.
0: Så hvad er tricket der? Det er simpelthen, at det er en blød indvending, eller hvad man siger?
1: Ja, lige præcis. Man skal folde æggevidderne ind i.
0: Okay.
1: Det ville være min anbefaling. Og jeg vil sige, grating er faktisk også... Det var også en af de ting, jeg godt kan have lidt svært ved for, helt ærligt.
0: Som også så tit fucker dig op, eller hvad?
1: Nej, ikke tit, men det sker en gang imellem.
0: Okay. Dal, er det et område, du er indisk dal? Er det noget, du, går med?
1: Ja, men altså, der skal vi jo igen ud i sådan noget, hvor jeg også skal passe lidt på. Altså, jeg er faktisk ikke så vild med dal, for helt ærligt. Så jeg laver det faktisk meget sjældent. Okay. Men altså, linser generelt kan jeg godt lide. Så det er ikke, fordi jeg har noget imod indisk heller. Men jeg er mere på... Jeg er mere på karrieretterne fra Indien.
0: Jamen, er det godt, du siger det så? Altså nu, jeg ved ikke, om den er fra Indien, fordi at Mikkel, han siger bare, hvad er den perfekte opskrift for boller i karri?
1: Okay. Jamen, ja, igen.
0: Bollerne, hvad er de lavet af? Er de lavet en blanding af svin? Er det
1: Det tror jeg også. Det tror jeg også, der er delte meninger om. Hakket kalv og flæsk vil foretrække, ellers så vil det være svin. Og så tilbereder man jo bare sine boller, som man siger, i kogende vand.
0: Ja.
1: Og så laver man opbakket sovs og smager til med karry. Og nogen bruger æble, nogen bruger løg, nogen bruger ingen af delene. Jeg kan godt lide bare at bruge løg. Og så smager man den her opbakte sovs til, og så tilsætter man sine boller og serverer med ris.
0: Og hvad er konsistensen på bollerne? Eller ikke på sovsen, måske på boller. Det er faste boller.
1: Ja,
0: nej, nu fik
1: jeg synes ikke, den skal være for hård. Den skal ikke være for stiv. Fordi, jamen, altså, det er jo sådan, snakker man om det.
0: Jamen, det gør man jo. Det er jo boller. Og hvis man sidder derude og tænkte, at bliver opstemt af det her, så vil jeg bare sige, at det med det kogende vand og boller, det holder man sig fra i den kombi, ikke?
1: Yes, det gør man.
0: Prøv at det sidste spørgsmål, du får, Nikolaj, at få lov til at svare på, det er et spørgsmål, jeg også godt kunne have stillet lidt dårligt, der deler spørgsmålet. Jeg nyder at lave mad, men synes altid, at min bolognese mangler noget. Og det kan, hvis jeg tolker Dorthes henvendelse rigtigt, så er det sådan noget med lidt med fylden og en kraftigere smag i saucen. Det er ikke så meget konsistensen osv., men hvordan får man den her lækre, dejlige, fyldsmæssige smag i sin bolo?
1: Jeg kan i hvert fald sige, hvordan jeg selv laver min bolo. Eller det gør jeg på flere måder, men pancetta vil jeg klart anbefale at bruge.
4: Som er bacon?
1: Ja, præcis. Den rister man af i en pande, eller i en gryde.
4: Og som det første?
1: Som det første. Ja, så tager man den ud, og så tilsætter man grøntsager, som er løg og måske gulerod, hvis man har lyst til det, blegeselleri, som er hakket fint, og så svitser man af i gryden, og så tager man det hele ud, og så steger man sit kød af, som er en, det kunne være halv svin, halv okse. Det kunne også bare være ren svin. Og ligesom steger det af, og så tilsætter man sine grøntsager og pancettaen, og så tilsætter man måske lidt hvidvin, synes jeg er bedst. Mm-hmm. Nogle bruger rødvin. Mm-hmm. Lad det koge ind, og så lidt fang. Det kunne være svinefang, det kunne være kyllingefang. Jeg bruger mest kyllingefang. Og lad det reducere lidt. Og så er spørgsmålet, om man vil have tomat eller ikke have tomat. Der skal selvfølgelig tomatkoncentrat i, og det skal man måske i virkeligheden putte i, før man putter væske på. Hvis man vil have den tomatiseret, så skal man putte mere tomat på. Lad det koge ind, og hvis ikke, så holder man sig der. Og så lader man den koge ind, og så tilsætter man mælk, sød mælk.
4: Oh!
1: Og lad den ligesom koge, stille og roligt koge ind, så bliver den sådan en, så får den sådan en dejlig, en dejlig, dejlig, dejlig konsistens. Og så mærer man selvfølgelig til med salt og peber.
4: Sødmælken, det er måske der, både Anne og jeg, vi sad og tænkte, det var lige godt, Sørens.
1: Det er sådan, man laver en rigtig ragu.
4: Det er simpelthen udgangsreplikken fra dig, Nicolai Nørgaard. Tak, fordi du gad at være gæst, og tak for dit besøg her. Alt det, du lige har sagt, det prøver vi at koge ned, og så kan du gå ind lige nu på Tekst.tv side 530. Tekst.tv side 530, og få de gode tip fra Nicolai Nørgaard.
1: Til Barbara Ganoush.
4: Ja, ikke til Barbara Ganoush, men i hvert fald til Poloen. Tak, fordi du kom. Hej, en fortsat god søndag, Nicolai.
1: Tak.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Den nordjyske koldkrigsbunker Regan Vest i Rolskov bliver nu omdrejningspunkt for en ny dramaserie på DR1 med titlen En hemmelighed under jorden. Bunkeren, der i dag er et populært museum, var engang tophemmelig og skulle huse både kongelige folketingsmedlemmer og teknikere. TV-serien, der får premiere på tirsdag, er først og fremmest en menneskelig historie, fortæller museumsinspektør ved Nordjyske Museer, Bodil Fransen, der har skrevet Ph.D. om Regan Vest og er med i serien.
2: Det er jo en historie om de mennesker, som tog stilling under den kolde krig og valgte at sige ja til at gå med regeringen ned, velvidende, de så skulle sige farvel til deres familier og deres hverdag osv., hvis det var blevet alvor. Og få deres ord på de overvejelser, de har gjort, det gør faktisk et meget, meget stærkt indtryk.
1: Serien om Regan Vest kan du fra tirsdag finde på DR TV eller se på DR 2 kl. 21.30 tirsdag aften. Siden 2019 har du lovligt kunne køre elløbehjul i trafikken i blandt andet Aalborg. Men det bør være slut med at bruge elløbehjul som transportmiddel, lyder det fra tænketanken Trafiksikkerhed og den nordjyske trafikforsker Harry Larman. Her vil man stoppe forsøgsordningen og forbyde de elektriske løbehjul af sikkerhedsmæssige grunde. Men Mark Anton Stubberup Mosdorf og Jonathan Laurits Larsen Lønge, der begge går i 9. klasse på Vadum skole, håber ikke, at det kommer til et forbud.
3: Jeg synes, det er rigtig træls, fordi så kan jeg ikke komme ud og fiske og gøre de ting, jeg gerne vil. Så skal jeg i hvert fald blive kørt eller til bus.
4: Det vil være træls, fordi man skal til at bruge andre transportmidler, bil, og ens forældre hele tiden skal til at køre ind, man selv bare kan tage ned i fitness. Jeg kan godt forstå det, fordi der er mange, der kører lovligt på det. Men dem, som der kører lovligt, så synes jeg ikke, der er noget galt med det.
1: Tænketanken foreslår en udfasningsperiode for løbehjulene.
5: Velkommen til, folkens!
6: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
7: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
8: Det er kæmpe, ja!
9: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
10: Ja. Og jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
11: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
12: Jeg vil gerne arbejde videre med.
11: Vil du?
13: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ud.
14: Se Signe Moldes Roadshow.
15: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
14: På DR TV og i aften på DR2.

0: Lord A og Royals, du lytter til P4 og det program, der hedder Det Der. Når klokken er 12, så er der jo radioavisen i et kvarters tid, og derefter så er Kenneth klar med musikquizzen. Vi tjekker ind hos Kenneth lidt senere, og med et øjeblik, der ringer vi til Kenny, hvor at, vi lige skal snakke. Vi skal følge op på et par ting, men det kommer vi til. Anne, chefproduceren, har været i Grønland, og vi nævnte også det tidligere i programmet. En kæmpe tur, du har været på. Du har oplevet mange ting i Grønland. Er vi ikke enige om det?
1: Jo, masser.
0: Ja. Og Anne, du har taget gaver med hjem til os.
1: Ja.
0: Jeg har allerede fået en flyvemaskine. En Air Greenland
1: Green. Den ligger nede på gulvet.
0: Ja, den anden ligger hernede.
1: Ja, du smed den.
0: Ja.
1: Glad var du for den.
0: Ja, nej, men jeg kan godt mærke, og jeg ved, alle lytterne synes også, det er virkelig fedt, at jeg pakker gaver op nu. Men grunden til, at vi er så grønlandsfikseret, det er også, fordi vi er på... Jeg kunne godt tænke mig, at det her lille program tager på to rejser.
1: Mm.
0: En rejse, hvor at vi skal over besøge Kenny i Harboøre.
1: Ja.
0: Og det kommer til at ske.
1: Det kan være, vi skal pitche den først.
0: Henning vil rigtig gerne til... Du vil også gerne til Harboøre, ikke Henning?
2: Jo.
0: Manden er jo fra Herning, så han ikke fordi det lige meget. Vi vil rigtig gerne til Grønland. Det koster bare en formue at komme til Grønland. Og jeg vil vildt gerne komme op og lave indslag i Grønland og så videre. Du har taget noget med op. Nej, er det hvad jeg tror det er?
1: Ja.
0: Lige nu tager
1: der er mere i den der.
0: Lige nu tager jeg op af en flot gavepose du har lavet, en lille bitte patentflaske.
1: Det var det. Ja.
0: Og der er vand inde i, tror jeg.
1: En pose. Du skal tage sløjfer. Der er også en lille pose. Og ja, tage sløjferne i siden. Du skal ikke hive båndene ud. Nå, den kunne godt have været genbrugt. Ja. Nu er så lidt grim.
0: Det er god radio, det her mig, der åbner den her. Inde i, der ligger nu... Nej. Ja, det er to sten. Det er ædel. Det er ikke...
1: Prøv at spørge, hvad jeg har fundet.
0: Det er ikke... Jeg har fundet dem på indlandsisen. Eller i lufthavnen i Grønland.
1: Nej.
0: Eller i Nuuk.
1: Indlandsisen.
0: Det er indlandsisen.
1: Ja.
0: Så der er to små sten fra indlandsisen. Må man det, vi gør nu?
1: Nej. Altså, det er også derfor, de ikke er så store, fordi jeg skulle snige dem.
0: Nej. Du har taget en del af Grønland.
1: Jeg tror, jeg spurgte ikke.
0: Det er meget koloniagtigt. Altså, det er meget, ikke kolonial, men koloniagtigt, at ja, den hvide kvinde kommer fra Danmark og stjæler noget fra undergrunden i Grønland. Det kan jeg godt.
1: Det var fra på.
0: Overgrunden. Inde i dette lille stykke plastik, der er jeg nu ved at åbne noget, der ligner det, man vil kalde en rigtig grønlandsk nobilitet, rent souvenirmæssigt. Det er en tubilak.
1: Mm.
0: Det er en rigtig ægte tubilak.
1: Ja!
0: Det er en, du er kommet retmæssigt til. Det er ikke noget, du har stjålet. Det er ikke et fossil, du har taget
1: op
0: af.
1: Vi var faktisk nede, der ligger i Lulisat, der ligger sådan et kommunalt værksted, hvor de forskellige kunstnere kan... Jeg ved ikke, om de leger sig ind eller andet, men de kan sidde der og lave deres ting, så kan man købe det direkte af dem.
0: Så det, jeg sidder med i hånden nu, er en meget, meget flot en totempæls-agtig tubilak. Altså, det er tre lidt... er det noget inuit-historie-ansigt, vi ser her, som
1: ikke,
0: er sat
1: det.
0: Sammen oven på hinanden, som... Jeg ved godt, at
1: totempæl
0: er noget for indianerne, men I forstår, hvad jeg mener, forhåbentlig. Mm. Ej, hvor er jeg glad for dem.
1: I rensdyrhorn. Hvad hedder det? Gevir?
0: Ej, hvor er det flot. Horn. Det er meget, meget flot. Skal jeg drikke vandet?
1: Altså, jeg vil sige, jeg har jo selv fanget det, eller hvad man siger, savet et stykke af en isklump i diskobukken, som kom ind fra indlandsisen. Så det er indlandsisvand, som vi selv har høstet, eller hvad siger man?
0: Tappet.
1: Jamen, det var jo is, og så er det smeltet. Så det er bare, jeg har jo haft det i, altså, det har været i min drikkedunk i en uge. Fordi,
0: vil
1: jeg
0: du drikke
1: det,
0: Henning,
1: hjem.
0: Som vandrer? Nej, Henning ryster
1: du kan godt drikke det. Det er jo helt rent. Og så har det også været på den der patentflaske. Det kan jo godt være, det smager lidt af flaske.
0: Ej, det smager godt. Det er bare noget, du siger. Det er Aquador, der bare er høvlet op. Det er E-kilde, der er i... Tak for gaverne, Anne. Tak.
1: Det var så lidt.
0: Vi vil til Grønland, for fanden.

0: Days. Vi er kommet til det tidspunkt, hvor vi nu skal sige, vi skal til Vestkysten.
1: Spørg Kenny. Spørg for satan.
0: For Kenny, befinder du dig i Harboøre, eller er du i Tiberon?
2: Jeg er i Tiberon City lige nu.
0: Tiberon City?
2: Ja, tak.
0: Og downtown. Hvordan går det i downtown Tiberon?
2: Det går godt.
0: Ja, du er på arbejde.
2: Arbejde.
0: Ja, perfint. Og perfint, det kan man ikke sige. Det kunne man godt, for jeg sagde det lige. Jamen, det er sgu da meget godt. Jamen, prøv at høre, men der er lige et par hængepartier, vi skal have styr på.
2: Ja.
0: Kenny, det er sådan, at vi ringer til dig hver uge. Og så stiller du spørgsmål til næste uges gæst. Og du har stillet et spørgsmål til gæsten i denne her uge, nemlig køkkenchef på Kado, Nikolaj Nørregård. Og du stillede i sidste uge det spørgsmål, hvor du stillede, hvilken side fileterer man en rødspætte, altså en fladfisk, fra, ikke?
2: Ja.
0: Og er det den sorte side, eller var det den hvide side?
2: Ja, men jeg tror, han sagde den sorte, men han mente den hvide.
0: Ja, han sagde nemlig den sorte side, men det var, fordi han mente, at det bare var mest logisk, fordi det den vender opad, og det var sådan, han havde lært det.
2: Ja, men det er det, dem fleste, de går ind for svart 10 år. Men jeg ved, om det går alvor, du tror som unge dag, men her går jeg for at vise.
0: Okay, og det er fordi, det er også noget, du bare har lært, og så er det der, det ligger nemmest for dig?
2: Ja, alle er bare mig selv, fordi hvis du bare lurer af de mande, der melder, der jeg har startet med, så kunne jeg se, hun de stod for det, og så begyndte bare i pause, når de var inde, fordi jeg må da starte med, så lærer jeg bare mig selv, og så tænkte jeg, skal jeg få en sige de to først.
0: Hvor mange fladfisk er der gået, inden du har lært at lære det ordentligt? Altså, hvor man har kasseret fisken? Den er røget i brokkassen.
2: Der er ikke en på døren.
0: Ja, det aner man nok. Men øvelse gør jo mester som bekendt, ikke Kenny?
2: Ja, lige nu.
0: Ja, tak. Nå, men prøv lige at høre. I sidste uge, der du og jeg, vi talte sammen, ikke? Der talte vi jo om, at der var en auktion, hvor man kunne byde på ting fra Matador.
2: Ja. Det er derfor, jeg var bedt af, for at skære noget over.
0: Men jeg kan fortælle dig, at det var godt, vi ikke bød på manuskripterne, fordi de er gået for 200.000 kroner.
2: Jamen, det er det mig, der er bødt.
0: Hold da kæft. Kan du så ikke, er du så ikke sød at læse op fra afsnit 2, da Mads Skjern, han ankommer? Gider du... vores aviser, som vi rent faktisk snakker om, det er det, vi havde råd til at byde på. Ikke? 6-8.000 kroner. Korsbæk Tidende og Nationaltidende gik for... 22.000 kroner.
2: Hold nu kæft.
0: Ja. Hvor mange fladfisk går der på 22.000 kroner?
2: Ja, det giver jeg nok regne på dig. Det er flere energi, der sker, det ved jeg. Det er helt ikke muligt.
0: Kenny, i næste uge, der er vores gæst Simon Kvam, og jeg vil bare sige, at vi har fået en besked fra Kenny.
1: Spørg for satan.
0: Du skal nu stille dit spørgsmål til Simon Kvam, næste uges gæst i det der.
2: Ja. Jeg vil godt have ved, om hvad han sagde til alle de turister, der holder det deroppe. Hvor er det, han bor her i dag? Eller deroppe? Nej, hvor er fanden er det deroppe?
0: Det var Clint Møller. Det er det, du tænker
2: Clint
0: på,
2: Møller, ikke? Clint Møller, ja. Om hvad han sagde til alle de turister deroppe, om han... Ja, indenfor eller udenfor, fordi der er meget delt mening om at have
0: herude. Åh, det er et interessant spørgsmål, Kenny, fordi det handler vel ikke kun bare om Clint Møller, hvor Simon ganske rigtigt har boet. Han bor så i Københavnsområdet i dag, ved jeg, men det er et interessant spørgsmål, om der er for mange turister generelt i Clint Møller. Og Simon var...
2: Jeg tror, han bor der.
0: Ja, nej, men det gør jeg ikke spørg. Der er mange, der tror, jeg ser Simon som en form for Clint Møller-ambassadør i virkeligheden, ikke?
2: Ja, lige nu, ja.
0: Det er et godt spørgsmål. Synes du, der er for mange turister i det område?
2: Nej. Det tænker jeg. Nej. De finder nogle penge i kommunen, Kæs.
0: Ja, tak.
2: Ja.
0: Det siger du bare kun indtil, der er krydstogtskib, der bare puller op med en masse amerikanere, som alligevel bruger alle pengene ud på båden. Det kan vi tage næste uge. Kenny?
2: Ja, eller vi får at bruge det til år, så går også for meget.
0: Kenny, han får så god arbejdsløst ven, og så ringes vi ved næste uge. Er det ikke det?
2: Det gør vi.
0: Det er godt. Jørgen.
2: Tak.
0: Og i næste uge, der skal vi tale om vores besøg her på Øre.
2: Det var jeg.
0: Moin.
2: Moin.
0: Moin, moin.

0: Det er musik fra Toy Story 5-filmen. Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Kenneth K.
1: Ja, tak.
0: Gamle dreng. Du er med på en telefonlinje i dag, fordi du er på vej ned i din bil efter det sidste manuskript, du havde glemt nede i poloen, ikke?
1: Det er meget indiskret, at du på den her måde afslører mig.
0: Ja, men sådan er det. Men det er jo faktisk spørgsmålene til årstalskategorien, du havde glemt nede i bilen, ikke?
1: Ja, 1985. Det er der, vi skal starte.
0: Og bilen er jo også... Hey. Bilen er jo også fra 85, ikke?
1: Jo, men det er DR for pokker, man gør, ikke?
0: Lille Polo Fox.
1: Ja.
0: Coupé.
1: Jeg tror simpelthen ikke, Polo Foxen fandtes i 1985.
0: Det tror jeg faktisk, den gjorde. Det tror jeg faktisk lige præcis. Den lille Polo, altså ikke den der Fox, der senere bare blev hed VW Fox, men det tror jeg bestemt, den gjorde, men det kan vi tage på et andet tidspunkt.
1: Ja, bilquizzen.
0: Ja, præcis. Ja.
1: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var 13 år gammel.
0: Ja.
1: Og apropos biler, jeg tror, hvis man gik ind på dit drengeværelse, så hang der måske en plakat med en rød Ferrari. Måske var der en solnedgang. Måske var der en plakat med Samantha Fox. Men spørgsmålet er, om du havde den LP, der kommer i 1985, der hedder En Underlig Fisk. For spørgsmålet til dig fra kategorien 1985 er, hvad hedder gruppen?
0: Er det ikke Gnags?
1: Du mener dem, som nu tager på afskedsturné?
0: Ja, præcis. Som øvrigt har leveret nogle af de bedste live-koncerter på festivalerne den her sommer. Det er det, jeg mener. Jeg siger, det er gode gamle GNAGS, du.
1: Med Peter A.G. i forgrunden. Det er fuldstændig rigtigt! Ja! Yeah!
0: Ej, var det godt. Ja, de tager sgu på farvel-turné.
1: Det gør de.
0: Ja.
1: Det gør de, og man skal gå ind og sige farvel til dem, hvis man har sådan et blødende knækst hjerte.
0: Ja.
1: Så er der altså sidste chance.
0: Ja. Tak, Kenneth. Der sker jo det, at der er musikquiz kl. 12.15. Årstalskategorien er 1985. Der er også mange andre dejlige kategorier i
1: musikken. Lad mig lave en YouTube-quiz, det glæder mig rigtig meget til. Jeg har været at finde skøre cover-versioner på internettet.
0: Der er sang, man kender, ikke? Det er altid en perfekt, det er altid en perfekt kombination. Ved du hvad, jeg har til gengæld så lige fundet ud af, at Polo Fox, den kom på markedet i juni 1984. Så du har altså en bil, der er meget gammel.
1: En af de første.
0: Ja, præcis. Lige præcis. Ej, jeg havde flere forskellige udgaver af den der Polo Fox, og den er mega fed. Den der, hvor man ikke rigtig vidste, om det var en stationcar, eller hvad det egentlig var, det skulle forestille. Det er en dejlig bil. Super lækker bil. Kenneth?
1: Ja, det er der, hvor vi siger nok om det.
0: Nok om det. Nu må vi videre. Og med det en mente, siger jeg.
1: Der er musikvisen 12.15, ikke?
0: Ja, det er der nemlig. Her er det, der hedder en fortryllende arbejdsløst.
1: Ja, tak. God søndag.
0: Ja, tak. Moin. Vi er tilbage i næste uge.

0: Det bliver ikke i den her omgang, at Island rykker tættere på EU-medlemskab. Som jubelbrølet fra nej-lejren her afslører, så var et flertal af islændinge ikke interesseret i at gå videre med optagelsesforhandlingerne. I 7 år har det været tilladt at køre på elløbehjul på cykelstierne, men står det til en stribe eksperter, så bør de forbydes.
1: Det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken.
0: Venstre har haft det rigtig svært de seneste år. Ja, faktisk har formand Troels Lund Poulsen været i tvivl om, hvorvidt partiet ville klare den.
2: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise om, hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
0: Velkommen til et kvarters radioavis. Jeg hedder Michael Olesen. Island kommer ikke til at genoptage forhandlingerne om medlemskab af EU. Det står klart efter en folkeafstemning, hvor 47,2% af vælgerne støttede regeringens forslag om at tale videre med EU, mens 52,8% var imod. Og da det i nat begyndte at ligne et nej, var der naturligvis jubel blandt modstanderne af forslaget. Og nu skal vi til Island og dig, Helgi Olafsson. Du er med fra hovedstaden Reykjavik, og så er du også selv islænding, skal vi lige sige. Hvad er reaktionen i Island på det her resultat?
3: Jamen, der er jo forståeligt nok en skuffelse blandt de vælgere, som har stemt ja. Jeg har talt med et par stykker af dem her til morgen, og de er skuffede over, at man ikke får lov til at se den her aftale, som man eventuelt ville kunne få med EU. Nu må vi jo så se i fremtiden, om der kommer en ny folkeafstemning på et tidspunkt. Men nogle af dem, jeg har talt med, de frygter, at den ikke kommer i deres levetid.
0: Og du har også talt med nogle af dem, der stemte nej. Hvad fortæller de om årsagerne til det?
3: Jamen, de er jo glade her til morgen, Islands tid, og nogle af dem, jeg har talt med, de fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for, at andre europæiske lande skulle få en kontrol over blandt andet fiskeriet.
0: Og fra Helgi Olafsson skal vi videre til dig, Per Bang Thomsen. Du er vores korrespondent i Norden. Island har jo i forvejen ret tætte bånd til EU og er jo også medlem af NATO. Så kommer det her nej til at ændre noget overhovedet for Island?
4: Nej, umiddelbart ikke, for de fastholder jo sådan set bare status quo. Og man skal huske på, at Island i forvejen har et tæt forhold til EU. Altså islændinge, de er blandt andet en del af det indre marked. Og tidligere på året, der indgik de også en forsvars- og sikkerhedsaftale med EU. Og eksperter plejer at sige, at de er med i 75% af unionen. Men spørgsmålet er så, om det her det kommer til at påvirke dynamikken mellem EU og Island, nu hvor de så klart har afvist at blive medlemmer. Det må tiden vise.
0: Og afstemningen har jo været forholdsvis tæt, hvilket en af dem, der stemte nej, her sætter ord på.
5: For now, we're too divided, and that's not a good look, because we should be...
0: Lige nu er vi for splittet, og det ser ikke godt ud. Der bør være mindst 70%, der er for at komme med i EU, før vi gør det, siger her Daniel Bjarkason. Og Per Bang, hvor splittet har islændingene været i det her spørgsmål om EU?
4: De har været meget splittet, og det har også været en polariseret debat, der har været. Men det er sådan set ikke noget nyt, fordi det har det været i mange år. Fordi det her spørgsmål om EU, det er et meget følsomt og også på sin vis eksistentielt spørgsmål for mange islændinge. Netop det her med, om de skal underlægge sig andre og politik udefra. Så det, på den punkt, så er det ja, har det bare sådan set understreget det, som vi godt vidste i forvejen, at ja, de er dybt splittet, når det kommer til EU.
0: Og EU sigter jo efter at få flere lande inden for i unionen, så er det her noget, de vil ærge sig over i Bruxelles?
4: Ja, det vil de uden tvivl. Altså, de kommer nok ikke til at sige det offentligt, men hvis man spørger den uden for citat, så vil der være mange, som er ærgerlige over det her. Fordi hvis Island på sigt var blevet medlem af EU, så ville ja, unionen få en stærkere placering i Arktis, som jo i den grad er blevet et højspændt politisk område på det seneste. Og så vil EU-toppen nok også gerne have været det her for uden, fordi lige nu så ønsker de at udvide unionen, og så ser det bare ikke godt ud, at der er et land, der på den måde vælger den fra.
0: Fortalte Per Bang Thomsen. Vi skal hjem og ud i trafikken, og der er du nemlig med stor sandsynlighed stødt på de lydløse elløbehjul, der kommer susende på cykelstien. I 7 år har det været lovligt at køre på de her små motoriserede køretøjer på cykelstierne, men det bør være slut, hvis det står til tænketanken trafiksikkerhed. elløbehjulene er ganske enkelt for farlige, fortæller Harry Larmand, der er næstformand i tænketanken.
1: Det er de små hjul, og det, at man ikke på samme måde har fat i i køretøjet som på en cykel, hvor man sidder på en sadel. Her står man på to fødder på et bræt.
0: Ifølge tænketankens evaluering fra sidste år, så er ulykkesrisikoen for elløbehjul 8-9 gange højere end for en cykel. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
6: Cykelhjelmen spændt, løbehjulet tændt. Sådan lyder det flere gange om ugen, når Anna Sandborg Olsen stiller sig op på sit eldrevne løbehjul for at køre på arbejde. Og derfor håber Anna Sandborg Olsen ikke, at et forbud mod det elektriske køretøj bliver aktuelt.
7: Jeg er afhængig af mit løbehjul. Jeg har nogle problemer med mit knæ, og jeg bruger det som transportmiddel til og fra arbejde.
6: For Anna Sandborg Olsen er der mange fordele forbundet med løbehjulet.
7: Tidsmæssigt, det vil tage den tredobbelte tid at tage med offentlig transport, så det beskytter det også knæ, som hos mig er rigtig vigtigt. Man kan klappe det sammen, man kan tage det op.
6: Ifølge loven må man maks. Køre 20 km i timen, men der er utallige eksempler på, at det ikke bliver overholdt.
7: Når jeg selv er på cykelstien, bliver jeg også selv rigtig bange, når jeg møder dem, som har tunet deres løbehjul. De overhaler indenom og kører rigtig farligt.
6: På cykelstierne i København er der blandede følelser omkring et forbud.
8: Jeg tror ikke, det vil ske noget ved at forbyde det. De fylder meget i landskabet, synes jeg.
9: De ved ikke helt, hvor hurtigt de kører, og de kører ind imellem cyklister osv. Det gør det lidt komplekst at være cyklist.
10: Hvis de kan være på cykelstierne på en fin måde, så fin måde.
6: Fortalte her Eva Poulsen, Stephanie Jolak og Rasmus Rask. Tænketanken Sikker Trafiks evaluering fra 2025 viser, at ulykkerisikoen for elløbehjul er 8-9 gange højere end for en cykel. Tilbage ved Anna Sandborg Olsen, så hun tvivl om undersøgelsen, da hun mener, at den kun ser på den ulovlige kørsel.
7: Hvilke undersøgelser er lavet på hvilket grundlag? Fordi jeg tror, at det, som vi alle sammen ser i gadebilledet, det er dem, der har tunet dem.
6: Og derfor er Anna Sandborg Olsen ikke bange for hendes egen færden i trafikken.
7: Jeg oplever, at jeg er meget tryg på cykelstien. Og jeg oplever endda, at jeg bliver overhalet af almindelige cykler, fordi den kun kan køre 20 i timen. Så jeg kan ikke genkende det i forhold til mit eget løbehjul.
0: På Chris.
7: Så kører jeg.
0: Ja, vi skal lige have en godt afsted. På Christiansborg er der blandede holdninger til de elektriske løbehjul. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, kan godt se et forbud for sig.
11: Jeg er helt enig i, at vi skal have ryddet op på vores cykelstier. Særligt i de store byer er det i mange tilfælde ikke trygt at køre på en helt almindelig cykel længere, fordi der er så mange forskellige køretøjer, særligt de eldrevne, der skaber en usikkerhed.
0: Hos Moderaterne synes Frida Brun dog, at et forbud er for langt at gå.
12: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at, vi skal også have plads til at udvikle os.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen, men hun forventer, at det er noget, politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. Her til formiddag har nordmænd endnu en gang været samlet for at mindes afdøde kong Harald. Landets domkirker holdt nemlig sørgudstjenester, hvor dørene har været åbne for folk, der vil samles om sorgen og mindes kongen. Blandt andet i Asker Kirke uden for Oslo, hvor Bodil Einang havde stillet sig i kø sammen med mange andre.
13: Det hører med at vise kongen den sidste ære. Og så hører vi til i kommunen.
0: Det hører sig til at vise kongen synes, en sidste ære, og så hører vi til i kommunen her. Og her synes vi, det er fint, at vi har Skaukum, siger hun. Og Skaukum, det er kronprinsparets residens lige nu. Og de kongelige Daniel Myrup har også været i kirke i dag.
14: Ja, lige præcis. Og folk er på vej ud af kirken nu her. Det er ikke mere end 2 minutter siden, at kong Håkon sammen med dronning Sonja, enken nu, og Ingrid Alexandra, kronprinsessen, og prins Sverre Magnus, de forlod kirken her, efter de har holdt den her sørgegudstjeneste, der varede en time. Jeg havde lejlighed til at tale med præsten, der har ledt den her ceremoni, som hedder Ida Hanevold, og hun fortalte, at det her det var en ceremoni, som både skulle være nær og tryg og handle om håb, sorg og kærlighed. Og grund til, at de står ved Asker Kirke her, ikke for eksempel Oslo Domkirke, det er fordi, at de holder til i det område. Det er familiekirken. Det er her, hvor der både har været bryllupper, der har været konfirmationer. Det er her, hvor de færdes, for eksempel hvis de kommer til en almindelig søndagsgudstjeneste. Og det gør de altså også nu for at mindes kong Harald, der gik bort her for et par dage siden. Og nu kan vi så se alle de almindelige gæster her fra området, som også er på vej ud af kirken.
0: Lød det altså fra Daniel Myrup, der var med direkte fra Norge. Og vi skal hjem igen. Tidligere i år fik manglen på hukommelsestip priserne på computer og mobiltelefoner til at stige. Og nu er manglen også synlig i butikkerne i form af tomme hylder. Elektronikkæden Powers direktør Jesper Boysen forklarer, at det især kniber med at skaffe Apple-produkter.
15: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind. Men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på.
0: Årsagen til manglen på bestemte mobiltelefoner og computere er, at flere af komponenterne i dem også bruges i de mange datacentre, der skyder op rundt omkring i verden. Og det betyder, at efterspørgselen er steget voldsomt, siger DR's tech-analytiker Marcel Mirzai Fahd.
16: Problemet er lidt, at man kan ikke bare skrue op for chipproduktionen fra den ene dag til den anden. Altså, det er noget, der tager tid og koster milliarder at bygge nye fabrikker. Og imens så vælger producenterne at bruge den kapacitet, de har, på komponenter til AI, fordi at de firmaer simpelthen betaler mere lige nu.
0: Og derfor skal du også være forberedt på, at du kan komme til at vente lidt på at få fingre i din favorittelefon.
16: Hylderne bliver jo ikke tomme for altid, men der kan godt gå en rum tid, hvor der vil stå inde på hjemmesiden, at varen altså ikke er på lager lige nu. Der er flere analytikere, der peger på, at det her marked først for alvor falder sådan til ro en gang til næste år, og det er der jo lang tid til.
0: Man kan dog stadigvæk købe mange af de her produkter i butikkerne, men på nogle modeller vil man altså opleve længere leveringstid end normalt. Og så til dansk politik, for da Venstre var i regeringen med Mette Frederiksen i sidste valgperiode, var Venstre i en periode i så dyb en krise, at formand Troels Lund Poulsen tvivlede på, om partiet overhovedet ville overleve. Det fortæller han nu i et interview med DR. Troels Lund Poulsen overtog formandsposten efter Jakob Ellemann Jensen. Og dengang undervurderede han nok, hvor skidt partiet havde det, fortæller han.
2: Jeg påtog mig at blive formand i en meget, meget svær situation. Og hvor jeg jo også, må jeg sige helt ærligt, har undervurderet, hvor meget der har skulle til for at bringe Venstre et bedre sted hen.
0: I foråret 2024 var vælgeropbakningen til Venstre helt nede på 6,5% i en opinionmåling, så det var historisk lavt for partiet. Og det var en meget alvorlig krise, siger Troels Lund Poulsen til min kollega Rikke Gyllemansø.
2: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
17: Var du i tvivl om det undervejs?
2: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunder tænke, hvordan skal det her ende?
0: Og politisk korrespondent Christine Kortsen, det er jo ret opsigtsvækkende, at en venstreformand, der ligefrem udtaler, at han frygtede for sit partis overlevelse. Hvorfor går Troels Lund Poulsen ud og siger det her netop nu?
18: Jeg tror, han føler, at han kan sige det nu, sætte ord på, hvor alvorlig den krise var, fordi han oplever, at Venstre nu er det et bedre sted, og truslen mod partiet er markant mindre, end den var der for et par år siden.
0: Men Troels Lund Poulsen siger jo også, eller han siger jo selv i det her interview, at han synes, det går bedre i dag, men vi har jo også, og det skal så siges, det her interview er lavet inden balladen om ny lov, som har kørt i den her uge, og nu er det rigtigt at ulme i Venstre. Det handler om den grønne trepart og gødning i landbruget, og her er der stor uenighed, men det ender med, at folketingsgruppen vil stemme for. Så hvor godt står Venstre egentlig nu?
18: Jamen, Venstre står i en brydningstid. Det vi ser nu er et opgør mellem det sådan gamle klassiske landbrugsvenstre og så det mere moderne venstre, som henvender sig bredere, som også kan henvende sig til storbyvælgere, som Troels Lund Poulsen står for. Og det er altså et opgør, som slår gnister og som langt fra er overstået endnu.
0: Men Venstre er jo langt fra fordoms styrke, hvis vi ser på meningsmålingerne. Så hvad er det for en opgave, Troels Lund Poulsen fremover har som partiformand?
18: Ja, Venstre er jo splittet op i flere partier, og der er mindst tre partier, som gnaver af Venstre fra hver sin side. Så Troels Lund Poulsen skal jo forsøge at få Venstre til at blive større. Det er nok svært at nå fordoms styrke. Så skal han have mere samling på Blå Blok og gerne have Blå Blok til at stå bag ham som oppositionens leder og statsministerkandidat frem mod næste valg.
0: Og du kan læse det fulde interview med venstreformanden på DR.dk. Søndagsvejret bliver af den lidt triste slags. Der er nemlig skyer, regn og byer på tapetet. Ud på eftermiddagen klarer det dog lidt op fra sydvest, og solen kan måske dukke op. 15-20 grader og op til hård vind fra syd og vest. Radiovisen her blev sat sammen af Henrik Hinsjeli.
19: Du lytter til P4.

0: Musikquizzen på P4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og vi hopper tilbage til 1985, når vi tager hul på dagens første kategori her i Musikquizzen lige om et øjeblik. Er du glad for 80'er hits? Ja, så skal du altså ringe til mig. I særdeleshed, hvis du kunne tænke dig at vinde Musikquizzen Cup med dit navn på. Det er 70 25 26 00, som er telefonnummeret til Musikquizzen, og du ringer bare lige med det samme og fortæller mig, hvad kvinden hedder, der havde et stort hit med balladen The Power of Love i 1985. Hvis du kan give mig hendes navn, ja, så kan det være, det er dig, som vi skal bruge som deltager i kategorien 1985, som er en af de kategorier, vi skal hygge os med i Musikquizzen i dag. Vi skal blandt andet også spille en kategori, der hedder YouTube-quizzen, og så har jeg været på internettet og fundet coverversioner af sange, som du kender, men spørgsmålet er selvfølgelig, om du kan genkende den, når de har været en tur igennem internettet. Det glæder jeg mig til, men først skal vi altså quizze i 1985.

0: Det er Martin Garrix, der har lavet den her, den hedder Repeat It, og så kan du høre stemmen, som tilhørte Ed Sheeran på det her nummer. Det her, det er musikquizzen på B4. Lige nu, så skal vi spole tiden tilbage til 1985. Hej Per.
1: Hej Kent.
0: Hvis vi spoler tiden tilbage til 85, hvor gammel er du så?
1: Der er jeg 18.
0: Ja, og hvordan ser Per ud som 18-årig?
1: Han var sprød.
0: Ja.
1: Halvlange håret med krøller.
0: Ja. Stærkt.
1: Yes.
0: Og hvad havde du på?
1: Hvad siger du?
0: Hvad havde du på?
1: Jeg havde vel nogle grønne bukser på med en orange sweat til eller noget i den stil.
0: Ja, det havde været flot.
1: Ja. Strømmerne op over bukserne.
0: Oh, det hele kører. Per, det er jo 80'erne, du maler et flot billede af der. Vi skal jo quizze i 1985. Ja. Så må jeg ikke spørge dig, hvad hedder kvinden med balladen The Power of Love?
1: Det er Jennifer Rush.
0: Ja, det er det da. Lyder for øvrigt sådan her.

0: Jennifer Rush fra 1985. Det er en af de store kærlighedssange fra den periode, Per.
1: Det må man sige.
0: Jeg har 10 spørgsmål om musikken fra 1985, og hvis du kan svare på minimum 6 af dem, så laver jeg en musikquiz en kop med dit navn på.
1: Det lyder godt.
0: Er du klar på opgaven?
1: Det er.
0: Hvis der er en enkelt undervejs, hvor du tænker, det kan jeg ikke lige huske, så siger du bare pas, og så skynder jeg mig videre til det næste spørgsmål, ikke?
1: Yes.
0: 1985 er kategorien. Vi ruller. Hvem synger Into the Groove?
1: Det gør Madonna.
0: Giv mig gruppen med I'm Your Man.
1: Wham.
0: Hvilken dansk duo lavede Love in Siberia?
1: Yes.
0: Hvad hedder bandet med Don't You Forget About Me?
1: De hedder Simple Minds.
0: Hvilken gruppe får sit gennembrud i 1985 med Take On Me?
1: Aha.
0: Hvem synger The Power of Love i filmen Tilbage til Fremtiden?
1: Huey Lewis and the News.
0: Hvad hedder gruppen med Money for Nothing?
1: Dire Straits.
0: Stik mig bandet med We Build This City.
1: Det er... pas.
0: Hvad hedder gruppen med albumet...
1: Starship.
0: Starship, svarer du. Hvad hedder gruppen med albumet Rigtige Mænd Gider Ikke Høre Mere Vrøvl?
1: TV2.
0: Hvem synger Tæt på Ækvator?
1: Det gør Lis Sørensen.
0: Lis Sørensen, svarer du. Og dermed så er tiden gået. Det var 10 spørgsmål fra 1985, Per.
1: Hold op, det går hurtigt.
0: Går det hurtigere, når man sidder midt i det, end når man bare hører det?
1: Det tror jeg sgu. Jeg plejer at være rimelig skarp, men der røg lige et par steder, kan jeg godt høre. Eller, ja, mærke.
0: Lad os se nærmere på det.
1: Yes.
0: Hvem synger Into the Groove? Du svarede Madonna, og det er fuldstændig rigtigt. Så bad jeg om gruppen med I'm Your Man, og så sagde du Wham, og den er også god nok. Så kom vi til, hvilken dansk duo, der har lavet Love in Siberia. Du sagde pas.
1: Ja, og det er Laban.
0: Det er nemlig Laban.

0: og de trommer der, ikke?
1: Ja.
0: Der er så meget ekko på. Laban, rigtige 80'er trommer, der er på det her nummer. Don't You Forget About Me er med Simple Minds, og i 1985 får Haas sit store gennembrud med Take On Me. Det allerførste spørgsmål, du svarede på for at være med i line, det lød, hvad hedder kvinden med balladen The Power of Love? Du svarede Jennifer Rush, det var rigtigt. Nu spørger jeg dig så, hvem der synger The Power of Love, altså samme titel, men fra filmen Tilbage til Fremtiden. Og så svarede du hvad?
1: Huey Lewis and the News.
0: Ja.

0: Der synger han det, The Power of Love, Huey Lewis, sammen med The News på det her nummer fra Tilbage til Fremtiden. Money for yeah. Nothing er med Dire Straits. Rigtige mænd gider ikke høre mere. Vrøvl er et album med TV2, og Lis Sørensen synger Tæt på Ækvator. Det er 8 rigtigt. Så var der det spørgsmål, som lød Sting & Bandet med We Build The City, og så sagde du pas i første omgang, og så ændrede du det til Starship.
1: Ja.
0: Og hvis det er korrekt, så skal der stå 9 rigtigt på din kop her.
1: Uh-huh.
0: Og det er fuldstændig rigtigt. Ja! Det er en af de meget, meget flotte kopper.
1: Ja, tak.
0: Kan du ikke have en rigtig dejlig søndag, Per? Og tak for lejen.
1: Tak for det, Kenny, og i lige måde.

0: er lyden af 1985, det her Starship, hørte du med We Build This City. Der er mange flere kategorier i musikquizzen, lige efter de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det nordjyske landbrug vil være stærkt repræsenteret, når mere end 4.000 deltagere fra hele landet i morgen mødes til stormøde i Odense om regeringens landbrugspolitik. Både landmænd og en lang række følgeerhverv som maskinstationer og fødevarevirksomheder frygter konsekvenserne af den kommende kvælstofregulering. Derfor vil mange møde op, forudser formand for Landbrugforeningen Agilix, Carl Christian Petersen.
3: Interessen den afspejler jo den store bekymring, der er ude i landbruget. Den afspejler jo også det faktum, at vi har jo leveret på treparten, og det har politikerne jo så valgt at ødelægge af igen med de usikkerheder, med de lovgivninger, som de har indført.
2: Efter stormødet i Odense i morgen har repræsentanter for landbrugserhvervet indkaldt til protestdemonstration ved Christiansborg på tirsdag. Her ventes der også nordjysk opbakning, siger formanden.
3: Det er rigtig godt, at så mange af mine kollegaer og følgeerhverv, de bakker op om den protest, der ligger i, at vi mødes og kan dermed signalere, at det her, det duer simpelthen ikke.
2: Også repræsentanter fra banker, kreditforeninger, håndværksfag og landbrugsskoler deltager i stormødet i morgen. Den nordjyske koldkrigsbunker Regan Vest i Rolskov bliver nu omdrejningspunkt for en ny dramaserie på DR1 med titlen En hemmelighed under jorden. Bunkeren, der i dag er et populært museum, var engang tophemmeligt og skulle huse både kongelige folketingsmedlemmer og teknikere. TV-serien får premiere på tirsdag og er først og fremmest en menneskelig historie, fortæller museumsinspektør ved Nordjyske Museer, Bodil Fransen, der har skrevet Ph.D. om Regan Vest og selv fortæller i serien. Eftermiddagen byder på mest tørt vejr. Lokalt kan der komme sol og op til 17 grader.
4: Søndag efter søndag i 20 år. Din quizmaster er kendt.

0: lytter til Musikquizzen.
1: Musikquizzen.
0: Med Kenneth K.
2: Og vi skal til at spille kategorien, som vi har kaldt for Navnequizzen. Og så kommer vi til at gøre det på den måde, at du får sådan en 3-4-5 sekunder af en sang. Og så skal du give mig navnet på den person, som synger sangen. Men også navnet på den person, som personen, der synger sangen, synger om. Giver det mening? Det er sange, hvor der indgår navne, og du skal fortælle mig, hvad titlen på sangen er, og hvem det er, som synger den. Så langt, så godt. Der kommer til at være rigtig mange navne i den her leg, så jeg tænker, at vi skal bruge to personer på linjen. Hvis du lige har lyst til at ringe på 70 25 26 00, så kan du lege med. Du kan vinde din egen musikquizzen kop. Du skal bare lige... du skal give mig titel på og kunstner på den her lille lydbid, jeg har klar til dig. Altså navnet på den, der bliver sunget om, og navnet på den person, som synger ud fra den her korte lydbid. Prøv lige at lytte. Ja, hvem bliver der sunget om på det her nummer, og hvem synger sangen? Jeg skal bruge begge navne. Ring til musikquizzen på 70 25 26 00.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskro.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe. Live i det her lyd.

0: Den hedder American Girls, den her fra Harry Styles her, musikquizzen på B4, hvor vi nu skal hygge os med navnequizzen. Hej Christoffer.
1: Goddag Kenneth.
0: Du sidder i bilen på vej hjem, er det rigtigt?
1: Yes, jeg er cirka 800 meter fra hjem.
0: Ja, perfekt. Og hvad hedder det? Og du er ikke alene i bilen?
1: Nej, jeg sidder med min kommende kone, Anja.
0: Næh, hvad skal det sige?
1: Jamen, det er et forestående bryllup om cirka 7 måneder.
0: Ja, du har været på knæ.
1: Det har jeg.
0: Og hun sagde ja.
1: Det er jo også det, heldigvis.
0: Heldigvis, ja. Og hvad hedder det? Så I bliver en fin lille familie?
1: Yes, fordi der er en lille ny på vej også.
0: Næh. Hvor langt er hun henne?
1: Jamen, der er en måned tilbage.
0: En måned tilbage?
1: Det kan jo i princippet være lige op over.
0: Ja, det kan være lige nu, det sker.
1: Ja. Så aftaler vi, at jeg lægger på.
0: Så aftaler vi, at du lige gør spørgsmålene færdige, og så kan I køre efter.
1: Det er en aftale.
0: Nej, så ruller I bare. Selvfølgelig gør I det,
1: ja.
0: Det skulle være, ikke? Men hun må gerne vente. Det er det allerbedste.
1: Ja, det har vi også selv bedst med.
0: Hvis hun lige venter en måneds tid mere. Nå, så du er på vej hjem. Hvor har I været henne? Fik du sagt det?
1: Ja, vi har været til et bryllup.
0: Dejligt. Og hvordan... I har et kommende bryllup, og I har en lille baby på vej, og er til et bryllup. Så sker der mange ting lige pludselig.
1: Ja, men vi er den aldersgruppe, hvor alle omkring os er sådan lidt samme sted i livet. Så det er børn og bryllup hele vejen igennem.
0: Ja. Nå, perfekt. Christoffer, jeg kan forestille mig, at så sidder man der og tænker, nå, okay, det er meget fedt. Det skal vi også have til vores bryllup, det der. Og så tager vi de der ting også. Det der. Åh, det er meget smart, det der. Det bliver fedt. Vi skal jo quizze i navnene. Vi har Christoffer, dit navn på plads. Hvad hedder din kommende kone?
1: Hun hedder Anja.
0: Har I også et navn til den kommende baby?
1: Ja, vi venter på Nicoline.
0: I venter på en lille Nicoline. Ja, ja, og grunden til, at jeg spørger om det er fordi, at vi blandt andet har lavet et spørgsmål, som handler om de mest populære pigenavne.
1: Ja.
0: Som jo er blevet opgjort for 2025.
1: Ja.
0: Og der har vi været inde på top 10, og vi har rent faktisk fundet nogle sange, som handler om de mest populære pigenavne, så dem kan vi, dem kan vi også tage lige om et øjeblik.
1: Ja, spændende.
0: Men I får en lille Nicoline. Det lyder dejligt. Christoffer, du er ikke alene i den her quiz, for det er en quizkamp, og derfor så skal du også have en, jeg vælger at sige, en medspiller med på banen, og det er Gitte. Vil du ikke være ham, der lige siger hej til Gitte og spørger, du ved, hvor hun er henne, hvad hun laver, den slags?
1: Ja. Hej, Gitte.
2: Hej, Christoffer.
1: Hej, hvor ringer du fra?
2: Åh, jeg ringer fra Horsens af.
1: Fra Horsens af, det er også det jyske, det er jo dejligt.
2: Det er også det jyske. Nu fik jeg faktisk ikke lige med, hvor du kom fra, Christoffer, fordi jeg lige hoppede over på
1: nu her. Det er helt
2: opmærket
1: på i Aalborg.
2: Ved du hvad, jeg har faktisk lige kørt hjem fra Aalborg af.
1: Ja, så er vi næsten kørt forbi hinanden.
2: Ja, præcis. Det tænker jeg. Jeg tænker, at jeg lige kunne sige hej på hinanden på vejen der.
1: Hvad får du søndagen til at gå med, udover quiz?
2: Lige nu så er jeg sagt på vej hjem fra en sommerfest, jeg har været til i Aalborg i går. Har lige været ind forbi Aarhus også og hentet en hund. Min storebror han har passet, mens jeg har festet igennem i nat. Så nu er vi på vej hjem til Horsens, hvor vi egentlig bare skal slappe af resten af dagen.
1: Det er en god plan.
2: Yes.
0: Og lige inden i musikquizzen kom.
1: Yes.
0: Ikke? Skal vi ikke også gøre det?
2: Ja, det vil være nice.
0: Navneleje skal vi lege. Så nu spiller jeg 3-4-5 sekunder af en sang. Og så bagefter, Christoffer, så kan det være, at du kan fortælle mig, hvem det er, der bliver sunget om. Og så kan du fortælle mig, hvem det er, der synger den. Skal vi gøre det sådan?
2: Ja.
0: Kommer her.
1: Jamen, der bliver sunget om Malene.
2: Og det bliver der gjort, der synes vi er.
0: Ja.

0: med mig.
1: Yes, den handler om Malene, den her sang bliver sunget af Sys Bjerre. Og det er sådan, vi kommer til at spille lejen. Der kommer 3-4-5 sekunder af en sang. Jeg skal bede jer om navnet, der bliver sunget om, og navnet på den, der synger. Altså titel og kunstner. Vi starter, yes. vi starter med to piger. I får en hver. Skal vi ikke starte med dig, Gitte?
2: Jo, det kan vi sagtens.
3: Spørgsmål 1.
2: Yes, og det blev jo sunget af den fantastiske Burhan G., som synger om Lucy.
1: Ja. Yeah.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 2.
2: Christoffer, du skal også få en pige. Hvem er det, der bliver sunget om her, og hvem synger om hende?
3: Og your radios out there. Song goes fast, yo.
4: Der bliver sunget om Aisha fra Outlandish.
2: Ja.

0: Spørgsmål 3.
1: Nå, Gitte, der er 2 point hjemme indtil videre. Der skal være 6 rigtige, så får I hver især musikquizen kop med hver jeres navn på. Nu skal vi have fat i 80'er hitste. Du får et par sekunder af 80'er hit. Fortæl mig, hvilket navn, der bliver sunget om, og hvilket navn, der synger nummeret.
2: Yes. Og der bliver sunget om Jonathan af Back to Back.
1: Ja, det er rigtigt.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 4.
2: Christoffer, du skal også få et 80'er hit.
3: Ja, tak. Og så ville jeg hellere have haft dit spørgsmål.
2: Ah, ja.
3: Det er ikke min stærke kategori, eller hvad er årstid? Og det er årstal, tror jeg, kalder det. Det finder jeg et pas.
2: Det bliver et pas. Skal vi prøve at tjekke ind hos Gitte, bare for at høre, om hun ville have haft den?
4: Jeg var faktisk rigtig glad for det spørgsmål, jeg fik, fordi jeg måtte også med pas på den her til, Christoffers.
2: Skal I kan lige prøve at få den en gang til, så kan jeg bagefter lige spille omkvædet. Det kan være, når I hører omkvædet, I kan tænke, nå.
4: Yes. Ja, selvfølgelig.
2: Den blev også mange år senere lavet i en ny version af Blå Øjne.
3: Ah,

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 5.
2: Gitte, så skal vi ind på listen med de mest populære pigenavne. Den er jo opgjort for 2025, altså sidste år. Jeg har plukket to af navnene ud.
3: Ja.
2: Du skal få en sang, som handler om et af de navne, som er på top 10. Spørgsmålet er, hvad det er for et navn. Og selvfølgelig også, hvem det er. Der synger det.
3: Okay. Og det må være Olivia med Rasmus Seebach.
2: Ja, det er det der.

0: Olivia er fuldstændig rigtigt.
1: Der var engang, hun var...
2: Spørgsmål 6.
0: Olivia er for øvrigt nummer 10 på listen over de mest populære pigenavne i Danmark i 2025.
3: Ja.
0: Vi skal jo videre. Christoffer, du skal jo også få, du skal jo også få en sang, som handler om en af de 10 mest populære pigenavne. Kom her.
4: Jeg er den eneste, der...
5: Jeg sidder godt nok og bliver misundelig på alle Gittes spørgsmål. Kan vi lige få den en gang til?
0: Ja, det synes jeg godt, vi kan gøre. Det synes jeg godt, vi kan gøre. Den kommer lige her. Jeg skal bare lige trykke. Sådan. Ah, det var Olivia. Det var ikke den, du skulle have. du skulle have den, der kommer... Ligger lige her.
4: Jeg er den eneste, der...
5: Nej, det er desværre et pas igen.
0: Bare lige for en god undskyld. Gitte, havde du haft den?
3: Nej,
0: det havde jeg faktisk ikke.
5: Det er lidt mindre dårlig samvittighed.
0: Ja, det er nummer 9 på listen. Pigenavnet er Freja. Den hedder Hey Freja med Freja Kirk.

0: Spørgsmål 7.
1: Nå, jeg tæller. Skal vi ikke lige prøve at tælle en gang? Fordi jeg synes, det er vigtigt, når der nu er en musikquiz, en kop på højkant. 1, 2, 3, 4 rigtige indtil videre, ikke?
2: Okay, så to mere.
1: To mere, og der er fire spørgsmål.

0: Gitte, forestiller vi os, at Christoffer sidder derovre ved at brænde op i raseri over, at han får alle de svære spørgsmål?
1: Ja, men nu det her er jo en teamgame, så jeg tænker bare, at vi gør, som havde vi så været rigtig på dem alle sammen.
0: Christoffer, er du klar?
2: Jeg er meget stille nordjyde, det er okay.
0: er du klar på den næste, som også er et helt
2: uden spørgsmål? Det
3: yes. Spørgsmål 8.
0: Du får et par sekunder af en sang. Fortæl mig, hvad det er for et drengenavn, der bliver sunget om, og hvem det er, der synger om det her drengenavn.
2: Det var dejligt, Jenny. Nu føler jeg virkelig, vi er tilbage. Der bliver sunget om Emil, og det gør det fra Minds of 99.
0: Ja! Yeah.

0: Emil bliver der sunget om, og derfor så skal I have en musikquizzen-kop hver. Der skal stå Gitte på den ene, lækker. Og Christoffer på den anden. Lige pt. Står der 6 rigtige, men der kan også stå 7 rigtige.
1: Spørgsmål 9.
0: Og det er bare fordi, Gitte, vi skal til at rode med de fremmede damer.
2: Ja.
0: Du skal fortælle mig, hvem det er, der bliver sunget om, og hvem det er, der synger om den pågældende dame.
2: Yes. Åh, jeg kender så godt den sang. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er for et navn, der bliver sunget. Pas.
0: Skal vi lige prøve at tjekke ind hos Christoffer, om han vil have aften?
3: Jeg er ikke sikker på det. Jeg fik noget fornemmelse af Patrick Dorgan med Marilyn Monroe, men jeg er overhovedet ikke sikker.
0: Ja, men det er nemlig heller ikke rigtigt. Men det er faktisk meget godt bud. Hun kunne godt have været med i quizzen, Marilyn Monroe. Men det er Valerie af Amy Winehouse.
2: Ja. Ah, okay.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 10.
2: Der står 6 rigtige. Skal der stå 7 rigtige, Christoffer?
3: Det håber vi. Det er et sats. Jeg tror, det er rigtigt i tiden her. Det er Dolly Parton og Jolene.
2: Du svarer Dolly Parton med Jolene?
3: Ja.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Yeah.
3: Ja da.
2: 7 rigtige står der på kopperne. Vil I sige tillykke til hinanden, Gitte og Christoffer?
4: Tillykke, Christoffer.
3: Ja, stort tillykke. Godt arbejde.
4: I lige måde. Og nu er det jo faktisk sådan, at 7 er mit lykketal, så jeg havde faktisk lidt håbet på, at vi fik en 7'er, så det er helt perfekt.
3: Det er perfekt. Jeg har allerede en 10 rigtig, så det er dejligt at prøve en anden kop.
4: Okay, lad de der derfra Aalborg af, hva'?
2: Kan I begge to have en dejlig søndag?
3: I lige måde.
2: Og så lad os tage lidt mere af Dolly Parton med Jolene.

0: Vi har sagt farvel til en stor sangerinde i form af Dolly Parton. Du hørte Jolene.
1: Det bliver ikke i den her omgang, at Island kommer et skridt nærmere medlemskab af EU. Det står klart efter en folkeafstemning, hvor 47,2% af vælgerne stemte ja til at tale videre med EU, mens 52,8% var imod. Og nej-sigerne er naturligvis glade, fortæller vores reporter i Reykjavik, Helgi Olafsson.
2: De fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for at, at andre europæiske lande skulle få en kontrol over blandt andet fiskeriet.
1: Men selvom Island har stemt nej, så kommer det formentlig ikke til at få en stor betydning, da landet i forvejen samarbejder tæt med EU, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Islændinge, de er blandt andet en del af det indre marked, og tidligere på året der indgik de også en forsvars- og sikkerhedsaftale med EU, og eksperter plejer at sige, at de er med i 75% af unionen. Men spørgsmålet er så, om det her det kommer til at påvirke dynamikken mellem EU og Island, nu hvor de så klart har afvist at blive medlemmer. Det må tiden vise.
1: Det er fuldstændig udelukket, at Venstre forlader den grønne trepart, så længe partiets formand hedder Troels Lund Poulsen. Det slår han nu fast i et opslag på X. Det kommer efter, at der de seneste dage har været en del rumlerier i Venstre om lovforslaget om gødskningsloven, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Vi er ikke et protestparti, vi er et indflydelsesparti, skriver han. Mange nordmænd var i formiddag samlet i landets domkirker for at mindes afdøde kong Harald, blandt andet i Asker Kirke uden for Oslo, hvor Bodil Einang havde stillet sig i kø sammen med masser af andre for at komme ind.
4: Det hører med at vise kongen den sidste ære. Og så hører vi til i kommunen.
1: Det hører sig til at vise kongen en sidste ære, og så hører vi til i kommunen her. Og vi synes, det er fint, at vi har Skaugum, siger hun. Skaugum har været det nye kongepars residens indtil nu. Og en del af kongefamilien var der også til stede i Asker Kirke i dag, fortæller reporter Daniel Myrup.
5: Kong Håkon sammen med dronning Sonja Ingen nu og Ingrid Alexandra, kronprinsessen og prins Sverre Magnus, de forlod kirken her efter de har holdt den her sørgegudstjeneste, der varede en time. Jeg havde lejlighed til at tale med præsten, der har ledt den her ceremoni, som hedder Ida Hanevold, og hun fortalte, at det her det var en ceremoni, som både skulle være nær og tryg og handle om håb, sorg og kærlighed.
1: Eftermiddagen byder på skyer, regn og byer. Ude på eftermiddagen klarer det dog lidt op fra sydvest. 15-20 grader og op til hård vind fra syd og vest. Det var Radioavisen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Og det er sangene fra 10'erne, vi skal quizze i nu her i Musikquizzen. Altså fra perioden der 2010 og så frem til og med 2019. Og jeg giver dig sangtitlen, og så skal du bare være hurtig til at fortælle mig, hvem det er, der har lavet sangen, altså sang eller gruppe. Hvis du tænker, åh, det der med 10'erne, det er lige mig, så giver du mig et ring lige nu på 70 25 26 00. Så kan der vinde Musikquizzen Cup, hvis du kan svare rigtigt på minimum 6 ud af mine 10 spørgsmål om musikken der fra 10'erne. Start lige med at give mig de to sangere, der havde et stort hit i 2018 med nummeret Samme Vej. Hvad hedder de to, der synger Samme Vej, et stort hit fra 2018? Hvis du ved det, så ringer du lige med det samme på 70 25 26 00.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Den hedder Feels Like I'm Falling In Love. Det er Coldplay, som du hører. Her er musikquizzen på B4, hvor det nu skal handle om Katarinen. Med titlen, hvem synger 10'er-hittet? Hej Laura.
1: Hej.
0: Og velkommen til musikquizzen.
1: Tusind tak.
0: Du er i København, er det korrekt?
1: Det er jeg nemlig, ja.
0: Ja, og hvad får du sådan en dejlig søndag til at gå med?
1: Jamen, jeg er faktisk lige kommet hjem fra sommerhus, og så er jeg i gang med at vaske noget tøj. Så meget søndagsagtigt.
0: Meget søndagsagtigt, ja.
1: Ja. Og bortset sommer... fra, at jeg er med i quizzen her, selvfølgelig.
0: Lidt usædvanligt, måske.
1: Ja, det er det.
0: Laura, sådan en sommerhustur.
1: Mm.
0: Den slutter i dag med lidt halvdårligt vejr.
1: Ja.
0: Hvordan har det været?
1: Sådan er det jo. Jeg synes, det har været dejligt alligevel. Det var bare lige for at få lidt ro på, før hverdagen for alvor starter igen.
0: Ja.
1: Så ja, det har sgu været godt. Meget afslappende.
0: Så det er dejligt at komme lidt væk. Lidt væk fra
1: ja,
0: lidt
1: det er jo det.
0: Det, hele, ja.
1: Nå, det er jo det, ja.
0: Nu skal vi se, om vi kan få pulsen op.
1: Ja, den er allerede lidt oppe. Jeg må indrømme, jeg har lyttet til musikquizzen, siden jeg var barn. Jeg er 25 år, så den har kørt fast på radioen om søndagen hjemme hos min mor. Så jeg er meget, meget spændt på at være med. Ja.
0: Ja, tror du, din mor sidder og lytter med lige nu også?
1: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Ja, skal vi starte med at sende en hilsen til en, Laura?
1: Ja, det kan vi godt.
0: Ja, men tager hvem vil du?
1: Ja, det kan jeg da godt. Hej mor, jeg tror nok også, du går og gør lidt rent. Du må klappe Molly fra mig og hæppe på mig.
0: Og jeg tænker, Molly er en hund.
1: Det er hun nemlig, ja.
0: Nok det er stærkt. Laura, du siger, du er 25, så passer kategorien her helt perfekt, fordi det handler om musikken fra 10'erne. Så altså fra, at du er, hvis jeg regner hurtigt efter, sådan noget 9 år gammel, til du er 19.
1: Ja, det er præcis. Så jeg håber...
0: Ja.
1: Det går godt, ja.
0: Der skal være minimum 6 rigtigt, men vi starter lige med introspørgsmålet. Giv mig de to sanger med nummeret Samme Vej fra 2018.
1: Det er Burhan G og Carl William.
0: Ja, det er det da. Det er fuldstændig rigtigt. Ja.

0: Jeg starter uret med 60 sekunder, Laura.
1: Ja.
0: Hvis der er en sang til undervejs, du ikke ved, hvem der har lavet, så siger du bare pas, og så skynder jeg mig videre til den næste, ikke?
1: Okay.
0: Der skal bare være minimum 6 rigtige, så laver vi en kop, så står bare Laura på den.
1: Ja, det lyder så godt. Ja, det er jeg.
0: Det er godt. Vi starter. Hvem synger 10 og hittet lige her? Can't Stop the Feeling.
1: Det er... hvad hedder han? Wow, nu er jeg helt nervøs. Okay. Det er Justin Timberlake.
0: Børn af natten.
1: Det er Panama.
0: Geronimo.
1: Hun hedder... hvad hedder hun? Aura Dion, tror jeg.
0: Linje H.
1: Linje H. Hvad skal vi sige der? Pas.
0: For evigt.
1: Burhan G.
0: Ja, jeg tænker faktisk på en anden sang.
1: Nå, Volbeat.
0: Den, der er din for evigt, det er Burhan
1: G. Ja, det er Volbeat, så. For evigt.
0: A Kid on the Beach.
1: A Kid on the Beach. Cheap Thrills, det siger.
0: Blurred Lines.
1: Det er Robin Thicke.
0: Gå med dig.
1: Marie K. Seven Years, Lucas Graham.
0: Kid on the Beach.
1: Pas.
0: Og Laura.
1: Ja.
0: Du har hørt det.
1: Ja.
0: Du har hørt folk være igennem.
1: Det var det.
0: Hvordan var det at prøve selv?
1: Det var stressende. Ja, men det var jo sjovt.
0: Lad os prøve at se, hvordan det gik. Can't Stop the Feeling, sagde jeg. Og der blev jeg et kort øjeblik nervøs. For du var lige ved at sige Justin Timberlake, og så tog det lidt tid, før den kom. Men det er fuldstændig rigtigt. Det er Justin Timberlake. Børn af den er med Panama, den er også god nok. Og Geronimo er et nummer med Aura. Det er tre rigtige.

0: Og der sang hun lige præcis til Ronnie Moe.
1: Det er det.
0: Så sagde jeg linje H, som er en S-togslinje.
1: Ja.
0: Det er en sang af Nick & Jay. For evigt, den havde der til gengæld. Det er Volbeat, sammen med Johan Olsen. Så er vi på 1, 2, 3, 4 rigtigt. Så kom vi til A Kid on the Beach.
1: Ja.
0: Den lyder sådan her, ikke?
1: Beach, ja, ja.
0: Ja, du kan jo synge hende derinde.
1: Ja.
0: Det er,
1: ja, men det er lidt svært.
0: Dansk band, der hedder Hymns from Nineveh.
1: From Nineveh, ja.
0: Du lød som om, du var lige ved at have den på et tidspunkt, men jeg skyndte mig altså videre der, fordi jeg
1: tænkte, det var godt. Det var godt.
0: At du skulle have
1: meget nogle flere.
0: Meget sjovt. Grills, den havde du, det siger jeg. Og så sagde jeg, gå med dig, så sagde du Marie K. og...
1: Hvad hedder han? Simon Kvam?
0: Ja, hvad hedder hans band?
1: Hans band der... Er det... Ej, nu skal jeg lige tænke... Er det Nephew?
0: Så får du den.
1: Ja.
0: Ja, du sagde Marie K. over, og så skyndte jeg mig videre, og så sagde jeg selv, at jeg skulle spørge også. Hvor mange er der på?
1: Det ved jeg ikke.
0: Der er 7 rigtige, og ved du hvad, der er også 8 rigtige, fordi jeg sagde Blurred Lines, og så sagde du Robin Thicke, og det er også fuldstændig rigtigt.
1: Ja, og Pharrell Williams. Ja.
0: Ja,

0: Laura, jeg tæller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rigtigt.
1: Åh, men fantastisk.
2: Hvad er en af de flotte kopper?
1: Ja.
2: Kan du have en rigtig dejlig søndag?
1: Jo, tak. Og i lige måde. Hej. Også til jer derude.

Robin Thicke og Pharrell og T.I. Du hørte den her i musikquizzen, hvor vi skal til, hvor vi skal til den næste kategori. Og det er YouTube-quizzen, og så har jeg været en tur på internettet, og så skal du gætte, hvad det er for nogle sange, som det er, jeg har fundet coverversioner af. Tilsyneladende så er mit feed også på de sociale medier. Det er fyldt med folk, der laver coverversioner, og så en gang imellem, så får jeg lige plukket nogen og fundet lidt på internettet og sådan nogle ting. Og det er hyggeligt at lave til en quiz. Spørgsmålet er selvfølgelig, om du kan høre, hvad det er for nogle sange, som jeg har fundet coverversioner af. Nu vil jeg godt spille en lyd for dig, og hvis du kan gætte, hvad det er for et nummer, hvis du kan give mig sangtitel og kunstner på originalen, ja, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Telefonnummeret, det er 70 25 26 00. Du skal få et, ja, det er jo i virkeligheden et rockhit, men det bliver spillet som det fineste popmusik. Spørgsmålet er, hvad er det for en sang?

det er faktisk meget fedt. Jeg kan godt lide det. Men det er rigtigt et rockhit. Spørgsmålet er, hvad det er for en sang, der her bliver spillet som det fineste popmusik. Jeg skal bruge bandnavnet, og så skal jeg bruge sangtitlen. Telefonnummeret til musikquizzen, det er 70 25 26 00.

0: Den hedder Uopnåelig fra Marie K. her i Musikquizzen, hvor det nu skal handle om coverversioner fra YouTube. Vi kalder den YouTube-quizzen. Hej Rasmus.
1: Hej Kent.
0: Du er i Herning, er det korrekt?
1: Det er helt rigtigt.
0: Og det er en lidt stille søndag i Herning.
1: Ja, vi var til bryllup i går, så vi er rimelig små i dag.
0: Ja, var det et godt bryllup?
1: Det var virkelig, virkelig godt.
0: Ja, hvad... Fordi vi havde tidligere også nogen, der havde været til bryllup og havde et forestående bryllup. Hvad, når du siger, det var virkelig, virkelig godt, hvad er det så for en ingrediens i sådan et bryllup, der gør det virkelig, virkelig godt?
1: Jamen, jeg tror, vi alle sammen har sådan lidt børn i sådan der 10 år eller sådan, så vi alle sammen havde ikke lige været ude i nogle år og givet den gas. Så det, ja, det gjorde vi så i går.
0: Det er der, hvor man tænker, at det er blevet rart, at de er blevet så store, så man kan sove en lille smule længere dagen efter.
1: Lige præcis. Min kone ligger også sove endnu.
0: Nå, perfekt. Jeg var lige ved at spørge dig, Rasmus, om der er nogen i baggrunden, der kan hjælpe dig.
1: Men... Ja, min pige på 10 er der vågen, og min dreng på 7 er også, men jeg ved ikke lige, hvor meget hjælp der er. Men de bruger meget tid på YouTube, ja. Så det kan det være.
0: Nå, det er godt. Det kan være, de er kommet forbi nogle af de her cover-versioner.
1: Måske.
0: Rasmus, du får en lydbid af et rockhit, som bliver spillet som det fineste popmusik. Så er opgaven at fortælle mig, hvad det er for et band, og hvad det er for en sang. Ikke? Skal vi prøve at høre lydbiden sammen en gang?
1: Det er super.
0: Det lyder meget fedt. Jeg kan meget godt lide det. Og når man ved, hvad det er for en sang, så bliver det endnu bedre. Kom her.

0: Ja, hvad er det?
1: Jamen, det er Offspring med Self-Esteem.
0: Ja, det er det da.
1: Fantastisk album, smash album.
0: Ja, det er, og det er også et fedt album, og den lyder altså også rigtig fedt i originalen, som er, ja, som er den her.

0: også en af den slags sange, man kan synge med på, uanset hvor mange fadøl man har fået.
1: 100%.
0: Og det, der taler jeg erfaring. Den har jeg sunget efter rigtig mange fadøl. Rasmus, ja. 10 sange fra internettet.
1: Yes.
0: 6 rigtige udløser i musikquizzen Kop. Skal vi komme i gang?
1: Ja, lad os det.
0: Lad os tåle på YouTube-quizzen.
2: Spørgsmål 1.
0: Vi skal... undskyld, det skal jeg måske lige spørge om, inden vi starter, Rasmus. Er du til rock eller pop eller R&B eller hiphop eller hvordan?
1: Ja, mest rock. Også lidt hiphop, men primært rock.
0: Mest rock, det er godt. For de her nummer, det bliver spillet, som om det var heavy. Men det okay. Er i virkeligheden en 70'er-disco-klassiker. Lad os prøve at høre.
1: Ja.

0: Spørgsmål. Spørgsmål 2.
1: Nu skal du forestille dig Dire Straits. Hvis det var Dire Straits, der havde lavet et af 90'ernes store rockhits.
2: Ja.
1: Giver sætningen mening?
2: Ja, lidt.
1: Det kan være, når du hører det nu, at du tænker, ah, nu er jeg med på, hvad der foregår.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 3.
2: Nu skal vi have fat i et rigtig godt gammeldags instrument, nemlig lirekassen. Det her, det her flotte instrument, som landevejsridderen transporterede rundt i landet via landevejen. Ja, lirekassen. Lirekassen spiller popmusik fra 1989. Spørgsmålet er, hvad det er for en sang, og hvem det er, der synger originalen.

0: Det er Madonna, men er det Like a Prayer?
1: Det er Madonna, men er det Like a Prayer, siger du?
0: Ja, og jo, men det mener jeg.
1: Du svarer Madonna, Like a Prayer?
0: Ja.
1: Og det svarer rigtigt. Ja.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 4.
2: Rasmus, jeg ved ikke, hvad det er. Altså, jeg ved ikke altid, hvad der er, der foregår inde i hovedet på folk på internettet.
3: Nej.
2: For det næste, det er virkelig sært. Men du skal forestille dig Phil Collins, der spiller britpop.
3: Ja. Hvad

0: spørgsmål. Spørgsmål 5.
1: Vi skal have fat i et par mennesker, som indtager scenen i sådan en klassisk... Det er rockmusik, der møder klassisk musik, men du skal forestille dig et par fyre i sådan en, du ved, pingvinuniformer, der sidder et nydeligt klædt publikum på, det er sådan en, eller foran den. Det er sådan en klassisk sal for klassisk musik.
2: Ja.
1: Det er ægte mennesker, der spiller rockmusik på klassisk manér. Nu starter jeg, så det kommer, det giver mening lige om et øjeblik.

0: Jeg skal lige have den løbende igennem. Jeg har teksten i hovedet. Jeg kan simpelthen så so keep myself a creep. Åh, Kenneth, for helvede. Det er Green Day med Dick Basket Case, den anden.
1: Green Day med...
0: Den er væk! Det er jo fra samme album. Det er med Basket Case, og den anden hedder... Jo, det er Basket Case.
1: Hvad svarer du?
0: Er det Basket? Nej!
1: Du svarer Green Day, det er rigtigt.
0: Ja, hvad er den anden? Det er... Det er jo tømmermændene nu, jo.
1: Green Day med...
0: Det er væk. Jeg kan simpelthen... Jeg kan spille
1: så
0: den.
1: Hvad svarer altså... Hvad svarer du? Green Day med... Og hvad for en titel har du?
0: Basket Case.
1: Du svarer Green Day med Basket Case. Det er det, vi går med. Rasmus! Ja. Det er rigtigt.
0: Sometimes I give myself
1: the creeps. Den hedder Basket Case.
0: Sometimes my mind... Det er den anden, det er væk.

0: lød også godt på fløjte i øvrigt. Det gjorde det altså. Green Day med Basket Case. Der er fem rigtige, Rasmus.
1: Yes.
0: Og du siger, at jeg tømmermænd og alt muligt andet. Men du har altså svaret rigtigt på alle spørgsmål indtil videre.
1: Jamen, jeg er også ved at være brugt.
0: Men nu vender vi op og ned på genrerne. Så nu får du 80'er pop spillet som country.
2: Spørgsmål 6.

0: Selvom du er mest til rock, så tænker jeg, at det er en sang, der har været svær at undgå for dig.
1: Ja, der var lige en periode på YouTube, hvor hvis man prøver at finde film, så går jeg den der altid frem.
0: Ja, der blev man ramt af en lidt rickrolling. Nå, vi tager den næste. Skal vi tilbage til rocken?
1: Ja, tak.
2: Spørgsmål 7.
0: Du skal få en rocksang, som var et hit i år 2000, men lavet som 80'er pop.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 8.
2: Du nævnte, Rasmus, at du havde to børn i alderen 7 og 10, er det rigtigt?
0: Ja.
2: Ser de Disney-show?
0: Ja, altså, de ser i hvert fald masser på den Disney-app der.
2: Ja. Dengang du var dreng, der hed det Sutter Tegnefilm.
0: Nej, det hed det jo Disney-show, og nu hedder det, jeg kan sgu huske, hvad det hedder i dag, Fredags Tam Tam eller
2: sådan. Ja, nå, ved du hvad, det er faktisk rigtigt. Fredags Tam Tam. Før hed det Disney-show. I gamle dage hed Sutter Tegnefilm.
0: Ja, så gammel er jeg jo ikke kendt.
2: Hold op. Anders And synger rockmusik. Det har du ikke set i Fredags Tam Tam, det her. Men nu kan du få Anders And, der giver mig noget rigtig rock. Lad os prøve at høre ham en gang.
0: Det synes jeg var en af de fedeste numre, nogen sådan lavet. Det var Linkin Park, In The End.
2: Ja, det er det.

0: In the End med Linkin Park, og jeg er fuldstændig enig med dig, Rasmus. Det er absurd godt nummer, det her.
1: Ja.
0: Der er 7 rigtige indtil videre her i YouTube-quizzen. Det handler om coverversioner fra internettet. Du skal gætte, hvad det er for en sang, og hvem der er, der originalt synger den. Nu skal vi til lidt tung rock, fortolket som R&B.
2: Spørgsmål 9.

0: Fornemmer jeg, Rasmus, at der er mere kærlighed til Linkin Park hos dig, end der er til Metallica?
1: Min nabo, som jeg spiller en del musik, hvis man elsker jo Metallica, så det diskuterer vi altid. Ah. Så.
0: Det er sådan en evighedssnak.
1: Ja.
0: 8 rigtige. Sidste spørgsmål kommer her.
2: Spørgsmål 10.
0: Du sagde, at du kunne godt lide rock, og du kunne også godt lide rap. Nu skal vi til rappen. Hvad er titlen, og hvem har lavet originalen?

0: Ja.
1: Jamen, det er Vanilla Ice med Ice Ice Baby.
0: Ja, det kunne man godt høre, ikke? Og i øvrigt, der var i min bog igen ude noget, der var bedre end originalen.
1: Jeg synes, det var sgu meget fedt.
0: Og du kan
1: det ene nummer.
0: Og du står op for Vanilla Ice, det kan jeg godt lide.

0: Rasmus, så vil jeg spille resten af nummeret for dig. Det skal du have. Og så skal du også have en kop med 9 rigtige. Og så har du fortjent en lur inde på sofaen bagefter.
1: Tak.
0: Kan du ikke have en rigtig dejlig søndag? Tak for lejen.
1: Jo, tak. Og lige måde. Cooking MCs like a pound of bacon. Burning them. You ain't quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped-up tempo. I'm on a roll.

Den hedder Wide Awake, den her fra Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Her er musikquizzen på B4 om programmet. Det er ved at være slut for i dag, men jeg vil godt lige slå et slag for, at du selvfølgelig kan finde det hele som en podcast. Så hvis du ryger ind i DR Lyd, ja, så kan du altså finde dagens program som en podcast. Den er klar her, når klokken er 14.00. Så kan du finde den inde i DR Lyd. Bare søg efter podcasten. Hvis du skulle have lyst til at quizze lidt mere, ja, så kan du altså gribe hele det sidste halve års programmer derinde. Der ligger altså masser

0: Musikquizzen er slut for i dag, men lige om et øjeblik, så starter liga, og så venter der en skøn sportssøndag her i radioen, hvor du kan følge med hele dagen. Lige nu, så skal du få radioavisen. Klokken er 14.
1: Passagerskib med plads til omkring 270 passagerer er kæntret ud for det nordlige Kypern, og en større redningsindsats er lige nu i gang. Det fortæller lokale medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. På videoer fra sociale medier, som det lokale medie Cyprus Mail har delt, kan man se et skib, der ligger på hovedet i vandet med kun bunden synlig. Og skibet bliver beskrevet som en færge. Der er endnu ingen oplysninger om tilskadekommende, og vi kender heller ikke noget til årsagen til, at skibet er kæntret. Det skal være slut med de lydløse elløbehjul på cykelstierne, i hvert fald hvis det står til

0: Tænketanken Trafiksikkerhed. Ifølge den er risikoen for at komme galt af sted på elløbehjul 8-9 gange højere, end den er på cykel. Så de er ganske enkelt for farlige, mener trafikforsker Harry Larmand, der er næstformand i tænketanken.
1: Det er de små hjul, og det, at man ikke på samme måde har fat i køretøjet som på en cykel, hvor man sidder på en sadel. Her står man på to fødder på et bræt.
0: På cykelstierne i København er der blandede holdninger til, om et forbud mod elløbehjul er vejen frem.
2: Jeg tror ikke, det vil ske noget ved at forbyde det. De fylder meget i landskabet, synes jeg.
3: De ved ikke helt, hvor hurtigt de kører, og de kører ind imellem cyklister osv. Det gør det lidt komplekst at være cyklist.
4: Hvis de kan være på cykelstierne på en fin måde, så fin vej.
0: Lød det her fra Rasmus Rask, og inden ham hørte vi Eva Poulsen og Stephanie Jolak. Løbehjulene har de seneste 7 år været tilladt som en del af en forsøgsordning, som der endnu ikke er sat en udløbsdato på. Da Venstre var i regeringen med Mette Frederiksen i sidste valgperiode, var partiet i en periode i så dyb krise, at formand Troels Lund Poulsen tvivlede på, om Venstre overhovedet ville overleve. Det fortæller han i et stort interview med DR. I foråret 2024 var vælgeropbakningen til Venstre helt nede på historisk lave 6,5% i en opinionmåling. Og Troels Lund Poulsen beskriver perioden sådan her.
5: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise om, hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti. Der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunde tænke, hvordan skal det her ende?
0: Venstreformanden siger også, at han mener, at partiet er et bedre sted i dag. Men han har stadigvæk en kæmpe opgave foran sig, siger vores politiske analytiker Christine Kortsen.
6: Der er mindst 3 partier, som gnaver af Venstre fra hver sin side. Så Troels Lund Poulsen skal jo forsøge at få Venstre til at blive større. Det er nok svært at nå fordoms styrke. Så skal han have mere samling på Blå Blok og gerne have Blå Blok til at stå bag ham som oppositionens leder og statsministerkandidat frem mod næste valg.
0: Og du kan læse mere af interviewet med Troels Lund Poulsen på DR.dk. Eftermiddagen byder på skyer, regn og byger. Ude på eftermiddagen klarer det dog lidt op fra sydvest, og solen kan måske dukke op 15-20 grader. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Til P4 med dig hele vejen.

0: Adele var det her med Set Fire to the Rain.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
0: Og her står vi på tærsklen til september og vinker farvel til august. Og dermed i dit univers også, Thomas Loft, sommeren.
2: Yeah. Ja, jo, altså sådan kalendermæssigt, så er det jo forvent lige om lidt øjeblik, ja. Ja, ja, man kan også godt mærke, at det begynder at blive køligere, og regnen kommer.
0: Skal vi kalde det præ-efterår?
2: Det kan vi godt sige.
0: Det gør vi.
2: Det er ikke Indian sommer, jeg kalder det.
0: Nej, nej, det er det bestemt ikke. Men sådan er det jo, tidens tand, og klokken den går, og tiden den slår. Vi bevæger os hele tiden fremad, det gør det jo så også i Superligaen, hvor vi har et fornuftigt program i dag med 4 kampe, 2 stykker allerede her kl. 14. Og lad os da bare tage hul på det hele med et vaskeægte lokalopgør. Silkeborg mod FC Midtjylland, den kigger du på, Tyrsted.
3: Det gør jeg nemlig, hvor det mest dramatiske højdepunkt i de første snart 8 minutter, det har været Rasmus Nissen Christens fra FC Midtjylland, anføreren, som blev skudt lige i masken og gik i kunstgræsset her i Silkeborg, og så måtte han lige ud et minuts tid til behandling ude på sidelinjen, før han kunne komme ind igen, Rasmus Nissen Christensen. Det er en kamp, der har åbnet med Silkeborg som det mest toneangivende mandskab. FC Midtjylland har haft enormt svært ved at både få fat i bolden og også holde fast i den de få gange, hvor de hvideklædte midtjyder i dagens anledning her på udbanen i Silkeborg har været i boldbesiddelse. Et Silkeborg-mandskab, som i dag må se bort fra sin største profil, Callum McCowart, newzealænderen. Han er end ikke i truppen, og det giver ny næring til rygterne om, at han er på vej videre, når transfervinduet det lukker om ganske få dage. Og så må Silkeborg så se, om de kan finde en anden, som kan skabe den offensive magi, som Callum McCowart har gjort i sin tid i Silkeborg. Offensiv magi har det ikke været meget af fra nogle af de to hold. 9 minutter spillet i Silkeborg 0-0 mellem Silkeborg og FC Midtjylland.
2: I Kongens Lyngby leder det lokale hold stadig efter den første sejr denne her sæson, Frederik Lindved. Og så er det jo rart, der kommer et hold på besøg, der sjældent vinder særlig meget.
4: Ja, det kan man selvfølgelig sige, og det kan jo så være en oplagt mulighed for Lyngby til endelig at få gang i de her sejre. Indtil nu må man sige, det er som det lidt plejer med Lyngby. De spiller rigtig god fodbold, de sidder faktisk fuldstændig på spillet i den her kamp. Det er nærmest spil til et mål. Kombinerer godt, de blokklædte er ikke rigtig kommet så meget ud af det indtil nu. Og ja, det er jo fortællingen om Lyngby den her sæson indtil nu, hvor vi jo allerede er i 6. spillerunde. Så der skal jo også til at komme nogle sejre på et eller andet tidspunkt. Regnen den har væltet ned over Lyngby Stadion op til kampstart, så det giver altså et dejligt sjaskvot underlag hernede. OB, ja, det har ikke været nogen stor sæson indtil nu, men de må prøve at finde nogle muligheder mod det her Lyngby-hold. I hvert fald meget, meget vigtige point, der er på spil for to hold nede i den knap så sjove ende af tabellen, vi har spillet. 9,5 minut i Lyngby. Ikke rigtig nogen chancer, og altså heller ikke nogen mål. Det betyder, at stillingen fortsat er 0-0.
0: Vi står med mere lokalopgør, når klokken bliver 16. Det retter os mod AGF, og så har vi Nordsjælland mod Brøndby kampstart kl. 18. Er der mere på paletten? Ja, det er der da. Der er jo både håndbold, liga og ishockey. Så med andre ord, mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner. Velkommen til Liga.

0: kampe er faldet i Silkeborg, og det er hjemmeholdet fra Silkeborg, der bringer sig foran mod FC Midtjylland. 12 minutter spillet, målet sat ind af midtbanespiller Vier Kirk.
1: Ja, vi blev også færdige med Thor Farlov med Vind og Vær, som sang lige før os. Måske skal vi høre mere om, det var fortjent, at Silkeborg kom foran, Mathias. Eller undskyld, Mads Tjørsted.
0: Det er helt i orden, Frederik Loft. Nej, selvfølgelig var det... det var faktisk fuldstændig fortjent, at Silkeborg de kom foran med 1-0. De har været bedst de første snart 13 minutter i den her hjemmekamp mod FC Midtjylland. De har presset midtjyderne tilbage, og over højre siden har FC Midtjylland haft store problemer med at styre et af Silkeborgs nye indkøb, Lukas Risgaard, som er kommet fra Aarhus Fremad. Han er pivhamrende hurtig, og det er også den hurtighed, han viser. Han prikker bolden den ene vej rundt om FC Midtjylland forsvarer Mads Bæk Sørensen, og så løber han den anden vej, får fat i bolden, afslutter Elias Olafsson i FC Midtjylland-målet, kommer til en flot redning i første omgang, men den returbold, han giver, den lander for fødderne af midtbanemand Rami Alhaj, som kigger op, løfter blikket, og lige ind midt foran mål, der finder han en anden midtbanespiller, William Kirk, som lige tager en enkelt berøring, og så smadrer han til bolden med venstrefoden, og den brager over i det fjerneste målhjørne og bringer Silkeborg fuldstændig fortjent foran med 1-0 i den her hjemmekamp mod FC Midtjylland. Silkeborg, som har haft en svær uge, de tabte 3-1 i mandags på udebane mod Brøndby i Superligaen, og så røg de altså ud som det første Superliga-hold i pokalturneringen i den her sæson, da de tabte i torsdags 3-0 til Superliga-ledrykkerne og nu førsteholds tophold Vejle Boldklub. Så der er plads til oprejsning for Silkeborg, og den har de altså fået. De har været stærkt kørende her de første 14 minutter på hjemmebane mod FC Midtjylland og fører altså også nu 1-0 mod gæsterne.
2: Ja, der fik vi det første mål, Frederik Lindved. Er der noget, der antyder, at det samme er under opsejling hos dig i Lyngby?
3: Nej, vi har da haft bolden i nettet, men i og med, der havde været fløjtet af i en 3-4 sekunder, før en af Lyngby-spillerne lige prikkede bolden i kassen, så er vi meget langt fra, at den skulle tælle. De her chancer, de er ikke rigtig kommet, men nu et OB-hold, der har bevæget sig lidt længere frem på banen for at flytte nogle folk ind foran feltet her. Det er Rasmus Falk, den rutinerede midtbanemand med bolden, fordeler den ud i højre siden. Der er faktisk tæt trafik derinde i feltet. Spørgsmålet er, om de skulle se at få løftet den derind. OB-spillerne her kommer den ud på venstre kant. Der det kan sagtens blive til noget for OB. Kishkinen, som sender den ind foran kassen, og der faktisk et meget godt løb fra højre bak Peter Terkelsen, der et par omgange indtil nu er kommet blæsende ind i feltet, har sådan noget ravage derinde. Her var han altså også tæt på i luftspillet og kunne frem til bolden. Gode takter det her for OB nu her. Jan Fidar, bolden ind i feltet, og så er det faktisk kommet godt ud af kassen fra Diego Kokken ind i Lyngby-målet, der afværger den her mulighed. Og det her, det er jo et godt eksempel på, at selvom Lyngby har haft bolden langt størstedelen af det lille kvarter, vi har spillet, jamen så kan OB altså godt hugge til, når muligheden endelig opstår. Det har de faktisk været tættest på indtil nu i den her kamp. Så et kvarters fodbold, hvor vi bevæger os i retning af reelle chancer, dog stadig uden mål her på Lyngby Stadion mellem Lyngby og OB.
1: Og som Mads Tjørsted, som han korrekt hedder og også korrekt sagde, så ligger Vejle i toppen i første division. De spiller ikke i dag, det gør de andre hold, der ligger hen i toppen. Hvidovre mod tidligere Superliga-hold i form af FC Fredericia, en times spil, og stadigvæk 1-1, eller 1-1 i det opgør. Også en times spillet i Helsingør, hvor Hillerød spiller, har besøg af Hobro, der også ligger omkring toppen, top 4 i første divisionen. Hillerød fører 3-0 her efter 60 minutter. 0-0 er det efter et kvarter. Aarhus Fremad, der har besøg af Vejle, og det er 0-0.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Ultravildt. Det har været det stik modsatte indtil nu i dag på Lyngby Stadion, hvor vi er 19 minutter inde i et opgør i den tunge ende af Superligaen mellem Lyngby og OB. Scoringer har vi ikke fået nogen af. Det betyder altså, at det fortsat står 0-0.
4: Det har været mere vildt i Silkeborg, hvor vi har fået eftermiddagens første scoring, og det er hjemmeholdet Silkeborg, som har bragt sig foran med 1-0 mod Ulvene fra FC Midtjylland. Målscoren fra William, er William Kirk, og han er altså lige nu forskellen på de her to mandskaber. 1-0 til Silkeborg mod FC Midtjylland.

0: Everywhere have det Fleetwood Mac. Hold da op, solen den skinner over Vuelta i Spanien i dag. De kører sådan en meget kuperet rute over 187,5 km, hvor det er sådan lidt goldt at se til.
1: Ikke? Det var præcis det ord, jeg skulle bruge. Der er ikke meget græs. Det ligner ikke min græsplæne.
0: Det ser meget tørt ud, det hele. Men det mangler omkring 115 km, og det hele er blæst sådan op i adskillige grupper. Men allerforrest, der sidder der en gruppe med 15 rytter, og blandt dem danske Andreas Krohn fra Uno X. Sidder med fremme, når man holder hele vejen hjem. Ja, det er jo en anden sag, fordi det går stejlt opad til sidst senere på etappen.
1: Vi holder også øje med den danske Superliga, som bliver spillet med to kampe her, der startede kl. 14. Mest bemærkelsesværdigt et mål hos dig, Mads Tyrsted, og så også de der lidt kvaler, der lidt har været hos FC Midtjylland, som fortsætter.
2: Måske kommer de i yderligere problemer med FC Midtjylland. Vilas Vest fra Silkeborg på kanten af straffesparksfeltet hos FC Midtjylland prøver med en aflevering over i den modsatte side, men den bliver blokeret af Philip Billing, der er kommet tilbage og assisterer. Silkeborg holder fast i bolden. Vilas Vest igen, så bliver der lavet ikke bare et, men to frispark i træk fra FC Midtjylland-spillerne på Vilas Vest og på Lukas Risgaard, og det har været to af de to angivende spillere hos Silkeborg i de her første 23,5 minut. Specielt har manden med nummer 21 på højre kanten, Lukas Risgaard givet den tidligere FC Midtjylland anfører Mads Bæk Sørensen gigantiske defensiv problemer. Lukas Risgaard, han har lignet en spiller, som ret beset spiller til at være for god til Silkeborg, selvom han lige er kommet til fra første divisionsklubben Aarhus Fremad. Han har været ganske enkelt fremragende. Mads Bæk Sørensen har slet ikke kunne kontrollere den lynhurtige kantspiller, som har skabt kæmpe store problemer over i Silkeborgs venstre side. Så ja, trængslerne fortsætter for FC Midtjylland, som sandt forlyden ikke har spillet særlig godt de første 24 minutter. Heldigvis for FC Midtjylland, så er der masser af tid til at rette op på problemerne. 1-0 står der til Silkeborg i hjemmekampen mod FC Midtjylland.
1: Lindved, begge hold med Rukumi, de kan slå hinanden, altså Lyngby og OB, fordi OB må tænke, jamen Lyngby har ikke vundet, så selvfølgelig kan vi slå dem. Og Lyngby må så tænke om OB, at selvfølgelig kan vi også slå dem, de har ikke vundet i flere uger.
3: Ja. Ja, det kan du selvfølgelig sige. De har jo ikke begge to for ret. Så mange point kan vi ikke dele ud i dag her i Lyngby, men ja, jeg talte jo med begge lejre, Rasmus Falk fra OB og Lauke Sandgrav fra Lyngby, inden kampen, og de sagde jo også begge, det her, det er altså en kamp, vi skal ud og vinde. Det er klart, Lyngby på hjemmebane, der skal komme en forløsning her, har fået point på hjemmebane indtil nu i sæsonen. OB, skal vi se her, Lyngby, om de finder på noget, bolden ud i venstre siden, det bliver til et hjørnespark, og man kan sige for OB, hvis de skal have point i nogle udekampe i den her sæson, jamen, hvor skal det så være henne? De har tabt ude til Silkeborg, de har tabt ude til Viborg. Nu er de på udebane mod en oprykker, så skal der nogle sejre på udebane, så er det her jo i hvert fald et rigtig godt bud. Men vi ved jo også bare, at sejrene de kommer ikke så nemt, selvom begge hold jo fik vundet i midtugen i pokalturneringen. Nu har vi et hjørnespark til Lyngby. Det er Kasper Dani Winther, anfører, der er ude at tage det ud i venstre siden. Drejer den ind her foran mål. Det er en fynsk pande, der rammer bolden først, for den clearet ud af feltet. Kasper Dani Winther samler den op igen her. Vil gerne have den ind i feltet. Dani Winther, der jo er heftigt rygtet til Brøndby. Der har jo også været bud på ham, men ikke noget, som Lyngby har vel accepteret indtil nu på rygteplan. Vil de gerne op omkring de 2 millioner euro. Åh, her! Der får vi en afslutning på stolpen fra Lyngby. Det var tæt på. Det der Gustav Fraglo med den fine afslutning med højre indersiden, og det kan de godt lide her på Lyngby Stadion. Ja, ja, de arbejder sig bestemt tættere på hjemmeholdet. Lad os lige se her. Fraglo sender bolden ind foran feltet igen. Der kommer ikke en Lyngby modtager på den bold, og der kommer også et offside flag i vejret. Det tætteste, vi har været på en scoring indtil nu, her efter 25, trods alt målløse minutter mellem Lyngby og OB.

0: Midtjylland er kommet bedre ind i kampen i Silkeborg. De har haft noget mere boldbesiddelse og prøver også at komme igennem, især over egen venstre side, hvor det er blevet til et par indlæg fra kantspiller Sofus Johannesen, uden han dog er lykkedes med at ramme en holdkammerat inde i straffesparksfeltet. Her prøver han med et nyt indlæg over bagerst i feltet. Den bliver afvist. Nedfaldsbold. Rasmus Nissen Christensen kan han komme til afslutning. Det kan han godt, men han sidder lige på Silkeborg-keeper Aske Andresen. 1-0 til Silkeborg mod FC Midtjylland. Vi har spillet en halv time.
1: I Lyngby er det fortsat de kongeblå, der presser på, men hvis ikke stolpen er i vejen for scoringerne, så er spillerne det selv. Senest angriber Simon Colline, der var ved at falde i bolden inde i feltet, da han så nærmede sig at kunne sende en afslutning afsted. Men der er ved at blive fyret godt op under den her fodboldkamp. Det kan sådan set godt lide OB. De trykker også på den anden vej. Skal lige have en afslutning. Her, øj, han stor redning! Og stolpen i vejen! Tæt på, at OB kommer foran mod 1-0. Men stadig ingen scoringer efter en halv time.

0: Clean var det her, Somewhere Only We Know. Lidt senere på eftermiddagen, lokale opgør mellem to hold, der spiller på samme stadion, periodisk i hvert fald, Randers, ja, som spiller på Randers stadion, og så AGF, der benytter det europæiske sammenhæng, så kampen om Randers stadion starter kl. 16.
1: Ja, det er jo et lokalt opgør, det kan man jo også tale om, når det er Silkeborg mod FC Midtjylland. Vi har jo den der treenighed med Viborg og Midtjylland og Silkeborg, de kan jo godt finde ud af at drille hinanden lidt, når de skal mødes. Men er det ligesom ved at være noget, der var moderne for nogle år siden, Mads Thyrsted?
2: Altså, der har ikke været den der obligatoriske med, at de i Silkeborg plejer at sige, at det er et opgør mellem en klub fra Midtjylland og så nogle gæster fra Vestjylland. Den har slet ikke været der i dag. Jeg ved ikke, om det er, fordi de i Silkeborg ikke føler, at de er i en position, tæt på i øvrigt, og FC Midtjylland får udlignet her, at de føler, at de kan drille FC Midtjylland på den måde, Silkeborg genser. Nede på banen har de drillet den en del. Den første del af kampen, men jeg må dog sige, at de seneste minutter har FC Midtjylland altså overtaget spillet. Her senest en afslutning fra Sofus Johannesen, som giver et hjørnespark til FC Midtjylland. Så gæsterne presser på, men de er stadigvæk bagud med 1-0 på græsset i Silkeborg.
3: Og på græsset i Lyngby, ja, historien er den samme, som den har været her indtil nu. Ikke nogen mål, men et Lyngby-hold, der er mest i teten. Indtil der så lige kommer kæmpe store chancer, selvfølgelig til OB den anden vej, som jeg var igennem med tidligere, Christian Gammelgaard, der ramte træværket dernede, tæt på kampens første scoring. Lige nu er det OB, der sådan summer rundt, eller undskyld, Lyngby selvfølgelig, der summer rundt om OB-feltet, prøver at finde nogle sprækker i den her defensiv. Det er det ikke lykkedes med indtil nu. Vi har spillet 34 minutter.
2: Silkeborg har sat gang i et målspark, spiller den stille og roligt ud til anfører Robin Østrøm, kommer de let forbi. FC Midtjylland presset, det er ellers knebet for Silkeborg det sidste stykke tid. FC Midtjylland er lige så stille vågnet mere op til dåd og lykkes med at vinde deres fysiske dueller, og de har især fået styr på Lukas Risgaard over på højre kanten, som slet ikke har været så toneangivende, som han var i den første halve time for Silkeborg. Det er også som om, at det her virvelvindsfodbold, som Silkeborg-træner Morten Dam Kjærgaard gerne vil spille, det har altså sine begrænsninger. Spillerne kan ikke holde det samme høje tempo. Måske også ganske naturligt, når man ser på, hvor mange kræfter de bruger undervejs. Silkeborg, de fører dog stadigvæk 1-0 mod FC Midtjylland. De spiller 35 minutter.
3: Blodtrykket hos Lyngby-fansen har lige været en tur i vejret. Ikke sådan udpræget positive årsager. Ganske utilfredse var de med en offside-kendelse. Men sanden, Gustav Fraglo, der var i offside-position. Det var bare ikke ham, der fik bolden, men fladet det kom i vejret alligevel. Nu er der måske noget her. Det er Oscar Burr ude på højre bakpositionen for Lyngby, der vinder bolden, og så vil de gerne sætte spillet i gang. Lauke Sandgrav med et sideskift, men der mangler lidt præcision i det. Og det er også en af årsagerne til, at vi efter 35 minutter stadig må konstatere, at det er målløst mellem Lyngby og OB.

0: Major Luke her fra Megan Trainor. Havsborg, du er ligesom vores cykelmand her, den her smag. Du har også stået turen. Ja, 100 km tilbage igen af dagens etape. Pogacar er jo røget ud, så det åbner vel løbet en smule op, alt den stund, at favoritværdigheden for ham, ja, er jo så udgået med ham, da han styrtede i går.
1: Forbandet roet, altså. Han styrte. Og vi så det også under turen, at nogle af de der store navne jo også røg. Altså, Vingegaard var en.
0: Ja, jamen også. Det er det.
1: Jeg forstår det ikke rigtigt, hvorfor det pludselig sker på den her måde.
0: Tadej Pogacar er altså styrtet og har delt et billede, hvor han ligger i hospitalsengen iført halskrav og sender et, ja, ikke et smil, men et misfornøjet udtryk, som man kan se ind på DRK-sporten i øvrigt. Lydtapetet, han har valgt til sit opslag på Instagram, er Bee Gees med Staying Alive. Så er også noget om.
1: God humor, alt det der. Nej, men altså, det åbner selvfølgelig løbet helt vildt op. Altså, ja. Okay, Henrik Mars fører, han har et minut ned til Roglic, så kommer Gall og Kuss og Ondi og sådan noget. Så jeg synes, det er svært i øjeblikket at pege på sådan en solklar favorit. Men det gør jo ikke løbet kedeligere.
0: Heller ikke om en måned, når der er VM, som vi også kommer til at sende her i Liga på P4, hvor Pogacar måske ikke er med. Nå, skal vi rende ud til vores to fodboldkampe?
1: Det synes jeg.
0: Vi hørte et lille brøl fra dig, Mads Tyrsted. Det var ikke et mål, men det var tæt på at blive et mål mellem Silkeborg og Midtjylland.
2: Ja, det var det. Dario Osorio, FC Midtjyllands store chilenske offensiv profil, som måske spiller afskedskamp for FC Midtjylland i dag. Ui, stor redning her af Aske Andresen nede i Silkeborg-målet på et hovedstød fra Philip Billing. Vi tjekker omkring straffesparkspletten, kommer Billing til et hovedstød efter et indlæg fra midterforsvarer Magnus Jensen. Der må Aske Andresen altså ud i fuld længde for at give et hjørnespark på den bold. Nej, Osorio, som jo rykket kraftigt væk fra FC Midtjylland for 150-200 millioner kroner, hvis man skal tro de dygtige transferjournalister, vi har i Danmark. Han tager chancen direkte på frispark for 35 meter. Og den rammer altså støjbanden, og her er det lige Osorio. Han får en assist. Også han spiller den over til en anden mand, der måske snart er fortid i FC Midtjylland. Angriber Francolino, men han kan lige præcis ikke styre bolden i mål. Nu går Silkeborg den modsatte vej. Det er Lukas Risgaard på højre kanten. Stop finte, kommer mod baglinjen. Der er ikke nogen inde på midten, eller hvad? Jens Martin Gammelby kommer med. Helt nede fra de bagerste galeder hos Silkeborg tager han et løb over en 50-60 meter. Og så kommer han altså til afslutningen, men han kan lige præcis ikke få kraft nok på Jens Martin Gammelby til at sende bolden ind forbi Elias Olofsson, som dykker flat ned til sin egen højre side og redder bolden. Der sker virkelig noget i den her fodboldkamp i Silkeborg. Det her lokalopgør mellem Silkeborg og FC Midtjylland i øjeblikket. Osorio på stolpen fra 35 meter direkte på frispark. Osorio, der skaber en stor chance til Francolino, og så altså et kontraangreb her den modsatte vej, som Jens Martin Gammelby er tæt på at score på for Silkeborg. Skal vi se, om FC Midtjylland kan skabe noget igen her. Sofie Johannesen bliver nedlagt. Ikke noget straffespark i den situation. Næsten 41 minutter spillet i Søhøjlandet af en voldsom medrivende fodboldkamp mellem Silkeborg og FC Midtjylland, som hjemmeholdet fra Silkeborg fører med 1-0.
0: Og mens Mads Tyrsted er gang i sådan noget zone 3-træning med hensyn til at komme godt op med pulsen, så er det lidt mere roligt og i hvilepuls hos dig, Frederik Lindød.
3: Ja, men jeg er jo et roligt menneske generelt, så også i utrolig god form, så derfor er min puls naturligt ganske lav. Men det kan være, det ændrer sig nu, hvor vi har en frisparksituation til Lyngby uden for feltet. Det er Kasper Dani Winter, der slår den ind med højre fod, og den havner mellem venner og fjender inden foran kassen og bliver sådan nærmest bare bandet ud over baglinjen. Det der, det var ellers en fin mulighed for Lyngby. Så vil jeg gerne tage fat i en OB-mand, der har været en del i aktion. Deres nye svenske angriber, Alexander Arl Holmström, som får sin første Superliga-start i dag. Han har sådan været tæt på et par gange, der har lige manglet lidt. Men det er en mand, der fik tanket selvtillid og ikke mindst målselvtillid i midtugen, hvor han scorede de to mål, som OB lavede i pokalkampen mod Fredericia. Vandt 2-1, og nu har han altså også fået en startplads ud af det. Man kan godt se, det er en mand, der gerne vil ind og finde flere scoringer. Ja, og vi er jo mange, der gerne vil have scoringer her i Lyngby. Det har vi bare ikke fået nogen af gennem snart 42 minutter i den her første halvleg. Fortsat 0-0 mellem Lyngby og OB.
0: Der er ikke noget, som at nævne, at man er i god form, og så blev mødt af hånlige latter fra det andet stadion.
3: Ja. Det er, han ved, det er rigtigt, jo.
0: Nå, ja,
2: det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Ja, det er godt, ja.
3: Han får dårlig samvittighed.
0: Ja, det er det.

0: Hvad var det her med 1000 timer? Ikke lang tid resterer vores første par kampe.
1: Lige om lidt der er det slut med første halvleg mellem Silkeborg og Midtjylland. Men lad os da lige lave en lille visit først i Lyngby, hvor OB er på besøg sammen med dig, Lindved.
2: Ja, og der er også en fjerdommer, der står dernede med et skilt, der signalerer, at der er lagt et enkelt minut til her i første halvleg. Og det er et minut, vi har taget hul på. Ja, forløbig et resultat, som der ikke rigtig er nogen af de her hold, der kan bruge til så voldsomt meget. Det kan være, det bliver ændret her. Åh ja! Bolden i sidenettet for OB. Jamen, jeg har nævnt ham nogle gange, højrebakken, der kommer blæsende ind i feltet, Peter Tergilsen. Her kom han altså igen stormende i samarbejde med Alexander Al Holmstrøm, angriberen, som fik prikket bolden fint videre. Men bolden havnede altså i sidenettet, og så derefter et målspark. Så det passer jo meget godt med det, jeg var ved at sige med et resultat, som de her to hold jo ikke rigtig kan bruge til noget. Lyngby har ikke vundet en kamp overhovedet i den her Superliga-sæson. Det er ved at være på tide. Vi er trods alt i runde nummer 6. OB, de har godt nok også brug for at få sig nogle point og komme herfra med et enkelt. De rykker jo ikke voldsomt meget. Her er det officielt slut for første halvleg i Lyngby mellem hjemmeholdet og OB. Stillingen forløbig 0-0.
3: Vi kører på de sidste 15 sekunder af de tillagte 2 minutter, der er for kampens dommer Jakob Carlsen i den her kamp. Første halvleg i hvert fald mellem Silkeborg og FC Midtjylland. Hjemmeholdet stadigvæk foran med 1-0 i FC Midtjylland med bolden op omkring Silkeborgs straffesparksfelt. Dario Osorio har bolden på sin venstre fod, fordeler den ud mod Mads Bæk Sørensen, der slår en bold ind i feltet, samtidig med at Jakob Carlsen sætter fløjten til munden og blæser signalet til, at spillerne skal gå ned i kælderen herunder Jysk Park, en 3-4 etager under, hvor jeg sidder. Der kan de altså gå ned og analysere en første halvleg, hvor Silkeborg var bedst den første halve time og virkelig presset FC Midtjylland langt, langt tilbage. Det sidste kvarter, der er midtjyderne kommet meget bedre ned og altså også ramt stolpen ved et frispark fra Dario Osorio. 1-0 til Silkeborg med pausen.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Mumle var det med fra Jylland til København, og du er jo til US Open starter jo snart.
1: Altså, ja, det, ja, ok, ja. Vi har allerede snakket med Christen.
0: Nå?
1: Omkring det. Altså, med Tauson.
0: Nå, for skønt, ja. Jo, jo. Ja. Og Tauson var ude og træne i går mod, sammen med en tjekker, du ved at slå bolde til hinanden, og der fik hendes makker så bolden lige øjet.
1: Au.
0: Og det sker jo nok for tid til anden i tennisverdenen, men det var jo så alvorligt, at Clara Tauson måtte have fat i en læge og måtte ringe efter hjælp, for at hun kunne få noget is på hende der.
1: Måtte Clara gøre det selv?
0: Jeg er ikke helt sikker på, om Clara sendte bolden ind, eller om der også var en anden på banen, men det var i hvert fald

0: Sinclair var det her. Med How I Love You. Anden halvleg af vores Superliga-kampe starter her med ganske kort øjeblik, når ligaen er tilbage igen efter en radioavis. Nu er klokken 15.
1: Der er mindst 6 døde efter, at et passagerskib kæntrede ud for den nordlige kyst af Kypern. Det meddeler den tyrkisk-kypriotiske premierminister Ünal Üstel til mediet CNN Türk. Ifølge premierministeren så er 172 ud af de 267 personer ombord blevet reddet, så eftersøgnings- og redningsindsatsen den fortsætter fortsat. På videoer fra sociale medier, som det lokale medie Cyprus Mail har delt, ja, der kan man se, at et skib ligger på hovedet i vandet med kun bunden synlig. Færgen, der var på vej mod Tyrkiet, skal være kæntret kort efter afgang fra Kypern efter at være begyndt at tage vand ind, skriver lokale medier. Det er fuldstændig udelukket, at Venstre kommer til at forlade den grønne trepart, så længe partiets formand hedder Troels Lund Poulsen. Det slår han selv fast i et opslag på X. Det kommer efter, at der har været en del rumlerier i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Vi er ikke et protestparti, vi er et indflydelsesparti, skriver han. Og det viser, at Troels Lund Poulsen har haft brug for at slå sin politik.

0: fast, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det er jo prominente venstremedlemmer med en stærk stemme i det jyske bagland, som en Søren Gade, der ikke vil stemme for loven. Og derfor tror jeg, at han har haft brug for meget firkantet og direkte at fortælle baglandet, at her står han altså fast, og at det bliver uden ham som formand, at Venstre trækker sig ud af den grønne trepart.
0: Islændingene har stemt nej til at genoptage optagelsesforhandlingerne med EU. Det står klart efter, at stemmerne efter lørdagens folkeafstemning nu er endeligt talt op. 47,2% stemte ja, mens 52,8% stemte nej. Og nej-sigerne er naturligvis glade, fortæller vores reporter i Reykjavik, Helgi Olafsson.
2: De fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for at andre europæiske lande skulle få en kontrol over blandt andet fiskeriet.
0: Men nejet vil formentlig også ære de europæiske ledere, vurderer Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Hvis Island på sigt var blevet medlem af EU, så ville unionen få en stærkere placering i Arktis, som jo i den grad er blevet et højspændt politisk område på det seneste. Og så vil EU-toppen nok også gerne have været det her for uden, fordi lige nu så ønsker de at udvide unionen, og så ser det bare ikke godt ud, at der er et land, der på den måde vælger den fra.
0: Skyde med regn og byer mange steder, men i løbet af eftermiddagen overvejende tørt sydvestfra og stedvis også muligheder for lidt sol. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
4: P4. Du

0: Kun med dig. Kun med dig her fra Malte Ebert.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg. Ja,
0: Thomas Loft,
2: jeg
0: godt
2: synes
0: nok.
2: Godt nok, at du har ændret dig.
0: Ja, det er sgu ikke nok.
2: I løbet af de sidste par døgn.
0: Men så meget alligevel, synes jeg nu heller ikke, det er trods alt, vel? Nå, jeg kan fortælle, at der foregår noget andet over England. Vi har to Superliga-kampe i gang lige nu her, og Chelsea er kommet godt for land i den nye Premier League-sæson. Således også i dag, hvor de skal bruge 5 minutter på at komme foran mod Brighton. 1-0 står der altså til Chelsea i de tidlige Premier League-kampe her. Efter 5 minutter spil, lige Brentford 0-0, det samme Sunderland og Fulham.
2: Lad os vende tilbage til Superligaen, hvor der nu er taget hul på anden halvleg. Det opgør, som er længst fremme, bliver spillet i Lyngby, hvor vi fra Lyngby jo stadigvæk kigger lidt søgende efter kampens første mål.
3: Ja, og OB har lige haft en periode med en mand i overtal, fordi at Lyngbys forsvarsspiller Monashe Gadananga skulle have lidt behandling, FCK-lejesvenden, efter et sammenstød. Her er hjørnespark til OB, som sådan set var kombineret sig meget fint frem til en afslutningsmulighed, hættet forbi kassen af den nye mand på banen. Det er Ulrik Yttergaard Jensen, som er kommet ind i midterforsvaret i stedet for Julius Bertel Asgaard. Og ja, nordmanden Ulrik Yttergaard Jensen, han er i hvert fald en, der kender til det her med at spille mod Lyngby og spillet masser af lokal opgør mod dem, da han var i FC Nordsjælland tidligere i karrieren. Nu skal han forsøge at hjælpe OB til en sejr og 3 point her i anden halvleg. Men nej, målene, dem kigger vi stadig langt efter, og så er spørgsmålet, hvor lang tid vi skal vente på det. Forløbet er der spillet 30 sekunder efter det halve minut. Ja, det er noget værd rod, men nu kommer der en kæmpe chance. Jeg bliver simpelthen lige forvirret, fordi der kommer en kæmpe chance til Lyngby i den her situation. Det er Oliver Højer. Det jeg prøvede at sige, det var, der er spillet 51 minutter, men Kasper Dani venter. Ja, men nu kommer alle chancerne. Lauke Sandgrav har den. Der er 1, 2, 3, 4 Lyngby-spillere inde i feltet der. Det kan godt blive til noget ude på højre kanten. De får kombineret sig frem og tilbage, men ja, OB er tilbage med samtlige spillere, og så bliver det bare meget, meget svært. Og det har det så været i over 51 minutter nu. Det var det, tiden den var. Ingen mål, kan vi konstatere. Det har jeg ret i. I hvert fald mellem Lyngby og OB.
0: Kamp 2, det her er Silkeborg mod Midtjylland. Jeg har et spørgsmål, Mads Djursen, men der er lige en chance til Silkeborg, så kan du ikke lige sige til, når der er tid til det?
4: Jo, vi kan lige se, om Silkeborg kan skabe noget her. Det er målscorer William Kirk, der prøver at lægge den tilbage i straffesparksfeltet. Den bliver travlet op af Philip Billing, og så er den lang bold frem af banen. FC Midtjylland-keeper Elias Olafsson. Spørg bare, Thomas Loft.
0: Jamen, jeg var jo lidt efter FC Midtjylland, og de er ubesejret indtil videre den her sæson. Nu er de så godt nok bagud mod Silkeborg. Men det er jo svært at brokse over, at de klarer sig godt for deres fans, men alligevel, de vinder jo ikke sådan overbevisende. Det er med et enkelt mål, sådan, og lige med hiver og slider, at de kommer forbi og får de 3 point.
4: Ja, og det er jo også det, som jeg synes, som observatør af FC Midtjylland, er en lille bitte smule problematisk. Altså, det er jo fint, og det er jo godt, at man vinder størstedelen af sine fodboldkampe. Problemet for FC Midtjylland, det er bare, at de spiller ikke særlig godt, og det har de faktisk ikke gjort i ret lang tid. Så skal vi se, om de kan få skabt en mulighed her. Den bliver hættet forbi af Iheanacho, der kommer til inden foran mål på et Dario Osorio-indlæg fra højre side. Men det er jo det, der er problematisk for FC Midtjylland, at hvis de begynder at spille bedre, så begynder de jo højst sandsynligt også at tabe nogle af de der kampe, fordi et eller andet sted, så kan det jo ikke blive ved med at gå FC Midtjyllands vej hver eneste gang i løbet af en sæson. Og det tror jeg også godt, cheftræner Mark Thulberg, han er klar over, han har taget ikke bare én, ikke bare to, men hele 3 indskiftninger i pausen ud med Daniel Castillo, Mads Bæk Sørensen og Sofus Johannesen, og så ind med Benny Junior, Yunus Emifile og så Friday i team. Og det betyder blandt andet, at Friday i team har lagt sig helt op foran til FC Midtjylland lige nu og spiller med 3 angriber. Vi smutter et smut til Lyngby, hedder det, hvor vi får en scoring lidt ned.
3: Ja, så skulle vi nemlig ikke vente længere. Lyngby med kampens første scoring. Isak Thorvaldsson ind foran kassen, der bare lige skal sende bolden de sidste meter ind over målstregen, og så er der begejstring her på Lyngby Stadion. 1-0 til hjemmeholdet mod OB.

0: To lanterner fra Mathias Rank og Freda Sejer. Jeg har jo været inde på Vuelta i Spanien, hvor der bliver kørt 9. etape i dag, og vi har haft et udbrud, hvor der er dansk repræsentation i form af Andreas Kron. Der sad der 14 rytter, og nu er de blevet til 18, og en af dem, der er kommet op, Det er Magnus Kort, så nu er vi to danskere.
1: Ja, hvor godt.
0: Så der sidder altså 18 rytter, og de har et forspring på lige knap 5 minutter ned til hovedfeltet, men der resterer så også stadigvæk 80 km, men det kunne godt ligne et udbrud, der måske kan holde.
1: Hvilken slags etape var det i dag? Var det sådan en stor bjergetappe?
0: Ja, det går opad til sidst. Jeg siger ikke, at de kommer ikke samlet hjem med den her udbrydergruppe. Der vil komme nogle ryg derfra. Men jeg kunne ikke forestille mig, at hovedfeltet sådan kommer op og kommer til at spille en rolle til sidst.
1: Alt godt kommer til den, der venter blandt andet i Lyngby, hvor Frederik Lindved er på besøg. Man kan bare høre her i baggrunden, Lindved.
2: Ja, kæmpe chancer. Der kommer så et offside-flag efterfølgende, men kæmpe store chancer til Lyngby. Altså, I har jo fået et mål, drenge. Tag den roligt. Det er rigeligt. De fører jo altså 1-0 Lyngby, efter Isak Thorvaldsson fik scoret for ikke så mange minutter siden. Han havde også en af chancerne her. Først venstrefoden, han får sat på, og så kommer der altså en mulighed mere til Lyngby. Men det er jo ved at være alvorligt, det her for gæsterne. Det er dejligt for Lyngby, hvis de får deres første sejr, men OB, de har kæmpet med det. De har vundet en kamp i den her sæson. Det var mod Superligaens bundhold, Sønderjyske. Og hvis det her, det ender, som situationen er lige nu med en sejr til Lyngby, jamen så vil Lyngby jo rykke ned fra 11. pladsen og forbi OB, der ligger på bare 4 point forløbig. Så det er noget rod, det her for OB, og det er generelt ikke nogen ret god sæsonstart, de har fået. Lad os lige komme en tur over til dig, Mads Tyrsted, for der sker ting og sager.
3: Er stor dramatik i Silkeborg, hvor 19-årig netop indskiftet for FC Midtjylland, Julius Emefiele, har fået direkte rødt kort. En lang bold på vej frem af banen fra Silkeborg. Den undervurderer Julius Emefiele fuldstændig, og han undervurderer især farten på Silkeborgs kantspiller Lukas Risgaard, som stryger igennem, og selvom det er helt op midt på banen, så nedlægger han altså ham, Julius Emefiele, og vurderingen fra kampens dommer Jakob Carlsen, det er simpelthen, at han er så hurtig, Lukas Risgaard, og der er ikke nogen Silkeborg eller FC Midtland-spillere, der ligger og vil kunne forhindre Lukas Risgaard i at gå direkte på kassen, så han er altså sidste mand, Julius Emefiele, og derfor så får han direkte rødt kort. Mange FC Midtland-spillere henne og lægge armene rundt omkring den unge mand, mens han nu skuffet og med hovedet dybt brødet går ned under katakomberne her i led i katakomberne her under Silkeborg Stadion, hvor man så kan se resten af kampen. Synd for Julius Emefiele, som lige er kommet på banen. Ærgerligt for FC Midtjylland, som var i gang med at investere og lægge et pres på Silkeborg. Men godt for Silkeborg, som er på vej igennem her igen. Lukas Risgaard, den her gang dribler han bolden ud over baglinjen, og så går den altså ud til FC Midtjylland målspark. Men godt for Silkeborg, som lige pludselig har fået endnu bedre kort på hånden i forhold til at få den her sejr hjem. De fører med 1-0 over FC Midtjylland. 58 minutter spillet.
1: Frederik Lindved, det er noget med et frispark på kanten af feltet, og skulle vi ikke lige, før vi hører mere musik, tage os af det?
2: Jo, fordi det her, det er jo en rigtig god situation for Lyngby, som har frisparket ikke så mange meter uden for feltet, mens regnen igen er begyndt at vælte ned over Lyngby stadion. De har en 1-0-føring allerede, de har presset på efter en scoring mere. Skal vi se, om anføreren Kasper Darni Winther eventuelt kan dreje den her ind med højrefoden. Det er ham, der har lagt bolden til rette. Så må jeg bare lige sige, at for OB nummer 2, Peter Terkelsen, har fået den mest forfærdelige opgave i verden. At ligge nede på græsset bag muren. Det er simpelthen uværdigt. Men det gør han. Og lad os se, hvad Kasper Darni Winther gør ved bolden, hvis det er ham, der skal klappe til den med højrefoden. Løber til bolden her og løfter den ind i panden på en af dem fra OB inde i muren. Meget palaver for ikke rigtig noget. Spillede godt en time her i Lyngby, hvor hjemmeholdet fører med 1-0.
1: Hvem af os fire skulle det være, der lå dernede i en frisparksmur?
2: Det vil jeg tænke, at du... Det gjorde du, Loft.
0: Jeg vil jo også pege på Loft. Ja, okay. Jeg synes, at der er mest volumen.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
2: Så behøver, jeg tænker også, ja. Tyrsted og jeg vil aldrig komme på tale. Vi vil være for dygtige til det.
3: Ja.
2: Havsborg vil nægte.
0: Altså, problemet er, hvis jeg først kommer ned, kommer jeg ikke op igen.
3: Nej. Det er også spørgsmålet, inden vi overhovedet skulle ned og deltage i en frisparksmur. Det føler jeg var også højt hævet over, tænker jeg.
2: Nej, jeg står på midterlinjen.
3: Ja, præcis.
1: Det er jo det der med, at man forsvarer Eller man spørger, man forsvarer, så man spørger.
0: Ja, ja, ja. Du vandt da for en gang skyld. Ja.
1: Det er rigtigt.
2: Du er jo firmaets mand.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg vil glædeligt gøre det. Nå, jeg skulle så lige komme ind med en positiv melding her for folk, der holder med Chelsea. De har fået Xabi Alonso som træner. Det går godt indtil videre, de vandt den første kamp. 15 minutter er der spillet. De fører 2-0 nu mod Brighton.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Ja, ned på jorden igen fra dødsregimer skal vi bare til fodbold i Lyngby. Men der er sådan set også så rigeligt på spil i det her Superliga-opgør mellem Lyngby og OB. OB har brug for point, men det er Lyngby, der fører 1-0.
3: En enkelt sejr er det blevet til for Silkeborg i Superligaen indtil nu. Men lige nu, der er de altså godt på vej til at kunne skrive 2. De fører nemlig med 1-0 over FC Midtjylland. Vi har spillet 64 minutter i Silkeborg.

0: Gorillaz her sammen med Dilla Soul, Feel Good Inc. Du ved, nogle gange i det offentlige kan det gå lidt langsomt med papirarbejde og sådan noget, ikke?
1: Ja, ja.
0: Ikke i Premier League, hvor for 5 timer siden blev ny målmand i Chelsea, Emiliano Martinez, præsenteret tidligere kort som verdens bedste målmand. Det er 5 timer siden. Han er på banen i dag for Chelsea i startopstillingen.
1: Ah.
0: Med trøjenummer og papirarbejde godkendt alt det der. Spiller mod Brighton, Chelsea fører 2-0. Sidste uge, da han spillede for sin gamle klub, Aston Villa, og spiller han også mod Brighton. Og der vandt de så også.
1: Ja. Hold da op.
0: Ja, så han får lov til at møde dem 2 uger i træk. Der kunne så hente bolden ud af nettet nogle gange. Brighton vandt 4-0.
1: Okay.
0: Det opgør.
1: Vi vælter os jo også. Ikke vælter os, det er måske så meget sagt, men vi får da flere og flere mål, og interessant nok, så hotte der og har fået spiller udvist, der er i stand til at komme på tavlen og få udlignet mod Silkeborg hos dig, Mads Tyrsted.
2: Ja, lige præcis. FC Midtjylland har bragt balance i regnskabet i Søhøjlandet. Et stærkt gennembrud af indskiftet angriber Friday i timer over på FC Midtjyllands højre kant, hvor han simpelthen bare sætter turboen til, bryder igennem, slår en tværbold ind i straffesparksfeltet, og derinde lige over bag i ryggen på Silkeborg-forsvarsspillerne, ja, der ligger Friday Teams angrebskollega Stanley Iheanacho, og så sætter han indersiden på og sparker bolden i nettet og udligner for FC Midtjylland. Jeg var lige ved at tro, dels at målet kunne blive annulleret for offside, det fik vi set ved et VAR gennemsyn, at Iheanacho lå bag ved den bagerste Silkeborg-forsvarsspiller, så ingen problemer der. Men også ved, at Friday Team assistmageren, han måtte udgå med en skade, han tog til Tyske Region, han spiller videre for FC Midtjylland. Her er et indlæg fra Dario Soli på frispark. Philip Billing kan ikke få kontrolleret bolden, så kan Silkeborg måske komme igennem her. Det er Lukas Riis, godt at bryde forbi. 2 FC Midtjylland spiller alene på vej ned mod mål, og så mister han så balancen. Lukas Riis går, han kommer ellers lige ind imellem 2 FC Midtjylland forsvarsspillere, Pedro Bravo og Benny Junior, men han kan altså lige præcis ikke holde sig på benene og komme ind til at være en mod en med Elias Olofsson, og så løber det altså ud i sandet for Silkeborg. En enorm levende og medrivende fodboldkamp, som udspiller sig i øjeblikket på kunstgræsset her på Jysk Park. Der står 1-1 mellem Silkeborg og FC Midtjylland. Vi har spillet 68 minutter.
0: Det handler meget om Lyngby mig her, og Lyngby mig der. Lyngby også foran mod OB, Frederik Lindved. Er der noget fra de der fynboere, har de vist sig på banen i dag?
3: Ja, de havde da i hvert fald på vej til en friløber for ikke så lang tid siden. Tobi Kaskinen alene igennem, og så oplevede jeg noget, som man sjældent oplever, stående klapsalver ned mod en forsvarsspiller. Men det var der altså god grund til, fordi at den FCK-ejede Lyngby-forsvarsspiller Munashi Garananga, han kom spændende tilbage, kastede sig ned i en tackling og fik lige akkurat prikket bolden væk for fødderne hos Tobi Kaskinen, der ellers altså var alene på vej ned mod Lyngby-målet. En kæmpe, kæmpe defensiv aktion fra Garananga, men der sker noget hos OB også. Værd at notere sig, at den tyske angriber Noah Ganaus er blevet skiftet ind. Han vil jo nok under normale omstændigheder starte inden, men har døjet med lidt sygdom, som jeg har forstået det, i løbet af ugen, og derfor startet på bænken, men nu er Ganaus altså kommet ind, har haft en enkelt rigtig, rigtig god afslutning, og det er selvfølgelig en mand, der kan gøre ondt på det her Lyngby-forsvar, så det er en underholdende fodboldkamp, det her. Der er stadig 20 minutter tilbage lige nu. OB med bolden over i højre siden. Christian Gammelgaard, der forsøger at smide den ind mod netop Ganaus, så det er ham, der kommer til den. Får sat panden på, men kan ikke dreje den hele vejen ind i nettet. Der er stadig masser af godt i vente her på Lyngby Stadion. 71 minutter spillet, hjemmeholdet stadig foran med 1-0. Mod OB.
1: Ja, det er også meget godt i vente her i Liga, fordi der kommer en kamp mere klokken 16. AGF kender efterhånden godt turen til Randers Stadion, hvor de spiller deres europæiske kampe, var i aktion der så sent som i torsdags. Nu er de tilbage igen for at møde Randers i Superligaen. Og som sagt, en kamp, der begynder om en god halv times tid. Lige nu der er åbnet i sms-boksen, hvis du har en holdning til, når det første mål kommer i kampen, så send dit bud ind til 12-12 og start med B4, lav et mellemrum, giv mig et minutter og sekund til, og så husk jo for alt i verden fornavn og efternavn. Og så en adresse, som jeg kan sende den mulepose til, hvis du er den dygtige, heldige lytter, der vinder i dag.

0: burde have været foran med 2-1 i udkampen mod Silkeborg. Dario Sorio bryder igennem i højre siden, lægger på tværs i straffesparksfeltet, og der kommer indskiftet Kjell Vetjen til, og han afslutter og burde bare sende bolden i nettet. Men lige foran ham, der står holdkammerat Stanley Iheanacho og blokerer bolden og agerer ekstra forsvarsspiller for Silkeborg. Og så kan alle, der har sympatier for FC Midtjylland, tage sig i hovedet og tage sig til hovedet og spørge sig selv, hvordan pokker det kunne lade sig gøre, at FC Midtjylland ikke kom foran med 2-1 mod Silkeborg. Stillingen er stadigvæk 1-1.
1: Næste kamp, der venter her klokken 16, hvor Havsborg har allerede åbnet for quizzen med hensyn til første mål. Det er... Går det godt med det?
2: Jo, det går fint. Det går så fint, og folk har navn og adresse med, og så er jeg tilfreds.
1: Ja, ved du hvad? Jamen, så er alle jo tilfredse. Mathias Jakobsen, velkommen til dig.
3: Tak.
1: Selv tak. Det er Randers AGF. Et Randershold, som har sit at tænke på med hensyn til at prøve at vinde kamp i Superligaen. Og så er det AGF-hold, der jo også har sit at se til med at vinde kamp i Superligaen. Og så også kunne tænke på alt det der med Europa. Til gengæld så kender de vejen til Randers.
3: Ja, det skal jeg love for. Det har så også betydet, at over 2.000 AGF-fans har taget turen og fylder hele den ene endetribune ned til højre for mig. Så hvor det jo har været hjemmebane 3 gange tidligere for AGF'erne her i Randers i den her sæson, så kunne det jo egentlig også godt ende lidt som hjemmebane i dag. Altså det er klart dem, der dominerer lydbilledet. Og så spørgsmålet så om AGF også lykkes med at gøre det lidt til en hjemmebane og får den der første sejr i Superliga-sæsonen. Fordi vi er altså for dem i kamp nummer 5 i dag mod lillebror, kan vi godt kalde dem, fra Randers FC. Det er sådan en kamp her. Den skal AGF simpelthen vinde. De danske mestre mangler stadigvæk sæsonens første 3 point. Kommer de i dag? Det finder vi ud af. Der er kampstart om 25 minutter i Randers.
1: De to kampe, der allerede er i gang med Silkeborg mod FC Midtjylland, vi hørte jo lige før om chancen, hvor en kollega stod i vejen for en anden. Det kender vi jo også her på redaktionen fra tid til anden.
2: Ja, det sker.
1: Ja, Lyngby mod OB, så er der så også Frederik Lindved her. Lyngby-føring, som har varet noget tid. Og ligner det ikke også mere dem, der kunne gøre det til 2-0 frem for OB, der kan udligne?
4: Nej, det er jeg faktisk ikke helt enig i. Jeg synes godt, der kunne være optræk til noget for OB. Det bliver bare ikke sådan 100% farligt, synes jeg ikke. Og det er jo ligesom problemet for OB'erne. For tiden, den tikker jo her på Lyngby Stadion. Nu runder vi 77 minutter på stadionuret. Det, der så er for Lyngby, som vi også har set lige for et øjeblik siden, det er, at der er masser af OB-spillere, der skal med frem, og det giver altså bare noget plads den anden vej. Spørgsmålet er, om Lyngby kan få udnyttet det. Her kommer der en afslutningsmulighed inde i feltet fra indskiftet Cornelius Allen, men et godt stykke forbi mål. Så lige nu synes jeg faktisk, det er dejligt åbent, det her opgør. Men som jeg også sagde tidligere, det OB er jo nødt til at trykke alt, hvad de kan. En ting var, at det stod 0-0, et point. Puha, det er ikke voldsomt sexet på udebane mod Lyngby. Men at komme herfra med et nederlag, det er jo en meget, meget skidt situation for OB, der så vil være på 4 point efter 6 kampe. En skidt sæsonstart vil det så have været. Men der er stadig tid at arbejde med. Altså 77, næsten 78 minutter nu gået, og Lyngby foran med 1-0 med OB.
0: Vi er så småt ved at komme os over chokket fra den gigantiske mulighed, som FC Midtjylland ikke fik omsat til 2-1, da Stanley Iheanacho stod i vejen for en holdkammerats afslutning for ganske kort tid siden. Han forladt banen, Iheanacho, fordi han røg til græsset efter en nærkampsduel ind i feltet. Hvor der er straffespark til Silkeborg. Rasmus Nissen Christensen, anføreren for FC Midtjylland, er en af de allermest rutinerede spillere, træder Jens Martin Gammelby over foden, og der er så, han bliver måske alligevel reddet. Han bliver reddet af et offside-flag, der er gået op over på den modsatte side. Han var ellers i gang med at undskylde til alle holdkammeraterne, og underskylde også til Jens Martin Gammelby her med en ordentlig krammer, Rasmus Nissen Christensen. Huha, det var tæt på, at FC Midtjylland måtte indkassere et straffespark. Masser af gang i indskiftningerne. Iheanacho forladt banen. Tjo blandt andet kommet ind fra FC Midtjylland. Vi har 12 minutter tilbage i Silkeborg. Stillingen er 1-1 mellem Silkeborg og FC Midtjylland.
2: I Premier League, der viser statistikken, at Chelsea har haft bolden 70% af tiden i kampen mod Brighton. Og det er jo godt, især når man er i stand til at udnytte det. Og nu er der spillet en halv time, og via en scoring af Joao Pedro, så er Chelsea nu kommet foran med 3-0.
1: De to store hold, kan man godt sige, over de senere år i Metalligaen, Herning, Blue Fox, som forsvarende mester, og så Rungsted, som jo også har vundet mesterskabet nogle gange her, er spiller mod hinanden her efter første periode. Er det 1-1 Frederikshavn Whitehawks, som har gået så grueligt meget igennem. Senere år, dårlig økonomi og alle de der ting, ikke? Fører lige nu mod et andet af de store hold i Metalligaen, sådan historisk set sønderjyske første periode er så småt ved at være afsluttet. Og der står det altså 3-2.
2: Sikke en masse mål.
1: Ja, i en enkelt periode, men det går stærkt i så.
2: Der er også flere mål i kampen med Chelsea og Brighton. Brighton har lige reduceret. 3-1.

0: Rest of Love var det her fra Black Eyed Peas sammen med Justin Timberlake. Glæden er så kort.
1: Ah, men det er sikkert et antiklimaks. Sådan en ung mand kommer ind der med i Superligaen og scorer sit første mål. Og hvad sker der så, Mads Tyrsted?
2: Så sker der det, at VAR blander sig, og det gør det, fordi at hans holdkammerat, manden, der kom ind samtidig med Christian Brockby, Julius Lorenz, i forbindelse med det hjørnespark, som førte til scoringen, lige er inde og skubbe Magnus Jensen i ryggen så meget, at Magnus Jensen mistimer sit opspring og ikke kan komme til at hælde til bolden. Så falder den ned inden foran mål til unge Blok Bøhl, som så sender bolden i kassen. Men der var altså begået frispark på Magnus Jensen inden, så derfor så blev det hele trukket tilbage. Frispark til FC Midtjylland, og den stakkels Christian Blok Bøhl altså alligevel ikke målscorer i sin første Superliga-kamp nogensinde. Han kom ind i pokalkampen mod Vejle i torsdag, så er med på bænken igen i dag, og nu troede han altså også, at han havde fået en fantastisk første Superliga-kamp, men sådan skulle det altså ikke gå, men der er dog tid til endnu for den unge mand, han kan få lov til at score. Det er en kamp, der balancerer på en knivsæg i øjeblikket. To mandskaber, som begge to stadigvæk går efter de tre point, der er for meget, meget åbent, og det gør altså, at alle os, der står og kigger på, 5.447 tilskuere er der i Silkeborg den her eftermiddag. Ja, vi kan altså se frem til nogle meget, meget intense og spændende minutter. 6,5 minut er der tilbage af den officielle tid. Her skal vi lige se, om Dario Sorio kan komme til en afslutning. Det kan han ikke. Det er ellers meget godt lagt af af Friday Tim, der modtager chipindlæg fra Philip Billing for at lagt det ned med brystet, men han lykkes altså ikke med at kunne finde Osorio. De holder fast i bolden her i FC Midtjylland. Philip Billing prøver at spille den ind centralt. Dario Osorio med bolden midt for mål. Lægger ind til en afslutning. Vælger at spille den videre brik til Bini Junior, så tilbage til Osorio. Så går det måske lidt i stå for FC Midtjylland her. Philip Billing på kanten af straffesparksfeltet vender og drejer lidt rundt om sig selv, og så ender det så med et frispark til FC Midtjylland. 6 minutter tilbage i Silkeborg. 1-1 står der mellem hjemmeholdet og gæsterne fra FC Midtjylland.
3: 5 minutter tilbage er den ordinære spilletid i Lyngby, hvor hjemmeholdet er på vej mod Superliga-sæsonens første sejr. 1-0 står det. Lyngby mod OB, og Lyngby har tænkt sig at hente forstærkninger ud på bænken fra et par af de store klubnavne. Lige nu står både Frederik Gytkær og Mathias Hebo klar til at blive sendt på banen for hjemmeholdet. Det er to populære spillere, som skal sørge for, at der endelig kommer en sejr på kontoen for den her sæson. Simon Colline går ud. Det samme gør også Gustav Fraglo, to spillere, der har leveret en stærk indsats i dag. Men de har lige noget vigtigt at se til, de indskiftede Lyngby-spillere, for vi har et frispark til OB, sådan ikke så langt fra feltet. En bold, der skal sendes ind foran kassen. Christian Gammelgaard, der står klar ude i venstre side og kigger ind mod blandt andet Nora Ganaus. Ind i feltet, der er det Garananga, forsvarsspilleren for Lyngby, der kommer først på. OB samler op uden for feltet, og så sætter de ellers presset på Lyngby, men de spiller godt rundt om det her OB. Der kommer et nyt indlæg ind mod selvfølgelig Ganaus. De fleste bolde bliver sendt mod ham, men Lyngby, de afviser, og nu skal de holde den kørende i en 4 minutters tid, plus det løse, før de kan få sig en tiltrængt sejr. 1-0 altså forløbig, og fortsat til Lyngby over OB.
1: Fodbold og ishockey, nu er der også gang i håndbolden. Den første ligakamp denne eftermiddag er nået frem til pausen. Det er hos mændene, hvor Fredericia har besøg af Ribe Esbjerg, og hjemmeholdet har en føring på 2 mål. Der står 14-12.

0: så svært.
1: Hjalm, så man kan tænke ved at vente på. Man kan jo være med i konkurrencen den eftermiddag, hvis man vurderer, at man er rimelig skarp til at forudse, hvornår første mål kommer mellem Randers og AGF. Der er deadline for bud kl. 16, der hvor kampen går i gang. Når du når frem til en erkendelse af, hvad dit bud skal være, så sender du det ind til 12.12 og starter med P4 laver mellemrum. Minutter, sekundtal, navn og adresse. Og fra den smøre videre til slutfasen af vores to Superliga-kampe, og vi starter hos Danmarks Tyrsted i Silkeborg.
2: Skal vi have en vinder i Silkeborg? Det er det store spørgsmål, hvor der er et minut tilbage af den ordinære tid af kampen mellem Silkeborg og FC Midtjylland. Stadigvæk 1-1. En kamp, hvor begge mandskaber fortsat, fornemmer jeg, tror på muligheden for at kunne tage alle tre point. Ikke nogen af dem, der har tænkt sig at forsvare det her hjem. De tror på, at der kan komme scoring, og jeg tror også til gengæld på, at vi får meget mere tid at spille end bare en 3-4 minutters tillæg. Der kan godt være mere til, blandt andet på grund af var gennemsyn og et par skadesbehandlinger. 1-1 står der i Silkeborg. 89 minutter spillet.
3: I Lyngby har vi rundet 90 minutter, men der er fundet yderligere 5 minutter frem i den her kamp, så de må bide negle lidt endnu. Fansene her på Lyngby stadion, her er det hjemmeholdet, der hætter bolden væk ned fra eget felt op mod Frederik Gytkær, der ligger meget, meget alene. Lauke Sandgrav får den og kan spille den tilbage til et par holdkammeraterne her. Er de tæt på misten, så Sandgrav, der kommer til at få sig et frispark midt på banen. 90 minutter og 40 sekunder har vi spillet. Der skal altså spilles 95. Det står 1-0 til Lyngby mod OB.

0: Lucas Graham var der her med To Know A Girl.
1: Og i Lyngby, Nordganaus for OB med en afslutning. De jagter stadig en scoring, fynboerne, men tiden er altså ved at løbe ud. 2 minutter tilbage, og Lyngby er stadig foran 1-0.
2: 2 minutter spillet af 6 minutters tillægstid i Silkeborg. Stadigvæk 1-1 mellem Silkeborg og FC Midtjylland her, hvor det Sofus Berger fra Silkeborg, der tager en afslutning meget, meget tæt på, at Silkeborg før kom til en stor mulighed. Christian Blokbøl, den indskiftede spiller fra Silkeborg, som blev frarøvet sin første scoring efter et VAR gennemsyn. Han bryder igennem i højre siden, tager bolden ind centralt i banen, spiller den videre til sin egen venstre side. En oplagt afslutningsmulighed for Oliver Ross. Den tager han også, men der kommer Rasmus Nissen sådan flyvende på tværs og blokerer bolden ud til et hjørnespark, og efterfølgende så kunne FC Midtjylland-krigeren så rejse sig op og banke sig selv på brystkassen og modtage en masse high fives fra sine holdkammerater, som var glad for deres anførers defensive aktion i den der, den der situation, hvor han virkelig kommer ind og viser alt det lederskab, alt den pondus, alt den energi, som han er i besiddelse af, Rasmus Nissen Christensen. Vi har 3 minutter tilbage af den tillagte tid her i Silkeborg. Det er fortsat 1 mellem Silkeborg og FC Midtjylland.
1: Så lang tid har vi slet ikke at køre på Lyngby Stadion. Vi runder 94 minutter nu, altså lagt 5 minutter ekstra til Lyngby på vej mod sæsonens første sejr. Men måske skal det ødelægges her! Der kommer scoringen for OB, men sanden efter 94 lange minutter indskiftet. Jakob Bonde, der prikker den ind bag Diego Kokken ind i Lyngby-målet. Sikke en slem skuffelse for hjemmeholdet, der var så tæt på at kunne sætte 2 streger under den her sejr. Og igen går det galt. Jakob Bonde, der jubler ud mod endetribunen, knytter næverne over mod langsiden, hvor der også er masser af fynske fans. Ej, en kold spand vand i hovedet på Lyngby. En bold, der bliver hættet, snittet videre over mod bagerste stolpe. Jeg tror, det er Alexander L. Holmstrøm, angriberen, der snitter den videre. Derover står Jakob Bonde så og sender bolden i kassen. Ja, det er nærmest det sidste, vi når i den her fodboldkamp. De 95 minutter, de er gået nu. Så sagde jeg jo tydeligt, at det står 0-0. Det er der ikke rigtig nogen, der kan bruge til noget. Det er der jo heller ikke rigtig med 1-1. Men det er klart, det her, det vil OB jo være mere begejstret for end Lyngby. Lad os se, om vi kan nå noget. Diego Kokken med en lang bold frem. Lyngby har sat spillet i gang igen nu her. Lauke Sandgrav, der skal forsøge at sende den ind i feltet. Der kan ikke være mange sekunder at arbejde med hos dommer Frederik Svendsen. Tiden er sådan set gået. Frederik Gytkær her kan ikke komme op til bolden. Og ja, stemningen har jo ændret sig fuldstændig her på stadion. Det er udebanefansene, der larmer mest. Og her bliver der også fløjtet af Lyngby. 1 minut fra endelig at vinde en kamp i den her Superliga-sæson. Og så gik det med sanden alligevel galt med en sen scoring fra Jakob Bonde. Garananga smider med trøjen i frustration derinde for Lyngby. Kæmpe skuffelse på Lyngby Stadion, hvor det altså ender helt lige 1-1 mellem Lyngby og OB.
2: Det står der også i Silkeborg, hvor FC Midtjylland presser på for at få en scoring. Den er lige ved at falde ned. Bolden ind i straffesparksfeltet til Philip Billing. Den bliver clearet af Silkeborg. FC Midtjylland hælder den frem endnu en gang. Friday Tim får taget den godt ned. Prøver at gå udenom Robin Østrøm. Der står han hårdt fast. Silkeborg anføren. Kan Silkeborg så skabe et angreb her? De får et frispark midt på banen. Silkeborg, vi har et par og vi er ned 25 sekunder tilbage. Og den ordinære tid, han sætter Silkeborg dumt et frispark i gang. Rasmus Nissen Christensen bryder bolden, spiller den ud i højre siden til Cho. Mulighed for den sydkoreanske angriber til at hælde den ind i feltet. Den bliver hættet væk. Han får den igen. Cho ud til Rasmus Nissen Christensen ude omkring sidelinjen i højre side for FC Midtjylland. Tiden er ved at rende ud. De skal den bolden ind i straffesparksfeltet. Nu det kommer der for Pedro Bravo over bagved. Alexander Prisborg Madsen hætter væk. Philip Billing kan ikke vinde den duel, og så kan de måske få en kontra her til aller sidst. Silkeborg, Jakob Carlsen, kan jeg se, har sat fløjten i munden, og her kommer sidste fløjt, selvom Silkeborg får erobret bolden, og de tager sig til hovedet og ærger sig. Silkeborg genser, når de ikke får lov til at køre den her kontra. Så bliver der altså ikke mere fodbold i Søhøjlandet den her eftermiddag. Flere spillere har sat sig i græsset, tager sig til hovedet. Nogle tager også støvlerne af, og andre strækker ud. Alt er blevet efterladt nede på kunstgræsset hernede foran mig på Jysk Park. De slutter med en pointdeling mellem Silkeborg og FC Midtjylland. 1-1 ender kampen.
3: Hvis det skal være, så skal det være, så skal det til at være nu. Hvis du er med i konkurrencen med Liga Mulepose, så skal du komme med dit bud på første mål mellem Randers og AGF. Hvad står der på kampuret, når den ryger over målstregen? Indtil 12-12'eren starter med 4 lave mellemrum. Minutter, sekundtal, navn og adresse. Tak.

0: Gwen Stefani er ikke kommet her på The Sweet Escape. Få gang med at råbe spillerne op på Randers Stadion. Tænk, hvis det foregik sådan her med protokol om morgenen i skolerne. At hele klassen så skulle råbe efternavnet tilbage.
1: Nå, jeg blev præsenteret.
0: Ja.
1: Jeg måske kom løbende ind i klasselokalet, hvor der var også røgmaskinen sat i gang. Det kan være, at folk ville komme til tiden. Så.
0: Og diskotekmusik. Mathias Jacobsen, der er jo også lidt ekstra fest i dag i Randers for lokalrivalerne fra AGF at komme på besøg.
2: Jamen, det bliver jo ikke rigtig større på de her kanter, AGF mod Randers eller omvendt fortegn. To klubber, der har spillet en masse drablige opgør. Hvis ikke jeg tager meget fejl, så tror jeg, at det er Superliga-møde nummer 50 mellem de to. Og der var en lang periode fra 2015 til 21, 6 år, hvor AGF bare død og pine ikke kunne slå Randers FC, der jo på en eller anden måde udviklede sig lidt til en storebror sportsligt set i hvert fald. Pokaltriumf selvfølgelig i 2021, hvor man vandt på Aarhus Stadion, for det ikke skal være løgn, pokalfinalen, men vi må så også sige siden da, og særligt over de seneste måneder, der er det AGF, der overhalet. De har spillet Champions League kvalifikation på randosianernes egen bane her i Randers, altså de spillede mod Benfica forleden dag i Europa League. Det er AGF, der spiller de store kampe. Det er AGF, der er danske mestre altså. Og hvad så til det her opgør? Som nævnt, kamp i torsdags, de har skiftet 7 spillere, og det er altså til det bedre, man roterede fuldstændig mod Benfica i dag. Jamen, de store drenge er med igen. James Bourguer får selvfølgelig chancen på toppen igen, og samtidig er der Randers FC-hold, der må undvære anfører Wessel Dammers, der er ude af Randers FC's trup for første gang i 63 Superliga-kampe i træk. Det her, det dufter måske af den første AGF-sejr i den her sæson.
0: Det er en kamp, vi kommer til at følge, når den starter om ganske kort øjeblik. Senere i liga venter Nordsjælland og Brøndby også blev hængende her på kanalen. Også efter via Rabin Radioavis. Klokken er 16.
3: Dødstallet stiger i Kypern, hvor et passagerskib er kendret ud for den nordlige kyst. Ifølge den tyrkisk-kypriotiske præsident Tufan Erhyman, så er mindst 7 personer omkommet og 23 er savnet. I alt var 267 mennesker ombord på skibet, da skibet det kendrede. Færgen, der var på vej mod Tyrkiet, skal være kendret kort efter afgang fra Kypern, efter at være begyndt at tage vand ind, skriver lokale medier. 2 år efter, at Venstre ramte historisk lave meningsmålinger, sætter partiformand Troels Lund Poulsen nu ord på, hvor dyb krisen egentlig var. I et nyt interview med os på DR siger han, at han var helt i tvivl om, partiet overhovedet kunne klare sig igennem.
4: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
5: Var du i tvivl om det undervejs?
4: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunder tænke, hvordan skal det her ende?
3: Sagde Troels Lund Poulsen til min kollega Rikke Kjøl Mansø. Når Venstreformanden nu tør gå ud og sige sådan og her om partiet, så er det fordi, at de er et andet sted i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Jeg tror, han føler, at han kan sige det nu, sætte ord på, hvor alvorlig den krise var, fordi han oplever, at Venstre nu er det et bedre sted, og truslen mod partiet er markant mindre, end den var der for et par år siden.
3: Og så er menneskeheden måske kommet et skridt tættere på at få svar på nogle af universets helt store mysterier i dag. For klokken 26 minutter over et dansk tid, der sendte NASA et stort teleskop ud i rummet.
7: 5, 4, 3, 2, 1, ignition. And lift off. Go Falcon Heavy and go.
3: Ja, sådan her lød det, da Nancy Grace Roman rumteleskopet blev skudt afsted mod sit mål 1,6 millioner kilometer fra jorden.

0: Jorden. Teleskopet skal blandt andet undersøge mørkt stof og lede efter eksoplaneter, altså planeter uden for vores solsystem, og så sende data tilbage til Jorden. Og det vil forhåbentlig også kunne gøre os klogere på rummet omkring os selv, fortæller Ines Andersen, der er professor i astrofysik ved Niels Bohr Institut.
1: Det er sådan, at vores egen galakse Mælkevejen, der kan vi se, at der er nogle små dværggalakser rundt om, som bliver, hvad skal man sige, nærmest suget ind i Mælkevejen og er med til at opbygge Mælkevejen. Og det vil vi med Roman kunne se omkring andre galakser. Det vil sige, at vi får en meget bedre forståelse af, hvordan vores egen galakse er opbygget, og hvordan andre galakser er opbygget.
0: Ja, fra rummet ned til os selv her på Jorden, hvor der er skyet og regn flere steder, men i løbet af eftermiddagen, så kan der faktisk fra sydvest også komme en smule sol og overvejende tørt vejr. Temperaturerne de vil ligge sig mellem 15 og 20 graders varme med en let til frisk vind. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
2: Du lytter til P4.

0: Nabi er nær med Mind the Gap.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
0: Nu fik du nævnt her for lidt tid siden, at Hillerød var med til at blande sig i første divisionen i sidste sæson og komme op i Superligaen. Det lykkedes ikke helt for dem.
2: Nej.
0: Så fik de en sejr i dag. Esbjerg var også med i den der kamp om at komme op i Superligaen.
2: Altså, der var et punkt i foråret, hvor jeg tænker, nu kommer Esbjerg op.
0: Ja.
2: Og de belønnede som en tillid ved at tabe de to, måske tre følgende kampe, og så var de nede igen. Og har du set, hvordan det er gået i den her sæson?
0: Det er just det, jeg gerne vil henad.
2: Det er noget højt, det der.
0: De spiller ude mod Vendsyssel op i Jørgen, og så bagud. Altså, ja. Vendsyssel. Nej, undskyld, de spiller faktisk i Esbjerg, men det er Vendsyssel, der er foran 1-0 her ved starten af anden halvleg.
2: Ikke også? Og efter de fem første runder, der har Esbjerg kun vundet én, og nu er de måske vej til at indkassere nederlag nummer 4. Altså, der er jo ikke noget, der er synd i sport, men jeg har sympati for de Esbjerg-fans, der kommer der gang efter gang efter gang, fordi det er jo lang tid siden, der sådan for alvor noget har været noget at glæde sig over. Og det er jo flot CV, Esbjerg har i dansk fodboldhistorie.
0: Jamen, det er rigtig nok, det er rigtig nok. Så er der Vejle, der håber på at komme op i Superligaen igen, spiller 0-0 mod Aarhus Fremad også i første divisionen. Mathias Jakobsen, det er jo ikke sådan, vi altså, har glemt dig, som sådan.
3: Nå, okay.
0: Ja, du ved, når værtsparet sidder der og hygger, og har ikke glemt, at jeg har fået en gæst på besøg, men...
2: Jamen, det er fordi, vi har en veneration for første division.
0: Ja, det har vi jo.
2: Det har vi.
3: Men også, jeg har faktisk et spørgsmål til Morten Hausborg, fordi altså, han elskede jo Adrian Justinussen, og han spiller ikke i første division længere. Nu han rykker op med Horsens. Hvem er egentlig favoritspilleren nu?
2: Ah, det er for tidligt. Der kan du tydeligvis høre, at det har jeg overhovedet ikke sat mig ind i. Ja, vi er nødt til at køre med. Det er for tidligt, jeg er nødt til at have et større materiale og kunne tage beslutningen på baggrund af.
0: Det var et stærkt stød, du satte ind der, Mathias Jakobsen.
2: Det var ondt.
3: Ja, det er jeg glad for.
0: Det var det godt nok.
3: Hausborg plejer jo tit, at han kigger på topscorelisten, og så tænker han, at han der ligger øverst.
2: Nej, det er simpelthen noget juks. Det er Marcus Stivsen var enormt fed, fordi han var fra Færøerne og lavede en masse mål, og den så bliver handlet midt i sæsonen. Så hvorfor ikke?
0: Du kan jo sidde og tænke på et ondt udlæg til Mathias Jakobsen her i løbet af Randers AGF her de næste 90 minutter.
2: Ja, nok.
0: Ja, det kan man sige.
3: Du skal være velkommen, Hausborg. Ja, og Adrian Justinussen scorede også i seneste spillerunde et rigtig flot frisparksmål for AC Horsens og blev helten ved den lejlighed. Nå, men vi skal også tale lidt om det opgør, der er i gang lige nu. Randers FC mod AGF. Jeg synes egentlig, Randers startede rigtig godt i det opgør, men nu er vi 7,5 minutter inde i kampen her, og det er AGF'erne, der har taget bedre fat i bolden og også skabt en enkelt stor chance. Det var Frederik Emery, der har været allesteds nærværende. Traditionen tro selvfølgelig for AGF, der fik bolden over i venstre side, trak ind, signatur ind til højre benet, afsluttet mod det lange hjørne. Det blev så helt op på den øverste del af tribunen nede bagved. Her får de så ikke et hjørnespark, de får i stedet for en offside-kendelse imod sig af AGF'erne. Men jeg kunne lige komme i gang med det opgør. Jeg antager, at man kan fornemme de mange medrejsende AGF-fans, der virkelig skaber en flot kulisse. De har jo så altså også efterhånden vendt sig til at spille her i Randers 4 gange nu. Altså 4 gange i den her sæson, at de spiller på Randers stadion. De 3 første gange har det været på hjemmebane, så at sige. Det er jo her, de spiller deres europæiske kampe, når de spiller på hjemmebane. De har kun spillet på deres normale hjemmebane i det nordlige Aarhus i Vejleby 2 gange i den her sæson. Så ja, hvad er egentlig hjemmebane, og hvem er egentlig hjemmebanehold i den her kamp? Det finder vi måske ud af sådan hen ad vejen. 8,5 minut spillet, 0-0 Randers AGF.

0: Rosa var det her med min ven Triumf for Danmark og for Randers. Lidt uden for Luxembourg, nærmest bestemt i Hoffelitze, som er sådan lidt en provins mellem Belgien og Luxembourg. En dansker, Mads Wirt Smith, har genvundet Europamesterskabet i gravel. En tid på lidt over 4 timer vandt, og sidste år har så også vundet her igen i år, kom først ind over målstregen. Randers, tænker du så? Han er født i Randers.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Fuck, det er der så mange gode mennesker, der er.
0: Der er mere på vej i øvrigt inde på DR.dk om den her danske
1: triumf. Og en god optakt, for der er VM en måneds tid, ja, agtigt, ikke sandt i gravel.
0: I oktober, der skal man så en tur til det vestlige Australien.
1: God generalprøve. Så vil vi se, om der kommer en triumf mere til Randers i dag, fordi en sejr over AGF tæller jo lidt mere på de kanter, Mathias Jacobsen.
2: Ja, de har kun to sejre i de seneste 14 kampe, Randers FC. Så har I hørt to nederlag i træk for to uger siden her på banen. 0-4 mod FC København. Altså nærmest en massakre der for FC København. Og så senest på en eller anden måde et uheldigt nederlag, synes jeg, i Herning, hvor man taber med 0-1 i en kamp, hvor man i hvert fald har chancer til at score som minimum et enkelt mål og få et point med sig hjem fra en udebane, hvor man ikke har vundet siden 2009. Altså det er immer væk lang tid siden. Så lang tid siden er det trods alt ikke, at man har vundet her. Det gjorde man i sæsonens første hjemmekamp over Lyngby. Jeg synes ikke, sådan der er tegn til, at de kommer til at vinde det her opgør lige nu i hvert fald. Vi er selvfølgelig også kun 12,5 minutter inde i opgøret, med det er AGF'erne, der dominerer på bolden og forårstrykket Randers godt og grundigt ned her. En aflevering ind mod Magnus Knudsen, der ikke kommer hele vejen frem, så måske muligheden for Randers i stedet for den anden vej. Det er Elias Mahmoud, og så kommer Knudsen tilbage og gør det hele godt igen. Fin takling her. Mahmoud når den ude på sidelinjen, så skal de søge med ind i straffesparksfeltet blandt andre. Kasper Junker, den tidligere AGF angriber, som jeg altså er tilbage i dansk fodbold efter 7 års fravær, blandt andet en tur i Japan, og selvfølgelig også hos vores norske naboer Bodø. Og det var et sted, hvor han sådan virkelig fandt målnæsen frem, og så endte han altså som nævnt i japansk fodbold og senest thailandsk fodbold, hvor han i løbet af 4 måneder kun optrådte i den asiatiske Champions League. Det var ikke særlig mange kampe, han fik der, så han skal sådan til at genfinde formen, det må man så sige. Det har han så angiveligt også gjort. Han har allerede scoret, efter han kom tilbage. Det gjorde han mod Lyngby, og lige nu er han så altså også første valg på angrebspositionen. Man har altså også Sanko, den hollandske angriber, der er kommet til. Han har været ude de seneste runder med en skade, var tilbage igen mod FC Midtjylland, og spørgsmålet er, hvornår han er i omdrejninger til også at kunne sådan endegyldigt konkurrere med Kasper Junker på den der top-position. Jeg synes stadigvæk, jeg savner sådan lige den sidste skarphed hos både AGF'erne sådan set på den sidste tredjedel, og også fra Randers FC. De har ikke skabt den der chance nu, AGF'erne stadigvæk kun forsøget fra Emery, som har været sådan værd at nævne her. Det er Erik Karl, der fører bolden frem, bliver så taklet af Daniel Høgh, og så kommer der en bold frem i banen. Den smider de væk i sekvensen her, så ryger den over i venstre side, og det er øvrigt Mathias Greve her, Frederik Emery med fine træk over for selv samme Greve. Så skal han se, at man kan komme ind og få afsluttet her. Rigtig, rigtig fine træk. En aflevering ind til Sebastian Jørgensen, så bliver den taklet. Det giver et frispark til AGF'erne. Sådan en 25 meter ude, og så er pænt over i venstre side. Men en god mulighed for AGF'erne. Vi er et lille kvarter ind i opgøret. Det er stadigvæk 0-0 i Randers.
0: Ja, vi kigger lige på billeder her fra EM i gravel, og hvis man så undrer sig lidt over, hvad er det egentlig for noget? For det er jo ikke et landevejsløb, hvor man kører på asfalt. Det er heller ikke mountainbike, hvor man er ude i skoven. Mm. Det er lidt blanding. Man kører på grusveje. Det er jo også den disciplin, jeg selv dyrker, når jeg er det tamsiddende lykret. Det er jo mest fra bager vigtig, tilbage.
1: Vigtig detalje.
0: Det er jo mest fra bager tilbage, ja, jeg ligger og kører. Ikke? Men de kommer ind en lille smule møjet, og Mads Wirtz, der altså har vundet Europamesterskabet i gravel for andet år i træk, var så første mand et minut før den nærmeste konkurrent.
1: Jeg bevarer fokus på den mest konventionelle udgave af cykelløbet, nemlig 9. etape af Vueltaen, hvor vi jo har haft dansk repræsentation i et udbrud, der har været i gang det meste af dagen. Og Andreas Kron er der stadigvæk, men han er ikke med sådan helt fremme. Det er en italiener, Alessandro Romoli, der er kørt solo, en Astana-rytter. Men der er altså en voldsom stigning tilbage. Nu er de op over den næst sidste stigning, så kommer der en lang nedkørsel opad igen. Der mangler 46 km til mål i Vueltaen.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: På DR TV og i aften på DR2.
8: Søndag, Superliga, lokalopgør endda. Randers mod AGF, der er ikke meget mere end en kort køretur på E45 mellem de her to klubber. Vi mangler bare lige nogle mål, det kan også speede tempoet lidt op, synes jeg. Vi har spillet små 20 minutter i Randers, altså Randers FC AGF. Stillingen er 0-0.

Jamen, jeg efterspurgte et mål, så kom det også, eller så kom der også et mål. 21 minutter spillet, og det er simpelthen et indlæg fra Elias Mahmoud, der sejler hele vejen i kassen. Randers foran med 1-0 mod de danske mestre fra AGF.

0: Mr. Know It All her fra Teddy Swims. Har du fundet en vinder, en mulpus?
1: Jeg forstår ikke. Altså, når vi skal nogen steder, jeg står, sidder ude i carporten, i tieren, den er i tomgang, og så venter jeg bare på dig.
0: Ja, ja, jeg skal jo gøre mig klar, jo.
1: Men så bliver det her, så skal det altid være et hastværk. Jeg har ikke tid til det. Ja. Det er jo lige kommet.
0: Men så kan du gå i gang, og så kan vi gå til Mathias og høre mere om målet, der kom til hjemmeholdet for Randers mod AGF, Mathias Jacobsen.
2: Ja, jeg får jo sagt, at det er et indlæg, der sejler direkte i mål, og den er altså også god nok. Det er Elias Mahmoud, der får bolden ude i højre side, fransk Algerien, og så trækker han lige over til venstrebenet en gang, kigger op og ser, at Kasper Juncker er i hvert fald klar ind i straffesparksfeltet. Han slår også bolden ind mod Juncker, den ligger for upræcist i forhold til angriberen med fortid, altså i AGF. Og i stedet for, så får den lov til at hoppe forbi de to derinde, altså både ham og forsvarsspilleren fra AGF, der er i nærkamp, og så rammer den lige jorden en enkelt gang, inden den går forbi Mads Hedensted i AGF-målet, og det ser ikke super godt ud. Men okay, selvfølgelig en svær situation for Mads Hedensted, der regner med, at der nok kommer en Randers berøring på. Det gør der så ikke. Nu i stedet for AGF'erne med et frispark, der prøver Christian Arnsted at gøre det samme, sende bolden over mod det lange målhjørne, altså et indlæg, der også kunne være gået hele vejen igennem, men der står en Randers-spiller i vejen dernede og får afværet, og så i stedet for bolden hele vejen ned til, altså Mads Hedensted nede i AGF-målet. Det er Randers FC's første afslutning i den her kamp, og så er det jo ikke engang rigtig en afslutning. Det ændrer ikke på, at de er foran med 1-0, og man siger jo altid, at vinderne er altid ret. Det er jo ikke, fordi AGF har stort domineret i forhold til mængden af afslutninger. De har haft bolden rigtig meget oppe på Randers banehalvdel, uden sådan for alvor at blive alvorligt farlige. Her ligner det et frispark til Randers FC inde i midtercirklen. Det får de også i sekvensen her. Kasper Juncker, der lige kan rette lidt på strømpen, og så rejse op igen og konstatere, at det er da egentlig startet fint nok for Randers FC, der har sådan afvist det første AGF-pres. Og nu har de så også bragt sig foran med 1-0. 24 minutter har vi spillet i Randers. 1-0 til lillebror, kan vi godt sige, sportsligt mod de danske mestre, altså fra AGF.
0: Hvad så med nu?
2: Stadig 1-0.
0: Ah, det var mere, det var til Havsborg. Så du stadig?
1: Nu kommer der ikke nogen vinder.
0: Nej. Nå, er det så galt? Jamen, jeg kan fortælle om positive ting i Isligaen, hvis man holder med Frederikshavn Whitehawks. Det var nogle hårde år, må man sige, for Frederikshavn. 6-2 førte de i dag efter anden periode mod Sønderjyske. Nu er den endelig, der har været den her sæson. Og så Herning Blue Fox, som har taget imod Rungsted, og det er gæsterne fra Rungsted, der efter anden periode og før den tredje skal starte, altså fører 3-2. Og så lige lidt spænding, at der er åbenbart kommet i London, hvor Chelsea har taget imod Brighton. De førte 3-0, Chelsea altså. Nu er Brighton ved mere eller mindre at få hivet sig tilbage igen. 3-2. Der er spillet 65 minutter i det opgør.

0: Death of Me, her Edgar Jane, du sidder og venter på mig, når vi skal ud og spille Canasta. Eller Davos
1: og Jazz. Det gør jeg. Ja. Aldrig til det aftalte tidspunkt. Vi er altid dem, der kommer og ser for sent. Ja. Det er faktisk det er træls. Men nu har jeg en vinder af dagens mulepose. Målet i Randers kom efter 20 minutter og 59 sekunder. Det betyder, at Finn fra Brabrand er den, der er tættest på. Hans bud var 21 minutter og 19 så 20 sekunder fra. Nok til at han vinder en mulepose.
0: Og et mål mere, lyder det til hos dig, Mathias Jacobsen.
2: Ja, der må vi sige, at hymnen, den smider i hvert fald ikke. Mål til Randers FC nok en gang. Det er et rigtig godt mål. Det er en bold ind på Kasper Junker, der lige får lagt den af. Han bliver flået om pul. Inde i straffesparksfeltet får lagt den af til Mike Thompson, der tager et flot træk ind. Og så er han alene med Mads Hedensted. Hvad gør han så? Han går lige dybt i bolden og tipper den stille og roligt ind over den dygtige AGF-keeper, som altså til trods for, han har fået rigtig, rigtig meget ros nu i sin kamp nummer 10 for AGF, har lukket 23 mål ind. Det er simpelthen for meget. Jeg tror måske lige, det skal tjekkes for, at offside måske den er lige på vippen. Det er Erik Karl, der rykker ham omkuld dernede. Men spørgsmålet om, der er offside, er altså Mike Thompson. Ja, der er ikke noget at komme efter i forhold til den scoring. Så skulle det være i selve opspillet til sekvensen her, hvor Mike Thompson så ender med at sparke bolden i kassen. Anden sæson træffer han scorer også i allerførste spillerunde her på banen mod Silkeborg. Og hvad siger han dernede? Kampens dommer, Sandy Putra, siger, vi spiller videre. Så den er god nok. 2-0 til Randers. Og igen, to afslutninger nu for Randers FC. Jeg så lige boldbesiddelsen for kort til siden. Den hed 76% til AGF. Det er jo nærmest ekstremt, men de gør ikke sådan det allerbedste med bolden her. Begår James Bogaer også frispark helt op omkring det ene hjørneflag. AGF altså angreb, og så kan Randers så igen stille og roligt lige trække vejret og konstatere, okay, den første halve time her, huha. Det kan godt være, at de ikke har haft bolden særlig meget, men de har scoret to gange, AGF har scoret 0. 2-0 til Randers, og det er lige før, jeg har lyst til at sige, at de danske mestre fra AGF er en smule i knæ. Det er 6. spillerunde, kun kamp nummer 5 for AGF. De har stadigvæk ikke vundet i den her Superliga-sæson, og de er efterhånden i problemer, ved at sige. 2-0 til Randers mod AGF.
0: Du spørger lige, Mathias, mens vi er i gang med den her snak, du nævnte alle de mål, der er gået ind på. Reservemålen, hvad var det jo i starten af sæsonen, og ude på bænken nu, der sidder gamle Jesper Hansen. Over 40 år gammel, altså, men var en sikker klipper for dem sidste sæson. Kunne han måske komme ind næste kamp?
2: Jamen, det er lige før, altså det er også svært igen, fordi han har lukket 6 af målene ind i 2 kampe mod Benfica. Altså nu nævner jeg så mange mål, han har lukket ind, ikke? Men mange af målene har så også været i Champions League kvalifikationen, så i Europa League forleden dag. Så, og i de kampe har han jo også lidt op med gigantredninger. I dag har han ikke fået fat i noget indtil videre. Det er klart, hvis det fortsætter sådan, så ved de jo godt, så ved Jakob Poulsen, der står hernede foran mig godt, at der sidder en rigtig dygtig 41-årig Jesper Hansen ude på bænken.
0: Der er ikke så mange highlights at tale om fra England, hvor Sunderland og Fulham spiller 0-0 med et kvarter tilbage. Og lige til Brentford, der er lidt mere, for der er blevet scoret enkelt mål i mindste. Det er Brentford, der er kommet foran med 1-0. Og så over til første divisionen, hvor Esbjerg kæmpede om at komme med i Superligaen sidste sæson. Det er ikke så godt ud i den her sæson, hvor det ligger ned mod bunden og har besøg af Vendsyssel, der er foran med 2-0.

0: Godina var det her med 12 dage. Kigger lige op på Chelsea-kampen. En ny scoring, og det er Xabi Alonso, der jubler den nye Chelsea-træner. Det er blevet til 4-2. Ja, det var også. Man skal jo satse det der, når man er bagud, ikke? Som det var tilfældet for Brighton. 4-2.
1: Jo, altså, jeg tager hatten af for, at de får en rejsestart og kommer bagud med 3-0 og æder sig tilbage i opgøret.
0: Ja, det kan du godt
1: have. Det er jo ikke uden værdi.
0: Sunderland er også kommet foran 1-0 mod Fulham, og så er der de danske mestre, der bøvler en lille smule med det.
1: Ja, det gør de godt nok. Men altså, det er jo også et hårdt program, AGF har i øjeblikket, Mathias Jacobsen.
2: Jo, men altså, det var jo så også det, jeg nævnte i optakten til kampen, eller begyndelsen af kampen i hvert fald, at AGF har jo skiftet 7 mand til den her kamp, og det signalerer jo, at der skal roteres en hel masse. Men rotationen skete sådan set i torsdags mod Benfica, hvor man valgte at sige, at Jakob Poulsen, trænerteamet hos AGF, valgte at sige, at vi starter med de bedste, underforstået, på bænken. Ikke at de andre de er dårlige, for det er de ikke. Men så havde de noget at skyde med, så længe kampen den blev holdt i live. Det lykkedes så ikke, og Benfica vandt med 3-1 akkurat, som de også gjorde nede i Portugal. Det betyder så, en spiller som Frederik Emery eksempelvis, der jo generelt ikke har kræfter og energi til at spille meget mere end en god times tid for AGF, måske endda 70 minutter. Han spillede kun 10 minutter forleden dag, og han er jo han burde være i fuld, hvad vi gør i dag. Han har det bare meget, meget svært. Bolden kommer rigtig tit over til ham. Han har bare svært ved at snyde Randers FC i forsvaret. Her er Anders i stedet for med et indlæg, Mark Thiemsen, der slår den over på bagstolpen derovre, der får AGF'erne fat i bolden igen. Og jeg må så også sige, at de manglede den der første sejr af AGF'erne, men de var godt nok uheldige for en uge siden med OB. Nu er der en kontramulighed. Det er Christian Arnstad, der fører bolden frem. Det er en 1-2 situation. James Lugea kommer igen, eller kommer til over i højre angrebsside, men der kommer venstre bak Nicolas Dyr så også tilbage og får skålet bolden ud. Den skal de have mere ud af, den der. Jeg kigger også ned på AGF's trænerteam, hvor Jakob Poulsen står med korslagte arme og konstaterer, det fungerer ikke rigtigt det her. De har også masser af skyde med fra bænken og så videre, men vi må også sige, at som jeg nævnte tidligere, altså over 70% af boldbesiddelsen, altså mindre end 30% af tiden, så er det Randers, der har bolden. Og så står der alligevel 2-0 til dem, der ikke har bolden. Så det vidner om, at det handler ikke altid om at have bolden rigtig meget. Det har AGF'erne så igen nu. Bolden ind i straffesparksfeltet her. Rasmus Carstensen, synes jeg, bliver lagt ned. Det kunne godt være på vippen af et straffespark den der. Den kan blive tjekket. I hvert fald var dommeren i den her kamp, Sandy Putros, siger ingenting. Nu skal vi selvfølgelig se situationen igen på min skærm om kort tid. Men en aflevering ind i straffesparksfeltet til Rasmus Carstensen. Den kommer fra Christian Arnstad. Så han i en duel derinde med Nicolas Dyr, og ej, det er okay, det ser simpelthen bare ud til at miste balancen, synes jeg, dernede. Rasmus Carstensen, og dermed ikke noget straffespark i den her sekvens. Vi er gået ind i de sidste 10 minutter af første halvleg, og det er stadigvæk Randers, der fører med 2-0 mod AGF.

0: Born with a broken heart.
1: Bagud med 0-2 på en bane, hvor man jo ikke har den fjerneste interesse i at tabe, nemlig mod lokalrivalerne fra Randers. Spørgsmålet er, Mathias Jacobsen, hvad kan AGF gøre lige i den her fase af kampen? Fordi har hun ikke brug for en reducering?
2: Ja, det vil jo så også være foretræk for aarhusianerne at lige få scoret inden pausen i hvert fald. Så er det jo fuldstændig åbnet op igen, og i anden halvleg angriber man også ned mod den her indetribune, hvor der er over 2.000 AGF-fans, der har taget plads, og egentlig også stadigvæk skaber en rigtig fin kulisse. Og men der også er begyndt at være optræk til utilfredshed dernede fra, det forstår man også godt. De vil også gerne have, at det, der på et eller andet tidspunkt kommer hul på byen i den her sæson. Man har jo vundet trods alt to fodboldkampe i løbet af sæsonen her, i løbet af de første 10 kampe, som man har spillet, altså på bare 40 dage i øvrigt AGF'erne, men begge var i europæisk fodbold, altså først den her vanvittige kamp nede i Poznan, hvor man fik vendt det 1-4 nederlag her på banen i Randers, altså til en 4-1-sejr også, er først 3-0, så forlænget spilletid 4-1, og så vandt man efter straffesparkskonkurrence, og så slog man også Sabah fra Azerbaijan her på banen, men endte jo altså med at blive kørt over og kørt ud på rumpetter og albuer i Azerbaijan en uge efter, hvor man tabte med 0-4, dermed måtte se det der Champions League-eventyr glippe. Jeg tænker, hvis man har taget del i Champions League-lodtrækningen forleden dag, så må det gøre rigtig, rigtig, rigtig ondt på AGF'erne, fordi der snakker vi klubber som Borussia Dortmund, Manchester United, Barcelona, som Sabah altså endte med at skulle møde nu her i løbet af efterårssæsonen i Champions League. Prøv at forestille jer engang, hvilke oplevelser det har været for AGF'erne. Men de må i gåsøjne nøjes med Conference League. Der kom også til at være nogle sjove kampe, men der hed det altså Twente som noget af det vildeste. Det er trods alt noget helt andet. Så AGF'erne skal se, om de kan få gang i noget dernede. Det synes jeg stadigvæk ikke rigtigt, de lykkes med. Vi har stadigvæk 3 minutter tilbage af første leg. Her et hårdt frispark, det lykkes reducerende med at få stoppet AGF'erne, når de endelig sådan har optræk til at blive farlige. Magnus Knudsen, der går i græsset, AGF'erne sætter spillet hurtigt i gang over til Erik Karl nede i forsvaret, så op centralt til Markus Solbakken her. Erik Karl dribler lige rundt om målscoren til 1-0. Elias Mahmoud spiller den så tilbage til Luka Kalø, som egentlig er den eneste genganger i det der tremandsforsvar i forhold til kampen forleden dag mod Benfica. Så der har man også fået noget rutine ind. Vi må så bare sige, at rutinen den har svigtet i de to sekvenser, hvor Randers FC har været farlige, og hvor de altså begge gange fik netmaskerne til at blafre. Så mindre end 3 minutter tilbage af første halvleg, måske lige et enkelt minut lagt til, eller sådan noget i den dur, så lad os sige små 4 minutter tilbage. AGF'erne skulle gerne finde en scoring for at åbne det opgør op igen. Randers skal selvfølgelig forsøge at forsvare. De fører 2-0 mod AGF.

0: Jamiroquai var det her Virtual Insanity. Lad os få det sidste af første halvleg. Randers AGF. Mathias Jacobsen.
1: Og det bliver 35 sekunder. Randers FC med et frispark ned på egen banehalvdel. Målmand Paul Isso, der var i aktion for kort tid siden. Rigtig, rigtig fint forsøg til Sebastian Jørgensen, der tvang den australske keeper ud i fuld længde. Og en redning altså ud til et hjørnespark. Så er bolden op hos Elias Mahmoud. Prøver at få den over til venstrebenet, tilbage til Laurits Pedersen. Så over i højre side. Mike Thiemsen, målskytten til 2-0. Trækker ind i banen. En aflevering. Det er meget, meget tæt på. Den er helt præcis til Elias Mahmoud, der står helt fri inde i straffesparksfeltet. Men bolden ligger lige lidt for langt fremme til kantspilleren, og så ender den hos Mads Hedenstad. Nu er vi sådan set ved at have fået de her, eller det her ene tillægsminut til at gå, og det sker så også her. Sandy Putra siger, det var det for første halvleg, hvor Randers FC har vist noget af den skarphed, de har manglet i rigtig, rigtig lang tid. De har scoret på de to chancer, de har haft. AGF, de har ikke scoret, så 2-0 til hjemmeholdet mod AGF.
2: Kan du huske Yuichi Suzuki?
0: Ja, men det er jo det, der bliver besværligt, for det var den gamle Brøndby-spiller. Ja. Der er jo også en Suzuki, der spiller i FC København, men han er der stadigvæk. Brøndby-spilleren er væk.
2: Ja, ja, Yuichi, han er jo skiftet til Freiburg. Og det går rigtig godt, fordi Freiburg møder i øjeblikket Bremen. Freiburg er på hjemmebane. Suzuki har lavet 3 af første halvlejs 4 mål.
0: Hold da.
2: Nej, rettelse. Han laver 2 i første halvleg. Det næste er så lige kommet 10 minutter i anden halvleg. Det skal også være rigtigt, det hele. Men altså 3 ud af de 4 Freiburg-mål i dag, signeret af den tidligere Brøndby-spiller.
0: Og hvis man så tænker, jo, men hvad der Bremen? Det er jo så dem med Jens Dage.
2: Ikke
0: er
2: længere.
0: Jo, han er jo på kontrakt.
2: Ja.
0: Han er så bare skadet og er ude resten af året. Han har fået en, som de kalder det, selv Werder Bremen, en alvorlig muskelskade i låret, og dermed kan han ikke komme på banen mere for 2026. Lidt ærgerligt, for han var også en del af landsholdsgruppen.
2: Ja, præcis. Det er det, jeg tænker.
0: Ja, og der kommer
2: streg regning.
0: Vigtig landskamp om en måneds tid. Der er mere om det her ind på dr.dk/sporten. Her er det Ella Langley med Be Her.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Jung var det her med, jeg skal nok vente i Liga på B4, render sig foran mod AGF ved pausen. 2-0 anden halvleg følger snart. Hvis man mangler noget underholdning, så kan man jo hive over tomaten og så gå til Isligaen, hvor Frederikshavn hjemme tager imod Sønderjyske. Det er blevet til 7-3 nu, og der mangler stadigvæk en periode for sønderjyderne. Herning og Rungsted deler i porten lige nu, men der mangler stadig halvdelen af tredje periode, og sidste periode altså 3-3, tror jeg, den kamp.
1: Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man har truffet det rigtige karrierevalg i tilværelsen, så kan man jo for eksempel lige beskæftige sig med 9. etape af Vueltaen, og så måske tænke, at det er jo meget godt, at ikke blive professionel cykelrytter. Fordi nu er der 16,7 km til mål på 9. etape, og det går stejlt opad, Thomas Loft. Og det er varmt.
0: Ja, det
1: og
0: er
1: det er gold, som vi har været inde på.
0: Trøstesløst nærmest.
1: Trøstesløst.
0: Og der venter en mål på et tidspunkt. Der var 18 i udbrud.
1: Ja, der, og så blev de 24, og så var det ham der, Alessandro Romele fra Italien. Han stak af og kørte solo, og så fik han så selskab af spanieren Campruvi og Pavel Sivakov fra UAE-mandskabet, franskmanden. Og de tog så hul på den her sidste stigning. Og manden, der så indledte det hele, Romele, ja, så blev han sat. Så nu er det i øjeblikket Campruvi og Sivakov, der ligger foran, og de har jo de her 16,5 km til mål. De har halvandet minut til en gruppe af forfølgere. Andreas Kron har siddet med, det er jeg ikke sikker på, om han stadigvæk er der. Og så har de 4 minutter ned til hovedfeltet. Jeg tvivler på, at der er nogen fra hovedfeltet, der kommer op og kommer til at spille en rolle her. Men heroisk er det i hvert fald kørt, og det er stejlt op mod mål. Det er resten af etappen.
0: Tidligere i dag, der har jeg nævnt, der var EM-guld til en dansker, Mads Würtz Schmidt, der tidligere også har vundet danske DM i linjeløb, har vundet EM i gravel i dag. Det foregik i Belgien. Det var faktisk en titel, han genvandt, fordi han også vandt den sidste år. Stort tillykke til andre mere end på dr.dk/sporten, hvor der også er historien om, at der er VM-guld nu også til en dansker, Frederikke Hauge Mørke, som er i gang med at råbe det meste af kajakverden, har vundet her i dag 200 meter enerkajak. Det foregik i Polen, og det var altså så VM-guld. Hun vandt EM for et par måneder siden, så flot og godt klaret af hende mere om alle de der danske trumfer. Altså inde på vores hjemmeside. Og så venter der altså også en anden halvleg af Randers og AGF. Den kommer her efter kl. 17. Senere næste kamp, der kommer her i Liga på B4. Aftenens sidste, der starter kl. 18. Det er Nordsjælland mod Brøndby.

0: Love Me Not hedder det her nummer. I ligger på P4, der vender tilbage igen på den anden side af en radiovis. Nu er klokken 17.
1: Trods intern uro kommer Venstre ikke til at forlade den grønne trepart, så længe Troels Lund Poulsen er formand. Ja, det slår Venstreformanden selv fast i et opslag på X. Meldingen kommer efter, at der har været en del rumlerier i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej til loven. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Og hele episoden viser, at Venstre er et specielt sted, fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Venstre står i en svær brydningstid mellem det sådan klassiske landbrugsvenstre, som stadigvæk står meget stærkt i partiets organisation, og så en ledelse i Venstre, som vil have en mere grøn profil, og som vil gøre Venstre til et mere moderne parti, det de selv kalder et liberalt velfærdsparti, som har en langt bredere vælgerappel end alene det klassiske landbrug og folk, der bor på landet.
1: Men det tyder ikke på, at Troels Lund Poulsens formandskab er udfordret.
2: Nej, det tror jeg på ingen måde. Der er et meget, meget stort flertal i partiet, som støtter Troels Lund Poulsen i den her sag.
1: Mindst 7 er omkommet efter et passagerskib er kæntret ud for Cyperns nordlige kyst. Ifølge den tyrkisk-cypriotiske præsident Tufan Erdogan er mindst 23 personer derudover fortsat savnet. I alt var 267 mennesker ombord på skibet, da det kæntrede. Færgen den var på vej mod Tyrkiet og skulle være kæntret kort efter afgangen fra Cypern efter at være begyndt at tage vand ind, skriver lokale medier. Det skal være slut med de lydløse elløbehjul på cykelstierne, i hvert fald hvis det står til tænketanken trafiksikkerhed. Ifølge den så er risikoen for at komme galt afsted på elløbehjul 8-9 gange højere end på cykel, så de er ganske enkelt for farlige, mener trafikforsker Harry Larmand, der er næstformand i tænketanken.
3: Det er de små hjul, og det at man ikke på samme måde har fat i køretøjet som på en cykel, hvor man sidder på en sadel. Her står man på to fødder på et bræt.
1: På cykelstierne i København er der blandede holdninger til, om et forbud mod elløbehjul er vejen frem.
4: Jeg tror ikke, det vil ske noget ved at forbyde det. De fylder meget i landskabet, synes jeg.
5: De ved ikke helt, hvor hurtigt de kører, og de kører ind imellem cyklister osv. Det gør det lidt komplekst at være cyklist.
6: Hvis de kan være på cykelstierne på en fin måde, så fin med mig.
1: Fortalte her Eva Poulsen, Stephanie Jolak og til sidst Rasmus Rask. Løbehjulene

0: har de seneste 7 år været tilladt som en del af en forsøgsordning, som der endnu ikke er sat en udløbsdato på. Og en vejrudsigt, den står på skydevejr med regn og byer mange steder, men her i eftermiddagstimerne også lidt sol i de sydvestlige egne af landet. Temperatur mellem 15 og 20 grader varme.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Drew Sigamore. I Wanna Be Dancing.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Jeg har været rimelig skråsikker i forhold til 9. etape af Vueltaen, at hovedfeltet ikke ville komme op til udbryderne.
0: Hvordan står det til med den forudsigelse?
2: Jeg er ikke helt sikker længere, fordi der er stadigvæk 12 km op til toppen, og de æder bare af det der forspring. Vi har stadigvæk de to udbrydere, der sidder derude, men det er især Decathlon nede i hovedfeltet, der virkelig, virkelig sætter tempo. Og man kan se, kan du se, hvordan forspringet det bare falder? Ja. 2.47, 2.46, 2.5, og det går bare nedad.
0: Ja, modsat etappen.
2: Ja, modsat etappen.
0: Som går
2: den,
0: opad.
2: Den går opad. Det går også lidt opad for AGF.
0: Ja, der er i hvert fald meget, der skal trædes i for at kunne vinde her. Mathias Jakobsen, det ser noget mest trøstigt ud for det danske mester, de var jo 2-0 mod Randers.
3: Jamen, jeg vil sige noget af det, jeg savnede i første halvleg, det var noget direktighed, og den kom de egentlig fint ud med her i allerede i anden halvlegs begyndelse. James Bogea får bolden midt på banen og tager simpelthen bare en masse træk fremad i banen, hvor det jo i første halvleg generelt var afleveringer til side frem for fremad i banen, altså i banens længderetning. Her James Bogea får den frem og forspillet den ind til en ny mand i på AGF's hold her fra anden halvlegs begyndelse. Janne Sierra kom ind i stedet for Marco Solbakken. Sierra får fat i bolden, tager lige sådan et par fine træk først til højre, så til venstre, får spillet den over til Frederik Emery, der får trykket på kassen. Fin redning fra Paul Iso. Men det er den der direktehed, det er den, AGF skal finde frem, hvis de skal have nogen som helst chance for at komme tilbage i den her kamp. Fordi Randers FC, de har været direkte i første leg hver eneste gang, der har været et optræk eller optræk til en chance. Så er de scoret, nu får de et nyt indlæg herinde i straffesparksfeltet, vi har sparket væk ind i midt for mål af AGF'erne. Så hvis vi sådan for alvor skal have spænding tilbage i kampen, så kræver det AGF for reduceret nok også ganske hurtigt, fordi AGF kunne nok godt løbe lidt tør for kraft, også med tanke på, hvilket program de har haft her de første 40 dage af sæsonen, altså med en masse kampe. Det er jo kun Randers FC's kamp nummer 6, det her. Okay, der har også lige været en pokalkamp. Den har AGF ikke spillet, men til gengæld har de så spillet 6 europæiske kampe, oven i de 5, de har spillet i Superligaen. Så 5 minutter ind i anden leg. Lad os lige se her, om Randers kan blive farlig. Sabil Hansen over i højre side mulighed for et indlæg, så skal den komme med venstrebenet. Gør den ikke rigtig, bliver en flad aflevering ind til Elias Mahmoud. Han har slået bolden ind over før, der gik bolden i kassen. Her kommer indlægget over mod Kasper Junker, der prøver at vende rundt over i venstre side, spiller den tilbage til Nicolas Dyr. Kan der komme en afslutning? Det kommer der her med venstrebenet. Nok mere et indlæg, og det løber så lidt ud i sandet for Randers FC. 6 minutter er vi inde i anden halvleg, hedder det, og der står 2-0 til Randers mod AGF.

0: Sven og Spyro var det her Material Lover. Sidste 10 km, de kom ind på i Vueltaen.
1: Shivakov, han tror jeg prøver at køre solo i øjeblikket. Men kan du huske dengang, vi snakker om forspringet fra udbryder ned til hovedfældet? Det var 2.45,
0: og det talte ned. Siden. Ja, det talte ned og ned og ned og ned.
1: Nu er det ned på 2 minutter, og der er stadigvæk 10 km op. Det er nord, de ikke. Jeg har lige et resultat fra Humberligaen.
0: Endelig.
1: For mænd, og det er Ribe Esbjerg, som har besejret Fredericia. Ovenikøbet i Fredericia med 31-27, og det betyder, at Ribe Esbjerg har åbnet sæsonen med 2 sejre i streg.
0: Kollektivt kunne man høre i Randers, eller på Randers stadion, at AGF-fansene tog sådan ligesom hovedet ned i deres hænder og råbte nej, nej, nej, for det var, for nu at bruge det ord igen, mistrøstigt med den afslutning, AGF så prøvede at levere herfra.
2: Ja, fine ting igen af Jannis Serra, der så i afleveringsmomentet får spillet den lidt for langt tilbage. Nu skal vi lige se AGF'erne igen have et indlæg mod netop Jannis Serra fra Rasmus Carstensen. Den ligger helt inde omkring Paul Isso, og Randers FC-keeperen foreskrevet den der uden problemer. Men fine ting, afleveringen ligger så lige lidt bagved, som nævnt Sebastian Jørgensen. Han må ligesom tage den rundt bag om sig selv, for at så få afsluttet med venstrebenet. Det er uden saft og kraft og præcision i øvrigt også, og bolden går flat forbi mål derinde. Men AGF'erne, der er stadigvæk optræk til nogle muligheder, det lige før. Jeg synes, de har skabt mere her bare på 10 minutter af anden halvleg, end de gjorde hele første halvleg. Så igen noget mere direkte spil. Her bliver der så dømt et frispark på efterbevilling. Det koster også gul kort til Christian Arnstad. Et frispark, som jeg overhovedet ikke ser, men vi må antage, at Sandy Putros, kampens dommer, der står hvad 3 meter fra åstedet, at han ved, hvad der sker, og han giver altså et gul kort i sekvensen til Christian Arnstad. Jeg tror også, han har været oppe og toppes et par gange med Sandy Putros. Nu ser jeg den så også lige øret igen. Han trækker klart og tydeligt i trøjen på en Randers FC-spiller. Så den var god nok, og det her det er jo meget, meget fint for Randers FC, at de kan få trukket lidt tid af klokken igen og bryde AGF'erne rytme her 10 minutter inde i anden halvleg. Lad os se, om de også kan blive farlige her. En fin helaflevering fra Elias Magmuts op til Martin Sjølstad, venstrebakken, der jo egentlig har fået sin rolle som venstre kant på det her Randers FC-hold. Det betyder så, at man kan bruge Nicolas Dyr ned på venstrebakposition, og det stabiliserer jo også, må vi sige, defensiven hos Randers FC i sådan en kamp mod AGF, hvor man må regne med, og hvor tilfældet også har været, at AGF'erne de trykker på og prøver at presse Randers i bunden. De er bare ikke sådan rigtig blevet alarmerende farlige, AGF'erne, men der er stadigvæk tid endnu, og hvad kan der ikke ske, hvis de først finder en scoring frem? AGF, som jeg ved ikke, hvornår man kan begynde at tale krise. Jeg synes, det er tidligt nu her i 6. spillerunde. Kun kamp nummer 5 for AGF, som nævnt altså i Superliga-sammenhæng i den her sæson. De sad i over en enkelt weekend. Der er jo et midtugerunde for AGF på onsdag, hvor man spiller på transfervinduet sidste dag mod FC Midtjylland. Et hold, man ikke har slået i over 3 år. Alligevel så blev man dansk mester i seneste sæson. Her en aflevering ude fra venstre side bliver også afvist derinde af Randers. Så bliver han snydt hernede, Rasmus Carstensen. Sjølstad igen, aflevering frem i banen til Elias Mahmoud i en direkte duel dernede med Colin Røster, og AGF'erne får fat i bolden igen. Så det er stadigvæk problematisk for AGF. Vi er 11,5 minut inde i anden halvleg, det er stadigvæk 2-0 til Randers FC.
0: Tre hold ligger i toppen af den engelske Premier League, bevares der også kun spillet 2 kampe. Vi er færdige med den anden spillerunde, men alligevel man kan jo se nogle krusninger her, nogle tegninger på, hvordan det kommer til at gå i den her sæson. I toppen ligger Manchester City, og Chelsea ligger der også. Og så hold, som jeg har vundet de 2 første kampe i deres sæson. De vandt mod Coventry, yeah. Og så vandt de så også mod Manchester United.
1: Ja. Yeah.
0: Og det ligger så deroppe i toppen. Og netop slagende Manchester United er det næste hold, der skal i aktion. De spiller mod Ipswich, og det er så her klokken 17.30, at den kamp kommer til at starte. Jo, til dem, der måtte være nysgerrige nede i bunden efter 2 kampe. Coventry, Crystal Palace og Tottenham.
1: Har du berettet om den Frederikshavner-triumf i Isligaen?
0: Altså, udover det før 7-3.
1: 7-3 er det slut?
0: Ja.
1: Godt kørt af Whitehawks.
0: Sejr over Sønderjyske.

0: Craig David var det her med 7 Days. Men vi må også sige, det har jo været travlt her i august for AGF og også for Nordsjælland og FC København og FC Midtjylland, som har spillet de europæiske kampe, og hver eneste torsdag skulle spille, og så skal man flyve et eller andet sted hen. Nu kommer der jo lidt ro på. Altså nu spiller de jo først den der Conference League-turnering, de kom ind i igen i oktober. Så nu er det lidt luft i mine pointe.
1: Ja. Og der kommer jo også en landskampspause i slutningen af denne måned.
0: Næste måned, september måned.
1: Ja, naturligvis.
0: Ja, det er jo snart september. Ja, og der er jo lys forude, Mathias, hvor man måske kan få nulstillet lidt for AGF.
2: Jo, men jeg forstår godt, hvad du siger, og jeg forstår godt, hvad I siger.
0: Jeg fornemmer godt, et mange siger, men.
1: Hvor der er gevaldigt men her.
2: Der kommer et mænd nu, og det hedder sig jo AGF. Jamen, de vil kæmpe mere om det danske mesterskab, og nu blev de danske mestre i seneste sæson, og så er betalingen for det, at man spiller mange kampe i løbet af næste sæson, og hvis AGF vil være et stort hold i Danmark, så skal de simpelthen også ruste sig til at kunne spille det. Og så kan man jo kigge rundt og sige, hvis den trup, de har nu, ikke er bred nok til, at de kan holde til det, jamen, så sidder der trods alt mand med pengene ned i pungen. Og de skal så op, de penge, sedlerne skal på bordet, så man kan altså forstærke og styrke bredden på holdet. Måske endda også få spillere ind, der kan starte for det AGF-hold. Så det er simpelthen bare selvforskyldt, hvis ikke de kan holde til det her, så får de et problem. Fordi i efteråret, jamen, der venter altså 6 kampe i Conference League, kombineret med, at man også spiller Superliga, kombineret med, at man også spiller pokalturneringen. Så det bliver ikke lettere for AGF, så kan det godt være, at der kommer 3 ugers landskampspause. Men der har man spillere afsted med ungdomslandshold, og man har spillere afsted med A-landshold også. Så det er jo ikke, fordi spillerne kan ligge på sofaen i den periode. Så jeg må bare sige, hvis det er argumentet for, at det startede dårligt for AGF, så får de et rigtig, rigtig træls efterår. Men, og det er så et kontramænd, kan man sige, på mit andet mænd, og det hedder sig jo, at der er stadigvæk muligheder frem onsdag aften kl. 23.59 for at forstærke truppen, hente nye spillere ind, og må det ikke, der også sker noget hos de her AGF'ere, det tænker jeg umiddelbart. Lige nu sker der noget hos Randers FC, de siger tak for i dag til Kasper Junker, kom ikke på måltavlen i dag, havde jo et fint frisk forsøg fra venstre side med venstrebenet, hvor han sparkede den flat forbi stolpen for kort til siden, kunne have gjort det til 3-0 ind i stedet for ham, kommer en mand, der havde mål i støvlerne. Senest han fik lov til at starte inde, Mohamed Sanko, der scorede i Randers FC seneste sejr her på banen, altså for det må så være 4 uger siden nu, altså, hvor man slog Lyngby med 2-0. Så har han været ude med skade, kom så tilbage til kampen mod FC Midtjylland for en uges tid siden, uden at gøre sådan for alvor væsen af sig. Han har mulighed for måske at gøre endnu mere ondt på AGF'erne, der har mindre end en halv time tilbage i forhold til at gøre noget ved den stilling, der er på tavlen. Han lang bold frem til Sebastian Jørgensen, kommer forbi, og så skal der have mål. Ja, der kom scoringen. Det ser meget, meget mærkeligt ud på Oliso, der går helt galt i den bold der. Sebastian Jørgensen får den, og når den også inden mållinjen, baglinjen altså, spiller ind på tværs. Jani Sera, virkelig, virkelig godt indhop af den der tyske tank fra Hannover, der får sparket bolden i kassen. Og så har vi altså spændingen i det opgør. AGF er ikke døde og begravet. Reducering til 1-2 med mindre end en halv time tilbage i Randers.
1: Vi har jo ikke lavet spændingen på 9. etape af Vuelta i Spanien, hvor det går stejlt op. Nu er der kun 6 km til mål, og hovedfeltet æder er kun 47 sekunder efter udbrydende, så de kommer til at blive hentet. Men det, der er interessant, det er, hvem er det så, der sidder med i det her hovedfelt? Der sidder simpelthen alle navnene fra den samlede stilling. Enric Mars, Roglic, Felix Gall, Kuss tror jeg er ved at blive sat, Oscar Önnli er der, Richard Carapaz og Mathias Skelmose, der er jo på en 7. plads i den samlede stilling. Og jeg tror, der er nogen der her, der sidder og spekulerer i, at nu kan der tages måske vigtige sekunder fra nogle af de direkte konkurrenter.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Vi er sådan cirka midtvejs i anden halvleg i Randers AGF har sådan, skal vi sige, sparket døren op på hvid gab i forhold til at komme tilbage i den her kamp ovenpå en første halvleg, hvor Randers jo virkelig var skarpe. 2 chancer, jeg har bare set kun en chance, og så et indlæg, der gik i mål 2-0 ved pausen. AGF har altså fået reduceret den her føring. Jani Serra, rigtig, rigtig godt indhop af den markant store, større angriber, i hvert fald end James Bogea. Så nu må vi se, om vi får endnu mere underholdning i det opgør. Altså 67 minutter spillet, 2-1 til Randers mod AGF.

0: Thomas Helmi, nu hvor du har brændt mig af, det er jo nemt at glemme den hede sommer, vi har haft, når det nu begynder at regne udenfor. Så kan man kigge mod sydlige himmelstrøg. Vi skal til Spanien i cykelløbet, men vi skal også til Spanien i form af fodbold. Den første kamp i Spanien dag, Real Madrid, fra hjemme på Bernabeu, tager imod Malaga. Og så stopper det spanske løs, for Jude Bellingham har gjort det til 1-0 for kongeklubben for Madrid.
1: 3 kilometer er der til mål på 9. etape, og nu er det favoritterne, der så sat sig op foran. Der er Roglic, der er Mars, der er Gal, der er Only, der er Carapaz, der startede det hele. Han rykkede og rykkede. Desværre så er Mathias Skelmose blevet dumpet lidt. Han sidder et par 20 sekunder efter de førende i favoritgruppen.
0: Og hvor ligger momentum så nu, Mathias Jakobsen, Randers AGF?
2: Her får vi faktisk en rigtig, rigtig fin chance til Elias Mahmoud, og den er markant større, den mulighed, end den han scorede på, altså indlægget i første halvleg, hvor han bragte Randers foran med 1-0. Jeg synes virkelig, den balancerer den her kamp lige nu. Randers kan lige så godt score til 3-1 og afgøre det her, fordi jeg tænker, at en scoring til 3-1 vil afgøre det nu, hvor vi er gået ind i de sidste 20 minutter omvendt. AGF kan også godt finde et mål. Randers FC har set sig nødsaget til at skifte John Bjørkengren ud nede i forsvaret, altså en mand, der normalt ligger på midtbanen, men i fraværet af Wessel Dammers, der altså for første gang, som tidligere nævnt, i 63 Superliga-kampe ikke starter inden for Randers FC. Han er blevet skadet og er angiveligt ude i længere tid. Så spiller man altså med John Bjørkengren dernede. Han er gået fra banen nu, har også været skadet de seneste 3 uger. John Bjørkengren med en ankel, eller ankelproblemer i hvert fald. Nu Oliver Jones ind, og det er altså en mand, der ikke har spillet særlig mange minutter for Randers FC. Han fik lige et enkelt minut i foråret 25, kom altså for 1,5 år siden, og så fik han først spilletid igen for Randers FC's første hold i en pokalkamp for 1,5 uge siden mod ASA. Et andet Aarhus-hold i øvrigt, hvor han kom ind i de sidste 20 minutter, så ikke en mand med super mange minutter på banen her. Til gengæld indlæg ind mod Mohamed Sanko, der gerne vil have sig et straffespark. Der er også en AGF'er, der ligger dernede og vrider sig og har slået sig i den der duel. Så jeg holder stadig fast i, at det her, det kan gå den ene vej, og det kan også gå den anden vej. Og spørgsmålet er, hvad der sker, hvis AGF får udlignet, og vi så også kan ende med at få sæsonens første sejr, altså her i Randers, hvor de spiller i dag. Vi er gået ind i de sidste 18 minutter, 17 minutter helt præcis nu, og det er stadigvæk 2-1 til Randers mod AGF.
1: Man kan postulere, at ishockey-sæsonen er lang, og der er ikke stor betydning det, der sker lige nu, men derfor kan vi stadigvæk godt nyde de spændende, tætte, dramatiske, målrige kampe, og sådan en har vi netop fået overstået Herning mod Rungsted, hvor den ordinære kamp slutter 3-3, og at Herning så inden for længe spilletid kommer sejrigt ud af opgøret.
0: Engelske Jude Bellingham er virkelig spilhumør for Real Madrid. Hvad var det, 5 minutter siden, jeg nævnte, at han havde fået scoret til 1-0? Han har fordoblet det. Nu står det 2-0 til Real Madrid mod Malaga.

0: Måske samarbejde Rune Rask og Hampenberg og alle mulige andre. En som dig.
1: Jeg synes, du sukkede meget.
0: Ja, det er en lang menu, ja, der skal læses op her.
1: Det er så tæt på en topkamp, som det kan blive hos Henrik Lindegaard i dag, som er taget til Farum. Et ubesejret hold i Superliga-sammenhæng, der tager imod Brøndby i det andet ubesejret hold i Superliga-sammenhæng. Og det kan godt slutte sådan også, Lindegaard, de kan jo ende uafgjort. Men trods alt, hvordan tænker du om kampen her, der starter kl. 18?
2: Jeg synes godt, vi kan tillade os at kalde det for en tidlig topkamp i Superligaen. Som sagt, to ubesejrede hold og et hold i Brøndby, som kan gå alene i spidsen med en sejr. Og så kan vi også få en ny i spidsen af Superligaen med en sejr til FC Nordsjælland. Så vil de komme på 13 point, ligesom Brøndby og Viborg i øvrigt også er det. Så jeg synes, det er en rigtig fin kamp, der lukker denne Superliga søndag i FC Nordsjælland. Hold jo altid stærke her på hjemmebanen i Farum på kunstgræsset. Har også haft en travl tid kvalificeret sig til Conference League ligaspillet senest med en sejr i torsdags på udebane i St. Gallen i Schweiz. Et Brøndby-hold, som har haft mere ro på. Nu har der været meget snak om det her med AGF's tavleprogram overfor Randers' i den kamp, der er i gang i øjeblikket. Præcis samme billede her. Et Brøndby-hold, som bare kan koncentrere sig om Superligaen og har gjort det fremragende med først en uafgjort i Aarhus og så fire sejre i træk senest mod Silkeborg på hjemmebane i mandag. Så et Brøndby-hold med masser af selvtillid og udhvilede ben mod et FC Nordsjælland hold, som har haft det mere travlt, men som omvendt er på den her hjemmebane, hvor de stort set ikke taber. Eller nøj, jo, det gør de faktisk en gang imellem. For eksempel sidste sæson, hvor Brøndby kunne rejse herfra med en 1-0-sejr i grundspillet. Så jeg tror, det bliver rigtig interessant og spændende. Og som sagt, så kan det også blive en kamp, der bliver afgørende for, hvem der kan kalde sig tophold i Superligaen efter denne spillerunde.
1: Den starter kl. 18, den her kamp, og Mathias Jakobsen, et lokalopgør Randers AGF, så kan man jo godt være lidt fremme og også lidt langt ude med benene og knopperne.
3: Ja, og en mand, der lige er kommet ind for 6 minutter siden og fået sin debut, en meget, meget spændende spiller, synes jeg, Axel Henriksson. Henriksson fra Sverige, der blev hentet for, 3 døgn siden, eller sådan noget, i den du havde sin første træning fredag. Han er på vej fra banen nu. Adin Uslo, han går ind nu og konstaterer, at det var ikke et gult kort. Axel Henriksson, det var et rødt kort i stedet for et direkte rødt kort. Velkommen til Superligaen. En situation, hvor han takler ned på bolden med strakt ben, og bolden forsvinder ligesom under foden på Axel Henriksson, og så ryger støtteknopperne og selve benet strakt direkte ned over anklen på Christian Arnstad, AGF's anfører, og så videre godt og grundigt rundt i sekvensen. Det starter med at give gul kort, og kort tid efter bliver han så altså kaldt ud. Kampens dommer Sandy Putros og konstaterer, Axel Henriksson, du når, hvad, 6 eller 7 minutter i din Superliga-debut for Randers FC. Så er det farvel og tak for i dag. Direkte rødt kort, og vi er stadigvæk, jamen altså, over 12 minutter tilbage af kampen her, så får vi nok også en rum tillægstid, kunne jeg forestille mig, AGF med alle muligheder for som minimum at få et enkelt point med sig fra Randers, efter man ellers var nærmest begravet i den første time af det her opgør. Men de fik jo altså reduceret ved Jani Serra, og nu kommer de til at være i overtal det sidste en god kvarters tid, hvis vi tager tillægstid med her. Frederik Emery tager på træk, forsøger at spille den ind på kanten af straffesparksfeltet, så får Randers FC så fat i bolden igen. Lang bolden ned modsatte ende, og der er ikke nogen udover en AGF-forsvarsspiller i sekvensen der. Så over 10 minutter tilbage altså. 2-1 til Randers, men randrusianerne er altså reduceret til 10 mand mod AGF.

0: fra Carl William.
1: Da dagens etape startede, der var det Henrik Maas fra Movistar, der førte i den samlede stilling, og det er det stadigvæk, fordi han har netop sikret sig sejren på den 9. etape. Han kommer over målstregen lige foran Oscar Only. De to kører solo på de sidste kilometer. Primoz Roglic kommer ind, han er 12 sekunder efter de førende, og så er der lidt hul nedad, og så kommer der en gruppe ind med blandt andet Mathias Skelmose. Så jeg kigger lige på, hvad der sker i den samlede stilling, men det betyder i hvert fald, at Henrik Maas, han udbygger sin føring.
0: Jeg har to ting at nævne. Det første er, det er utroligt, som tingene kan ændre sig, altså Randers der får en 2-1, nu skal de forsvare sig. Og så kender jeg Morten Hausborg nok til at vide, at Mathias Jakobsen, ham der blev skiftet ind for Randers, det er et navn, at Hausborg godt kan lide.
2: Hector Lux, ja, det er rigtigt.
0: Der er noget svung over Hector Lux.
1: Det er bestemt, det er nogen, der bider mærke i. Det kan huskes.
2: Ja, men så må vi også se, at man kommer til at huske den her fodboldkamp her. En afslutning fra Sebastian Jørgensen, som Paul Isosen halvklar skubber ud mod hjørnefladet. Det bliver så også et hjørnespark til AGF. AGF, der kaster alt frem nu, har lige skiftet forsvarsspiller Colin Røsler fra banen, og ind i stedet for ham, den unge angriber Steffen Chamche. Så det vil sige, nu spiller man altså både med Steffen Chamche, Tobias Beck, Jani Serra og Sebastian Jørgensen, altså fire virkelig offensive spillere. Christian Arnstad rykker længere ned på midtbanen, men også en meget, meget offensiv spiller jo her. Et kort hjørnespark, så kommer indlægget fra Magnus Knudsen, bliver hættet væk i første instans dernede. For Randers FC forsvar ud til Karl, tilbage til Magnus Knudsen, så skal der komme en ny bold ind mod de høje AGF'er derinde. Paul Iso kommer ud og griber den, støder sammen med en holdkammerat, slår så benet rigtig, rigtig slemt, ser det ud til der i faldet ned. Det kan selvfølgelig også være mulighed for at trække masse tid, det er også mulighed for, men det ser så ud til, at han tager sig til skinnebenet med det samme her. 6 minutter før tid, og så tænker jeg altså, jeg må gentage det en gang til, vi havde jo lige varetjek og så videre. Det tog ikke så lang tid, men mange spilstop, så må ikke vi får altså en masse tillægstid. Jeg tror i hvert fald, der er over 10 minutter tilbage af den her kamp med tillægstiden i mente altså. Så vi har stadigvæk en stilling, der hedder 2-1 til Randers FC mod et AGF-mandskab, der er en mand i overtal og virkelig presser på.

Paul Lissow er kommet på højkant igen for Randers FC, altså målmanden dernede, og det er nok også meget fint, så man ikke skal til at foretage endnu en udskiftning, fordi den anden, anden keeper, Jannik Stork, han er skadet, så ham har ikke mulighed for at sætte i spil. Her til gengæld en hård takling fra Steffen Chamche, det giver et frispark til Randers FC nede på højde med eget straffesparksfelt. Vi gør ind i de sidste 3 minutter nu, og så tænker jeg, at vi får en 5-6, måske endda 7 minutters tillægstid, så stadig mulighed for AGF til at komme tilbage i det her opgør. Altså en mand i overtal, men nede med en enkelt pind, 2-1 til Randers.

0: Eller kan I bare det her med I love it? Jeg synes, det udvikler sig lidt til sådan et borvalderslag der i Randers.
1: Åh ja, for pokker da. Vi har jo nærmest fået det hele. Nu får vi så også en god håndfuld tillægsminutter til opgøret, Mathias Jacobsen.
2: 7 minutter, og vi har spillet 18 sekunder af dem, så masser af tid fortsat for AGF'erne. De skaber jo ikke lige den der kæmpe store chance, der også gør, at jeg tænker, at de er sådan rigtig tæt på at udligne. Så måske i stedet for Randers FC den anden vej, Mohamed Sanko får fat i bolden oppe på AGF's banedel og spiller den hele vejen ned til egen målmand, Paul Iso, der nærmest ikke engang kan kontrollere bolden. Det var mærkværdigt, det der. Altså, Randers FC's angriber, der har bolden på modstanders banehalvdel og losser den så hele vejen ned i modsatte ende til sin egen keeper. Randers FC, det er sådan en trængselstid, at AGF gør klar til at skifte Mohamed Kamara ind, den kæmpe store forsvarsspiller, som får mulighed for formentlig, antager jeg, at lægge sig ind på top og ser, om man kan gøre endnu mere revage inde i Randers forsvaret, Randers feltet dernede. Karl fører bolden frem, spiller den ud i venstre side til Frederik Emery, der vil for første gang i karrieren spiller fuld tid. Bliver det til, medmindre det så er ham, der går ud i stedet for, eller til fordel for Kamara her igen. Karl får sig et indkast, bakker bolden ind i Mike Thiemsen over i venstre angrebsside. Mike Thiemsen, der virkelig også efterhånden ved at være færdig i det her opgør. Det er så gjort Erik Karl, der går fra banen og så altså ind med Mohamed Kamara. Det ser ud til, at han skal ind og ligge ind i straffesparksfeltet. Han sprinter i hvert fald derind nu. Og så har gæsterne fra AGF mulighed for at kaste bolden hele vejen ind i straffesparksfeltet. Højre bak Jakob Andersen er gået over i venstre side for at tage det her indkast og kaste den hele vejen ind omkring de høje folk derinde. Altså Janicea og Steffen Chamche. Selvfølgelig Kamara, der lige er kommet ind. Her er det netop Kamara, der får sig hvad? Et hjørnespark i sekvensen der. Lad os da bare lige tage det med. Vi har stadigvæk masser af tid tilbage i den her tillægstid. Altså små 2 minutter inde i 7 tillægsminutter. Så over 5 minutter tilbage af AGF'erne, der trykker på nu igen med et hjørnespark. Christian Arnstad tager hurtigt fat i kuglen for at komme ud og få taget det ud i venstre angrebsside. Og igen lige fokus på Mohamed Kamara derinde. Sandy Putros derhen og sige, hvis du rykker for meget, så bliver der frispark til Randers, og selvfølgelig omvendt, hvis Randers FC gør for meget ulovligt derinde, så kan vi også få et straffespark. Det er jo i bund og grund det eneste, vi mangler i den her kamp. Og igen, Sandy Putros skal lige tale til aktørerne dernede og fortælle dem, I bliver nødt til at stoppe med at rykke hinanden. Lad os se, om vi får taget det her hjørnespark nu. 2 minutter ind i tillægstiden. Christian Arnstad venstre side, altså højrebenet indadskruet. Det er forfærdeligt, forfærdeligt hjørnespark. Der nærmest ikke engang slipper græs til det dernede, så Randers måske med en kontramulighed i stedet for Hector Lux i løbeduel her. Og bolden bliver spillet tilbage i sekvens, der også appeller for hånd på bolden. Og måske endda også trøjetræk på Hector Lux dernede. Ingenting dømt i sekvensen med Frederik Emery. Masser af dramatik, og vi er stadigvæk 4,5 minutter tilbage af 7 tillægsminutter. AGF presser på, er bagud med 1-2 i Randers.
1: Den samlede stilling kommer her i Vuelta i Spanien efter 9. etape, altså etapevinderen dag, Enric Mars på førstepladsen. Han har nu 1:18 ned til Primoz Roglič. Felix Gall, som der også blev knoklet voldsomt for fra Decathlon-mandskabet. Han er 1:39 efter Oscar Only, Richard Carl Pass, Mathias Genmose på en 6. plads, lige knap 4 minutter efter Enric Mars.
0: Frygteligt, du vil tage alle sådan 170 ryttere.
1: Ej, så jeg tror, I vil nå det inden radioavisen. Det er heller ikke god radio.
0: Nå.
1: Og dog.
0: Ja.
1: Måske. Nummer 7.

0: Malte Eber var det her med Sette Fri. Der er spænding, om vi får både flere mål, kort og skader i opgøret mellem Randers og AGF de sidste minutter. Og det er dramatisk hos dig, Mathias Jacobsen.
1: 2 minutter tilbage. Jeg tænker, det bliver lidt mere, fordi vi har også lige haft Nicolas Dyr, Randers FC's venstre bak, ned og ligge i hvad, 30 sekunder, inden han så blev tvunget fra banen, fordi det ikke var, jamen, i forbindelse med en forseelse, der i hvert fald blev dømt, så skal man jo fra banen ind til næste spilstop. Det kom så ned modsat inden et minuts penge efter her. Et langt indlæg ind mod straffesparksfeltet helt nede fra midterlinjen. Kommer altså fra Luca Kalø, og så et nyt spilstop i sekvensen her. Han kommer hurtigt på højkant igen. Paul Liso, målmanden for Randers FC, sammenstød med Steffen Chamche, der så får lov til at forlade sekvensen dernede med sådan en form for halt, kan man sige. Han halter væk, skal så ned og se, om man kan få fat i bolden igen nu sammen med de andre AGF'er. Vi har lige på den gode side 1 minut tilbage af de sådan officielt 7 tillagte minutter. AGF erobrer bolden inden. Christian Arnstad smider bolden med. Kan måske en mulighed for Anders FC. Mike Thiemsen driver bolden frem på kanten af feltet ind til Mohamed Sanko. Meget, meget spids vinkel. Og i en skudfinde, så kan han afslutte og afgøre det. Nøj! Han prøver at dreje den med ydersiden over mod det lange hjørne. Det er jo en kæmpe, kæmpe mulighed på kanten af det lille målfelt over i højre side. Det skal han gøre bedre, det der. Det gør han ikke. Og så i stedet for måske AGF'erne den anden vej. Mohamed Sanko kan nærmest ikke engang slæbe sig selv tilbage. Så kommer der en bold over mod Steffen Chamche. Kan ikke få fat i den, så over mod Emery. Får han fat i kuglen her? Det gør han. Den unge venstrekant over for Mike Thiemsen tager den over til højrebenet. Så kommer indlæg ind mod Tobias Beck. Kan ikke få fat i bolden. Det giver et AGF hjørnespark, som jeg ser det. Men nej, målspark bliver der dømt. Det bliver simpelthen vurderet. Det er Jakob Andersen, der rører den sidste højre bakken, der er gået med frem i straffesparksfeltet der. Og dermed et målspark til Randers med 25 sekunder tilbage af tillægstiden. Nu skal de nu slå ud til bænken herude. Jeg tror simpelthen, det er kampens fjerdommer, der har sagt, at der bliver talt for, med for store bogstaver ned fra AGF-bænken. Det er ikke til Jakob Poulsen, men et gult kort givet til AGF-bænken, trods alt, der har været oppe i det røde felt. Jeg må sige, det er en kamp, der nærmest var lidt død i første halvleg, hvor Randers scorer på 2 chancer, der i bund og grund ikke var chancer. Det var det eneste, de bød ind med AGF for ufarlige, og i anden halvleg, der er det hele eksploderet. Det er virkelig blevet sådan et rigtig lokalopgør, et lokalt brag, hvor vi har fået det hele også rødt kort og mulighederne for AGF til at komme tilbage i den her kamp. Men det er ikke lykkedes for dem, og nu har vi altså rundet de 7 tillagte minutter Randers FC igen. For at hætte bolden væk her, det er Nicolas Dyr op på AGF's banehalvdel. Hurtigt indkastet af Jakob Andersen ind til Luca Kalø. Så skal han banke den op i modsat ind. Kommer her op mod Steffen Chamche. Vinder duellen, da det ligner et lille frispark. Det siger dommer Ejdi Nuslo nej til. Og så skal Mads Hedenstad, AGF's keeper, fat i bolden nede på egen banehalvdel. Når det her AGF'erne, den skal saves op i modsat ind. Det bliver, ja, lige med hiv og sving her. Den kommer op på kanten af feltet. Tobias Beck får fat i bolden, men det er slut. Randers FC vinder. Jamen, det er blot 4. hjemmesejr i hele 2026. Det er en sjældenhed, det sker. Det har kun været 2 gange mod Vejle, så mod Lyngby, og nu mod de danske mestre, der efterhånden er ved at være i knæ. AGF bliver nedlagt med 2-1 her i Randers.

0: Repeated var det her Martin Garrix sammen med Ed Sheeran. Hverken FC Nordsjælland eller Brøndby har prøvet at tabe i Superligaen i den her sæson. Hvordan det går, kan du følge med i Liga på P4 med et øjeblik, hvor Emil Schilling tager dig igennem kampen med Henrik Lindiger. Derefter en radiovis her på kanalen. Bliv lidt hængende. Klokken er 18.
1: Der er ikke umiddelbart nogen meldinger om, at danskere skulle være involveret i kendringen i Kypern, det skriver Udenrigsministeriet i et skriftligt svar til os i DR. Tidligere i dag, der kendrede en færge på vej fra Kypern til Tyrkiet. 267 var ombord, og 7 personer er indtil videre meldt omkommet, og der er meldinger om, at 23 personer skulle være savnet. Det bliver ikke i denne omgang, at Island kommer et skridt nærmere medlemskab af EU. Det står klart efter en folkeafstemning, hvor kun 47,2% af vælgerne stemte ja til at tale videre med EU, mens 52,8% var imod. Og nej-sigerne er naturligvis glade, det fortæller vores reporter i Reykjavik, Helgi Olafsson.
2: De fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for at andre europæiske lande skulle få en kontrol over blandt andet fiskeriet.
1: Men selvom Island har stemt nej, så kommer det formentlig ikke til at få den helt store betydning, da landet i forvejen samarbejder tæt med EU, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Islændinge, de er blandt andet en del af det indre marked, og tidligere på året der indgik de også en forsvars- og sikkerhedsaftale med EU, og eksperter plejer at sige, at de er med i 75% af unionen. Men spørgsmålet er så, om det her det kommer til at påvirke dynamikken mellem EU og Island, nu hvor de så klart har afvist at blive medlemmer. Det må tiden vise.
1: Og så er menneskeheden måske kommet et skridt tættere på at få svar på nogle af universets store mysterier i dag. For klokken 26 minutter over et dansk tid sendte NASA et nyt stort teleskop ud i rummet.
4: And lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
1: Ja, Nancy Grace Roman hedder det, og sådan lød det, da det blev skudt ud i rummet. Teleskopet skal blandt andet være med til at undersøge mørkt stof og lede efter eksoplaneter, altså planeter uden for vores solsystem. I forvejen så har man 2 store teleskoper i rummet, James Webb og Hubble-teleskoperne, og NASA har selv sagt, at det nye teleskop svarer til, at mens James Webb og Hubble kigger gennem et nøglehul, så kommer Nancy Grace Roman til at sparke døren ind til universet. Vi skal nok regne med at kende de første resultater fra teleskopet relativt hurtigt, det fortæller Anja C. Andersen, der er professor i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet.
5: Forskning tager jo lidt lang tid, fordi først skal vi have data, så skal vi forstå data, så skal vi skrive en artikel om data, ikke? Men i løbet af et års tid, så begynder vi at få de første virkelig spændende artikler. Og der er det jo sådan, at de første artikler er næsten altid de mest spændende, fordi det er jo der, hvor teleskopet får mulighed for at kigge på nogle ting, man ikke har set før.
1: Den står på skyet vejr med regn og byer rigtig mange steder i landet. Men er man i de sydvestlige dele af landet, ja, så kan man opleve tørvejr og måske endda også en smule sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Rita Ora her og Your Song.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: I aften med undertegnet ved mikrofonen. Mit navn det er Emil Schønning. Jeg sidder herinde i det lune studie og kan hygge mig og varme mig på den kop kaffe, jeg har stående ved siden af mig. Men du kan varme dig på en kamp i Superligaen, Henrik Lindegaard, for du sidder udenfor på stadion i Farum. En kamp mellem to ubesejrede mandskaber i Superligaen, FC Nordsjælland og Brøndby. Og vi er heldigvis allerede godt i gang, hedder det, med aftens sidste Superliga-kamp.
3: Og første afslutning kommer her, men den kommer ikke til at tælle på statistikken, for der er begået et frispark inde i feltet mod en FC Nordsjælland forsvar. Det var australske Marcus Junis, der fik hættet for Brøndby, men Andreas Hansen i FC Nordsjælland-målet havde fat i bolden, og så var der altså også dømt frispark. Jeg sidder simpelthen også og luner mig, fordi det er en ganske fin augustaften. Det endte med at blive efter en regnfuld optakt, så er solen brudt frem stadigvæk nogle skyer, men fin fodboldvejr i Farum til en kamp, som vi da roligt kan kalde for en tidlig topkamp. Brøndby med 13 point, 4 sejre og en uafgjort, og vinder de i aften, ja, så fører de altså også Superligaen her efter denne spillerunde, selvom der altså stadigvæk er nogen, der mangler at spille en kamp lidt senere. Omvendt FC Nordsjælland, hvis de vinder, ja, så kan de komme op på siden af Brøndby med de her 13 point. Så der er masser på spil for to hold, som har haft en vidt forskellig sæson. Optakt FC Nordsjælland med masser af kampe i Europa. 6 kvalifikationskampe frem mod det her Conference League ligaspil, som de kvalificerede sig til med en sejr over St. Gallen i Schweiz i torsdags. Brøndby med fuld fokus på Superligaen, og den fokus har altså givet 4 sejre i træk. En enkelt udskiftning hos Brøndby. Philip Bundgaard får chancen fra start i stedet for unge Oscar Fenger. 3 ændringer hos FC Nordsjælland bare i forhold til torsdagens kamp i Schweiz. De roterer altså på grund af alt det her med de mange kampe. Brøndby starter, synes jeg, klart bedst i den her kamp, har været mest på bolden. Her også en afslutning, den kommer fra Philip Bundgaard, der får fyret afsted med venstrebenet, men den sidder i favnen på Andreas Hansen. Livlig, tempofyldt start med Brøndby i teten, spillet 7 minutter i Farum, og stadigvæk 0-0 mellem FC Nordsjælland og Brøndby.

0: Jonah Blacksmith sammen med Magde Saw You Dancing FC Nordsjælland Brøndby. Altså, jeg har nærmest ikke set, kigget ned i en menu, Henrik Lindegger, nogensinde har set noget, der lugter mere og smager mere og sådan føles mere af mål, end det her opgør.
1: Nej, jeg synes, det har været en meget, meget livlig start, som jeg sagde tidligere. Brøndby med den spillemæssigt mest overbevisende indledning på kampen, stadigvæk spillet 10 minutter 0-0 mellem FC Nordsjælland og Brøndby. Men vi har haft også en god afslutning fra hjemmeholdet. Peter Ankersen med fremme, og han first-timede til bolden. Den blev så reddet af Patrick Pence. Ikke sådan den helt store redning fra østrigeren i Brøndby-målet, men dog alligevel en afslutning, der tæller, og to hold, der virkelig gerne vil spille hurtigt. To hold, der gerne vil spille kombinationsspil og spille frem af banen. Det lover rigtig godt for underholdningen den her søndag aften efter en speciel optakt, vil jeg sige, til kampen, vi indledte inden, at der blev fløjtet op med et minuts stilhed til ære for Brøndby, den tidligere Brøndby-stjerne Ole Bjur, som gik bort her i ugens løb. Fantastisk stemningsfuld minde til ære for Ole Bjur. Men her kommer der en anden form for jubel, for nu står der 1-0 til FC Nordsjælland. Gennemspillet angreb fra hjemmeholdet, fremragende angreb fra hjemmeholdet, ført igennem i venstre side, hvor til sidst bolden kommer flat ind fra, og så sidder den lige i fødderne på Alexander Lind, som med en angribers usvigelige sikkerhed placerer den uden for rækkevidden hos Patrick Pence. 1-0 til FC Nordsjælland, spillet 11,5 minut. Første sådan for alvor gennemførte angreb for FC Nordsjælland og første sæsonmål for Alexander Lind, som altid er farlig, når han er med, og nu kom der altså også noget ud af det. Simpelthen et fremragende angreb fra FC Nordsjælland, spiller Brøndby tynd, og ved bagerste stolpe, der er det Alexander Lind, der scorer til 1-0. Så er vi ikke kun i gang spillemæssigt, men også målmæssigt i farum. 1-0 til FC Nordsjælland mod Brøndby-hold, som ellers har indledt kampen rigtig, rigtig fint, men nu er de altså bagud.

0: Daniel Powder og Bad Day. Lidt pausestillinger, eller de er ikke helt nået til pause nu, men Manchester United har netop udlignet 1-1 nu mellem dem og Ipswich på hjemmebanen på Old Trafford. Og så pause i Bundesligaen Augsburg mod Schalke, der står 1-0 til hjemmeholdet. Det gør der også i Farum, hvor du sidder, Henrik Lindegaard. Det er FC Nordsjælland, der hjemmetager mod Brøndby.
1: Og det var Alexander Lind, der på det fine oplæg af finske Juho Lehtimäki bragte FC Nordsjælland foran med 1-0 efter lidt over 11 minutters spil. Fint modsvar, synes jeg, af Brøndby. Først en god mulighed til Olsi Hyseni, som blev spillet igennem i venstresiden, og han endte så med kun at få et hjørnespark ud af det, og kort efter en fin aktion igen i offensiven for Brøndby, som endte med en halvstor afslutningsmulighed faktisk til Max Ejdom, som ikke fik helt ramt på den, og så røg den en meters penge ved siden af mål. Men jeg synes egentlig, Brøndby har ikke virket rystet over at være kommet bagud. Heller ingen grund til det. Det er jo kun spillet 17 minutter, og de har haft en spillemæssig rigtig fin start på den her kamp. Men kom altså bagud på det her meget, hvad skal man sige, FC Nordsjælland-agtige mål, hvor de pludselig fik sat de hurtige kombinationer på kunstgræsset sammen, og så endte det med en stor chance, som Alexander Lind sparkede i målet, og det er jo altså noget, som FC Nordsjælland excellerer i her på hjemmebane. De her typer af angreb, hvor at afleveringerne flytter bolden hurtigt rundt på banen, og så ender det med en stor chance. Brøndby med et langt fremlæg fra anfører Louis Binks helt op i højre siden op til Marcus Younis. Younis får lagt bolden af til Mads Frøkjær. Frøkjær tilbage til Bartosz Slis. Slis tilbage til Frøkjær. Brøndby igen godt organiseret foran FC Nordsjællands forsvar, som står ret dybt i øjeblikket. Ejdom på midtbanen tilbage til Louis Binks. Binks ud til Kølert. Kølert kort igen ind til Ejdom og Brøndby med masser af boldberøringer. Mangler måske lige den afgørende fart, den afgørende aflevering i den her fase. Det har vi også set et par gange for sådan for alvor at gøre det farligt. Kølert forsøger at sætte noget nyt i gang. Brøndby med masser af boldbesiddelse. FC Nordsjælland fint med at stå imod her. Så en god mulighed måske til Ejdom for at lægge et indlæg, men det bliver afvist i FC Nordsjælland forsvaret. Så topkamp. Ja, jeg snakkede med et par af spillerne inden kampen, og de var sådan, jo, det er det jo på papiret, men vi er meget tidligt på sæsonen. Jeg synes, det har været en topkamp værdig, det vi har set. Og lige nu betyder den her stilling altså også, at toppen er ganske tæt. Det hedder Viborg, FC Nordsjælland og Brøndby. Alle på 13 point. Det kan Brøndby nå at lave om på endnu. Spillet 18 minutter. FC Nordsjælland foran med 1-0 på en forløbig rigtig fin fodboldaften i Farum.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: Et brag af et mål i Farum. 2-0 til FC i Nordsjælland. Scoring fra Justin Jansen, som høvler bolden ind med en first-timer helt oppe i hjørnet. Fremragende mål af FC Nordsjælland, som faktisk lige har brændt en kæmpe chance ved Prince Junior. Det betyder mindre, for nu er de foran med 2-0 mod Brøndby, der har spillet 21 minutter.

0: The Minds of 99. En engel, alle har et sted, hvor det gør ondt. Og lige nu der går der altså ondt op på målscoren, eller måltavlen, undskyld, hvis man er Brøndby-fan. Ikke engang spillet 25 minutter, det runder vi lige nøjagtigt der, Henrik Lindegaard, og hjemmeholdet FC Nordsjælland fortjent foran 2-0 med et drømmemål her for, hvad, 2 minutter siden.
1: Fortjent og fortjent. Altså, jeg synes faktisk, Brøndby har spillet fint her i de første 25 minutter, men jeg skal love for, at FC Nordsjælland er knivskarpe, når de får chancen. Og målet fra Justin Jansen er, men vi har set så mange gode mål i de første 5-6 Superliga-runder. Den her skriver sig ind i perlerækken. Jeg fik vist kaldt det en first-timer. Ret beset tager han lige en berøring først. Det skal jeg ikke ændre på, at den måde, han fuldstændig overlænt, nonchalant, nærmest selvfølgelig smider bolden op i målhjørnet bag ved Patrick Pence, at det var helt fænomenal. Altså virkelig, virkelig topklasse mål fra Justin Jansen efter et angreb, som igen bliver sat godt sammen af FC Nordsjælland. Først i venstresiden, så et sideskifte over til Runar Norheim, som også har været rigtig god i indledningen. Og her bagefter så altså en scoring til, så afleverer han lige bolden til Justin Jansen, der sætter den ind på den her flotte, flotte måde. Lige ved, at der kommer en ny FC Nordsjælland chance her, men den bliver stoppet meget, meget brutalt i Brøndby midtbaneledet. Det er bare så slist derinde og tager sig en ordentlig advarsel her på Prince Junior, som han simpelthen bare flår ned, efter at Junior ellers har været hurtigere end polakken på Brøndbys midtbane. Og samme Prince Junior, han havde faktisk en gigantisk mulighed for at gøre det til 2-0. Ja, han skulle have scoret til 2-0 før den her scoring fra Justin Jansen. Junior, der brugte sin hurtighed på en kontra, kom alene igennem. Patrick Pence, Brøndby-målmanden, var på skovtur. Han rundede Brøndby-målmanden, som han skulle. Fik sendt en afslutning af sted. Den havde ikke kvalitet nok. Den havde ikke fart nok, så der kunne Louis Binks nå ned og få fat i bolden og clear den foran mållinjen og dermed forhindre en 2-0-scoring. Den kom så altså bare halvandet minut senere. Nu er det FC Nordsjælland på spil igen i feltet her. Bolden ind til Alexander Lind vender om, og så kommer der en afslutning. Der er i kæmpe mulighed til FC Nordsjælland. Der kunne det være blevet 3-0. Ja, nogen vil endda sige, at der burde det næsten være blevet 3-0. Mark Brink med en kæmpe mulighed. Fint lagt af af Alexander Lind, som lige lægger den tilbage til sin gamle Silkeborg-kollega, og så afslutter Mark Brink første gang, men den går lige sådan 20 cm forbi den ene stolpe. Så det kan godt være, at Brøndby egentlig spiller fint nok. Jeg synes også, at deres kvalitet begynder at dale nu i øvrigt. Men FC Nordsjælland, nej, hvor er de skarpe frem af banen. Hvor får de skabt en masse chancer, og nu får de så også deres første hjørnespark i den her kamp. Lad os bare tage det med her fra et Farum Park, som ikke helt kan forstå, hvad der sker. En fyldt Brøndby-tribune står og ryster på hovedet, og FC Nordsjælland, jamen de fortsætter jo bare, som du fik sagt indledende, Emil Schøning, så er de jo altså ubesejret i Superligaen i den her sæson. Gik også igennem 3 runder af Conference League-kvalifikationen, selvom det blev til et enkelt nederlag i Sverige var det mod Gais, ja, så har det også været en meget, meget fin samlet kvalifikation for dem. Og nu er de altså foran 2-0 mod topholdet Brøndby. Hjørnesparket ind her bliver hættet væk i første omgang, samlet op af Noah Markmann. Markmann videre til Justin Jansen. Har han flere skud i sig? Jansen får lov til at trække ind på midten. Jansen, afslutningen, den er lige ved at være der denne gang. Ikke oppe i hjørnet, men nede i bunden af målet. Men den går lige forbi. Der var han meget tæt på at blive dobbelt målscorer, Justin Jansen. Og der var Brøndby meget tæt på at komme bagud med 3-0. Men der står i anførselstegn kun 2-0 stadigvæk til FC Nordsjælland mod Brøndby, der har spillet 28 minutter.

0: Nogle numre behøves jo næsten ikke nogen introduktion, men nu får I den lige alligevel. Det var Bryan Adams, Summer of 69 her. Der er altså fodbold her på P4. Du lytter til Liga på P4. Mit navn er Emil Schønning. Jeg sidder i studiet på stadion. I Farum sidder Henrik Lindegaard til den seneste Superliga-kamp denne søndag. Det er FC Nordsjælland mod Brøndby. Hjemmeholdet Lindegaard efter en halv time foran med 2-0. Også videre til ligafasen i Conference League. Og nogle gange, så ser man jo de her starter på en sæson, hvor folk har det. De finder ligesom et eller andet ekstra gear. Men det her FC Nordsjælland-mandskab, der er bund i det hold.
1: Ja, det skal jeg love for. De spiller blændende i de her minutter. Brøndby, som sagt, med fine første 20 minutter, selvom de kom bagud, synes jeg. Men lige nu, så er de klart det næstbedste hold på banen, og har været det lige siden 2-0-målet. Vi ser, at det er den ene rigtig gode Nordsjælland-aktion efter den anden, og vi burde have fået et mål til 3-0 efter et brag af et angreb. Det var sideskift, det var førstegangsaflevering, og det var hælaflevering i Brøndbys felt fra Alexander Lind, og det var til sidst en frispilning til en helt fri Runar Norheim, som måske skulle have sparket første gang, valgte at tage et træk, og så kommer han ud i en lidt spidsvinkel. Fik alligevel afsluttet mod det nærmeste hjørne, men der lavede Patrick Pens, Brøndbys målmand, så en fin redning, men det var kampens klart bedste angreb, og det er en fornøjelse at se, hvordan de her kombinationer bare fuldstændig sidder, som de skal fra FC Nordsjælland, og den der hele aflevering i feltet fra Alexander Lind. Det er altså ikke hver dag, man ser nogen lave det i Brøndbys straffesparksfelt over for det normalt så sikre Brøndby-forsvar. Ny aflevering frem denne gang mod Prins Junior, men den får lige rigeligt fra Tobias Salkvist, og så ryger den ned til Patrick Pens. Brøndby er nødt til at finde tilbage til noget af det, som nogenlunde virkede i kampens start, nemlig sikre afleveringer, holde bolden i egne rækker. Problemet for Brøndby var bare, selvom jeg har rosen spillemæssigt, de har ikke sådan chancemæssigt fået det helt store ud af det. Philip Bundgaard er valgt i front i dag for Brøndby. Han har haft en enkelt god aktion, men er ikke kommet til nogen afslutning, og Brøndby skal finde en måde at få afsluttet på. Her måske en mulighed ind i feltet. Han bliver taklet i første omgang, Philip Bundgaard får fat i returen. I anden omgang lægger den kort tilbage til Ejdom. Ejdom til Bartosz Slis. Slis kan skyde. Lægger den i stedet for ud til Marcus Junis. Det er godt Brøndby-pres det her. Junis mod baglinjen. Lige ved at komme fri, og så alligevel lidt for langt træk. Han holder fast i bolden, Junis, og lægger den så tilbage til Slis. Nej, den bliver blokeret ud til et indkast. Og et angreb her, som i virkeligheden meget godt i rammesætter Brøndbys problemer i øjeblikket. Altså, de kan sagtens holde kombinationerne kørende, også i et højt tempo, hvor de ikke rigtig kan være med, eller hvor FC Nordsjælland også kan have problemer med at være med, men de får ikke rigtig nogen afslutninger på det, og dem, der kommer, ja, de er altså ikke store nok. Til gengæld, så har FC Nordsjælland lavet to store nok dumheder til at få to advarsler. Først Juho Lettenmäki for at sparke bolden væk i en helt ufarlig situation, og her senest Prins Junior får et helt unødvendigt og meget hårdt frispark imod Marcus Junis. Så på måltavlen står der 2-0 til FC Nordsjælland mod Brøndby. På advarselstavlen står der 2-1 til FC Nordsjælland mod Brøndby. De fører de fleste steder. Det vigtigste dog, de 2-0. Brøndby skal opfinde et eller andet for at komme tilbage i den her kamp, der mangler 10 minutter af første halvleg.

0: Ava Max og Sweetbot Psycho. Mine øjne hviler også på tre håndboldkampe, der bliver afviklet lige netop nu. Sat i gang for små 6-7 minutter siden. Alle tre. Hos herrerne Bjerringbro Silkeborg mod Nordsjælland Håndbold 2-2 står der i det opgør. Mestrene fra Aalborg Håndbold tager hjemme imod TTH Holstebro. Der står der 4-3 til hjemmeholdet. Så hos kvinderne der er det Odense Håndbold mod Skanderborg. 3-2 står der til Odense. Lad os så vende tilbage til fodbolden. Vi kigger mod Italien. Rasmus Højlund er med fra start hos Napoli, der hjemmetager mod Como. Der har kun spillet 6 minutter, så ikke så mærkeligt, at han ikke har scoret nu, og derfor at der stadigvæk står 0-0.
1: Flere mål har vi i farve, men der er selvfølgelig også spillet væsentligt flere minutter. 38 af slagsen, 2-0 til FC Nordsjælland mod Brøndby. Et Brøndby-hold, som har nogle gode sekvenser ind imellem, og lige nu er inde i en fin fase af deres første halvleg, men det kniber med at skabe afslutninger. Ikke for at gentage mig selv, men det er præcis samme billede, som da vi var igennem sidst. Måske en mulighed her indlæg, men det bliver hættet godt væk af Runar Norheim nede i FC Nordsjælland forsvaret. Brøndby erobrer straks bolden igen. Bartosz Slis aflevering ind på midten mod Filip Bundgaard. Bundgaard lægger den ud på venstre kant til Mats Køhler. Tager alt for lang tid Køhler om at få sendt et indlæg af sted, og så kan Ibrahim Adel i stedet for hjælpe med til at rydde op defensivt for FC Nordsjælland. Så skal Brøndby passe på, fordi nu har FC Nordsjælland bolden lige præcis, hvor de gerne vil have den i den her tidlige fase, hvor de kigger op. Er der mulighed for at stikke den dybe bold op til nogle af de hurtige op foran? Det var der ikke i første omgang, men i anden var der. Her er det Prins Junior ude på venstre kanten. Junior, han har altså heller ikke spillet en fantastisk første halvleg, Junior. Lidt for mange fejl fra Juniors side, og den her aflevering i dybden til Alexander Lind, ja, den bliver alt for lang og ender nede hos Patrick Pence. Så en god, rigtig god kvalitetsmæssig første halvleg. En første halvleg, som synes jeg er en topkamp værdig, selvom vi altså stadigvæk kun er i 6. Ja, for FC Nordsjællands vedkommende jo 5. spillerunde. De har den her udsatte kamp fra tidligere i sæsonen, som de skal spille på torsdag på udebane i Parken. Her måske en ny mulighed for FC Nordsjælland. Lang bold frem mod Ibrahim Adel, men der kommer så Patrick Pence til at få ryddet op og sætte et nyt Brøndby-angreb i gang. Rigtig, rigtig god underholdning har vi haft her i Farum de første 39,5 minutter. Jeg ser ingen grund til, at det ikke skal fortsætte et velspillende FC Nordsjælland-hold mod et Brøndby-hold, som bestemt også har vist, at de kan nogle ting, som vi har set i de første 5 spillerunder. De har bare ikke kunne skabe store målchancer. Det har FC Nordsjælland, og derfor fortjent nok, at hjemmeholdet fører med 2-0 her, hvor der er præcis 5 minutter tilbage af første halvleg.

0: Jamen, så i stedet hø og badebro, det kan man jo kun drømme om med det her vejr. Hvis jeg kigger mod Premier League, Manchester United mod Ipswich United, så vanvittigt tæt på, som man overhovedet kan komme. Stolpe rikoterende op på overlæggeren, og så ud, men stadigvæk 1-1 efter 55 minutter, og vi nærmer os så småt en pause i Farum på Superligaens sene kamp denne søndag. Det er hos dig, Henrik Lindegaard.
1: Der er ingen grund til, at dommer Mikkel Redder skal have fundet ret meget tillægstid frem, for det har været en meget flydende første halvleg med nærmest ingen spilstop, ingen skadesbehandlinger, ingen VAR-tjek og egentlig heller ikke sådan vildt mange frispark. Så jeg tror altså ikke, han har fundet ret meget, halvandet minut af den ordinære kamp tilbage. 2-0 til FC Nordsjælland, Alexander Lind efter 11 minutter, og så 9 minutter senere Justin Jansen med et brag af et mål, som jeg kun kan anbefale. Og finde et eller andet sted på det store internet eller i vores eget sportsmagasin på DR1 senere i aften, fordi det var virkelig, virkelig et godt mål. Og så et FC Nordsjælland-hold, som kunne have scoret i hvert fald to mere chancemæssigt klart overlegne i forhold til Brøndby, som jeg egentlig synes spillemæssigt har vist, hvorfor de er tophold i Superligaen. Men de har haft ud over et par skudforsøg i starten af kampen med stillingen 0-0. Altså efter de kom bagud, har de ikke haft en afslutning for alvor inden for målrammen. De har heller ikke haft nogen af de der chancer, hvor man siger, okay, det var faktisk en stor chance. Selvom endda de har fået tilkæmpet sig en del derop. For eksempel hjørnespark, som de her får nummer 4 af i kampen. 45 sekunder tilbage, plus den eventuelle og tror jeg meget begrænsede tillægstid fra dommer Mikkel Redder. De kan altså lige nå at tage det her hjørnespark. Mats Køhlert løber over for at tage det venstrebakken, som skal sparke med venstrebenet indadskruet for Brøndby i det her hjørnespark. Det første af de fire gjort ude i deres højre angrebsside, og vi har stillet masser af folk op. Især lige ind omkring straffesparkspletten er der masser af aktivitet i øjeblikket. Hjørnesparket her kan meget vel blive sidste aktion i en underholdende første halvleg, kommer ind i feltet her til forreste stolpe, bliver faktisk forlænget fint videre, men der står så ikke nogen Brøndby-spiller over på den anden side. Og hvad så her? Der er en lille smule appeller her for straffespark fra Brøndbys side, og Brøndby-spillerne er helt op i hovedet på Mikkel Redder nu. Det er Max Ejdom, som føler, at han bliver kantet i feltet. En spøjs situation, fordi det er på vej ud af feltet. Og lige nu, så giver han faktisk tegn til, at den her skal bare lige se igen. Bolden er på vej ud af feltet, så det vil være et sjældent straffespark med, kan man sige, begået mod angriberen med ryggen til mål. Jeg får den i langsom gengivelse her. Jeg synes, den ser en lille smule kriminel ud, og han får også at vide, den her, den holder vi lige et øjeblik. Bliver der et straffespark her, det er målscoren til 2-0 Justin Jansen, der kan ende med at blive en skurk for FC Nordsjælland. Altså, bolden bliver clearet efter det her hjørnespark og sendt ud af feltet, og nej, der er ikke straffespark, lyder det fra VAR-rummet, og dermed spiller vi altså videre på det, som allerhøjst kan være et minut tillægstid. Det blev et minut tillægstid, så har han sparet godt sammen Mikkel Redder. Der er allerede gået 50 sekunder af dem. Brøndby stadigvæk i angreb. Kan de få en sidste mulighed i første halvleg? Slis lægger den over til Køhlert. Der kan ikke være mange sekunder tilbage. Køhlert trækker ind i midten af banen. Kan ikke finde nogen at aflevere til mig, så spille tilbage i banen til Van Leerbergen. Lille bold til Slis. Nu har vi spillet over et minut over de 45. Selvfølgelig var der det her lille bitte VAR-tjek, men det tog ikke meget mere end 30 sekunder. Oliver Villadsen, den tidligere FC Nordsjælland-spiller, nu hos Brøndby, forsøger med et indlæg, men lægger den i stedet for kort bagud, og Brøndby ligner et hold, der egentlig bare spiller bolden rundt og kan simpelthen ikke finde åbningen i FC Nordsjællands forsvar. Mads Fryg her, måske med en mulighed, og så en aflevering frem til Køhlert. Køhlert forsøger at lægge den ind, og så bliver der vinket for en offside, og så må det også være det sidste i første halvleg. Altså lidt drama til sidst med det her straffesparks-tjek. Det blev ikke til noget, og det hele taget er det ikke rigtig blevet til noget for Brøndby i første halvleg. En fremragende offensiv indsats, også defensiv. Ja, egentlig bare en fremragende indsats af FC Nordsjælland foran med 2-0 ved pausen i topkampen mod Brøndby.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

Det her er Hugorm forfra Sårbar. Du lytter til Liga på B4. Der er pause i aftens sene Superliga-opgør. Det er FC Nordsjælland mod Brøndby 2-0 fører hjemmeholdet. Og kigger man bare lige væk et kort øjeblik, som jeg gjorde her i pausen, hvor vi hørte lidt musik, jamen så er Manchester United nu kommet foran med 3-1 på hjemmebane mod Ipswich. Først et selvmål, og så Bruno Fernandes med sit andet mål den her gang på straffe. Real Madrid på vej ind i dommerens tillægstid med en føring på 4-0 over Malaga. Og så er vi altså klar med anden halvleg efter lidt mere musik end radioaviser. Det her, det er George Michael med Freedom 90.

0: Klokken er 19, og nu får du en radioavis.
1: Der søges fortsat efter overlevende efter en færge sank tidligere i dag ud for Kyberns nordlige kyst. 17 personer er nu savnet, og det er 6 færre end for en time siden, så det lykkedes altså fortsat redningsmandskabet at finde frem til overlevende. Antallet af omkomne er dog blevet opjusteret fra 7 til 8, oplyser nordkypriotiske myndigheder. Det vides ikke, hvorfor færgen sank, men lokale medier skriver, at den kort før den lag fra kaj i Kyberen begyndte at tage vand ind. Det er fuldstændig udelukket, at Venstre kommer til at forlade den grønne trepart, så længe partiets formand hedder Troels Lund Poulsen. Det slår han nu selv fast i et opslag på X. Det kommer efter, at der har været en del rumleri i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Vi er ikke et protestparti, vi er et indflydelsesparti, skriver han. Og det viser, at Troels Lund Poulsen har haft brug for at slå sin politik fast, fortæller politisk korrespondent Christine Kortsen.
2: Det er jo prominente venstremedlemmer med en stærk stemme i det jyske bagland, som en Søren Gade, der ikke vil stemme for loven. Og derfor tror jeg, at han har haft brug for meget firkantet og direkte at fortælle baglandet, at her står han altså fast, og at det bliver uden ham som formand, at Venstre trækker sig ud af den grønne trepart.
1: Står du og drømmer om en spritny computer eller telefon, så kan det være, at du skal væbne dig med en vis tålmodighed. Der er nemlig mangel på dem lige nu. Det fortæller direktør i elektronikkæden Power, han hedder Jesper Bøjsen.
3: Vi får jo ikke de varer, som der er både bestilt og forecastet, og som kunderne har en forventning til, vi har i vores butikker. Apple har meddelt os, at man ikke kan levere de partier, som er blevet bestilt, og det er selvsagt kritisk.
1: Er problemerne med at levere skyldes en global mangel på hukommelseschip. Og manglen skyldes ikke nødvendigvis, at der produceres færre af dem, men at der er kommet en anden spiller ind på banen, fortæller DR's tech-analytiker Marcel Mirzaifart.
4: De her AI-firmaer er lidt som den her nye storkunde, der kommer og køber hele lageret. Og det er selskaber som Google og Microsoft og xAI, de er i gang med at bygge enorme datacentre til kunstig intelligens lige nu. Og de kræver voldsomme mængder af netop de samme chips og den samme hukommelse faktisk, som også bruges i almindelige computere.
1: Manglen på hukommelseschips fik tidligere på sommeren Apple til at varsle prisstigninger på firmaets produkter. Det har været en dag fyldt med regn og byger mange steder, men her i de tidlige aftentimer, så er det tørt flere steder, og der er også enkelte steder at kigge til solen. Så lød radioavisen kl. 19, den var med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: LP og Lost on You.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Og mit navn, det er Emil Schønning. Jeg er her i studiet klar med anden halvleg opgøret mellem FC Nordsjælland og Brøndby. På stadion, der har vi dig siddende, Henrik Lindegaard, og du er i gang med at blive angrebet af regn fra oven, fra siden. Lige fra, forfra og næsten også nedefra på et regnfyldt Ride to Dream Park i Farum, hvor hjemmeholdet havde en fantastisk første halvleg. Og derfor så er ubesejret Brøndby jo på en alvorlig jagt, hvis det der ubesejret ikke skal fjernes fra deres CV i den her sæson.
3: Ja, de har jo prøvet lidt af det samme før tidligere i den her uge. De var bagud 0-1 ved pausen mod Silkeborg. Nu er de bagud 0-2 ved pausen mod FC Nordsjælland. Det var i mandags mod Silkeborg, nu er det søndag. Kan de gøre det igen, score 3 mål i anden halvleg? Ja, så er det jo nok til at vinde kampen i begge tilfælde. Det lykkedes i mandags. Vi må se, om Brøndby kan gøre det i dag. Det har i hvert fald været en livlig start på den her anden halvleg. Først 2 gode muligheder til Brøndby. Oliver Villadsen satte et godt angreb i scene, og han kom selv frem til afslutningschancen. Valgte så lige at lægge bolden død. Skulle måske bare have skudt på den første gang, så havde chancen været større. Men den blev altså ikke til noget, og så i anden omgang en afslutning for Marko Divković, som gik ind og truede den bagerste stolpe hos Andreas Hansen, Marko Divković, som er kommet ind her i pausen, i stedet for Mats Køhler derovre på vensterbakken. Han var lige ved at få et drømmeindhop der, Divković. Og så i den anden ende også en stor, stor mulighed til FC Nordsjælland, hvor at Prins Junior fik chancen og fik afsluttet rigtig fint faktisk, men den sad altså lige i favnen på Patrick Pens. Og det er alt sammen bare på de første 3 minutter af anden halvleg. Det lover altså godt, at vi startede kvalitetsmæssigt og chancemæssigt præcis som i første halvleg. Bortset fra at den her chance til Brøndby faktisk var noget af det største, de har haft i hele kampen. De har haft masser af boldbesiddelse Brøndby, men skabe chancer har de ikke rigtig kunnet. Og så er der lige vejret, som du siger. Det regnede jo stort set hele eftermiddagen op til kampen, også under opvarmning. Pludselig klarede det op til bragende solskin, som vi havde i det meste af første halvleg. I det sekund, dommer Mikkel Redder fløjtede af, så begyndte det ikke bare at regne, men styrte ned her i Farum, og det blæste også op. Og det gør det stadigvæk. Både regner og blæser faktisk så meget, at det kommer godt op på tilskuerpladserne. Selvom man sidder under halvtag, så blæser regnen altså ind. Så det er vanskelige vejrforhold i øjeblikket, også for spillerne, i øvrigt også for publikum. De klarer det nu nok. Spillerne klarer det i hvert fald, fordi de har åbnet den her anden halvleg med brask og bram. Spillet 5 minutter efter pausen, og stadigvæk 2-0 til FC Nordsjælland. Lad os lige se Brøndby her i gang med et godt angreb. Det kan blive en stor chance til Mark Seidum. Det gjorde det så ikke, der kom lige en FC Nordsjælland-spiller imellem. Det er knap nok, man kan få rundet af her, for der sker noget næsten hele tiden i begge ender af banen. Jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig fin anden halvleg. Som sagt, 2-0 til FC Nordsjælland mod Brøndby. 5,5 minutter inde i anden halvleg.
0: Og så har Rasmus Højlund også åbnet scoringskontoen i Serie A i denne sæson. Han har bragt Napoli på 1-1 mod Como. Lige bagefter scorede Como så til 2-1, der stadigvæk er stillingen, der er spillet 37 minutter.

0: Harry Styles og American Girls. Det vælter også ned med regn på Old Trafford. Til gengæld vælter det også ind med mål. 5-1 nu til hjemmeholdet over Ipswich, der er spillet lige omkring 84 minutter. Der er ikke begyndt at regne med mål i anden halvleg nu i opgøret mellem FC Nordsjælland og Brøndby, Henrik Lindinger.
1: Øj, men det var tæt på her. Ny mulighed til FC Nordsjælland, og det var Peter Ankersen, der kom ind og fik en hovedstødsmulighed, men den røg lige forbi mål og blev også lige sådan clearet, og så var det jo ikke Peter Ankersen, tror jeg, der kom ind. Det var faktisk Hjalte Bo Rasmussen, der kom ind og fik hættet en tredobbelt indskiftning fra FC Nordsjælland, Steven Aqua, Willum Bertelsen og Hjalte Bo Rasmussen ind på banen ud med blandt andet målscorer til 1-0 Alexander Lind, som altså fik lov at spille de her lidt over 50 minutter, men de har vist tidligere både ved deres indskiftning og også i kampene, hvor de har varieret startopstilling, at bredden har det rigtig fint i FC Nordsjællands trup og et FC Nordsjælland hold, som hele tiden truer Brøndby, et Brøndby-forsvar, som har masser at se til her. En lang, lang bold frem mod Ibrahim Adel, den får de så ryddet fint op i Brøndbys forsvar, men de skal også begynde at sætte noget sammen selv offensivt. Her en god vending fra Max Ejdom ud på venstrekanten til Divkovic. Divkovic har mulighed for at slå indlægget for Brøndby. Det gør han også her, men den ligger ikke særlig godt lige til forreste stolpe, og den kan Andreas Hansen lige bukke sig ned og samle op i FC Nordsjælland målet. Det skal blive farligere for Brøndby, hvis de skal tilbage i den her kamp. Det er svært at forestille sig, at FC Nordsjælland ikke får i hvert fald muligheden for at score en eller to mere så oplagte, som de er offensivt i aften. Og husk altså, med den nuværende stilling, jamen så er det tre hold, der er fuldstændig lige i toppen af Superligaen. FC Nordsjælland, Brøndby og Viborg. Men fordelen til FC Nordsjælland, at de har spillet en kamp færre, betyder altså, at de kan gå alene i spidsen, hvis de kan vinde eller bare spille uafgjort i Parken på torsdag i det her udsatte opgør fra tredje runde, hvor at de sad over på grund af de europæiske kampe. Det er det, der er situationen i øjeblikket i Superligaen i fodbold, at det hele er meget, meget tæt, men sikkert dog et FC Nordsjælland-hold, vi ser i øjeblikket. Og sikkert et Brøndby-hold, vi også har set indtil videre i den her sæson, men det her, det er deres største udfordring. Vi tager lige Brøndby-angreb med mere. Det er Oliver Villassen over i højre siden, kigger sig op, hvem skal han spille. Der er ikke nogen muligheder, for de står også godt defensivt FC Nordsjælland, så han vælger bare at spille tilbage i banen. 11 minutter inde i anden halvleg i regnvejret i Farum, og stadigvæk 2-0 til FC Midtjylland mod Brøndby på målene af Alexander Lind og Justin Jansen, og stadigvæk også en meget, meget både interessant kamp og også er en rigtig fin kvalitet. 1, 2,

0: Outcast og Hey Ja. Der er spillet en time opgave mellem FC Nordsjælland og Brøndby. Stadigvæk 2-0. Henrik Lindegger, og lidt tidligere hørte vi jo Mathias Jacobsen, kommentatoren, i opgøret mellem AGF og Randers. Med omvendt foretegn, det var i Randers. Fortæl lidt om det med, at AGF er lidt presset i forhold til at skulle køre tre turneringer, altså Superligaen, Pokalturneringen og så Conference League i forhold til truppen, og det er også noget, det de siger er lidt af årsagen til, at det måske er lidt bøvlet at komme i gang. FC Nordsjælland står over for præcis det samme. De der er ikke så meget slinger i valsen. Hvordan er de gearet til det her meget, meget travle efterår, de får?
1: Ja, hvis man ser på, hvordan det er gået hidtil, så er de jo måske bedre gearet end AGF. De har jo klaret de her tre runder. Det har så godt nok kun været Conference League-kvalifikationen og ikke Champions League, Europa League. Men dem har de klaret samtidig med, at de har haft fire kampe i Superligaen uden at tabe, tre sejre og en uafgjort. Og når man ser på bredden i truppen, så synes jeg egentlig også, det ser lovende ud. Nu er der jo transfer deadline på torsdag, så meget kan ske. Men jeg synes bare, jeg blev mærke i den nyhed, der kom her for et par dage siden om, at Levi Nene er blevet udlejet til Lausanne Sport i Schweiz. Fra FC Nordsjælland vidner om, at truppen er altså på plads, og truppen er bred nok til at klare en hel masse. Nene var jo ikke en spiller, der var langt fra spilletid. Han startede faktisk inden i seneste Superliga-runde mod Sønderjysk, men han bliver altså lejet ud til Schweiz for at få endnu mere spilletid. Så jeg tror faktisk, at FC Nordsjælland kan klare mange ting rigtig, rigtig fint i det her efterår. De har fået, synes jeg, en spændende lodtrækning. Det kunne godt sportsligt have været nemmere, men nogle hold, der også siger en noget, de skal møde. Skotske Hart, CSKA Sofia fra Bulgarien, Monaco fra den franske liga, Panathinaikos, Jakob Næstrups hold fra Grækenland, kroatiske Hajduk Split, og så til sidst Kups fra Finland. Det er, synes jeg, en ganske spændende lodtrækning, og som du siger, er de jo også med i pokalen, hvor de så har trukket pokaldræberne fra Vartansborg i Aarhus, som jo sendte AB ud her i ugens løb. De får altså besøg af Superligaen og FC Nordsjælland i næste runde. Så for at svare kort, nu bliver det et langt svar, så synes jeg, de er godt gearet til det. Og de er også godt gearet til at slå Brøndby i aften, synes jeg, stadigvæk en ganske åben kamp, hvor der ikke er så mange åbne chancer som i første halvleg, men der er mange tilløb til chancer, halve, kvarte og muligheder for at gøre det rigtig stort, men den helt åbne målchance, den mangler vi måske. Jeg synes ikke, vi mangler noget underholdningsmæssigt ellers her i farven. To hold, der gerne vil spille fremad, to hold, der gerne vil spille hurtigt, og så et FC Nordsjælland hold, som altså har den her 2-0-føring og læne sig tilbage på lidt under en halv time tilbage. 62 minutter spillet, masser af gang i udskiftningerne. FC Nordsjælland i angreb. Ibrahim Adel tager et godt træk ind over midten, bliver så taklet i første omgang. En ny mulighed for FC Nordsjælland til at spille sig helt igennem. Her bliver det så 3-0. Nej! Kæmpe afbrænder af Ibrahim Adel, som glider lige da han skal til at afslutte, og så får han sendt bolden over mål fra hvad? Halvanden? 2 meters afstand. En kandidat til årets afbrænder indtil videre i Superligaen. Kæmpe, kæmpe mulighed til egypteren. Flot FC Nordsjælland angreb. Han startede det selv, og han kunne have afsluttet det med 3-0-målet, men hold da op. Han brænder simpelthen for åbent mål uden målmand fra 2 meters afstand. Der kunne og burde FC Nordsjælland nok have afgjort kampen. Det er den ikke endnu. Brøndby er stadigvæk med, men de har efterhånden en lille smule travl. 27 minutter tilbage. 2-0 til FC Nordsjælland mod Brøndby.

0: op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Lige siden der var spillet 20 minutter, har der stået 2-0 til FC Nordsjælland mod Brøndby på de to tidlige mål af Alexander Lind og Justin Jansen. Men det er ikke fordi, vi mangler underholdning i Farum. To hold, som gerne vil spille hurtigt, som kan spille hurtigt, og som også forsøger alt, hvad de kan at skabe chancer. Brøndby senest med offensive indskiftninger, ind med Sjobokuda, ind med Oscar Fenger og ind med Patrick Mortensen, for at se, om de kan sætte liv i Brøndbys målscoring, som altså ikke er kommet nogen vegne endnu i den her kamp. Spillet 67 minutter, og stadigvæk 2-0 til FC Nordsjælland.

0: Det spørger de om sådan pænt længe, Pet Shop Boys, sammen med Dusty Springfield. Så lad os bare konstatere, det her, det er What Have I Done To Deserve This? Du lytter til Liga på P4 med Superliga-bold i din radio, FC Nordsjælland Brøndby. Og man ved jo bare, Lineker, der sidder nogle Brøndby-fans derude, de ved, FC Nordsjælland er foran med 2-0. De sidder og tænker, Lineker, har du gode nyheder til mig? Og man kan sige ja og nej. Den ene er, at de ikke er bagud med 3-0. Den dårlige nyhed er, at det er ikke rigtig deres egen skyld.
1: Nej, de er stadigvæk bagud med 2-0 kun, og hvis det er en god nyhed, ja, så er det måske mere, som kampen er forløbet, at det er en god nyhed, for sikke en chance, FC Nordsjælland havde her under Pet Shop Boys til at få tingene afgjort totalt. En friløber over en halv bane længde, altså en hel banehalvdel til indskiftede Hjalte Bo Rasmussen. Det var egentlig et hjørnespark til Brøndby, som indledte det hele. Det blev så clearet i FC Nordsjælland forsvaret. Lang stikning frem mod Hjalte Bo Rasmussen, der var på egen banehalvdel, og han er simpelthen væsentligt hurtigere end Oliver Villadsen, som var den eneste person tilbage i restforsvaret hos Brøndby. Han løb fra ham alene ned mod Patrick Pence, men det er en god mand at have, østrigeren, når man skal have stoppet de her en-mod-en-situationer. Han var iskold, Pence, blev bare stående og lavede først udfaldet, da Hjalte Bo Rasmussen havde afsluttet. Pence reddede. Hans redning røg så ud og ramte Oliver Villadsen, og så boblede den over mål, så det var heller ikke så langt fra et Brøndby selvmål. Det er altså en kæmpe, kæmpe mulighed. Anden halvlejs klart største, og det var altså FC Nordsjælland, der havde chancen for at få lukket den her kamp helt til 3-0. Det skete ikke, og dermed stadigvæk, synes jeg, et åbent opgør, selvom tiden selvfølgelig arbejder for FC Nordsjælland, og vi kommer til at se mere af det her. Et Brøndby-hold, som kommer til at presse mere og mere frem, og så et Nordsjælland-hold, som kommer til at udnytte de her lynhurtige folk til kontrar til enten at få lukket den til 3-0, eller til i hvert fald at skabe store chancer, som der skete her for Hjalte Bo Rasmussen. Brøndby i massivt boldovertag, men FC Nordsjælland får lukket ned. Når jeg tænker på, hvad har der været af store Brøndby-chancer i anden halvleg? Jamen, jo ikke rigtig nogen. Et par afslutninger udefra, og så en fin mulighed lige i starten til Oliver Villadsen, men siden da ikke rigtig noget. Brøndby prøver igen. Max Seidum kan ikke finde vej frem af banen, i stedet for spiller han tilbage til Van Lerberge, og det er jo ikke, fordi de står dybt, FC Nordsjælland. De står bare kompakt, og så er de klar til at løbe den her lynhurtige kontra, og det er altså også vildt nok, selvom de har skiftet Prince Junior ud, så har de altså sat Hjalte Bo Rasmussen ind, som i den grad kunne løbe fra sin direkte modspiller, også selvom at Hjalte Bo Rasmussen lige havde en bold at holde øje med samtidig. Brøndby med masser af afleveringer igen, men mens jeg sidder og snakker her, ja, så er de ikke kommet ud af midtercirklen. Det bliver firkanter, det bliver trekanter, det bliver afleveringer frem og tilbage her. Lidt mere frem af banen fra Mads Frøkjær, men det ender så med en Brøndby. Jo, trods alt en Brøndby bolderobring, udmærket erobret fra Oscar Finger. Finger forsøger at komme ind i feltet, stadigvæk Finger. Kan han få afleveret den videre til en spiller, hvor det kan blive farligt for Brøndby? Nej, det kan han ikke rigtigt, og i stedet for Willum Bertelsen, der får ryddet godt op hos FC Nordsjælland, og så en løbeduel igen, denne gang Van Lerberge imod Hjalte Bo Rasmussen. Den taber Van Lerberge i første omgang, godt kommet tilbage af Belgien, rutineret forsvarsspil af Van Lerberge, som egentlig var ved at blive overløbet af Hjalte Bo Rasmussen, men i anden omgang fik brugt sin fysik og rutine til at få lukket af for det. Så jeg har ikke de store gode nyheder til de Brøndby-tilhængere, der måtte lytte med rundt omkring i landet og i det store udland i form af Brøndby-mål. Men jeg har dog, at kampen stadigvæk, synes jeg, godt kan holdes lidt åben. Der mangler 17 minutter. FC Nordsjælland fører med 2-0 på en underholdende og regnfuld aften i Farum.
0: Manchester United vinder med 5-2 over Ipswich og får dermed sæsonens første sejr i Premier League efter 2-0 nederlaget til Hull. 5-2, altså til United over Ipswich. Det er det George Ezra og Blame It On Me.

0: Altså her i Liga på P4, George Ezra og Blame It On Me.
1: Vi er ved næsten. Det er nok det, jeg vil beskrive Brøndbys indsats med, for de har ikke spillet en dårlig kamp. Vi har lige haft et meget fint eksempel på et rigtig godt Brøndby-angreb, hvor afleveringerne sad, og man løb fint i position for hinanden. Og da det så skulle lægges det sidste skarpe indlæg i feltet, ja, så var det ikke så skarpt. Der har lige manglet det sidste for Brøndby i dag, i modsætning til FC Nordsjælland, som med mere skarphed sagtens i øvrigt kunne have scoret flere end de to mål, de har i øjeblikket til den her to-målsføring, som stadigvæk holder med 13 minutter igen. Og jeg tror altså, jo mere Brøndby de kommer til at presse frem her mod slutningen, ja, så åbner det også for en FC Nordsjælland kontra. Omvendt en Brøndby-scoring nu, jamen så kan der altså godt være en vej tilbage i den her kamp. Og når vi så ser resultatet bagefter, hvis nu det holder det her, så tænker folk, nå, så bliver det hverdag for Brøndby efter en indledning, og nu mødte de så et af topholdene, og så videre, så videre. Jeg synes også selv, at de har spillet godt, Brøndby. Altså, det har ikke været dårligt. Det har bare ikke været helt godt nok i forhold til FC Nordsjælland, for de ser altså virkelig, virkelig skarpe ud. Også et Nordsjælland-hold, som kan skifte ud og stadigvæk holde både tempoet i boldomgangen og kvaliteten i det, og på mange måder bare holde kampen i gang fuldstændig, som om, at de ikke havde skiftet ud, og de havde stået med deres startopstilling stadigvæk. Imponerende af FC Nordsjælland. Brøndby begynder så småt at løbe en lille smule tør for tid, også i forhold til bare at skabe chancer, for ser man på afslutninger mod mål. Har der så været nogen i anden halvleg? Ja, der har været en enkelt, så vidt jeg husker. Det er for lidt, når man som Brøndby er bagud 0-2 ved pausen og skal have ændret på tingene. Spillemæssigt igen, ja, det har været fint, men chanceskabende, nej, ikke rigtigt. 12 minutter tilbage i Farum. Skal der være et brag af en afslutning, eller kører FC Nordsjælland den her stille og roligt til mål? Ja, det finder vi ud af foreløbig. Ikke noget, der tyder på, at Brøndby for alvor kan true føringen, som altså er på 2-0 til FC Nordsjælland.

0: Benjamin Ingrosso og Purple Disco Machine her sammen på Honey Boy i Liga på 4 med FC Nordsjælland og Brøndby, Henrik Lindinger.
1: Emil Sønning, ja. Hvis nu vi to taler rigtig langsomt, hvornår kan så klokken blive 21, og jeg kan få fri, og du også delvist kan få fri.
0: Jeg tror ikke, det hjælper at tale langsommere, okay. Men jeg tror, følelsen vil føles som om, at der er endnu længere til klokken 21.
1: Ja, det kan selvfølgelig godt være. Men i hvert fald så forsøger FC Nordsjælland nu at få tiden til at gå. Det er den fase, vi er kommet ind i. To gode eksempler på det her inden for det sidste minut. Først, Juha Lehtomäki, som her, hvor vi skal se et friløber til Hjaltebo Rasmussen. Det er anden gang, han er alene igennem Hjaltebo Rasmussen. 3-0! FC Nordsjælland straffer Brøndby på kontraen, og så er den lukket og slukket i Farum. 7,5 minut tilbage. 3-0 til FC Nordsjælland. Et Brøndby-hold, der presser frem, og så lynhurtigt Hjaltebo Rasmussen, der bliver stukket af sted for anden gang i den her anden halvleg. Første gang alene med Patrick Pins brændte han. Anden gang sender han den ind i målet, og 3-0 til FC Nordsjælland. Så tror jeg ikke engang, de gider at trække tiden, selvom der ellers har været de her par eksempler på den. Dem lader jeg bare ligge, de her eksempler, selvom de var ganske sjove og også kostede en advarsel til Peter Ankersen for tidsudtræk. I øvrigt, men det her mål, det er altså en fantastisk aflevering helt nede fra forsvaret. Mark Brink, der lægger den indenom til Hjaltebo Rasmussen, som bare løber igennem. Denne gang er han ikke helt så presset, som han var på den sidste friløber. Og så får han med venstrebenet prikket den tidligt forbi Patrick Pentz, som kommer ud og laver sin figur. Men da han gør det, ja, så er bolden faktisk allerede forbi ham og på vej ind i målet. Nu tror jeg ikke, der er nogen vej tilbage for Brøndby, og det er også den her vej, det har peget hele tiden, nemlig at FC Nordsjælland skulle afgøre det på et kontra i anden halvleg, og det ligner det altså også nu, at de har gjort. Der mangler præcis 6 minutter. FC Nordsjælland på vej i toppen af Superligaen fører 3-0 hjemme mod Brøndby.

0: The Cardigans Erase Rewind 3-0 fører FC Nordsjælland over Brøndby og fører i øvrigt også Superligaen. Og det er jo, altså, det er jo ikke nogen logisk hobby, Henrik Lindegaard, at gå op i fodbold. Det her med at koble sit følelsesliv op på noget, man egentlig ikke selv kan påvirke på nogen som helst måde, og så få ødelagt sin mandag, fordi at ens hold taber 3-0. Og det er jo en følelse, alle sportsfans har oplevet. Og jeg hader, altså, mandag er jo slemt nok i forvejen. Jeg synes, det er træls, hvis de skal gå hjem uden noget som helst. Så er der noget, de her Brøndby-fans kan hænge deres hat på? Er der noget, de kan tage med? Jeg ved godt, det må være småt, men fra det her opgør, så den der mand, der ikke er helt ulidelig at kigge frem imod.
1: Nej, jo ikke rigtigt. Altså, det, jo, jeg synes, de spillede fint de første 20 minutter, selvom de kom bagud 2-0. Det kan lyde mærkeligt. Og jeg synes også, de spillemæssigt indimellem har vist nogle rigtig gode ting. Jeg synes også, Brøndby har vist deres begrænsninger i angrebet. Der er ikke nogen af deres angribere, der har fået et ben til jorden i aften. Man startede med Philip Bundgaard, så Oscar Fenger kommet ind. Patrick Mortensen også kommet ind. De er ikke kommet til noget som helst. De er simpelthen nødt til at blive bedre chanceskabende eller blive farligere fra anden række. Jeg synes, afslutningsspillet har været et stort problem for Brøndby. Spillet ude på banen, det har været egentlig i perioder ganske, ganske fint, så det er ikke et Brøndby-hold, der sådan er bræst sammen eller pludselig har fået flået alt tøjet af, så man kan se, hvad de egentlig består af. Overhovedet ikke i situationen her, synes jeg. Men 3-0, er det et retvisende billede? Ja, det er det. Også fordi de møder det hold, som måske er allerbedst i Superligaen lige nu. Det skal man også have med i ligningen. Og som du siger, også et hold, der med den her sejr jo faktisk overtager førstepladsen i Superligaen på en bedre målscorer end både Brøndby og Viborg. Alle hold med 13 point, men altså FC Nordsjælland med den bedste målscorer, og nok så vigtigt også med en kamp i hånden i forhold til de andre, den her kamp på udebane mod FC København på torsdag. Så har de jo bare et helt forrygende fort her i Farum. Vi har jo også set det i de europæiske turneringer, hvor de jo har vundet stort på hjemmebane en dag efter at have haft problemer på udebane, som det var tilfældet med Geis. Der tabte de 1-0 i Göteborg, så vandt de 6-0 hjemme mod Valur fra Island. Det havde de så godt nok vundet på udebane, men også lige en 5-0'er på hjemmebane. Så de har altså den her virkelig fantastiske bane i Farum. 7.713 tilskuere ser det her opgør, mange af dem fra Brøndby. Og jeg synes ikke, de skal gå alt for nedtrykte til ro i aften eller til hul på mandagen og en ny arbejdsuge med alt for mange bekymringer på Brøndbys vegne, fordi de har spillet en flot indledning på sæsonen. I dag mødte de bare, i mine øjne, det bedste hold i Superligaen lige nu, og så ovenikøbet på en bane, hvor det er nærmest umuligt at slå den. Brøndby forsøger måske en sidste gang indlæg i feltet her. I to omgange forsøger de at komme til et eller andet, men Andreas Hansen har styr på bolden, som han har haft styr på alt i den her kamp indtil videre. Et minut plus stillingstid tilbage, og FC Nordsjælland cruiser mod toppen af Superligaen, fører 3-0 mod Brøndby.

sen reducering i Farum. 3-1 står der nu mellem Brøndby og FC Nordsjælland. Og det var såmænd Patrick Mortensen med sit første mål for Brøndby.

0: Rasmus Seebach sammen med Søn og Sprækker, så kom de også på tavlen med debutmål for Patrick Mortensen, Henrik Lindegaard i Farum, Brøndby på 3-1.
1: Ja, første mål for Mortensen efter skiftet fra de danske mester AGF i sommer. Klassisk Patrick Mortensen-mål, indlæg i feltet fra Bartosz Lisa. Han kommer højst i duellen med sin forsvarsmodstander for at hætte bolden ind ved den nærmeste stolpe. Fint mål af Mortensen, men selvfølgelig ikke den store jubel. Alle ved, at det her det bare er kosmetik pynt på et nederlag, der så lige bliver lidt mindre. Men fint nok for Brøndby og for Mortensen i gang, og fint nok også at få scoret, så man ikke går herfra med nullet og med lidt flere frustrationer. Der er lagt 3 minutter til. Jeg tror måske, vi får 30 sekunder ekstra på grund af scoringen. Det vil sige, at der mangler lige nu 1 minut i min vurdering. 0,5 minut i forhold til de 3. Skal der være en reducering mere fra Brøndby, indskiftet Daniel Vaz med et frispark, som han sender ind bagerst i feltet, hvor at, der bliver hættet fra Louis Binks, men han kan ikke helt komme på den. Og så ender den ud til et målspark, som givetvis bliver det sidste i aften. Men altså 4 mål, masser af muligheder, især til hjemmeholdet. Godt spil fra begge sider, selvfølgelig også især FC Nordsjælland, men i perioder også Brøndby. Jeg synes, det har været en topkamp værdig og et dejligt punkt for en lang Superliga-søndag for os neutrale iagttagere at se en rigtig god fodboldkamp på en aften, hvor vejret ellers har indvarslet efterårets komme. Et efterår fyldt med fodbold og Superliga, og også fyldt med point, tror jeg, til FC Nordsjælland her i Farum, fordi de ser altså rigtig, rigtig skarpe ud. Første nederlag til Brøndby i sæsonen, mens FC Nordsjælland stadigvæk er ubesejret, og nu på førstepladsen i Superligaen i fodbold, og det er de efter 3-1 på hjemmebane til FC Nordsjælland mod Brøndby. I wanna...

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Cat's Eye var det her, og Animal på vej op til en radioavis, der kan vi lige nå et stykke musik mere. Vi bliver her selvfølgelig også i den næste time med meget mere fra sportens verden, og selvfølgelig også en masse god musik. Men inden du skal få en omgang nyheder, så er der her Rosa og Fuck om de kan lide os.

0: Nu er klokken 20, og her kommer Radioavisen.
1: Trods intern uro, så kommer Venstre ikke til at forlade den grønne trepart, så længe Troels Lund Poulsen er Venstreformand. Det slår han selv fast i et opslag på X. Meldingen kommer efter, at der har været en del rumleri i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej til loven. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart, og at hele episoden her, ja, den viser altså, at Venstre står et specielt sted. Snyder det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Venstre står i en svær brydningstid mellem det sådan klassiske landbrugsvenstre, som stadigvæk står meget stærkt i partiets organisation, og så en ledelse i Venstre, som vil have en mere grøn profil, og som vil gøre Venstre til et mere moderne parti, det de selv kalder et liberalt velfærdsparti, som har en langt bredere vælgerappel end alene det klassiske landbrug og folk, der bor på landet.
1: Ej, det tyder ikke på, at Troels Lund Poulsens formandskab er udfordret.
2: Nej, det tror jeg på ingen måde. Der er et meget, meget stort flertal i partiet, som støtter Troels Lund Poulsen i den her sag.
1: Islændingene har stemt nej til at genoptage optagelsesforhandlingerne med EU. Det står klart efter, at stemmerne efter lørdagens folkeafstemning nu er talt endeligt op. 47,2% stemte ja, mens 52,8% stemte nej. Og det resultat kommer formentlig til at ærge de europæiske ledere, vurderer Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Hvis Island på sigt var blevet medlem af EU, så ville unionen få en stærkere placering i Arktis, som jo i den grad er blevet et højspændt politisk område på det seneste. Og så vil EU-toppen nok også gerne have været det her foruden, fordi lige nu så ønsker de at udvide unionen, og så ser det bare ikke godt ud, at der er et land, der på den måde vælger den fra.
1: I dag er menneskeheden måske kommet et lille skridt tættere på at få svar på nogle af universets helt store mysterier. For klokken 26 minutter over 1 i dag, ja, der sendte NASA et stort teleskop ud i rummet. Og teleskopet skal blandt andet undersøge mørkt stof og lede efter eksoplaneter. Det er planeter uden for vores solsystem, og så skal den sende data tilbage til Jorden. Og det vil forhåbentlig også kunne gøre os klogere på rummet omkring os selv, fortæller N.C. Andersen, der er professor i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet.
4: Det er sådan, at vores egen galakse Mælkevejen, der kan vi se, at der er nogle små dværggalakser rundt om, som bliver, hvad skal man sige, nærmest suget ind i Mælkevejen og er med til at opbygge Mælkevejen. Og det vil vi med Roman kunne se omkring andre galakser. Det vil sige, at vi får en meget bedre forståelse af, hvordan vores egen galakse er opbygget, og hvordan andre galakser er opbygget.
1: Her i aftentimerne og i nat halvskyet til skyet, og i nat mod sydvest efterhånden regn eller byer, så temperatur ned mellem 12 og 17 graders varme med en svag til jævn vind mellem vest og sydvest. Radioavisen var med Daniel Enhus.
5: Det her er P4.

0: Andreas Rødbjerg og hjem fra fabrikken. Liga.
1: Du lytter til Liga.
0: Liga.
1: På P4.
0: Med mig, Emil Schønning, og jeg er her frem til klokken 21. Og det er, selvom der ikke er mere Superliga-bold på programmet. Aftens Superliga-opgør, det stod mellem FC Nordsjælland og Brøndby. Hjemmeholdet, de vandt med 3-1 og er dermed stadig ubesejret i den bedste danske fodboldrække. Det var Brøndby også inden kampen. Det er de selvsagt ikke mere, fordi nu har de jo så tabt en kamp, og det er nu FC Nordsjælland, der ligger i toppen af Superligaens stilling. Det skal vi nok komme ind på lidt senere i den her time, hvor vi forhåbentlig også skal høre fra Henrik Lindegaard. Jeg har sendt ham afsted på jagt efter reaktioner på det her resultat. Vi vil jo gerne høre, jamen, hvordan de oplevede det, både dem fra FC Nordsjælland, men i særdeleshed Brøndby, som jo søgte at lede efter spillet i det her opgør, men ikke rigtigt på noget tidspunkt fandt det. Og så skal vi også et smut over den store andedammer hele vejen til The Big Apple, New York, mine damer og herrer. Og det er fordi, at i dag begynder årets sidste Grand Slam. Det er altså en af de fire største tennisturneringer, der er. Det er US Open. Vi har et enkelt dansk islet. Det er Clara Tauson. Hun skal først i aktion i morgen, men vores gode reporter, Christian Mosbæk, han er allerede på plads nu, og vi skal høre lidt om, hvordan det står til i New York, og hvad forventningerne er til Danmarks bedste kvindelige tennisspiller. Vi har selvfølgelig også en masse god musik på programmet her, og hygger os med de næste små 53 minutter. Med alt den snak om udlandet, så lad os tage med Benjamin Hav til Portugal.

Christine Milton og Superstar. Det har været en god Superliga-søndag her på P4, og selvfølgelig også ude på de danske stadions. Lad os bare lige løbe ned over kampene, så du er klar opdateret til, at du møder ind på arbejde i morgen. Startet med dobbelte opgør kl. 14 mellem Lyngby og OB, Silkeborg og FC Midtjylland. Begge kampe ender 1-1, og det er særlig interessant for FC Midtjylland, som efter lige under en times spil blev reduceret til 10 mand. Der var de i forvejen bagud med 1-0, og for så vendt det rundt, og det ender med en deler i Silkeborg. Så var AGF, de forsvarende danske mestre, på besøg i Randers, og der fortsatte den her dårlige stime i Superligaen for aarhusianerne. Randers, de vinder med 2-1, var i lang tid foran med 2-0, blev også reduceret til 10 mand, men holdt dem altså stangen de sidste kvarter, AGF'erne, og går der altså fra med en sejr. Og så til sidst altså FC Nordsjælland Brøndby, som vi har haft her til aften på kanalen. 3-1 vinder FC Nordsjælland. Hvis vi lige skal lave nogle nedslagspunkter i tabellen, så betyder det altså, at FC Nordsjælland, de fører ligaen, og det gør de, fordi at de har 13 point. Og det har Viborg også, og det har Brøndby også, men de har altså en bedre målscore, og så en lille fordel, ekstra fordel for FC Nordsjælland, det er, at de har jo den her kamp i hånden, som skal spilles på torsdag. FC Midtjylland, de følger efter med 11 point, og så har vi FC København med 9 ned i bunden. Der er det SønderjyskE, der lige nu kun har et enkelt point. Lige over dem på 11. pladsen, altså også under stregen, der ligger Lyngby, og de deler så point med AGF. Så de forsvarende danske mestre er altså stadigvæk uden sejr i den her Superliga-sæson, som vi så også har budt på en kvalifikationsfase. Først til Champions League, så til Europa League, og som jo så endte med en plads i Conference League, hvor 4 danske hold er i spil, når vi tager hul på ligafasen i den tredje bedste europæiske turnering. Det er det Calbee

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: På DR TV og i aften på DR2.

0: Eurythmics, There Must Be An Angel Playing With My Heart. Nu skal vi have lidt ambiance ind i... Ja, ind i radioen, fordi mens mørket falder på her i Danmark, der står solen nærmest på sit højeste, vel sagtens hos dig, Christen Mosbæk i New York.
1: Ja, det passer meget godt her omkring 2-3-tiden, så der er dejligt varmt.
0: Det er dejligt, at der har været sindssygt dårligt vejr, i hvert fald i store dele af Danmark i dag. Du er i New York, fordi at årets sidste Grand Slam, det er altså de her fire største tennisturneringer. Årets sidste af dem, nemlig US Open, skal i gang i dag, og det er derfor, man kan høre, at der er så utrolig mange mennesker omkring dig. Vi skal ikke have dansk islet i spil nu. Det er først i morgen, det er Clara Tauson, men hun er jo til gengæld også den eneste dansker, der er til start, og det kan vi jo godt tillade os at være en lille smule trist over, men det kan vi jo altid vende tilbage til. Lad os starte med Tauson og hendes vej ind i den her turnering. Det har jo ikke været en vanvittig god sæson for danskeren.
1: Nej, ja, det koster også på lodtrækningen. Det er jo sådan, i de her Grand Slam-turneringer, der er de 32 bedste spillere, de er seedet. Det vil sige, de tidligst i tredje runde kan møde en af de her 32 spillere. Men fordi hun er dumpet ned fra helt op fra at være nummer 12 til nu omkring 42, så er hun altså useedet. Det vil sige, at hun har godt nok en okay modstander i første runde, men allerede i anden runde, så kan hun altså møde ukrainske Marta Kostyuk. Så der er en svær vej selv for Clara Tauson, hvis hun bare skal vinde et par kampe her ved US Open.
0: Hun skal i aktion i morgen, sådan godt op af aftenen. Der er jo lige den her tidsforskel, man skal bøve lidt med. Og en god start er jo selvfølgelig at komme videre fra første runde. Det ligger det vel egentlig også, det hun har gode muligheder for. Fordi hvis vi snakker om, at hun har haft en dårlig sæson, ja, så kan man jo sige endnu mere om Sloane Stephens, den tidligere vinder. Det bliver man altid bekymret over, når man hører, som hun skal møde i første sæson. Men det er altså en amerikaner, som godt nok har hjemmepublikum bag sig, men har haft en uendelig lang skadeshistorik.
1: Ja, jeg vil også sige, når medierne skriver, at Clara Tauson møder en Grand Slam-vinder i første runde, så tænker nogen måske, nej, men Sloane Stephens ligger altså 208 i verden, som du siger, kommet ind på et wildcard. Jeg synes, at Clara Tauson skal vinde den her kamp, og hvis vi taler sådan i forhold til lodtrækningen, så vil jeg sige, at det er en ganske god lodtrækning, fordi Clara Tauson også i første runde kunne have trukket stjerner som Coco Gauff, Sabalenka, Rybakina, så jeg synes helt klart, hun skal ind og vinde mod Sloane Stephens, men til gengæld har vi set, det oplevede jeg selv sidste år, Clara Tauson, der kommer i modvind fra tribunen. Det gjorde hun sidste år, da hun mødte Alexandra Eala fra Filippinien, eller fra Filippinerne. Og i morgen, der møder hun så Sloane Stephens fra USA. Så det er lige den der faktor, jeg er lidt nervøs for.
0: Ja, ja, hun møder hun på den her skønne bane, bane nummer 17, den man kalder The Pit. Altså, det er jo en speciel turnering i US Open, fordi at alle Grand Slams har jo sit eget præg, Wimbledon med de fine former, franskmændene med alle deres tilråb og det flotte solskin henover, det orange grus og australierne med Australian Open og deres humor. Hvad kendetegner US Open?
1: Den støj, man måske kan høre i baggrunden.
0: Ja, det er sindssygt.
1: Nu, den seneste Grand Slam, jeg dækkede, det var Wimbledon. Der skal man jo liste forbi banerne, alt fra de store til de små. Her, der kan man frit passere, mens spillet er i gang, og der er ikke nogen, der siger, sæt jer ned og sådan noget der. Så det er både charmen, der er nok også nogle europæere, som vil sige, det er en del af det uscharmerende, men man må sige, det er langt mere, kan vi sige, folkeligt at være her, end eksempelvis Roland Garros og Wimbledon, særligt i de her første dage, hvor der er gang i alle baner, hvor der er gode spillere over det hele. 132 spillere er der med her i de første to dage. Så ja, jeg synes, det smager af noget stemning, men hvis man er til det støjende, eller ikke er til det, så er det en svær omgang at stå i.

0: her, det er Ella Augusta og prøveperiode. Nu har vi lige snakket om Clara Tauson og mulighederne for, at hun kan lave et godt run ved US Open. Man kan selvfølgelig følge Christens reportager og interviews inde på dr.dk/sporten. Vi følger den her Grand Slam et tæt, forhåbentlig lang tid, hvor at, Clara Tauson skal være med. Det havde jo været lidt mere oplagt, Christen, hvis vi havde haft begge de to store stjerner med. Altså Clara Tauson og så Holger Rune, siger jeg til det larmende. Altså, inferno, der er i New York. Men sådan må det jo være med en af verdens vigtigste metropoler. Holger Rune er her jo ikke. Han fik den her akillessehneskade i oktober sidste år, snart været ude i et års tid. Og der var mange, der havde drømt om at se ham til den her turnering, også fordi vi ved, at han er ude at spille tennis. Hvorfor er han her ikke?
1: Jamen, det er, fordi man spiller bedst af 5 sæt hos herrene her i en Grand Slam-turnering. Han trænede faktisk en uge med superstjernen Carlos Alcaraz i Murcia ugen op til US Open, og man håbede sådan, altså måske kunne han blive klar, men spillemæssigt fik man rigtig mange gode svar, men man kunne også godt se, at hvis Rune skal op og spille 3-4 timer, som man også testede dernede, så er lungerne og kroppen ikke til det helt endnu.
0: Og hvad er så tidshorisonten? Fordi at nu er der jo, man kan sige, når US Open lukker ned, så er der lang tid til den næste Grand Slam. Jeg tænker, kan jeg få dig til at love, at han er tilbage, når næste Grand Slam løber af stablen? Det er jo altså i januar 2027.
1: Jeg satser i hvert fald ikke på det akillessene, der står i vejen for det, men jeg lover faktisk, altså jeg kan ikke love 100%, men nu er der blevet råbt, ulven kommer mange gange i forhold til Holger Runes comeback. Han har jo hele tiden sådan faktisk helt fra French Open sagt, at han vil komme tilbage. Så er han udskudt og udskudt. Jeg tør godt sige, at han spiller Davis Cup i Danmark om 2 uger. Det gør jeg, fordi at der har været så gode indikationer spillemæssigt fra ham. Også fra andre lejere end Rute-lejeren. Og så har de også sagt, at hvis US Open havde været bedst af 3 sæt, jamen så havde han spillet der. Så alt er ligesom lagt i kakkeloven til, at han gør comeback på hjemmebane mod Bulgarien. Han er også på plakaten fra forbundet, altså Dansk Tennisforbund. Det havde de ikke gjort, hvis de ikke havde en idé om, han spillede sig. Så ja, jeg føler meget overbevist om, at vi endelig ser Holger Rune tilbage om 2 uger i Hillerød, når Danmark møder Bulgarien.
0: Så Holger Rune på vej tilbage, Clara Tauson med en overkommelig første runde. Hvis man nu bare sidder og tænker, at jeg er blevet fuldstændig solgt nu, hvad skal man så holde der op, udover at få sig et par ørepropper i? Hvad skal man så ellers holde øje med de næste par uger fra US Open?
1: Ja, så vil jeg sige, det er Carlos Alcaraz, altså den spanske superstjerne, der har været ude i 4 måneder, kommer tilbage nu. Han har ikke spillet en turnering op til US Open, så alle er sådan spændt på, hvor er det her håndled, jeg vil sige nok det mest omtalte håndled i verden lige nu. Han går på banen i morgen, og folk har ham faktisk også bookmakerne som favorit, så jeg vil sige, Carlos Alcaraz, det er den store historie, og så måske også Novak Djokovic, som jo altid går, føles det efterhånden som Grand Slam nummer 25. Jannik Sinner er her ikke, så jeg tror, det bliver Djokovic eller Alcaraz i år hos herrene.

0: Metros hjem, Eske Tudimem, her i Liga på P4. Det er sikkert et liv, man kan have her i radioen. Høre fransk musik og gå direkte fra New York til Farum.
1: Ja.
0: Hvad siger du så, Henrik Lindegræs? Altså, det er jo altså moderne
1: næsten
0: teknologi.
1: Næsten samme skyline, ikke?
0: Fuldstændig altså. Samme, og vejret kredsen melder med sol og varme, og du har siddet der i noget, der minder om sådan en form for støvregns inferno.
1: Det er rigtigt, men det har været lun faktisk i forhold til, hvad det kan være i Farum, så jeg er egentlig godt tilfreds.
0: Du kommer ned fra katakomberne og har været nede og skaffer reaktioner fra FC Nordsjælland og Brøndby-spillerne og træner selvfølgelig. Det er jo efter det her den her 3-1-sejr til hjemmeholdet fra FC Nordsjælland over Brøndby. Hvad var de umiddelbare reaktioner?
1: Jamen, jeg må hellere give dig et modspørgsmål. Hvilken af de to trænere tror du var mest tilfreds med kampen?
0: Det tænker jeg relativt net. Det må være Jens Fenskov Olsen, FC Nordsjællands træner, som trods alt kan kalde sig træner for Superligans førhold.
1: Ja, altså hvis jeg havde spurgt dig, hvem var mest tilfreds med resultatet, så havde du ret.
0: Nå, men når man synes, er det et trikspørgsmål?
1: Det var et trikspørgsmål, fordi jeg troede da også, Jens Fønsker Olsen ville være en glad mand. Det var han også for resultatet. Han var glad for 3-1, og han var glad for de tre flotte mål, de scorede. Han er særlig glad for deres spil. Han sagde, at han synes, at de spillede en af deres dårligere kampe, at de faktisk var sådan også lidt trætte måske og sådan noget. De lod sig presse alt for langt tilbage. De ville meget hellere have haft et andet udtryk, hvor de havde bolden mere. Brøndby havde bolden mest i kampen. Altså så på den måde var han egentlig ikke specielt tilfreds, men han var selvfølgelig tilfreds med to vigtige ting, nemlig som sagt de tre flotte mål. Og så også det, som han sagde, at selvom vi er presset tilbage, så giver vi jo ikke ret mange chancer væk, og det havde han helt ret i. Brøndby skabte nærmest ikke noget før til allers sidst, som var store chancer, og der var kampen afgjort. Så på den led var han selvfølgelig meget tilfreds, men det var også en lidt kritisk træner,
0: altså, som vi havde. Det er ligesom, hvis man bliver spurgt, hvad er din største svaghed til en jobsamtale? Ja. Jeg er simpelthen for perfektionistisk og arbejder for hårdt.
1: Det... Jeg var også nødt til lige at spørge ham igen, mener du virkelig, at... Ja, men sagde han kunne også godt høre, det lød lidt kritisk, men ja, og det er selvfølgelig fortegnet, for han var først og fremmest glad for sejren. Og omvendt, Thomas Nørgaard hos Brøndby, jamen altså, han synes egentlig, at de spillede en modig kamp, gik op og pressede FC Nordsjælland på en svær bane, og så var han træt af, at de ikke fik spillet chancerne større, så der faktisk kunne komme nogle ordentlige afslutninger på, og så var han selvfølgelig træt af de der mål, som de lod sig fange på, især de to i første halvleg. Det var lidt surrealistisk det her med, at de faktisk spiller så god en første halvleg, kommer så godt i gang med kampen, det talte jeg også med Mads Ryg herom, og så alligevel så står der 2-0 efter 20 minutter til FC Nordsjælland. Så for Brøndby, altså nederlaget måtte komme på et tidspunkt, og lige nu var de træt af det, men det ændrer jo ikke, som Mads Frygherr også ved, at de stadigvæk har haft en god start på sæsonen, og der er bare en del hold, der vil løbe ind i problemer her i Farum. Det tror jeg, man må sige.
0: Jamen ved du hvad, det har åbenbart været omvendt, da Henrik Lindegaard har været på besøg. Lindegaard, kan du komme godt hjem?
1: Jo tak, og i lige måde.

Robin og Hang With Me. Der er kommet et slutfløjt i italiensk fodbold, opgået mellem Napoli og Como. Det var altså her, hvor Rasmus Højlund bragede sin første Serie A-kasse i nettet i denne sæson. Men lige lidt hjælp det var gæsterne fra Como, fantastisk sted i øvrigt at skulle spille fodbold, der vinder med 2-1, der med ingen point til Napoli. Como ligger på femtepladsen i Serie A efter de to første kampe. Napoli har nu vundet en kamp og tabt en kamp og ligger sådan godt og vel lige midt i tabellen. Vi er jo stadigvæk der, hvor mange andre, i hvert fald den danske Superliga, de mange af de andre ligaer, er så småt ved at komme i omdrejninger. To kampe faktisk startede lige nu i Italien. Cagliari mod Inter, Lazio mod Genoa. Der er kun spillet et enkelt minut, så ingen grund til at konstatere andet, der står 0-0 i de kampe. Det samme gør der i opgøret mellem Monaco og Marseille i den franske Ligue 1, hvor Pierre-Emil Højbjerg, han er med fra start for Marseille. Danskeren, som jo tidligere var anfører for klubben, men nu er blevet uvenner med, ikke træneren, men ejeren. Fordi at han gerne vil, der er noget med, at de mangler lidt penge, og så havde han muligheden for at få skibet Pierre-Emil Højbjerg afsted. Men han ville sådan set gerne blive i det sydfranske, og det har så vagt ejerens meget, meget, meget store vrede og gjort, at Pierre-Emil Højbjerg, han må ikke være anfører længere. Det kan du læse mere om inde på dk/sporten. Lad os lige tage fire slutfløjt i håndboldligaerne. Lad os starte med tre kampe fra herrenes. Bjerringbro og Silkeborg, de taber med den mindst mulige margin 32-33 på hjemmebane til Nordsjælland håndbold. Aalborg håndbold, de vinder med 2 over til Holstebro 31-29. Skive, de taber på hjemmebane med 3 til Sønderjyske. Det var altså i herrenes håndboldliga, som lige nu toppes af GOG. Ribe, Esbjerg og Aalborg alle sammen med 4 point efter de to første runder. Hos kvinderne, der har der været kamp i dag, der var det ikke i nærheden af at være lige så spændende. 42-20 vinder Odense håndbold over Skanderborg. Og dermed så har de også fuld point, Odense, i toppen af ligaen. Det er der tre andre hold, der også har. Vi snupper lidt mere musik her på P4. Det blæst og elsker dig så meget.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glemt mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

One-Two var det her, og midt i en drøm med det, så lukker vi faktisk ned for Liga-studiet. For i aften har kun et enkelt stykke musik tilbage at spille for dig. Så er der en radioviser, så er Sofie Bobby Koning klar med masser af god musik hele vejen frem til midnat. Det er i før natten, så alt muligt god grund til at blive hængende her på P4. Og sådan set bare altid, hvis du er nærheden af din radio, sving der vejen forbi. Og så kan det være, at der er lidt liga og sport til dig. Det kunne fx være i morgen aften fra 18 til 22, der er Superligaen igen tilbage. Det er klokken 19. Kampstart mellem FC København og Sønderjysk, og du får selvfølgelig den, ligesom alle andre Superliga-kampe her i programmet. Også en stor og vigtig uge for europæisk fodbold, når det kommer til de danske kvindehold. Tre afgørende kampe venter i midtugen. Og så er der selvfølgelig også et par Superliga-kampe, der ligger og venter efter de danske herrehold har været ude at spille kvalifikationer til de europæiske turneringer. Så endnu en stor liga-uge. Du finder det hele inde i DR Lyd. Og ellers, hvis du så mangler lidt mere sport til dine ører, så er der et nyt afsnit af DR Sportens podcast 20 Start. Den finder du i DR Lyd allerede i morgen.

0: gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald, vil blive meddelt på et senere tidspunkt, fremgår det af meddelelsen fra kongehuset. Kong Harald, som var grandfætter til Danmarks dronning Margrethe, døde i fredags. Det islandske flag kommer ikke til at vaje ved EU-parlamentet i Bruxelles. Det står klart efter en folkeafstemning, hvor kun 47,2% af vælgerne stemte ja til at tale videre med EU om et medlemskab, mens 52,8% var imod. Og nej-sigerne, ja, de er naturligvis glade, fortæller vores reporter i Reykjavik, Helgi Olafsson.
1: De fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for at andre europæiske lande skulle få en kontrol over blandt andet fiskeriet.
0: Men selvom Island har stemt nej, så kommer det formentlig ikke til at få den helt store betydning, da landet i forvejen samarbejder tæt med EU, det fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Islændingen, de er blandt andet en del af det indre marked, og tidligere på året indgik de også en forsvars- og sikkerhedsaftale med EU, og eksperter plejer at sige, at de er med i 75% af unionen. Men spørgsmålet er så, om det her det kommer til at påvirke dynamikken mellem EU og Island, nu hvor de så klart har afvist at blive medlemmer. Det må tiden vise.
0: I 7 år har det været lovligt at køre på små motoriserede køretøjer på cykelstierne, men det bør være slut, hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed, for elløbehjulene er ganske enkelt for farlige, lyder det. På Christiansborg, ja, der er der blandede holdninger til de elektriske løbehjul. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, kan godt se et forbud for sig.
3: Jeg er helt enig i, at vi skal have ryddet op på vores cykelstier. Særligt i de store byer er det i mange tilfælde ikke trygt at køre på en helt almindelig cykel længere, fordi der er så mange forskellige køretøjer, særligt det eldrevne, der skaber en usikkerhed.
0: Men hos Moderaterne synes Frida Bruun, at et forbud er at gå for langt.
4: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at vi skal også have plads til at udvikle os.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen, men hun forventer, at det er noget, som politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. Her i aftentimerne og i nat halvskyet til skyet, og i nat mod sydvest efterhånden regn eller byer, så temperaturen ned mellem 12 og 17 graders varme med en svag til jævn vind mellem vest og sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og vi havde også Julius Moon forbi med Lipstick Lies. Velkommen indenfor her til hele 3 timers Før Natten på denne søndag aften. Vi skal igennem lidt af et program. Vi skal forbi lidt forskellige indslag, som jeg jo vanen tro har med. Det er blandt andet en skulderklapsang. Men der er jo også en lille tradition her om søndagen, og det er en tur i søndagssaksen. Og sådan en får du altså også. Den får du om allerede 20 minutter. Altså en sang, hvor der er masser af skøn saxofon i. Men du får altså også masser af andet musik. Lige her er det Sienna Spyro. Vi skal høre med Material Lover. Velkommen.

Coldplay her med Clocks. Vi skal have musik fra en film nu. Faktisk har Shakira lavet musik både til 1'eren og 2'eren af denne her Disney-film. Filmene de hedder Zootropolis, ja, 1 og 2. Og det var også Shakira, der i 2016 lavede musikken til 1'eren. I 2025 gjorde hun det så igen altså til 2'eren, og det kom der blandt andet denne her Sue ud af. Come on, get

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Run. One Republic, her var det Run. Lige om lidt, så løber vi videre til en sang fra Søndagssaksen. Og det er faktisk ikke saxofon, vi skal høre i dag. Nej, det er trompet, men det lyder altså også skønt. Vi lytter på en sang fuld af trompet lige om et øjeblik. Du får lige Mariah Carey med Dream Lover. Det er om et øjeblik efter kalaset. Og tag mig, som jeg er.
1: Ja.

0: Førnatten præsenterer Søndagssaksen.
1: Her om søndagen i Førnatten, der sætter vi altid fokus på en sang, hvor der på den ene eller den anden måde er... Ja, det kan være saxofon. Det er jo ligesom det, som Søndagssaksen i hvert fald mest rimer på, kan man sige. Men det kan altså også være et andet slags messinginstrument, horn af en eller anden art. Og i dag, der er det trompetens tur til at være hovedperson. Og trompetisten hedder Moritz Wille. Han laver musik blandt andet sammen med Tobias Rahim, Malte Ebert og Emily Bowen, men også med Andreas Oddbjerg og Medina. Det er i hvert fald ham, der spiller trompeten her på deres nye sang sammen, Den Forbandede Kærlighed.

Her var det Den Forbandede Kærlighed fra Andreas Odbjerg og Medina, deres nye sang, som altså var den sang, vi lyttede til i søndagssaksen i anledning af, at der jo altså er skøn trompet på den her sang. En trompet, der bliver spillet af Moritz Wille, som i øvrigt også spiller elbas og percussion på den her sang. Det er sådan en slags multi-instrumentalist. Det var altså vores lille tur i søndagssaksen i førnatten på P4.

Vi skal have noget nyere musik på programmet nu. Vi skal have en ny single fra den amerikanske singer-songwriter Phoebe Bridgers. Hun er aktuelt i øjeblikket med den her, der hedder Lost Boys.

0: På P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
0: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo.
0: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
2: Pull up on me, know that you will speak fast.
1: Den måde, han synger på.
2: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
2: Yeah!
0: Live i DR-lød.

Human her fra Rag & Bone Man. Vi runder lige en 22 radiovis her om 3 minutters tid. Så er der mere før natten selvfølgelig frem til midnat på den anden side. Du får Darlin frem til radioavisen med den her fine sang, der hedder Det Hele Værd.

Politiet i Schweiz udelukker ikke, at angrebet til en ravefest i nat var et terrorangreb. Ifølge politiet så har man fundet ammunition fra to forskellige våben efter skyderiet i byen Aarau. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra

0: interview med os på DR fortæller han, at han var i tvivl om, partiet kunne klare sig igennem.
1: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
2: Var du i tvivl om det undervejs?
1: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunder tænke, hvordan skal det her ende?
0: Jeg sagde Troels Lund Poulsen til min kollega Rikke Gyll Mansø. Når venstreformanden nu går ud og siger sådan her, ja, så er det fordi, at partiet er et andet sted i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Jeg tror, han føler, han kan sige det nu, sætte ord på, hvor alvorlig den krise var, fordi han oplever, at Venstre nu er det et bedre sted, og truslen mod partiet er markant mindre, end den var der for et par år siden.
0: Og så skal vi en tur ud i rummet, for i eftermiddags sendte NASA et nyt stort teleskop derud. Teleskopet skal blandt andet være med til at undersøge mørkt stof og lede efter eksoplaneter, altså planeter uden for vores solsystem. I forvejen så har man to store teleskoper i rummet, og NASA har selv sagt, at det nye teleskop svarer til, at mens de to andre kigger gennem et nøglehul, ja, så kommer det nye teleskop til at sparke døren ind til universet. Og vi skal nok regne med at kende de første resultater fra teleskopet sådan relativt hurtigt, fortæller Anja C. Andersen, der er professor i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet.
4: Forskning tager jo lidt lang tid, fordi først skal vi have data, så skal vi forstå data, så skal vi skrive en artikel om data, ikke? Men i løbet af et års tid, så begynder vi at få de første virkelig spændende artikler. Og der er det jo sådan, at de første artikler er næsten altid de mest spændende, fordi det er jo der, hvor teleskopet får mulighed for at kigge på nogle ting, man ikke har set før.
0: Ja, her i aften og i nattetimerne, så er den halvskyet til skyet, og i nat sådan mod sydvest efterhånden regn eller byer. Temperaturerne de vil stille og roligt dale ned til mellem 12 og en 17 graders varme med en svag til jævn vind mellem vest og sydvest. Radioavisen, den var med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4.

0: Rasmus Sebak og det Øde Ø.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er jo fuld gang med søndagsudgaven af Før Natten, og det er jo faktisk den sidste søndag i sommeren 2026. Altså kun på kalenderen. Rolig nu, hvis du stadig føler, at det er sommer helt ind i kroppen, helt ind i hovedet og helt ud fingerspidserne, så er det jo stadigvæk det. Men på kalenderen, så lukker vi altså sommeren pænt af. I dag, i hvert fald for weekenden, så er der selvfølgelig også en dag i morgen, selvfølgelig. Men nu skal det ikke handle mere om sommer, vinter eller nogen som helst andre årstider. Lige om små 20 minutter, der skal vi høre en helt ny single fra Hugorm, som snart er ude med et nyt album. De har udsendt en single i fredags, og den skal vi altså lytte til om cirka 20 minutter. Gita Nørby er med på feature, så hold nu spændingen og hæng på her, når vi skal lytte til den nye fra Hugorm. Lige nu her, der skal vi lytte til Thor Farlow og Vind og Vær.

Jeg kan huske, han kom frem med nogenlunde omkring min konfirmationsalder der tilbage i nullerne, Uncle Cracker. Og så hørte man ikke mere fra ham end den her, som til gengæld var sådan en sang, alle gik og sang med på dengang, og som alle jo altså kender i dag. Men det var ligesom sådan et one-hit wonder, den her Follow Me. One-hit wonder, det kan man ikke kalde hende her. Emma C. Stedhøg får du nu med Aldrig Helt Nok.

0: da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DR TV.

Natural fra Imagine Dragons lyttede vi til. Om lidt får du en helt ny sang, et nyt udspil fra Hugo, om de udsendte i fredags. Vi lytter på den efter lidt mere musik. Lenny Kravitz kommer lige på den anden side af Ella Langley her med Be Heard.

0: Det er Ain't Over til et over her fra Lenny Kravitz.
1: Før natten på P4.
0: Det danske garage rock band, har jeg lyst til at kalde dem, det er de jo ikke mere, men det var de måske engang. Det var i hvert fald sådan, det hele begyndte. Hågorm hedder de jo. De er aktuelle med en ny single. De er faktisk snart aktuelle med et nyt album, deres fjerde i rækken. Det hedder Hugget i Sten. Det udkommer den 4. september. Og nu er de så, har de smidt en single, altså faktisk titelmelodien til albumet på gaden. Det gjorde de i fredags. Og der er en ret fed gæstevokal på den nye single, nemlig Gita Nørby, legenden over alle legender. Og jeg synes, at vi skal høre den her i Før Natten. Du får den her, altså i Hågorm med Gita Nørby, Hugget i Sten.

0: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Lilly og Jonas Vingelejsen sammen her på Don't Look for Love, som jo er en del af soundtracket til filmen Den Ene Stene og sidenhen også musicalen. Nu skal vi lige forbi en radioavis her kl. 23, og så er der altså meget mere før natten. Endnu en time i hvert fald frem til midnat på den anden side, og der står den jo altså blandt andet på en skulderklapsang. Frem til radioavisen, der skal du få musik fra Beyoncé, en ny single fra hende. En rigtig skøn en af slagsen. Den her, den hedder More.

0: Det er fuldstændig udelukket, at Venstre kommer til at forlade den grønne trepart, så længe partiets formand hedder Troels Lund Poulsen. Det slår han nu fast i et opslag på X. Meldingen kommer efter, at der har været en del fnidder i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Vi er ikke et protestparti, vi er et indflydelsesparti, skriver han. Og det viser, at Troels Lund Poulsen har brug for at slå sin politik fast, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det er jo prominente venstremedlemmer med en stærk stemme i det jyske bagland, som en Søren Gade, der ikke vil stemme for loven. Og derfor tror jeg, at han har haft brug for

0: drevne, der skaber en usikkerhed.
1: Men hos Moderaterne synes Frida Brun, at et forbud er for langt at gå.
2: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at, vi skal også have plads til at udvikle os.
1: Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddeler det danske kongehus her til aften. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald, vil blive meddelt på et senere tidspunkt. Sådan fremgår det af meddelelsen fra kongehuset. Og så til en vejrudsigt. I nat bliver det skyet, og i den sydvestlige del af landet kommer der efterhånden regn eller byer, og temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader. I morgen bliver det mest skyet med regn eller byer i hele landet, og temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: P4. Du lytter til P4.

0: jeg.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
3: Og her lyttede vi til Danser med Piger med Danser med Piger. Og med det velkommen her til den sidste time af søndagen. Den sidste time af Før Natten. Vi har altså frem til midnat sammen, og den lille time skal bruges på en skulderklapsang blandt andet. Men ellers så handler det jo simpelthen bare om at få lukket dagen af på en rar måde. Gør klar til en dag og en uge, der venter i morgen. Og det gør vi altså i hvert fald her ved hjælp af musikken. Jeg har på den måde derfor samlet lidt forskelligt til dig. Vi skal høre Paul Simon, vi skal høre Cisalle, vi skal høre Søs Fenger, Thomas Helmi med flere. Så kan du måske også gætte, hvad det er for en sang, vi skal høre. Lige nu her, der er det Jonah Blacksmith og Make This, vi skal lytte på med Saw You Dancing.

Det er Mika, den her sang er fra. Grace Kelly hedder den. Vi skal have musik nu fra Danmark. Vi skal have fat i Malte Ebert og en af hans nye sange fra hans nyeste album. Den her hedder Er det mig, du elsker?

Der kom den jo. Den jeg elsker, og elsker jeg fra Søs Fenger, Thomas Helmig, Sanne Salomonsen og Anne Linnet. Det var altså de to sidstnævnte, der har skrevet sangen. Den jeg elsker, elsker jeg. Og nu er det Drew Sycamore, Perfect Disaster.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Stitches her fra Shawn Mendes. Lige om lidt får du en skulderklapsang. Jeg har lige lidt musik til dig, inden vi når dertil. Alex Vargas er klar med et øjeblik med Carry On. Men her er det Natalie Imbruglia og hendes kæmpe hit Torn.

0: Et skulderklap før natten.
1: Ja, vi skal lige have den gode energi ind i kroppen. Vi skal have begyndt ugen på en rar måde, og det gør man altså bedst ved at slutte den foregående også på en rar måde. Og det er altså det, vi gør. Vi skal have en skulderklapsang. Og her til aften har jeg valgt en rock-sang, en indie-rock-sang fra det band, der hedder Temper City. Det er måske en sang, du ikke har hørt her på P4 før. Den er i hvert fald relativt ny fra det her amerikanske band. Jeg synes, teksten er ret fin, hvis du altså har mulighed for at lytte efter den, så prøv at gøre det. Det kan være, den lige giver dig det sidste skud god energi. Sangen her hedder Self-Aware.

Self-Aware her fra Tempest City. Aftenens skulderklapssang. Husk, at vi tager meget gerne imod forslag til skulderklapssange her i vores mail-indbakke. Så ligger du inde med en, har du en på hjerte, som du synes, jeg skal spille i den kommende uge her i Før Natten, så er du altså meget velkommen til at sende sangen til mig på natten@dr.dk.

Paul Simon, den her hedder You Can Call Me Al. Vi fik også Rosa med min ven og Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Og så skal vi høre musik fra Issy Salter, der er i gang med et nyt kapitel i sin musikalske karriere. Det her, det er en af sangene fra det kapitel. Den hedder XOXO.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Amerikanske styrker har søndag angrebet den iranske ø Larak, der ligger nær Hormuzstrædet. Det oplyser det amerikanske militær til nyhedsbureauet AFP. Ifølge flådekaptajn Tim Hawkins var Irans revolutionsgarde ved at gå klar til at affyre raketter med søminer mod Hormuzstrædet. Det er de første amerikanske angreb mod Iran i en måned. Trods intern uro kommer Venstre ikke til at forlade den grønne trepart, så længe Troels Lund Poulsen er formand. Det slår Venstreformanden fast i et opslag på X. Meldingen her kommer efter, at der har været en del rumlerier i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej til loven. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Og hele episoden viser, at Venstre er et specielt sted, det siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Venstre står i en svær brydningstid mellem det sådan klassiske landbrugsvenstre, som stadigvæk står meget stærkt i partiets organisation, og så en ledelse i Venstre, som vil have en mere grøn profil, og som vil gøre Venstre til et mere moderne parti, det de selv kalder et liberalt velfærdsparti, som har en langt bredere vælgerappel end alene det klassiske landbrug og folk, der bor på landet.
0: Men det tyder ikke på, at Troels Lund Poulsens formandskab er udfordret.
1: Nej, det tror jeg på ingen måde. Der er et

0: Bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha
1: vi stiller alle statens ressourcer til rådighed og følger forløbet nøje. Må vores landsmænd, der gik bort i ulykken, hvile i fred. Jeg ønsker de overlevende god bedring, siger han. Årsagen til forliset er ukendt, og alle 8 besætningsmedlemmer er tilbageholdt, mens myndighederne undersøger forløbet. I nat bliver det skyet, og i den sydvestlige del af landet kommer der efterhånden regn eller byer, temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Politiet i Schweiz udelukker ikke terror, efter at en 22-årig kvinde natten til søndag blev dræbt og fem andre såret under et skyderi til en ravefest. Det fortæller Michael Leopold fra politiet i Aargau.
3: Die eine Hypothese ist Terroranschlag, die zweite Hypothese ist Amoklauf.
2: Den første hypotese er et terrorangreb, den anden hypotese er en vanvidshandling, og den tredje hypotese er en kriminel handling, som vi endnu ikke kender motivet til, siger han. Han fortæller videre, at politiet har fundet ammunition for to forskellige våben efter skyderiet. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en person, en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen og i området ved en parkeringsplads. Politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, at der er tale om tilfældige ofre. Gerningsmanden eller mændene er fortsat på fri fod. Amerikanske styrker har søndag angrebet den iranske ø Larak, der ligger nær Hormuzstrædet. Det oplyser en talsperson for det amerikanske militær til nyhedsbruget AFP og mediet Axios. Ifølge flådekaptajn Tim Hawkins var Irans revolutionsgarde ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod Hormuzstrædet. Det er de første amerikanske angreb mod Iran i en måned. Irans revolutionsgarde har også bekræftet, at USA har angrebet Larak og lover at svare igen. En talsmand for revolutionsgarden kalder angrebet en fejl, som ifølge ham vil få alvorlige konsekvenser for dem, der står bag. Flere soldater og civile er blevet dræbt, oplyser revolutionsgarden ifølge statslige iranske medier, dog uden at sætte et tal på. I 7 år har det været lovligt at køre på små motoriserede køretøjer på cykelstierne, men det bør være slut, hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed. Elløbehjulene er ganske enkelt for farlige, lyder det. På Christiansborg er der blandede holdninger til de elektriske løbehjul. Leila Stokmar, der er transportordfører for Enhedslisten, kan godt se et forbud for sig.
4: Jeg er helt enig i, at vi skal have ryddet op på vores cykelstier. Særligt i de store byer er det i mange tilfælde ikke trygt at køre på en helt almindelig cykel længere, fordi der er så mange forskellige køretøjer, særligt de eldrevne, der skaber en usikkerhed.
2: Men hos Moderaterne synes Frida Brun, at et forbud er at gå for

0: gonna fight this. You know how to just make me want to.
1: Natradio på P4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
3: Irans revolutionsgarde siger, at den har affyret ballistiske missiler mod to amerikanske baser i Jordan. Det rapporterer iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge revolutionsgarden er angrebene et svar på, at USA søndag angreb to iranske raketramper på øen Larak nær Hormuzstrædet. Det amerikanske militær siger, at angrebet blev gennemført, fordi revolutionsgarden var ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod Hormuzstrædet. Det er første gang i en måned, at USA har angrebet Iran. Anders Hansen har netop fået 5 millioner kroner i erstatning. Han har nemlig fået patientklagenævnets ord for, at han har mistet store dele af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, så kunne den 49-årige tidligere direktør have fået 10 millioner i erstatning, og han synes, at den forskel er uretfærdig.
4: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting. Så derfor så forstår jeg ikke, der er den her forskelsbehandling.
3: Grænsen på 5 millioner kroner blev sat i 1995 og blev blandt andet lavet for at beskytte staten mod uforholdsmæssigt store udgifter. Det er nemlig staten og ikke Novo Nordisk og andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Men det bør ændres, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
5: Det er åbenbart urimeligt, at der er den forskel. Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
3: Ved Kyberen fortsætter eftersøgningen, indtil alle passagerer er fundet efter, at en færge søndag kendte ud for kysten. 17 savnes og 8 er omkommet. I alt var 267 personer ombord, oplyser myndighederne. Færgen var på vej fra Kyenia i Nordkyberen til Taj Uju i Tyrkiet, da den kendte mellem de to lande. Her er det Tyrkiets præsident Erdogan, der kommenterer hændelsen.
6: Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından.
3: Vi stiller alle statens ressourcer til rådighed og følger forløbet nøje. Må vores landsmænd, der gik bort i ulykken, hvile i fred. Jeg ønsker de overlevende god bedring, siger han. Årsagen er ukendt, og kaptajnen og alle 7 besætningsmedlemmer er tilbageholdt, mens myndighederne undersøger forløbet. I nat skyde og lokalt med regn eller byer og temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.